0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Былайдарымызды Арасан ауданындағы моңғыл кестеші әйел ойын жырғылдың тамаша тұрмысты кестелеген хикаясын бірге тыңдайық. Түстен кейін күн нұры жұмыс бөлмесіне төгіліп, бөлме толы көздің жауындыратын кездемелер барған сайын жайнай түсті. Тігін машинасының сақылдаған үні баяу естіледі. Ойын жырғыл екі қолымен кездемені ұстап, тігіш жүлгесін бойлап ақырын алдыға қарай итереді. Моңғолдардың ұлттық үлгідегі шапанының өңіріндегі өрнегі біртіндеп сұлбалана бастады. Ойын жырғыл Шинжаң Бұратылан Моңғол автономиялы облысы Арасан ауданындағы елдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы. Моңғол кестешілігімен 30 неше жыл шұғылданған. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол шешесін елесіп, моңғол кестесін тігу үйрене бастайды. Қолы епті, іске шебер ол, осы бейзаттық мәдени мұраны біртіндеп игеріп алады. Жине жіпке сүйенген ойын жырғыл бұл салаға қызығын тамен кірісті. Қайта-қайта жаттығу барысында оның өнері де үздіксіз кемелдене түсті. Қазының моңғол кестесін шын ниетімен ұнататынын көрген шешесі оны Залым тауылындағы үйінде шағын кестеқана ашуға шабыттандырады. Сонымен анасы неше 10 жыл пайдаланған аяқпен жүргізетін тігін машинаның көмегінде 20-да 30 шаршы метрлік жұмыс кеңістігінде отбасы шеберханасы үлгісіндегі тігіншілік дүкені ашылады.

ойын жырғыл, бір жұмысты істейді екенсіз, ден қоя мұқият істеу керек, жөн сал нашар бұйымдарды өндірмеу керек дейді. Тігіншілік дүкені ашылған кезде 23 жастағы ойын жырғыл өзіне қағида белгілеп, әрбір мұңғыл кестесін таңдаулы бұйым етіп жасауға кіріседі. Реңі үйлесімді сәйкестіріліп өрнектерінде, дәстүрлі өрнектерде жаңалық ашудың шебер ойы да қамтылады. Кездемесінің сапасы жақсы, жұмсақ, жайлы болды. Киім кешек, бас әшекейлері, төсек бұйымдарын ол мүмкіндіктің барынша молайтып, көптеген аларманды сатып алуға борады. Бұл іс ауыздан ауызға таралып, ойын жырғылдың ататағы ел аузына ілінді. Ол кезде оның тігіншілік дүкені аудан қалашығынан 10 км қашықтықта болса да, көптеген адам мұңғыл кестесін сатып алуға арнайы келетін еді.

Тігіншілікті осыншама жақсы дейсің, неге көлемін кеңейтіп аудан қалашығына ірге теппейсің? Ойын жырғылдың тікке мұңғыл кестесі Арасан ауданық әйелдер бірлестігінің назарын аударады. Әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл тігіншілік дүкенін аудан қалашығына көшіріп, әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативін құрып, екі әпеке сіңілісін бірге істеуге қабылдайды. Сол кезде Арасан ауданының саяхат кәсібі недәуір дамып қалған еді. Олар саяхатшылардың ұлттық ерекшелікке ие естелік бұйымдарға болған қажетін дәп басып тауып, өнім түрін ұлттық киімге

тапсырыс барған сайын көбейіп, тігіншілік дүкенінің өндіріс өнімділігі көрнекті түрде қажетке ілесе алмай қалады. Ойын жырғыл тек таза қолмен тігілген мұңғыл кестесін дамытуға табанды болады. Үш адам жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ұзындығы мен кеңдігі бірдей 3 метр келетін текеметті дайындауға 1 ай уақыт жұмсайтын еді. Орындық арқалығының кестелі кидірмесінің өзінен әр күні ең көп болғанда біреуін зорға дайындайтын. Қайткенде өндіріс өнімділігін жоғарылатуға, әрі қолмен кестелеудің көркемдігі мен сипатын жоғалтпауға болады. Ойын жырғыл ішкі мұңғыл сияқты жерлерге барып тәжірибе қабылдап, компьютерлі кесте тігу машинасының, кестелеу машинасының жақсы қолғанат екенін, қолмен өрнек сызудың, өрнек кестелеудің қажеті жоқтығын, үнемделген уақытты кесте тігуге жұмсап, дәптерде көп жасампаздық үлгісін жобалауға болатындығын байқайды.

Осылайша ойғылған ісіне кіріседі. Бұрын компьютерге жақындап көрмеген ойын жұрғыл компьютермен кесте тігуді үйреніп алады. Бұрын орындық арқалығының кестелік идірмесінен күніне біреуін ғана тіксе, ендік жерде оқшас сапаға кепілдік етіп алғышартында күніне 10-ын тігеді. Қомақты тапсырысқа, шұғыл тапсырысқа жолыққанда ол да емін-еркін қабылдай алатын болады. Ататағы тараған соң бойжеткендер іздеп келіп ойын жырғылдан кестешілік үйренбекші екенін айтқанда, ол бірден қабылдап ақысыз тәрбиелейді. Негіздік пішу, өрнек салу, киім тігуден компьютерде кесте тігуге дейін ол білгенін еш бүкпесіз үйретеді. Көптеген бойжеткен ойын жырғылға ілесіп кестешілік үйренгеннен кейін өзі шаруашылық құрып тігіншілік дүкенін ашады. Осы бірнеше жылда ойын жырғыл әр жылы бір-екі рет шоғылы тәрбиелеу күрісін өрістетіп, әр ретте 10-15 күн күріс ашып, әрлі дәпеке сіңілерінен 150-дей адамды кірісті орнықты арттыруға жетекті.

біреулер шәкірттеріңіздің тігіншілік дүкенін ашып саудаңызды тартып алуынан қорықпайсыз ба деп сұрағанда ол жайбарақат күліп тұрып, моңғыл кестесі жалғастыруға мұқтаж, тігіншілік дүкені көп ашылса моңғыл кестесін тіпті де көп адам көре алады және пайдалана алады дейді.

ойын жырғылтағы базар бет алысын бақылап көптеген жасампаздық жобасын жасады. Мысалы, мұңғыл кестесінің дәстүрлі өрнек элементтерін той көйлегі, чипау, төсек жапқы сияқтыларға сіңірді. Дәстүр мен қазіргі заман ұлғарласып, жаңа көркемдік сезім тудырды. Жастар оны өте ұнатады, дейді ойын жырғыл.

Қазір бұрынғы небәрі 20-да 30 шаршы метрлік қолөнер шеберханасы 200 шаршы метрлік кесте фабрикасына айналды. Зауат үйлерінде тігін машиналар дамылсыз жұмыс жүргізіп, ойын жырғыл мен әпеке сіңілдердің шаттық күлкісі естіледі. Әуелгі мақсат бекемделген сайын тұрмысымыз барған сайын жақсармақ. Ойын жырғыл болашақ сөз жоқ қолынан шыққан әдемі өрнектер сияқты жанды да жалынды үмітке толып алады деп қарайды.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Егуден жинап алуға дейінгі жалпы барыста мақта қанша көміртегін ығыстырады? Лассаттардың ығыстырылуын қалай азайту керек? Қазір мұның жауабын бір кнопкамен білуге болады. Таяуда Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мақта зерттеу орны Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен бірлесіп, мақта кәсібінің жасыл төмен көміртекті даму қажетіне бағыттай отырып, мақтаның көміртегі дерегін есептеудің V1.0 WeChat шағын бағдарламасын зерттеп жасап, мақта өндірісінің тұтас барысында көміртегін ығыстыру жағдайын тез есептеуді және зерделі талдау жасауды жүзеге асырып, еліміздің мақтаның төмен көміртекті өндірісін бағалау, лассаттарды ығыстыруын азайту технологиясын сапалландыру және көміртегін басқаруды цифрландыру жобасымен қамдады. Мақта еліміздің маңызды экономикалық дақыл ретінде оның өндіріс барысы ауыл шаруашылығы материалдарына жұмсалатын ұсынылым. Механикалық жұмыс, суару, тыңайтқыш беру, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сүлеу жарғақтан пайдалану және сабан топанды бір жерлету сияқты көптеген көміртегін ығыстыру буындарына саяды. Дәстүрлі үлгідегі мақтаның көміртегі дерегін есептеу әдісінде санды мәліметтерді жинау күрделі, кәсіптік өткел жоғары, қолданылмалылық жағдайы шекті болу сияқты мәселелер орын теуіп, негізгі саты өндіріс тұлғалары мен мақтаға саятын кәсіпорындардың тез есептеу қажетін қанағаттандыра алмай келген болатын. Осы мәселені көзде ұстаған зерттеу ашу ұжымы халықарада жаппай қолданылатын тіршілік периодын бағалау әдісіне негізделіп, мақта өндірісінің ұзақ уақыттық тексеру зерттеу санды мәліметімен арзыдағы орнын тұрақтандыру сынағының көміртегін ығыстыру санды мәлімет қоймасымен ұштастырып, мақта өндірісінің көміртегі дерегін есептеу моделін құрып, осы WeChat шағын бағдарламасын ашты.

осыған қарағанда бұл шағын бағдарламада санды мәліметтерді көруге болу, тарихи естеліктерді іздестіруге болу және мәліметтерді алып шығуға болу сияқты көп түрлі қуаттар бар екен. Пайдаланушылар егілген жер көлемі, суару тәсілі, химиялық тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілеріне болған ұсынылым, ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізу және сабан топаннан пайдалану сияқты негізгі информацияларды енгізсе болғаны, мақта өндірісінің көміртегін ығыстыру, көміртегі қамбасы және таза көміртегі дерегі нәтижесіне тез арада қол жеткізіп, мақта өндірісінің көміртегі дерегін бір кнопкамен зерделі есептеуді шын мәнінде жүзеге асырады. Сонымен бірге осы шағын бағдарлама мақта егудің шешуші буындарындағы ығыстыру факторы санды мәлімет қоймасын жинақтайды әрі AI үлкен модуліне жалғап химиялық тыңайтқыш ауыл шаруашылығы дәрілері ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сұлияу жарғақ, электроқуаты, сәлерке, бензин сияқты ұсынылымдық бұйымдардан пайда болған көміртегін ығыстыруға мөлшері бойынша талдау жасап, түрліше өңірлердің өндіріс үлгісіне негізделіп, мақта атызының лас заттардың ығыстырылуын азайту көмескі күшін бағалап,

және төмен көміртекті өндіріс ұсынысын бағыттамалы түрде беріп, мақта егушілердің, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің, ауыл шаруашылығын басқару тарауларының және мақтаға саятын кәсіпорындардың төмен көміртекті болуды бағалау өрістетуіне жан-жақты технологиялық тірек әзірлейді. Бұл мақта көміртегін есептеумен үлкен мөрөл бірлескен технологиялық жол еліміз ішінде тұңғыш рет жарыққа шығып отыр.

таяуда Бұрылтоғай ауданы шыған жиде ауылының қой ванналау түйінінде қарбылас жағдай жарыққа шықты. Айғайлап қайырған дауыстармен ілесе семіз денесі кесек алтай қойлар ваннаға түсіп, тұтас денесі дәрі сұйықтығына малшынды. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, іштей сәйкесіп, қойдың тұтас денесінде бірде бір орынның қағыс қалмауына кепілдік етті. 2026 жылы Бұрылтоғай ауданы көктем мен күз маусымына бөліп 100,000 тұяқ қойды ванналау жұмысын орындауды жоспарлады. Қазір көктемгі ванналау жұмысы жаппай ілгерілетіліп, аудан бойынша 7 ванналау түйіні құрылды. Бұл жұмыс межемен 6 айдың бас шенінде орындалып болады. Қазіргі оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың көктеп аяқ алысымен 6 айдағы ауа райының климат бет алысын межелеуге негізделгенде межемен 2026 жылғы оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың пысу мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болып, 6 айдың бас шенінің ортасынан 6 айдың орта шеніне дейін шоғырланады екен. Межемен 2026 жылғы оңтүстік Шинжандағы қайталай егілетін жүгерінің тұқым сіңіру мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болады. Оның ішінде Қашқар аймағы, Хотан аймағы 6 айдың орта шенінен, 6 айдың соңғы шенінің басына дейін, қалған өңірлер 6 айдың соңғы шенінен 7 айдың басына дейін кең көлемде тұқым сіңірсе біршама үйлесімді болады екен.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 12 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 27 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 22-де 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның реформа, даму, орнықтылы қызметтерін тыңғылықты ілгерілетті.
2: 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синьцзянның Алтайында өткізілді.
0: 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері қарамайылда ашылып, кәсіптік мамандар шегараттыған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті.
2: Сапа басқару әйгілі марка ғыны сенімділік берудің керемет мал мүлкіне айналып, районымыз сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті артыру механизмін тереңдетіп, жиыны 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік берді.
0: Оңтүстік Синьцзянда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық жақсы ауа райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады.
2: Үрімжідегі 440 мың орта бастаушы мектеп оқушысы идея саяси сабағын бірге оқыды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 11 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шуджиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде сөз сөйлегендегі талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы деп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде социалистік осы замандаған Синьцзян құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын Синьцзян қызметінің бас бағдарламасы етуге табанды болып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін кемелдендіріп, қоғамдық басқаруды күшейтіп, және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталсын анағұрлым бекемдеу керек. Джунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін Синьцзян қызметінің жалпы барысы мен әр жағымен сабақтастырып, Джунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп,

0: қамтуды күшейтіп, Шинжан оқу ағартуын әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуды ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жұмыстандыруды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларын жедел дамытып, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, мемлекеттің қолдау саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Шинжанда баянды тыныштыққа, анағұрлым тиімді түбірлі өзгерістердің жүзеге асуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуының жоба жоспарын және баянды механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Партия құрылысын табандылықпен күшейтіп, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерін таңдап, мықтыларын септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадрлар қосынын құрып, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс, үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауы шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, үштерістік рухын, көкжары рухын сәулелендіріп, заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерілеп, үздіксіз қажымай күш салу, назарды үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасын ойдағыдай жүргізуге шоғырландырып, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, Құрбан-Тұңғыт шөлін жан-жақ тоңауды тыңғылықты ілгерілетіп, инженерия сапасын басқару меңгеруді ұдайландырып, мықты игеріп, құмды тізгіндеуді кәсіпті гүлдендіруді халыққа пайда жеткізіп, сәйкесіп дамуды ілгерілетіп, инженерия құрылысы міндетін уағында орындауға кепілдік етіп, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге үлес қосу керек. Мәжіліс партия орталық комитетінің партияның жасампаз назариясын тарату және зерттеу түсіндіру жөніндегі қатысты орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің партияны идея арқылы құру, партияны назариямен құдіреттендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, партияның жасампаз назариясын тарату инженериясын ішкерле атқарып, партияның жасампаз назариясын әсіресе жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді және оны түсіндіруді тыңғылықты ілгерілету. Қалың партия мүшелерін кадрларды Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жүйесін өзекті мәнін және әмілеттік талабын терең игеруге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену жетістіктерін жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың ой желісіне, әдісіне және іш жүзіндік әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Мәжіліс автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және шоғырлы үреттеу жөнгі салу, әмелиетті кәдеге жарату жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп асы дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, үйрену нәтижесін саясида ысылған адалдық қасиетке шын мәнінде айналдырып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзету нәтижесін халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндік жетістігіне айналдырып, үздіксіз күш салуға табанды болып, әмәлияттық өнімділікті жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, баянды тыныштықты жүзеге асырудың берік тірегіне айналдырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан сақтану және түзетудің түзімдік механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды анағұрлым саналы түрде халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеп, Шинжанның түрлі істерінде жаңа жағдай ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздан хабары. 6 айдың 10-шы күні 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Шинжаның Алтай қаласында өткізілді. Өңірдегі әрелден келген сыйлы қонақтар бір арада бас қосып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғар сапалы дамуын ілгерілетуді, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға күштеуді арқау етіп, өңірлік селбестіктің қозғаушы күшін анағұрлым тасқындатып, бірге күлденуді, дамуды жебеу жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып кеңесті.
0: Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаоян мәжіліске қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, Бингтуанның жүнгуі Хэ Жоңйоу мәжіліске қатынасты. Монғолияның орынбасары зұңлиі Номтабайыр мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары зұңлиі Ақымбеков бейне экран арқылы арнау сөз сөйледі. Чэн Шаоян арқау сөзінде былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен әрел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әр жақтың мүдде тоғысуы анағұрлым жиілеп, достығы, өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, өңірлік селбестік арынды қозғаушы күшті әйгіледі. Чунгоның Шинжаңы мемлекеттің даму жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда күллі әлемді жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты болып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, даму қозғаушы күші қуатты да пәрменді болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз нығайып, есік барған сайын айқарашылып, әр елдің жергілікті орындарымен даму орайынан құшақ жая бірге игіліктеніп, көркем болашақты бірге жаратуда. Алтай атырабы қосалқы өңірінің жан-жақты терең қатпарлы, кең салалы селбестігін ілгерілету біздің ортақ нысанамыз. Шинжаң әрқайсы жақтармен бірге экономика сауда селбестігін кеңейтіп, өзірі пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің жаңа өрісін кеңейтіп, оластыру тұтастыруды күшейтіп, жоғары өнімді қолайлы үлкен арнаны іркіліссіздендіріп, ғылым технология селбестігін тереңдетіп, жаңалғаша дамудың қуатты қозғалтқышын сомдап, гуманитарлық ауыс-түйісті ілгерілетіп, жұрт тілегін тоғыстыратын жүректес көпір салып, өңірдің бейбітшілігін қорғап, өңірлік қауіпсіздіктің ойдағыдай орнықтырғышы болып, төңіректік тағдырлас ортақтылға құруға белсенді үлес қосуды қалайды.
1: Номтабайыр былай деді. Дүниежүзінің өңірлік саяси арнасында экономикалық жағдайында терең өзгеріс болған жағдайда Алтай атырабы қосалқы өңірі Еуропа мен Азияның әр саладағы селбестігін кеңейтудің маңызды текшесіне айналуда. Чунгоның Шинжаңы өңірлердің ұласу, тұтасу, экономиканың тоғыспал дамуында барған сайын маңызды рөл атқарып, әрқайсы елдің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Монғолия батыс бөліктегі өлкелер мен Шинжаңның сауда көлемінің баянды орнық тартуын белсен ілгерілетіп, екі жақтың егін мал шаруашылық өндірісі, саяхат кәсібін дамыту және негізді құрылғы құрылысы сияқты салаларда нақты селбестік көрсетуін жан-жақты қолдайды. Монғолия жақ Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігіне айрықша мән береді. Әрқайсы жақтар мен кен кәсібі қайта туындайтын энергия, егін мал шаруашылығы, цифрлы экономика, зат айналымы және саяхат сияқты салалардағы селбестік аясын кеңейтіп, бейбітшілік, даму, гүлденіп көркею және өзара тиімділік жеткізу селбестігінен үлгі көрсету районын бірге құруды қалайды. Ақынбек былай деді. Қырғызстанның тұңғыш рет Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуы Қырғызстан жөнінен келелі мән алады. Алтай атырабы қосалқы өңірі қарайлас табиғат пен мәдениетке ие болып, әр жақтың ауыс-түйісі мен селбестігін өрістетуіне берік негіз қалады. Қырғызстан Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақтармен тату көрші, дос, өзара құрмет ету сынды тамаша қатынасты бастан аяқ сақтап, көпшілік пен жергілікті орындар арасындағы тілдесу, ауыс-түйіс жасауды бүкпесіз ашық өрістетіп, өзара түсінісуді күшейтіп, нақты селбестікті жебеп, гүлденіп көркеюді дамуды бірге ілгерілетуді қалайды.
0: Қазақстан Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақты Жанов, Монғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмірсана Овыс өлкөсінің бастығы Насынбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Монғолия Баян өлгі өлкөлік азаматтар құрылтайының төрағасы Бегарыс,

0: Қазафхан өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Мыңғынбайыр Россия Алтай шекара райондық үкіметінің орынбасар төрағасы Абдылаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов, Россия Туа Республикасы Қызыл қаласының бірінші орынбасар қала бастығы Мұңғыш мәжілісте сөз сөйледі. Көпшілік былай десті: Алтай атырабы қосалқы өңірінің Еуропа Азия халықаралық селбестігіндегі ролі күн сайын көрнектіленді. Өңірлік селбестік механизмінде әр елдің жергілікті орындары өзара ықпалдастықты, ауыс түйісті үздіксіз тереңдетіп, селбестік нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, өңірдің дамуына тың қозғаушы күш қосты. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын байытып, өңірлік экономиканың орнықты артуын ілгерілетіп, өзара тоғысуды, өзара үлгі алуды және жұрт тілегінің тоғысуын жебеп, бірге дамуды жүзеге асырады. Тараптар Жунго Шинжаңының даму жетістіктері мен өңірлік селбестікке қосқан үлесін жоғары бағалап, Шинжаң мен ауыс түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру орайынан бірге игіліктеніп, экономиканың дамуын, халық тұрмысының жақсаруын және өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжілісте селбестік нысандарының тізімі көрсетілді. Осы ретке мәжіліс кезінде әр жақ 100 түрлі келісімге қол қойды. Бұл ұластыру, тұтастыру және зат айналымы, кен өнімдер, энергия, ғылым технология, емдеу денсаулық сақтау, гуманитарлық, оқу ағарту, экономика саудаға қаржы қосу, дос қала сияқты салаларға саяды. Келісім сомасы 7 миллиард 845 миллион юань. Сол күні әр жақтың уәкілдері экономика сауда селбестігі, ауыл шаруашылық, ғылым технологиясы, ұластыру, тұтастыру, мәдениет саяхат байлығын таныстыру, оқу ағарту селбестігін арқау етіп 5 рет арнаулы тақырыптық мәжіліс ашып, кәсіпорындардың ауыс түйіс жасауы, ұштасу сияқты қимылдарды өрістетті. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстан сияқты елдерден келген министр дәрежелі сыйлы қонақтар мен әр саланың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Уан Дяньшин, Чан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Сюли, Орталық комитет шетелдермен байланыс жасау бөлімі, Сыртқы істер министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Ауыл шаруашылығы, Ауылстақ министрлігі, Сауда істері министрлігі, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, аймақ облыс қалалардың үкімет, кәсіпорын уәкілдері қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрсетілуде. Станциямыздың хабары. Алтыншы айдың екінші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 24-ші топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы Жунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері Қарамайлы қаласында ашылды. Талқымын беріне Жунго ғылым академиясының, Жунго инженерия академиясының академиктері, Көбел үкіметінің уәкілдері, кәсіп саласының көшбасшы кәсіпкерлері және Жунго мен шетелдің маман оқымыстылар сияқтылардан 300 адам қатынасып, шекара аттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті талқы мінберін Жунго информация хабарласу зерттеу академиясы ұйымдастырды. Цифрлы қуат үстеу, Шанхай ынтымақтастығы ұйым мен зерделі бірлесу, шекараттаған цифрлы селбестіктің жаңа экологиясын бірге құруды негізгі тақырып етіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғары деңгейлі тілдесуінің, технологияны өзара байланыстыруының, кәсіп саласын тиянақтандыруының бір тұлғаланған текшесін орнатты. Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы инженериялық технология ғылым академиясының академигі, Малайзия құлтемір өнеркәсібі қоғамының төрағасы Чэн Чжэхуэй жасанды зердені сәйкестіру мен өңірлік жаңалық ашу селбестігі талқы мінберін тереңдетуден механизмді тереңдетуді және дарындыларды баулуды қажет етеді дей келіп, былай деді: Аяй дамуының кедергісі жергіліктенген дарындылар запасында жатыр. Бұл өңір аттаған селбестіктің өзекті кірісу түйінін қалыптастырды. Жунго жақ дарындыларды қолдау және цифрланған негізді құрылғылар құрылысы жағында абзалдылыққа ие, мүшелдердің осы жергілікті

0: қиын мәселелерді шешуіне көмектеседі. Болашақтағы селбестікте біз бірлескен талқымын бері, дөңгелек үстел мәжілісі және дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу жоспарсынды үш үлкен тәсілге түйінді назар аударамыз. Кеңестік тақырыптар қоршаған ортаны қорғау, Шанхай ынтымақтастық ұйымының нысанасы сияқты салаларға шоғырланады. Ашылу салтында тағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы ағашы цифрлы технологиясы бойынша 1000 адам рет тәрбиелеу нысанасы ниетіне келу салты. Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымы ірі санды мәлімет селбестік орталығының Синьцзян бөлімше орталығымен селбесіп бірге құру келісіміне жалғасты қол қою салты өткізілді. Әрі 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы жаңа жібек жолы жабдық сандығы жарияланды. Соңғы жылдары Қарамайлы қаласы шығыстың санды мәліметін батыста есептеу стратегиялық орайын белсене мықты игеріп, ілгерінді кейінді 6 ірі санды мәлімет орталығын тиянақтандырып, бүкіл Синьцзяндағы көлемі ең үлкен зерделі есептеу қуаты шоғырын құрып, зерделі есептеу қуатының көлемі 20,000 петадан асып, цифрлы технология дамуының есептеу қуаты тұғыры күн сайын бекемделді. Қарамайлы қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының Шузия, орынбасар мекеме бастығы Кан Юнджен, біз қызмет өту жағындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қуат үсті өңірінің орнына жазбай, нақты жұмыс жүргізуді нақтыландырып, халықаралық ауыс түйіс маркасын күшейтеміз. Сонымен бірге дарындыларды тәрбиелеуді сапалыландырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технологиялық селбестігінің үлгісін, дарындылар тәрбиесінің өзекті базасын, жетістіктерді кәдеге жаратудың маңызды торабын күш сала құрып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тығыз цифрлы селбестік ортақ тұлғасын құруға дем береміз деді. Осы ретке талқымын бері тағы хабарласу және есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, цифрлы үкімет істері мен қаланың цифрлануына бұрылыс жасау, төмен кеңістік экономикасы мен ғарыш есептеу қуатын дамыту сияқты арнаулы талқымын берін өткізеді.
1: 6 айдың 11-ші күні Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасының зат айналымын жоғары сапалы дамыту жиналысы Үрімжіде ашылып, 300-ге жуық орын 500-ден астам кәсіп саласының уәкілі жиналыс алаңында бас қосып, темір жол, энергия, финанс, зат айналымы сияқты салалардағы көпжақты селбестікті тереңдетіп, батыс бөліктің энергия зат айналымы үлкен арнасын күш біріктіре іркіліссіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Линхэ Құмыл темір жолы Ішкі Мұңғылдың Линхэсі мен Синьцзянның Құмылын тұтастырады. Ол Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдаудағы өзекті арна. Қимыл алаңында қатысты орындар мен кәсіпорын уәкілдері Линхэ Құмыл темір жолының тіректі арнасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыру мол өндірілетін энергия зат айналымының өнімділігін арттыру сияқты шешуші кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі арнаулы желі, жинау жөнелту, тасымалдау нысандарының қаржы қосу, құру, құрылыс жүргізу басқару, іске қосу бір тұлғаланған даму жаңа үлгісіне бағыттай отырып, 5 топ реттегі стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Мемлекеттік темір жол қаржы қосу дамыту серіктестігі парткомның орынбасар Шузия бас меңгерушісі Кембао Джие былай деді. Жинау жөнелту тасымалдаудың сәйкесті жүйесін кемелдендіру жағында темір жол арнаулы желісі, жинау жөнелту тасымалдау базасы, зат айналымы алаң бекеті құрылысын жеделдетіп, энергия тасымалының ең соңғы 1 километрін ашып, арна, торап, интернет бірлескен тасымал орналастыруын қалыптастырып, заттардың өткермелену және қатынау өнімділігін жаппай жоғарылату керек. Біз қаржы қосу, құрылыс жүргізу, айналымға салу сынды бір тұлғаланған даму үлгісін жаппай тиянақтандырып, жалпылық айналым өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Тасымал қажетінің зор мөлшерде артуына байланысты Линхэ Құмыл темір жолының тасымал қуаты күн сайын жетіспейтін болды. Тасымал қуатындағы кедергіні шешу үшін жалпы ұзындығы 1973 километр, жалпы 66 миллиард 500 миллион юаньдай қаржы қосылған. Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасы нысаны жарыққа шықты. Биыл нысан Линхэ Құмыл темір жолының Ычинадан Құмылға дейінгі бөлігінің үй қуатын артырып кеңейтіп салу, Ломнан Утуңшуйға дейінгі бөлігін жаңадан салу сынды екі үлкен инженерияны бастайды. Арнаның тұтас желісі 2027 жылы салынып болып іске қосылады. Сол кезде Синьцзян темір жолының солтүстік қанат арнасының тасымал қуатын барынша жоғарылатып, Синьцзян көмірін шығысқа тасымалдау аралығын қысқартып, батыста Синьцзянның Жаңжумяунан басталып, шығыста Ішкі Мұңғылдың Линхысына дейін салынып, еліміздің батыс солтүстігін, орта оңтүстігін, солтүстік жүнгі сондай-ақ теңіз жағалауындағы райондарды шарпып, бүкіл елдегі басым көп санды көмір қажет ететін райондардың зат айналымы тасымал үлкен арнасын қанағаттандырады. Линхы құмыл тіректі темір жол арнасы Синьцзян чектестігі парткомның шужи бас меңгеруші Ло Пхэйшин салынып болғаннан кейін қош желі электрлендірілген ауыр жүк темір жол арнасы қалыптасып, жылдық жобалау қуаты 200 миллион тоннаға жетеді. Бұл көмір тасымалы арнасы ғана емес, оның да маңыздысы жоғарғы төменгі буындағы базар қажетін тұтастыратын көпір. Жергілікті экономикаға қызмет өтеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деді.
0: Районымыз сапарқылы қар жұғырау, сенімділікті арттыру, жаңалық ашу механизмін жаппай тереңдетіп, кәсіп орындардың сапа басқару марка құны, патент сенімділігі сияқты жұмсақ күштерін аманат қарыз берудегі керемет мал-мүлікке айналдырды. Қазіргі дейін 2200 кәсіп орынға 40 миллиард юан сенімділік беріп, 30 миллиард юан қарыз ақша таратты. Мұның 90% орта, шағын, ұсақ кәсіп орындарға төте жеткізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Янджи Хүйзу автономиялы ауданындағы Байынғылин облысы Мингеу азықтылық шекті серіктестігі сап арқылы қар жұғырау, сенімділікті артыру саясатына сүйеніп, сапа басқару жүйесі марка құны сияқты жұмсақ күштерге сүйеніп, 10 миллион юанды қарыз ақша алды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Магуилан тілшіге кәсіпорын осы қаржымен шырт жаңа зерделі өндіріс тексеріп өлшіп жабдықтарын енгізіп, тұтас барыстағы сапаны қузастыру жүйесін құрат дей келіп. Бұрын кәсіпорнымыз қарыз ақша алғанда сөз жоқ жеткілікті тұрақты мүлікті кепілге қойып керек болатын. Қазір саясат ерекше дем беріп, сапа сенімділігі шынайы пайдаға айналып, қарыз ақша үш күнде есепке кіретін болды деді. Янджи аудандық базар бақылау басқару мекемесінің кадры Тілшар Сауыт кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануына, нақтылануына мүмкіндік жасау үшін жергілікті базар бақылау басқару тараулары сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру негізгі саты қызмет өтеуін үздіксіз нақты, егжей-тегжейлі істеп, кәсіпорындардың сапа факторларын, сенімділік толымдылығын дәлме-дәл тексеру арқылы банкемен кәсіпорындарды ұштастыру тұғырын құрып, кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларының базар тұлғаларына тіке жетуін ілгірілетті дей келіп, кәсіпорындардың сапасын басқару меңгеру, білім мен жүгі құғы, ережеге үйлесетін сауда сияқты сенімділік көрсеткіштерін нақтыландырып, сапалы кәсіпорындардың сенімділігін дәлме-дәл арттыруына, дәлме-дәл күштеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Районымыз сапа мен финанстың тоғысуын, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, финанс құрылымдарымен бірлесіп аманат қарыз бағалау жүйесін сапалыландырып, сапа жүйесін куәландыру, өлшем құрылысы, сенімділік дәрежесі сияқты көп өлшемді сапа факторларын аманат қарыз бағалауының өзекті көрсеткішіне енгізіп, тарауаралық селбестік механизмін орнатып, сапаға бойсынатын, сенімділікті дәріптейтін, сауданы орнықтыратын тұлғалық кәсіпорындарды саясаттың пайдасынан игіліктендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чаң Джен, арнаулы саясаттың тиянақтанып атқарылуы кәсіпорындардың қаржы құрауына шырт жаңа күштеу жүйесін құрды дей келіп, сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру қызметін күшейтіп, тұлғалық экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет ету жөніндегі бірқанша шараны бірге шығарып, сапа факторын өзек еткен жаңаша қаржы құрау, сенімділікті арттыру жүйесін орнатып, финанс қаржысының анағұрлым дәлме-дәл, жоғары өнімді түрде ең қажетті, қолдау ең қажет болған кәсіпорындарға қарай ойысуына жетекшілік етеміз деді.
1: Оңтүстік Синьцзянда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Осы мезгілде Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауарай мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Арба Тай қалашығы ауат қыстағында алтындай жарқыраған бидай атызы ұзыннан ұзаққа созылып, жай қала өсіпті. Комбайндары арыл-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дән айыру, сабан топанды ұнтақтауды бір жолда орындап, жоғары өнімді қолайлы машиналасқан жұмыс жазғы жиынтерін қарқынын барынша жоғарылатты. Қыстақ тұрғыны Әбілет Ауыт, зерделенген атыз баптаудың арқасында астықтың өнім мөлшері мен сапасы орнықты жоғарылады деп таныстыра келіп, 140 мың жерді комбайн жарты күнде орып болып, уақыт ақша үнемделді. Биыл тамшылатып, суарып, бидай егіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырдық. Былтыр 1 мың жерден 300 кг бидай алып,

0: Бил 500 килограмм болады. Бил ақша табуға болады, деді. 497 мың мұлық күздік бидайдың жазғы жиынтерін қызметінің жоғары өнімділікпен ілгерлеуіне кепілдік ету үшін Күшар қаласы ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өту әтіретін атыз басына жіберіп, жазғы жиынтерін өндірісіне дәлме-дәл қызмет өтеп, ору сапасын бар күшпен қамтамасыз етіп, астықтан шығын болуын азайтты. Ауыл шаруашылық машинасының шофері Маушей Мәй, біз леден келдік, жиыны үш күн байын келді. Біз үстемелеп жұмыс істеп орудамыз. Шоперіміз екі кезек бойынша ауысып істейді. Алтыншы айдың 25-ші күннен бұрын бұқараның осы бидайын түгелдей орып боламыз, деді. Ақсу қаласының 327 мың мұлық күздік бидайы да орыла бастады. Лю Ян қалашығы Рүйфің қыстағының бидай атызында үрі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтары кезектесіп оруға шығып, жазғы жиынтерін жазғы тұқым сіңіру жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Енді ғана орылып болған бидай атызында жыртпай егу машинасы жүгеріге тыңайтқыш беру, арық аршу, тұқым сіңіру, топырақ жатқызу сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындады. Диқан Чан Чинлин: алдыңғы мерсімдегі өнімді өлшегенде әр мұл жердегі орташа өнім мөлшері 520 килограмм айналасында болды. Дәнді жүгеріні соңында еккенде жер жыртудың қажеті жоқ. Мұндай артықшылық өзіндік құнды төмендетеді. Жерді де жыртпайды. Сулау жарғақта істетпейді. Тамшылатып суару таспасының да қажеті жоқ. Оның өсу мезгілі мерзімнен бұрын болып, ертерек егілсе, ертерек жинап алуға болады, деді.
1: 6 айдың 11-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күнінен 7 айдың 2-ші күніне дейін Санжо-Хуйзу автономиялы облысында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Дондойыңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста соны оймен арманға қанат қағу, шеберлік пен Шинжаңды гүлдендіру негізгі тақырып етіліп, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам және жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен сала арқау етіліп, 35 бәсеке жарыс түрі таңдалып орналастырылып, саны алдыңғы кезектегіден екі түр көбейді. Жарысты ұйымдастыру комиссиясы жалпылық сәйкестіру группасының қызметкері, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының орынбасар бастығы Шыңдуң, жарыс түрлерін орналастыру кәсіп қажетіне анағұрлым үйлеседі. Жарыс мазмұны жаңадан гүлденген салаларға анағұрлым шоғырланған деп таныстыра келіп, жасанды зерде жаттықтырушысы, денелік зерде құлтемірі, зерделі жасау инженериясы технологиясы, өнеркәсіп интернет инженериясы технологиясы, Хоңмың қолданылмалы ашу сияқты жарыс түрлері тыңнан қосылып, цифрлы экономика мен жаңаша өнеркәсіптендіру талабына тығыз ілесіп, бес аспап технологиялық дарындыларды күш сала жетілдіріп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына тірек болды, деді. Қазіргі дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан, Пингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, автономиялы районға төте қарасты орындардан келген 56 уәкілдер үйірмесі жарысқа қатынасуға тізімделді. Жарысқа қатынасатын шеберлер жиыны 1320 адам болып, алдыңғы кезектегіден 7.7% артты. Жарысты ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, ақпарат үгіт группасының бастығы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Рун, жарысқа қатынасатын шеберлердің ішінде толық көріс және одан жоғары мағлұматқа ие шеберлердің салыстырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары мағлұматқа ие жарысқа қатынасатын шеберлердің көбі жаңа кәсіппен цифрлы технологиялық шеберлік саласына шоғырланып, технологиялық шеберліктің тоғыспалы дамуының үлкен беталысын әйгілеп, түрліше мағлұматтағы дарындылардың технологиялық шеберлік деңгейінің жоғарылауына болған сұраныстың күшейгендігін әйгілетеді. Шыңдуң: осы кезекті жарыстың шабыттандыру саясаты анағұрлым кемелденіп, бұрынғы сыйлау, үздіктерді бағалау, дәрежесін жоғарылату саясатынан сырт, көп түрлі тиімді саясаттар тыңнан қосылды деп таныстыра келіп, жоғарылап оқуға қамқорлық жасау саясатымен оңтүстік Шинжаңның шеберлік жұлдызы сыйлығы тыңнан қосылып, шеберлік оқушыларының жоғарылап оқу, жетілу арнасы онан ары ашылып, шеберлік дарындыларының үйренуден, жарысқа қатынасудан жоғарылып оқуға, жұмысқа орналасуға дейінгі тұтас тізбекті сүйемелдеу механизмі кемелдендіріледі деді.
0: 6 айдың 10-шы күні түстен кейін Үрімжі қаласынан бірге ой жүгірту, әмілетті әйгілеу, түсіну маркасын жариялау салды және тұңғыш реткі ірі идея саяси сабағынан үлгі көрсету қимылы Үрімжі қалалық 1-ші орта мектепте Лүйіку мектеп районында өткізіліп, бүкіл қаладағы 440 мың орта бастауыш мектеп оқушысы желіде тікке тарату арқылы идея саяси сабағын бірге оқыды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухи мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында заманымыздың лейфіңі Жуаншы Хуа табандылығы арқылы науқас адамның өмірін өз өміріндей көретіндігін түсіндірді. Құрылысшы Лю Кайджи 22,13 километрлік Тяньшан теңіз туннелінің құрылыс уақытын баяндап, Тяньшанды тесу оңай ұспағыс болмағанымен, Тяньшанның арғы жағында халық бар деген жүрек үнін жеткізді. Жұңғы құрылыс 8-ші мекемесінің инженері Мәмтімін Тұрдымамет оқудан нәтиже шығарып, ауылына қайтып, Тяньшан халықаралық әуежай құрылысына атсалысты. Халық сақшысы Рызуангүл Тұрсын негізгі сатыда 29 жыл табжылмай, Қарастау мақта өрттіз 4 жыл қылмыстық істерде осы туылмады. Театр артисі Леймен жаттығу барысында 15 жұп аяқ киімді тоздырып, Синьянға тұңғыш рет театр Мейхуа сыйлығын алып берді. Әрбір әңгіме адамды әсерлендіреді. Үрімжі қалалық 1-ші орта мектептің оқушысы Лян Хэнри ерекше тебірендім және мақтаныш сезінемін. Біз алға басудың қозғаушы күшін анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, болашақтағы Синьянның атағын аспандатамыз. Мен де өз арманымды белгіледім. Бүгіннен бастап мемлекет қорған істерін дамытуға қарай құлшынамын. Отанды қорғауға өз күшімді қосамын деді. Үрімжі қалалық партком үгіт бөлімі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Люди Үрімжі өз жерінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, бірге ой жүгірту, әмәлиятта әйгілеу түсіну, идея саяси марказын жаратып, идея саяси тәрбиесін бұқара сезін алатын жанындағы істерге айландырып, әр ұлт ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізу, көрікті мекенде бірге құру хикаясын жанды баяндап, жастар мен өрендердің идеялық қасиетін сомдаймыз дей келіп, үлгінің күшімен идеяны оятып, есеуге жетекшілік етеміз. Келесі қадамда біз әр салаға әсіресе, жастар мен өрендерге ба ұстанымын көкеге ұялатып, әрекетте әйгілейміз деді. Ұстанымын көкеге ұялатып, әрекетте әйгілейміз деді.
2: Синьян жақсы жер.
0: Саяқаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін құмыл Дахайдау көрініс өңірі бүкіл елімізде көптеген өз көлігімен саяқаттау әуескерлерін баурады. Көрініс өңірі құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, қызмет өтеу сапасын жоғарылату сияқты бағыттарда шоғырлы күш салып, жолаушылардың сезіну сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде құмылдың Дахайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяқаттай келген саяқатшылар үздіксіз көбейіп, айбынды ядаң жер бедері, шу қиырсыз чөл дала көрінісі жер жердегі саяқатшыларды өзіне баурады. Ниңшалық саяқатшы Жан Чан Чаң Дахайдау көрініс өңірі өте көркім. Келгеннен кейін бұл жер және де ойлағандай кемелдеген деп ойладым деді. Саяқаттың қолайлығын, жайлығын жоғарылату үшін көрініс өңірі негізді құрылғыларды үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатты. Қазір көрініс өңіріндегі Дуңмін саяқатшыларға қызмет ету орталығының дәрежесін жоғарылату жаңалау тәртіппен ілгерілетілуде. Сәйкесті VR бастан кешіру бөлмесі таяуда іске қосылып, саяқатшыларға ядаң жер бедерінің қалыптасу барысын ішкерлей сезіндіреді. Қанатты динозаврдың тасқайналған қалдығы байлығына сүйеніп салынған құмыл ядан қанатты динозавр мұражай межемен осайдың соңында ресми іске қосылып, ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену бір тұлғаланған ерекше мәдени саяқат кеңістігіне айналады. Дахайдау көрініс өңірі айналымды басқару шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ли Чхау зерделі мәдениет саяқат құрылғыларын шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін және халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіреміз. ерекше мәдениет саяхат қимылдарын қалыптастырып, төл мәдениет жасампаздық өнімдерін ашып, сара жаһангездік желісін сапалландырып, тұтынудың жаңа кәсіп күйін күшейтіп, Тахайдаудың тораптағы атайгілі көрініс түйінінен ұзақ уақыт тайгілі жер белгісіне нық қадаммен қадам тастауына мүмкіндік жасаймыз деді. Бұдан сырт, Құмылқалалық пошта басқару мекемесі таға қанатты динозавр пошта мекемесін көрініс өңіріне енгізіп, құмыл қанатты динозаврын, ядан, геологиясын, жібек жолы тарихын жобалаудың өзі кеткен мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, оған арнаулы

0: Қазақ пошта бұйымдарын зерттеп ашып, негізгі тақырыптық пошта мекемесінің жалаң арнайы ат басын бұратын торап түйінінен Құмыл мәдениет саяхатының танысқысы және өңірлік мәдениет үгіт терезесін айналдырып, Құмыл мәдениет саяхатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беру керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 10-шы күні 5-ші кезекті автономиялы райондық Хуаньянпэй кәсіптік оқу ағартуда жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Қотан кәсіптік технологиялық жүйенінде өткізілді. Жарысқа орта дәрежелі кәсіптік группа, жоғары дәрежелі кәсіптік группа, толық курс группасы сынды 3 группа орналастырылды. Жарыс мазмұны жаңалық ашу нысандарын көрсету, шаруашылық құру жобасын байымдау, үстінде жарналық таныстыру сияқты буындарды қамтыды. Жарысқа 82 командадан 300-ден астам шебер қатынасты.
0: 6 айдың 12-ші күнінен бастап Байынғолин бүгір әуежайы әуе қатынасын сынақ ретінде бастайды. Билеттері тұғырының информациясында көрсетілуінше, бүгірден Құлжаға, Қашқарға төте ұшатын кезекші ұшақтардың билет бағасы 300 юаньға екен.
1: 6 айдың 10-ші күні Джунго мемлекеттік ерлер баскетбол командасы ең жаңа бір топ шоғырлы жаттығу тізімдігін жариялап, Шинжаң ерлер баскетбол командасының жас шебері Фыңау таңдалды. Осы ретке шоғырлы жаттығу 6 айдың 12-ші күнінен 7 айдың 2-ші күніне дейін жүріліп, 7 айдың басындағы халықаралық баскетболшылар бірлестігінің 2027 жылғы баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу дайындық жарысының 3-ші терезелік мерзіміндегі жарысына дайындалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18°C.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17°C.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22°C.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 24°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 23°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 22°C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30°C.
0: Құрлада күн ашық, температура 22°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын келеден түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры». Зілаш Мүтәліпқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешіретін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Бейшаруды» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламада Шинжаң әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми өрістете бастады. Уақытсыз уақытта бейберекет тамақтану дегенде. Түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келгенде кофе ішуден де жақсы сергу тәсілі бар ма деген кеңестеріміз және хабарларымызды береміз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасау жұмысын ресми өрістете бастады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі сүйек бөлімінде операция жасайтын Құлтемірді сәтті енгізіп, Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми бастады. Құлтемірдің көмегінде тұтас тізе буынын ауыстыру операциясын тұңғыш қабылдаған науқас сәтті сауығып шипаханадан шықты. Бұл шипахананың жасанды буын ауыстыруының зерделі ауыстыру дәуіріне ресми қадам тастағандығын білдіреді. Дәстүрлі операция тәсілімен салыстырғанда Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыруда дәл ме дәл болу, қауіпсіз болу, операция жарақаты кішкене болу, саламаттығы тез қалпына келу сынды төрт үлкен өзекті қамал алу жүзеге асып, дәстүрлі операцияда қиын түйіндер жаппай шешіледі. Бүкіл жер шарында буын ауыстыруға тіркелу жүйесінің санды мәліметінде көрсетілмесе, Құлтемір операциясы арқылы жасанды дене мүшесін көшірткендердің 10 жыл жасау мөлшері 98.2%-ға жетіп, дәстүрлі операция жасатқандардан 6.8% жоғарылап абзалдығы 3 түрлі өзекті өлшемді толық қамтыған. Меңгеру өлшемденеді, операция жасаушының тәжірибе парқының ықпалына ұшырамайды, орнықты көшірілуі бірдей болып, жоғары сапалы операция нәтижесіне жетуге болады. Қосынжар аурулардың туылуы аз болады. Жұғымдалу мөлшері 0.3%-ға төмендейді. Операциядан кейін екі аяқтың ұзындығының парқы 1 сантиметрден жоғары болу ықтималдығы жоқтың қасы. Денсаулығы қалпына келеді. Ауруханада жату уақыты орташа пен 2-3 күн қысқарады. Операциядан кейінгі 3 айда буын қызметіне қойылатын нөмір 27% жоғарылайды. Жалпылық құны көрнекті болады. Технологиялық нарықты ұзақ уақыттық өнімділіктің пайдасына ауыстыруға болады. Құлтемір арқылы операция жасау қаражаты дәстүрлі операцияға қарағанда 20-30% жоғары болады. Бірақ жалпылық өнімділігі көрнекті болады. Қан құю мөлшерін төмендетіп, екінші рет қайта жасау қатерін азайтып, ұзақ уақыттық денсаулығын қалпына келтіру шығымын азайтады. Науқ

бас үште төрт апта бұрын қалыпты тұрмыспен қызметке қайта оралып, анағұрлым жоғары қоғамдық және экономикалық құн жаратып, бір реткі операция арқылы ұзақ уақыттық пайдаға кенелуді жүзеге асырады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен Бесбол айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжан, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл

уақытсыз уақытта бейберекет тамақтанып деген не деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Ритмі тез осы заманғы тұрмыста көптеген адамдарда шу уақыт тамақтың қағидасыз болуы, тамақ жей отырып қызмет істеу, тамақты апыл-ғұпыл асап тез жеу сияқты тамақтану әдеті қалыптасқан. Бір жаңа зерттеуде мұндай уақытсыз уақытта бейберекет тамақтану әрекеті жүрек қан тамыр ауруларының қатерін асқындыруы мүмкін екендігі көрсетілген. Бұл зерттеу назарды ашығу уақыты қағидалы тамақтанды ма жоқ, тамақ жегенде назарын тамаққа аударды ма жоқ, тамақтану қарқыны қалай болды, басқалармен бірге тамақтанды ма жоқ, тамақтанғанда өзім меңгере алмай қалатын жағдай туылды ма жоқ, және түнде тамақтану жиілігі қалай деген сияқты жеті түрлі күнделікті азықтану әрекетіне шоғырландырған, сондай ақ тамақтану үлгісін төрт түрге бөлген. Құрылымдық тамақтанушылар: тамақтануға қағидалы, оның үстіне тамақтануға дейін қояды, түн ортасында тамақтанбайды, тамақтанғанда өзін меңгере алмай қалатын жағдай сирек кездеседі. Қоғамдық қарым қатынас типіндегі тамақтанушылар: үнемі басқалармен бірге тамақтанады, оларда тамақты тез жеу, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Қағидасыз тамақтанушылар: тамақтану уақыты тұрақты болмайды, үнемі тамақ уақытын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Бейберекет тамақтанушылар: үнемі тамақ уағын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Оқта-текте түнде тамақтанады.

Нәтижеде көрсетілімше құрылымдық тамақтанушылардың дене салмағы көрсеткіші денесіндегі май мөлшері ең төмен болып, олардың белгілі азық түліктерге құмартуы жүрек қан тамырларын қорғау сипатындағы азықтану әдетімен анағұрлым бірдей болады. Мысалы, көкөніс, жеміс жидек, бұршақ, балық сияқтыларды жегенді ұнатады, ал қызыл ет, мәнерленген етті аз жейді. Қалған үш түрлі тамақтану үлгісін уақсыз уақытта бейберекет тамақтануға жатқызуға болады. Мұның ішінде бейберекет тамақтанушылардың түрлі көрсеткіштері ең нәшір болады. Сонымен бірге тамақтану әрекеті қаншалық ретсіз болған сайын, жоғарыда айтылған саламаттық көрсеткіштерінің бейнесі соншалық нәшір болады. Күнделікті қағидалы тамақтанғанда бауыр мен май тікендерінің биологиялық сағаты күндіз және түнгі ритмімен бірдей болып, инсулиннің сезімталдығын жақсартып, майдың ағзалардың төңірегіне қалыпсыз топталуын азайтуға болады. Сондай-ақ асқазаннан бөлініп шығатын ашығу гормоны мен арықтау гормонының бөлініп шығу ритмінің орнықты болуына көмектесіп, орнын толықтау сипатындағы шектен тыс тамақтану қызбалығын тежейді.

Бейберекет тамақтанып, үлкен мидың тойу сигналын сезуін білдіріп, қандағы қант пен майдың зат алмасуына тиімсіз болуы мүмкін. Тамақтанғанда тамақ жеуге назар аудармаудан үлкен ми, қарын тойу сигналын қабылдаудан бұрын жылу мөлшері қалыптан тыс қабылданып үлгереді. Егер таңдаған азық-түлік дегендей ақаусыз болмаса, жүрек қан тамырға түсетін ауыртпалық артады. Мамандардың таныстыруынша, жүрек қан тамырларын қорғау үшін азықтықтың теңгерімділігіне баса мән берумен бірге, тағы тамақтану әрекетіне де мән беру керек екен. Құрылымдық тамақтанушылар ақаусыз тағам мен азық-түлікті қабылдау құрылымының теңгерімділігін үздіксіз сақтау

сондай ақ қаныққа май, спирт, қант сияқтыларды қабылдауды қатаң шектеу керек. Қоғамдық қарым-қатынас типіндегі тамақтанушылар. Тамақтанғанда алдымен көкөніс сияқты жылу мөлшері төмен, оның үстіне қарын тойғызу сезімін тудыратын азық түліктерді жеп, басқалармен ой ортақтасу арқылы қуырмашқа қол созу рет санын баяулатып, аңдаусыз да май құрамы жоғары азықтарды шектен тыс қабылдаудан сақтану керек. Қағидасыз тамақтанушылар тамақты аз-аздан көп ретке бөліп тамақтануды сынап көрсе болады. Қызмет үстеліне қантсыз айран, жеміс-жидек, сұлы жапырақшасы немесе табиғи дәмдегі қатты қабықты жеміс сияқты салыстырмалы ақаусыз ұсақ-түйек тағамдарды үнемі дайындап қойса болады.

Егер тамақ уағында тамақ жей алмаса, алдымен осы азықтарды жеп, қандағы қан құрамын тұрақтандырып, шектен тыс ашығу себебінен кеште көп мөлшерде тамақтанудан сақтану керек. Бейберекет тамақтанушылар, сіз алдымен тамақ уақытын өткізіп алуды және түн ортасында тамақтануды азайтудан бастап, инсулин мен қандағы қанттың қалпына түсуі негізгі сызығына кепілдік етіп, қан тамырдың ішкі қыртысының зат алмасу ауыртпалығын жеңілдетуі керек. Бұдан сырт тамақ жегенде қол телефонды қоя тұрып, әртістем тамақты 15-20 рет шайнап, тамақ жеу қарқынын баяулатуға көмектесіп, үлкен мидың асқазанының тойғандығын сезу сигналын қабылдау қуатын қайтадан қалпына келтіру керек. Тамақ жегенде кейбір әрекеттер үнсіз болғанымен алайда ол саламаттықты бақылайтын терезе саналады. Мамандардың таныстыруынша, ең жақсы тамақ жеу барысындағы мынадай әдеттерді өзгерту керек екен. Тамақ жей отырып қол телефон ойнаса, иық пен мойын зақымдалады. Тамақ жеп отырып қол телефон ойнасаңыз, басыңыз ырықсыз түрде еңкейіп, иығыңыз жоғары қарай шығып, көкірегіңіз ішіне тартылып бүкірейсіз. Бұл әрекет ұзақ уақыт қайталанса, иық мойын бұлшық еттері қалжырап, қақсап ауырып, тепе-теңдігі бұзылады. Салмақты болғандарында тіпті мойын омыртқасы садақша иілу, омыртқа аралық табақшасы томпайып шығу сияқты жағдайларды болады.

Одан сырт тамақ жеп отырып қол телефонға қарасақ, адам азық-түліктің дәміне сәл қарайтын болып қаламыз. Әрі қаншалық мөлшерде тамақ жегенімізді де аңғармай қаламыз. Әрі асқорыту қызметі де үлкен ықпалға ұшырайды. Тамақтанғанда үстел мен орындық биіктігінің үйлесімді болуына кепілдік ету керек. Екі аяқты тегіс қойғанда санымыз жер бетімен негізінен параллел болуы. Сонымен бірге белді тік ұстап, иық мойын бұлшық еттерінің еркін болуына кепілдік етуіміз керек. Тамақ жегенде шынаны көтеріп ауызға жақындатып тамақтану, яғни шынаны көтеріп тамақты ауызға жеткізіп, мойын омыртқасының шектен тыс бүгілуін, созылуын азайтып, иық пен мойынның шаршауынан сақтануымыз керек. Тамақты біреу қуып келе жатқандай апыл-ғұпыл асап жеу асқазан мен ішекті зақымдайды. Тамақты толық шайнамаса асқазан ішекке қалыптан тыс ауыртпалық түсумен бірге көптеген тағамдар, әсіресе қатты тағамдар толық қорытылмай асқорытудың нашарлауы асқазан кебу сияқты жайсыздану жағдайын оңайтудырады. Егер тамақты тез жесек, ауыз қуысы азықтағы қатерлі заттарды, мысалы балықтың қылтаны, тауықтың сүйегі сияқтыларды мұқият сезе алмай қалады. Бұл асқорыту жолының механикалық зақымдалу қатерін де арттырады.

Үлкен мидың асқазан шектен шыққан, қарын тойу сигналын сезінуіне шамамен 20 минут уақыт кетеді. Егер тамақты өте тез жесек, тамақты қалыптан тыс артық жеп қоюымызға мұрындық болуы мүмкін. Бұл семіздік ұйқы безінің қабынуы сияқты ауруларды тудырады. Орташа тамақтану уақытының мүмкіндіктің барынша 15-30 минут аралығында болуына кепілдік етуіміз. Балық, тауық еті сияқты қылтаны, сүйегі бар тағамдарды жегенде тіпті де абайлауымыз. Әр тістем тамақты көбірек әбден шайнауымыз.

тәптіштей шайнап баяу жұту барысында азықтың сапасы мен дәмін сезінуіміз керек. Тамақ талғау қоректік жетіспеу жағдайын тудырады. Тамақ талғау, тамаққа тәбеті тартпау қоректік жетіспеуде үнемі кездесетін себептердің бірі. Бұл балалар, қарттар және арықтаймын деп шешім қабылдағандар арасында тіпті де көп кездеседі. Мейлі қандай жағдай тудырған тамақ талғау болсын, бәрі де қоректіктің қабылдануының біркелкі болмауын жарыққа шығарып, қатысты денсаулық мәселесін тудырады. Азық-түліктің реңін сәйкестіру арқылы, азық-түліктің көру түйсігі арқылы баурау қуатын жоғарылатуға, немесе долана, мандарин қабығы сияқты әрі тағам қайнарында азықтарды қосса, көк бауырды қуаттандырып, қарынды ашырып, тамаққа болған тәбетті ашуға көмектеседі. Егер тек қана тамаққа тәбеті тартпайтын болса, мұның шұғыл сипатты ауру, көңіл күй қысымы сияқты себептерден туылған туылмағандығына ертерек тұжырым жасату керек. Әсіресе қарттардың ұзақ уақыт тамаққа тәбеті тартпаса, өкпе қабынуы, қанты несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқтылардың белгісі болуы мүмкін. Тамақ үнемі ыстықтай жесе қызыл өңеш зақымдалады. 65 Цельсий градустан асатын тағамдардың барлығы ыстық тағам деп аталады. Ол ауыз қуысын, өңеш кілегей қабығын күйдіріп зақымдайды. Ұзақ уақыт қайта-қайта зақымдаса, кілегей қабықта созылмалы қабыну пайда болып, клетканың ірәк ауруына өзгеруіне мұрындық болып, өңеш ірәгінің қатерін күшейтеді. Енді ғана қазаннан алған ыстық қуырмаштар немесе қайнаған ыстық шай, ыстық сорпа, ыстық ботқа сияқтылар үстелге шыққаннан кейін алдымен 5-10 минут қойып салқындатуды ұсыныс етеміз. Қол мен тамақ температурасының жоғары төмендігін сезінуге болады. Егер тамақтың температурасы 70 Цельсий градустан жоғары болса, қалыпты адамдар тәрелкені 1-2 секунд ұстаса да қолы күйіп шыдай алмайды. Егер оны мықтап ұстай алса, орнықты ұстай алса, онда температураның 50 Цельсий градустан төмен екендігін түсіндіреді. Бұл кезде жеуге үлеседі.

Түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келсе, кофе ішуденде жақсы сергіу тәсіл бар ма? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 4-тен 5-те ұйқы келген кезде суық суға орамалды матырып, суын сығып тастап, бүктегеннен кейін желкедегі мейлі қысызығына басу. Сонымен бірге басты 30 секунд шайқалту әрекеті. Түстен кейін ұйқы басу тәбет факторынан сырт тағы желке бөлімінің қанмен қамдалумен де қатысты болады. Басты еңкейтіп ұзақ отыру омыртқа артериясын басып, ми бөлімінде қанның ағысын азайтады. Суық дымқыл орамал жекке терісіндегі суықты сезу түйсігін тітіркендіріп, қантамыр жиылғаннан кейінгі рефлекстік кеңеюді тудырып, мидағы қан айналысын күшейтеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай. Орамалды құбыр суымен дымдап, өте суық болмау керек. Су тамшыламайтындай болғанша сығып, фаңчжу яшығының маңына басамыз. Сонымен бірге басты ақырын шалқайтып, шегіне жеткенше шалқаямыз. Осылайша 30 секунд тұрамыз. Орамалды алғаннан кейін алақанымызбен желкемізді уқалап қыздырамыз. Тұтас барысқа 1 минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Бұл кофенің өнім беруін тосқаннан әлдеқайда тез болады. Бүгін түстен кейін сүт ішегі тапсырыс бермей тазалық бөлмесіне барып дымқыл орамалды желкеңізге бассаңыз, қас қағымда сергейсіз, кеште тағы жақсы ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тілінде

0: жөніндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры». Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешіретін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Бейшаруды» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында Дианжи өнеркәсіп бақша аумағы Селен дауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда кіші Майтау күшәр тасжолы деген атағы бар өлкө тасжолы 237 линиясының Құлжа Мұңғылкүре тасжолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа Мұңғылкүре тасжолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тянь-Шань тау сілемінен асып, қарлы тау, шалғындық, тау аңғары, қалың орман, жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі Аптөгіл қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өзгелігімен саяхаттайтын Аптөгіл әтіреті тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пәнлей бір таудан төрт маусымды тамашалау жарым күнде қыс пен жазды қатарбастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол бұл Синьцзянға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа Мұңғылкүре тасжолымен жүруім өте көркем екен деді. Шапчал Сібі автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Лими Құлжа Мұңғылкүре тасжолында Аптөгіл қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатқандығын таныстыра келіп, Аптөгіл қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және Аптөгіл тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Құлжа Мұңғылкүре тасжолында Аптөгіл қатынаған кезде Шапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары жолды қорғап күтімдеушілер бөліктерге бөліп, ұдайланған шарлау тексеру кезекшілік істеу міндетін өтеп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді. Шапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы, Құлжа Мұңғылкүре тасжолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті жол жүруі керек деді.

2026 жылғы жүнгө таш жол велосипед кәсіптік бірлескен жарысы, Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекті жүнгө Шиқай Бағыраш көлін айналу велосипед саяхат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық велосипед саяхатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін жалпы халық атсалысатын мәдениет және тәрбие саяхаты бір тұлғаланған велосипед міну салтанатын қалыптастырды. Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 17 кәсіптік велосипед командасындағы 127 спортшы тұнық су, көк аспанды серік етіп, көлді айналу жарыс жолында қиян-кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 км. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды, шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалайды. Лейнин жұлдызы құрлықаралық жарыс командасының шебері Сүн Вінтау осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ. Қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие, жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл. Әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді. Осымен бір уақытта өткізілген тұңғыш кезекті Бағыраш көлін айналу велосипед саяхаты жиналысында ерлер әйелдер группасы, ерлер жария группасы, әйелдер жария группасы және бұқаралық велосипед группасы құрылып, кәсіптен сыртқы велосипед мініп әуескерлердің кең көлемде қатынасуға баурады. Ерлер жария группасының аға жүлдегері Уин Лянг жол бойы жол жетіндегілер бізге қайраттаныңдар деп демеу берді. Шаршағанымызбен көңілді болдық деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ жүнгі олимпиада дене тәрбие тобының байланыс басалқасы Вән Ли Хуа осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі жүнгі тас жол велосипед кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елімізге тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велосипедпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяхатын, велосипед мініп тұтынуын жебедік деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласы, Санджо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында және Санджо облысының шығысында, Ақсуай аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 30 Цельсий градус ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ергетепті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар

аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп, өңілік кәсіп саласындағы бостықты толтырып, автокөліктердің қауіпсіз жүру, күтімделу деңгейін жоғарылатып, Синьцзянның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Синьцзянның жаңа энергиялы автокөліктердің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермек алушы жақшыдай Чонгшин Синьцзян энергия шекті серіктестігінің алқа бастығы ХШКИ таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеу пункетімен салыстырғанда, біз желіде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі болады. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп, желіде бақылау өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді. Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінәраттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеріп сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет өтейді. ХШКИ, біз тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздің осы тексеру желісі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет өте алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді мұндай қала әлеуметтік қатынасын тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін сондай отбасында пайдаланылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қала районы сауда істері мекемесінің орынбасары бастығы Жаңлон келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу, зерделі біріккен торап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет өтеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдығын қалыптастыруға күшсіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану жөндеу, күтімдеу, ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкестік кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіреміз деді.

арындаған Шинжаң айдарында Янджи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғандығын таныстырамыз. Қазір Янджи өнеркәсіп бақша аумағына орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігінің ұн тарту өндіріс цехында автоматтандырылған жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Шуэхуа оны пешеттеліп болып өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Олын толтыра тиелген көптеген

мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Меңеу азық-түлік шекті серіктестігі мәнеленген ұн, шеқа ұны сияқты 20 неше түрлі астық азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнерлеу қуаты 120 мың тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Жаңуи Чун, қазірге дейін кәсіпорын өнімдердің сатылым мөлшері 40 мың тоннадан асып, өнім құны 102 миллион юаньға жетті деді.

Яньди ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзалығына сүйенген Яньди өнеркәсіп бақша аумағы жоғы жылдардан бері ерекше жетекші кәсіптерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнеркәсіптік қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзалдыққа ие өнімдерге аударып, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, Яньди шекті серіктестігін бастамашы, Орталық астық тобы түңқы қызанақ шекті серіктестігі, Хонфэн биоғылым технология серіктестігі сияқтыларды тірек еткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырланып әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағында кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жинақтай мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құрындағы салыстырмасы 75% пайыздан асып, бақша аумағында өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янджи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ қызылбұрыш жүзімді жетекшілік еткен қызанақ қызылбұрыш жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жентіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді.

Янджи ойпатындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндірісі өңірдің абзалдығын сәулелендіру үшін бақша аумағы, қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфэн биоғылым технология серіктестігі, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, орталық астық тобы қызанақ шекті серіктестігі, Чынфэн жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып, қатысты денсаулық сақтау өнімдері, азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфэн биоғылым технология серіктестігі Чыңгуаң биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын

Қызылбұрышты жінтіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы қызылбұрыш шегу, пигмент айыру, қоқыр қоқсықтан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрғақ қызылбұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызылбұрыш майысы моласын, 5 мың тонна қызылбұрыш тосабын айырып алды. Талап, азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш сілтісін айырып алғаннан кейін, қалған қызылбұрыш қалдығы шікерлей мәнерлеу арқылы жем-чөп шикізатына айналады. Қазір қызылбұрыш кәсібі жергілікті орындағы егімшілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сай кірісін 100 000 юаньнан асырды.

Енжи Хүйзіп автономиялы ауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Шараба штатының жүзім үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Синжаң Хайюшин биоинженерия шекті жарна серіктестігі жүзім шарап өндірісінің қосымша өнімдерінен антот сианайырып алып тотығуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін, тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

Чоңгуаң биоғылым технология тобы шекті жарна серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға дейін қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерінде кейінді 1 миллиард юань қаржы қосып, Янджи өнеркәсіп бақша аумағында қызыл бұрыш қызыл заты, қызыл бұрыш майысы моласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан жақты алу бір тұлғаланған нысаны, қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шитінен фенол белогын айыру мәнерлеу нысанын құрды.

Осы серіктестікке қарасты Чинхуаң биоғылым технология тобы Янджи серіктестігі жергілікті орынның сапалы қызыл бұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызыл бұрыш қызыл заты, қызыл бұрыш майысы моласы және қызанақ қызыл затын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру біртұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүние жүзіндегі ең үлкен қызыл бұрыш түйіршігін айырып өндіріс желісі мен қызыл бұрыш қызыл затын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мыңдан астам жерге қызыл бұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді.

Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жентіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін биыл Янджи өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Шығыс Шинжан Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысында Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде және Санджы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпанның кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының кей жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қотан аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және Санджы облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 30 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлын таныстырамыз. Биыл 62 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жың ауданы Күлөрден қалашығы Күрті малшыр басшылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдар ол Бастанайға әкесімен бірге мал баққан кіріс қайнары жалаң болатын. Құрылыс 2009 жылы 9 жылы жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Ине қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен Нұртайдың бағымшылық жолында барған жолы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтанып әдетіне тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан, бағу барысында қайта-қайта сәтсіздік туылып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғалату үшін әкем екеуміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемінде біртіндеп дамып ұлғайды деді.

түйенің қолда бар санының үрдісі атқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жыңғау ауданы Күлөртең қалашығының Баян ерекше бағымшылық көпір атыбын құрады.

кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарнаға су формасымен топтасып дамуын дәріптеп, міндеттеп басқарып, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың юан қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив біртұтас шоғырлы бағып басқарады.

Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы Бұқараның жақын маңда жұмыстарына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әр отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай, тағамжай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және үш қызметші қабылдадық. Барлығына жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4500 юан еңбек ақы алады, деді.

Жаңа ауданы Күлөртен қалашығы Тодек қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы. Мен бір халықты қоналқаштым, жайшылықта өте қарбыласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде тағамжайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсара түсті, деді.

Күлертең қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілейбалдаұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі егіше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді, деді.

Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығы мен тағамжай ашуға сүйеніп 400 мың юань кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етпекші болып отыр.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 12 күні. Жума. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 27-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 22-де 37 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетті.
0: 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синьцзянның Алтайында өткізілді.
2: 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері қарамайылда ашылып, кәсіптік мамандар шегараттыған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті.
0: Сапа басқару әйгілі марка ғыны сенімділік берудің керемет мал мүлкіне айналып, районымыз сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті артыру механизмін тереңдетіп, жиыны 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік берді.
2: Оңтүстік Синьцзянда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық жақсы ауа райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады.
0: Үрімжідегі 440 мың орта бастаушы мектеп оқушысы идея саяси сабағын бірге оқыды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 11 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шуджиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде сөз сөйлегендегі талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы деп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде социалистік осы замандағы Синьцзян құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын Синьцзян қызметінің бас бағдарламасы етуге табанды болып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін кемелдендіріп, қоғамдық басқаруды күшейтіп, және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталсын ана ғұрлым бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін Синьцзян қызметінің жалпы барысымен, әр жағымен сабақтастырып, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Синьцзян оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуды ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жұмыстандыруды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларын жедел дамытып, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Оңтүстік Синьцзян сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, мемлекеттің қолдау саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Синьцзянда баянды тыныштыққа анағұрлым тиімді түбірлі өзгерістердің жүзеге асуын ілгерілету керек. Бейінтуан мен жергілікті орынның тоғыспал дамуының жоба жоспарын және баянды механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, Бингтуан мен жергілікті орнының жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Партия құрылысын табандылықпен күшейтіп, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерін таңдап, мықтыларын септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадрлар қосынын құрып, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
2: Мәжіліс, үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектендіріп тенақтандыруды ақылдасып, бұлай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, үштерістік рухын, көк яры рухын сәулелендіріп, заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп,

0: түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерілеп, үздіксіз қажымай күш салу, назарды үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасын ойдағыдай жүргізуге шоғырландырып, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, Құрбан-Тұңғыт шөлін жан-жақ тоңауды тыңғылықты ілгерілетіп, инженерия сапасын басқару меңгеруді ұдайландырып, мықты игеріп, құмды тізгіндеуді кәсіпті гүлдендіруді халыққа пайда жеткізіп, сәйкесіп дамуды ілгерілетіп, инженерия құрылысы міндетін уағында орындауға кепілдік етіп, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге үлес қосу керек. Мәжіліс партия орталық комитетінің партияның жасампаз назариясын тарату және зерттеу түсіндіру жөніндегі қатысты орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тенақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің партияны идея арқылы құру, партияны назариямен құдіреттендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, партияның жасампаз назариясын тарату инженериясын ішкерле атқарып, партияның жасампаз назариясын әсіресе жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді және оны түсіндіруді тыңғылықты ілгерілету. Қалың партия мүшелерін қадырларды Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жүйесін өзекті мәнін және әмілеттік талабын терең игеруге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену жетістіктерін жұңғыша ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың ой желісіне, әдісіне және іш жүзіндік әрекетіне шынайы айналдыру керек.
1: Мәжіліс автономиялық районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және шоғырлы үреттеу жөнгі салу, әмілетті кәдеге жарату жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп асыздарып деді. Әр дәрежелі парткомдардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, үйрену нәтижесін саяси да ысылған адалдық қасиетке шын мәнінде айналдырып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзету нәтижесін халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндік жетістігіне айналдырып, үздіксіз күш салуға табанды болып, әмәлияттық өнімділікті жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, баянды тыныштықты жүзеге асырудың беріктірегіне айналдырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан сақтану және түзетудің түзімдік механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды анағұрлым саналы түрде халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеп, Шинжаңның түрлі істерінде жаңа жағдай ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздан хабары. 6 айдың 10-шы күні 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Шинжаңның Алтай қаласында өткізілді. Өңірдегі әрелден келген сыйлы қонақтар бір арада бас қосып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғар сапалы дамуын ілгерілетуді, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға күштеуді арқау етіп, өңірлік селбестіктің қозғаушы күшін анағұрлым тасқындатып, бірге гүлденуді, дамуды жебеу жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып кеңесті.
1: Автономиялық райондық парткомның шужиі Чэн Шаоян мәжіліске қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужиі, Бингтуанның жүңгуі Хэ Жоңйоу мәжіліске қатынасты. Монғолияның орынбасары Зұңлиі Номтабайыр мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары Зұңлиі Ахымбеков бейне экран арқылы арнау сөз сөйледі. Чэн Шаоян арқау сөзінде былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен әрел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әр жақтың мүдде тоғысуы анағұрлым дейіліп, достығы, өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, өңірлік селбестік арынды қозғаушы күшті әйгіледі. Чунгоның Шинжаңы мемлекеттің даму жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда күллі әлемді жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты болып, жұңғы ұлттық ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, даму қозғаушы күші қуатты да пәрменді болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз нығайып, есік барған сайын айқар ашылып, әр елдің жергілікті орындары мен даму орайынан құшақ жая бірге игіліктеніп, көркем болашақты бірге жаратуда.

0: өңірдің бейбітшілігін қорғап, өңірлік қауіпсіздіктің ойдағыдай орнықтырғышы болып, төңіректік тағдырлас ортақтылыққа құруға белсенді үлес қосуды қалайды.
1: Ном Табайыр былай деді. Дүниежүзінің өңірлік саяси арнасында экономикалық жағдайында терең өзгеріс болған жағдайда Алтай атырабы қосалқы өңірі Еуропа мен Азияның әр саладағы селбестігін кеңейтудің маңызды текшесіне айналуда. Жұңғоның Шинжаңы өңірлердің ұласу, тұтасу, экономиканың тоғыспал дамуында барған сайын маңызды рөл атқарып, әрқайсы елдің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Моңғолия батыс бөліктегі өлкелер мен Шинжаңның сауда көлемінің баянды орнық тартуын белсен ілгерілетіп, екі жақтың егін мал шаруашылық өндірісі, саяхат кәсібін дамыту және негізді құрылға құрылысы сияқты салаларда нақты селбестік көрсетуін жан жақты қолдайды. Моңғолия жақ Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігіне айрықша мән береді. Әрқайсы жақтармен кен кәсібі қайта туындайтын энергия, егін мал шаруашылығы, цифрлы экономика, зат айналымы және саяхат сияқты салалардағы селбестік аясын кеңейтіп, бейбітшілік, даму, гүлденіп көркею және өзара тиімділік жеткізу селбестігінен үлгі көрсету районын бірге құруды қалайды. Ақынбек былай деді. Қырғызстанның тұңғыш рет Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуы Қырғызстан жөнінен келелі мән алады. Алтай атырабы қосалқы өңірі қарайлас табиғат пен мәдениетке ие болып, әр жақтың ауыс түйісі мен селбестігін өрістетуіне берік негіз қалады. Қырғызстан Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақтармен тату көрші, дос, өзара құрмет ету сынды тамаша қатынасты бастан аяқ сақтап, көпшілік пен жергілікті орындар арасындағы тілдесу, ауыс түйіс жасауды бүкпесіз ашық өрістетіп, өзара түсінісуді күшейтіп, нақты селбестікті жебеп, гүлденіп көркеюді дамуды бірге ілгерілетуді қалайды.
0: Қазақстан Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақты Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмірсана, Оуыс өлкесінің бастығы Насынбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Моңғолия Баян-Өлгей өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Бегарыс, Зафхан өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Мыңғынбайыр, Россия Алтай шекара райондық үкіметінің орынбасар төрағасы Абдылаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов, Россия Тува Республикасы Қызыл қаласының бірінші орынбасар қала бастығы Мұңғыш мәжілісте сөз сөйледі. Көпшілік былай десті. Алтай атырабы қосалқы өңірінің Еуропа, Азия халықаралық селбестігіндегі ролы күн сайын көрнектіленді. Өңірлік селбестік механизмінде әр елдің жергілікті орындары өзара ықпалдастықты, ауыс түйісті үздіксіз тереңдетіп, селбестік нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, өңірдің дамуына тың қозғаушы күш қосты. Осы реткі мәжілісті орай етіп, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын байытып, өңірлік экономиканың орнықты артуын ілгерілетіп, өзіра тоғысуды, өзіра үлгі алуды және жұрт тілегінің тоғысуын жебеп, бірге дамуды жүзеге асырады. Тараптар Жұңғо Шинжаңының даму жетістіктері мен өңірлік селбестікке қосқан үлесін жоғары бағалап, Шинжаң мен ауыс түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру орайынан бірге игіліктеніп, экономиканың дамуын, халық тұрмысының жақсаруын және өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжілісте селбестік нысандарының тізімі көрсетілді. Осы реткі мәжіліс кезінде әр жақ жүз түрлі келісімге қол қойды. Бұл ұластыру, тұтастыру және зат айналымы, кен өнімдер, энергия, ғылым технология, емдеу денсаулық сақтау, гуманитарлық, оқу ағарту, экономика саудаға қаржы қосу, дос қала сияқты салаларға саяды. Келісім сомасы 7 миллиард 845 миллион юань. Сол күні әр жақтың уәкілдері экономика сауда селбестігі, ауыл шаруашылық, ғылым технологиясы, ұластыру, тұтастыру, мәдениет саяхат байлығын таныстыру, оқу ағарту селбестігін арқау етіп 5 рет арнаулы тақырыптық мәжіліс ашып, кәсіп орындардың ауыс түйіс жасауы, ұштасу сияқты қимылдарды өрістетті. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстан сияқты елдерден келген министр дәрежелі сыйлы қонақтар мен әр саланың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Уаң Дяньшин, Чжаң Йинчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Ян Сюли, Орталық комитет шетелдермен байланыс жасау бөлімі, Сыртқы істер министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Ауыл шаруашылығы, Ауыл ұстақ министрлігі, Сауда істері министрлігі, мемлекеттік

0: дене тәрбие бас мекемесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның және Бингтонның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, аймақ облыс қалалардың үкімет, кәсіпорын өкілдері қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрсетілуде. Станциямыздың хабары. Алтыншы айдың екінші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 24-ші топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара телолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқы мінбері Қарамайлы қаласында ашылды. Талқы мінберіне Джунго ғылым академиясының, Джунго инженерия академиясының академиктері, Көбел үкіметінің уәкілдері, кәсіп саласының көшбасшы кәсіпкерлері және Джунго мен шетелдің маман оқымыстылар сияқтылардан 300 адам қатынасып, шегір аттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі қабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті талқы мінберін Джунго информация қабарласу зерттеу академиясы ұйымдастырды. Цифрлы қуат үстеу, Шанхай ынтымақтастығы ұйымымен зерделі бірлесу, шегіраттаған цифрлы селбестіктің жаңа экологиясын бірге құруды негізгі тақырып етіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғары деңгейлі тілдесуінің, технологияны өзара байланыстыруының, кәсіп саласын тиянақтандыруының бір тұлғаланған текшесін орнатты. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы инженериялық технология ғылым академиясының академигі, Малайзия құлтемір өнеркәсібі қоғамының төрағасы Чэнжэхуэй жасанды зердені сәйкестіру мен өңірлік жаңалық ашу селбестігі талқы мінберін тереңдетуден механизмді тереңдетуді және дарындыларды баулуды қажет етеді келіп, былай деді. AI дамуының кедергісі жергіліктенген дарындылар запасында жатыр. Бұл өңір аттаған селбестіктің өзекті кірісу түйінін қалыптастырды. Джунго жақ дарындыларды қолдау және цифрланған негізді құрылғылар құрылысы жағында абзалдылыққа ие. Мүшелдердің осы жергілікті қиын мәселелерді шешуіне көмектеседі. Болашақтағы селбестікте біз бірлескен талқы мінбері, дөңгелек үстел мәжілісі және дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу жоспары сынды үш үлкен тәсілге түйінді назар аударамыз. Кеңестік тақырыптар қоршаған ортаны қорғау, Шанхай ынтымақтастық ұйымының нысанасы сияқты салаларға шоғырланады. Ашылу салтында тағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы ағашы цифрлы технологиясы бойынша 1000 адам рет тәрбиелеу нысанасы ниетіне келу салты. Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымы ірі санды мәлімет селбестік орталығының Синьцзян бөлімше орталығымен селбесіп бірге құру келісіміне жалғасты қол қою салты өткізілді. Әрі 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы жаңа жібек жолы жабдық сандығы жарияланды. Соңғы жылдары Қарамайлы қаласы шығыстың санды мәліметін батыста есептеу стратегиялық орайын белсене мықты игеріп, ілгерінді кейінді 6 ірі санды мәлімет орталығын тиянақтандырып, бүкіл Синьцзяндағы көлемі ең үлкен зерделі есептеу қуаты шоғырын құрып, зерделі есептеу қуатының көлемі 20,000 петадан асып, цифрлы технология дамуының есептеу қуаты тұғыры күн сайын бекемделді. Қарамайлы қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шужия, орынбасар мекеме бастығы Кан Юнджен, біз қызмет өту жағындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қуат үсті өңірінің орнына жазбай, нақты жұмыс жүргізуді нақтыландырып, халықаралық ауыс түйіс маркасын күшейтеміз. Сонымен бірге дарындыларды тәрбиелеуді сапалыландырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технологиялық селбестігінің үлгісін, дарындылар тәрбиесінің өзекті базасын, жетістіктерді кәдеге жаратудың маңызды торабын күш сала құрып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тығыз цифрлы селбестік ортақ тұлғасын құруға дем береміз деді. Осы ретке талқы мінбері тағы хабарласу және есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, цифрлы үкімет істері мен қаланың цифрлануына бұрылыс жасау, төмен кеңістік экономикасы мен ғарыш есептеу қуатын дамыту сияқты арнаулы талқы мінберін өткізеді.
1: 6 айдың 11-ші күні Линхы Құмыл тіректі темір жол арнасының зат айналымын жоғары сапалы дамыту жиналысы Өрімжіде ашылып, 300-ге жуық орын 500-ден астам кәсіп саласының уәкілі жиналыс алаңында бас қосып, темір жол, энергия, финанс, зат айналымы сияқты салалардағы көпжақты селбестікті тереңдетіп, батыс бөліктің энергия зат айналымы үлкен арнасын күш біріктіре іркіліссіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Линха Құмыл темір жолы ішкі Мұңғылдың Линхасы мен Синьцзянның құмылын тұтастырады. Ол Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдаудағы өз гектарына. Қимыл алаңында қатысты орындар мен кәсіпорын уәкілдері Линха Құмыл темір жолының тректарнасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыру мол өндірілетін энергия зат айналымының өнімділігін арттыру сияқты шешуші кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі арнаулы желі, жинау жөнелту, тасымалдау нысандарының қаржы қосу, құру, құрылыс жүргізу, басқару, іске қосу бір тұлғаланған даму жаңа үлгісіне бағыттай отырып, бес топ реттегі стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Мемлекеттік темір жол қаржы қосу дамыту чек серіктестігі парткомның орынбасар Шужие бас меңгерушісі Кембао Джие былай деді. Жинау жөнелту тасымалдаудың сәйкесті жүйесін кемелдендіру жағында темір жол арнаулы желісі, жинау жөнелту тасымалдау базасы, зат айналымы алаң бекеті құрылысын жеделдетіп, энергия тасымалының ең соңғы 1 километрін ашып, арна, торап, интернет бірлескен тасымал орналастығын қалыптастырып, заттардың өткермелену және қатынау өнімділігін жаппай жоғарылату керек. Біз қаржы қосу, құрылыс жүргізу, айналымға салу сынды бір тұлғаланған даму үлгісін жаппай тиянақтандырып, жалпылық айналым өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Тасымал қажетінің зор мөлшерде артуына байланысты Линха Құмыл темір жолының тасымал қуаты күн сайын жетіспейтін болды. Тасымал қуатындағы кедергіні шешу үшін жалпы ұзындығы 1973 километр, жалпы 66 миллиард 500 миллион юаньдай қаржы қосылған. Линха Құмыл тректі темір жол арнасы нысаны жарыққа шықты. Биыл нысан Линха Құмыл темір жолының Ө-Джинадан Құмылға дейінгі бөлігінің үйқуатын артырып кеңейтіп салу, Ломнан Ө-Тұңшуйға дейінгі бөлігін жаңадан салу сынды екі үлкен инженерияны бастайды. Арнаның тұтас желісі 2027 жылы салынып болып іске қосылады. Сол кезде Синьцзян темір жолының солтүстік қанат арнасының тасымал қуатын барынша жоғарылатып, Синьцзян көмірін шығысқа тасымалдау аралығын қысқартып, батыста Синьцзянның Жаңжумяонан басталып, шығыста Ішкі Мұңғылдың Линхасына дейін салынып, еліміздің батыс солтүстігін, орта оңтүстігін, солтүстік жүнгі сондай-ақ теңіз жағалауындағы райондарды шарпып, бүкіл елдегі басым көп санды көмір қажет ететін райондардың зат айналымы тасымал үлкен арнасын қанағаттандырады. Линха Құмыл тректі темір жол арнасы Синьцзян чек серіктестігі парткомның Шужие бас меңгеруші Ло Пхэйшин салынып болғаннан кейін қос желілі электрлендірілген ауыр жүк темір жол арнасы қалыптасып, жылдық жобалау қуаты 200 миллион тоннаға жетеді. Бұл көмір тасымалы арнасы ғана емес, оның да маңыздысы жоғарғы төменгі буындағы базар қажетін тұтастыратын көпір. Жергілікті экономикаға қызмет өтеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деді.
0: Районымыз сап арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру, жаңалық ашу механизмін жаппай тереңдетіп, кәсіпорындардың сапа басқару, марка құны, патент сенімділігі сияқты жұмсақ күштерін аманат қарыз берудегі керемет мал-мүлікке айналдырды. Қазіргі дейін жиын 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юань сенімділік беріп, 30 миллиард юань қарыз ақша таратты. Мұның 90% орта, шағын, ұсақ кәсіпорындарға төте жеткізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Янди Хүйзу автономиялы ауданындағы Байынгүрен облысы Мингеу азық-түлік шекті серіктестігі сап арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру саясатына сүйеніп, сапа басқару жүйесі, марка құны сияқты жұмсақ күштерге сүйеніп, 10 миллион юаньды қарыз ақша алды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Магуилан тілшіге кәсіпорын осы қаржымен шыт жаңа зерделі өндіріс тексеріп өлшеу жабдықтарын енгізіп, тұтас барыстағы сапаны қузастыру жүйесін құрады дей келіп. Бұрын кәсіпорнымыз қарыз ақша алғанда сөз жоқ жеткілікті тұрақты мүлікті кепілге қою керек болатын. Қазір саясат ерекше дем беріп, сапа сенімділігі шынайы пайдаға айналып, қарыз ақша үш күнде есепке кіретін болды деді. Янди аудандық базар бақылау басқару мекемесінің кадры Тілшар Сауыт кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануына, нақтылануына мүмкіндік жасау үшін жергілікті базар бақылау басқару тараулары сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру негізгі саты қызмет өтеуін үздіксіз нақты, егжей-тегжейлі істеп, кәсіпорындардың сапа факторларын, сенімділік толымдылығын дәлме-дәл тексеру арқылы банкемен кәсіпорындарды ұштастыру тұғырын құрып, кәсіп орындарға тиімділік жасау шараларының базар тұлғаларына тіке жетуін

0: келеді дей келіп, кәсіпорындардың сапасын басқару меңгеру, білменші құқығы, ережеге үйлесетін сауда сияқты сенімділік көрсеткіштерін нақтыландырып, сапалы кәсіпорындардың сенімділігін дәлме-дәл арттыруына, дәлме-дәл күштеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Районымыз сапа мен финанстың тоғысуын, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, финанс құрылымдарымен бірлесіп, аманат қарыз бағалау жүйесін сапалыландырып, сапа жүйесін куәландыру, өлшем құрылысы, сенімділік дәрежесі сияқты көп өлшемді сапа факторларын аманат қарыз бағалауының өзекті көрсеткішіне енгізіп, тарау аралық селбестік механизмін орнатып, сапаға бойсынатын, сенімділікті дәріптейтін, сауданы орнықтыратын тұлғалық кәсіпорындарды саясаттың пайдасынан игіліктендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чаң Дзян, арнаулы саясаттың тиянақтанып атқарылуы кәсіпорындардың қаржы құрауына шырт жаңа күштеу жүйесін құрды дей келіп, сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті арттыру қызметін күшейтіп, тұлғалық экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет ету жөніндегі бірқанша шараны бірге шығарып, сапа факторын өзек еткен жаңаша қаржы құрау сенімділікті арттыру жүйесін орнатып, финанс қаржысының анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді түрде ең қажетті қолдау ең қажет болған кәсіпорындарға қарай ойысуына жетекшілік етеміз деді.
1: Оңтүстік Синжанда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Осы мезгілде Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауа-райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Арба Тай қалашығы ауатқыстағында алтындай жарқыраған бидай атызы ұзыннан ұзаққа созылып, жай қала өсіпті. Комбайндары арыл-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дән айыру, сабан топанды ұнтақтауды бір жолда орындап, жоғары өнімді қолайлы машиналасқан жұмыс жазғы жиынтерін қарқынын барынша жоғарылатты. Қыстақ тұрғыны Әбілет Ауыт, зерделенген атыз баптаудың арқасында астықтың өнім мөлшері мен сапасы орнықты жоғарылады деп таныстыра келіп, 140 мың жерді комбайн жарты күнде орып болып, уақыт ақша үнемделді. Биыл тамшылатып суарып, бидай егіп сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырдық. Былтыр 1 мың жерден 300 кг бидай алынған, биыл 500 кг болады, биыл ақша табуға болады деді. 497 мың мулық күздік бидайдың жазғы жиынтерін қызметінің жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Күшар қаласы ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өту әтіретін атыз басына жіберіп, жазғы жиынтерін өндірісіне дәлме-дәл қызмет өтеп, ору сапасын бар күшпен қамтамасыз етіп, астықтан шығын болуын азайтты. Ауыл шаруашылық машинасының шофері Маушей Мәй, біз леден келдік, жиыны үш комбайн келді. Біз үстемелеп жұмыс істеп орудамыз. Шоперіміз екі кезек бойынша ауысып істейді. Алтыншы айдың 25-ші күннен бұрын бұқараның осы бидайын түгелдей орып боламыз деді. Ақсу қаласының 327 мың мулық күздік бидайы да орыла бастады. Люян қалашығы Рүйфің қыстағының бидай атызында ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтары кезектесіп оруға шығып, жазғы жиынтерін жазғы тұқым сіңіру жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Енді ғана орылып болған бидай атызында жыртпай егу машинасы жүгеріге тыңайтқыш беру, арық аршу, тұқым сіңіру, топырақ жатқызу сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындады. Диқан Чаң Чинлин: алдыңғы мерсімдегі өнімді өлшегенде әр мың жердегі орташа өнім мөлшері 520 кг айналасында болды. Дәнді жүгеріні соңында еккенде жер жыртудың қажеті жоқ. Мұндай артықшылық өзіндік құнды төмендетеді. Жерді де жыртпайды. Сулау жарғақта істетпейді. Тамшылатып суару таспасының да қажеті жоқ. Оның өсу мезгілі мерзімнен бұрын болып, ертерек егілсе, ертерек жинап алуға болады деді.
0: 6 айдың 11-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күнінен 7 айдың 2-ші күніне дейін Санжо-Хизу автономиялы облысында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Дунжойыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста соны оймен арманға қанат қағу, шеберлік пен Синжанды гүлдендіру негізгі тақырып етіліп, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам және жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен сала арқау етіліп, 35 бәсеке жарыс түрі таңдалып орналастырылып, саны алдыңғы кезектегіден екі түр көбейді. Жарысты ұйымдастыру комиссиясы жалпылық сәйкестіру группасының қызметкері, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының орынбасар бастығы Шыңдұң, жарыс түрлерін орналастыру кәсіп қажетіне анағұрлым үйлеседі. Жарыс мазмұны жаңадан гүлденген салаларға анағұрлым шоғырланған деп таныстыра келіп, жасанды зерде жаттықтырушысы денелік зерде құлтемірі, зерделі жасау инженериясы технологиясы, өнеркәсіп интернет инженериясы технологиясы, Хоңмың қолданылмалы ашу сияқты жарыс түрлері тыңнан қосылып, цифрлы экономика мен жаңаша өнеркәсіптендіру талабына тығыз ілесіп, бес аспап технологиялық дарындыларды күш сала жетілдіріп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына тірек болды деді. Қазіргі дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан Пингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, автономиялы районға төте қарасты орындардан келген 56 уәкілдер үйірмесі жарысқа қатынасуға тізімделді. Жарысқа қатынасатын шеберлер жиыны 1320 адам болып, алдыңғы кезектегіден 7.7% артты. Жарысты ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, ақпарат үгіт группасының бастығы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Рун, жарысқа қатынасатын шеберлердің ішінде толық көріс және одан жоғары мағлұматқа ие шеберлердің салыстырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары мағлұматқа ие жарысқа қатынасатын шеберлердің көбі жаңа кәсіп пен цифрлы технологиялық шеберлік саласына шоғырланып, технологиялық шеберліктің тоғыспалы дамуының үлкен беталысына әйгілеп, түрліше мағлұматтағы дарындылардың технологиялық шеберлік деңгейінің жоғарылауына болған сұраныстың күшейгендігін әйгілетеді. Шыңдұң, осы кезекті жарыстың шабыттандыру саясаты анағұрлым кемелденіп, бұрынғы сыйлау, үздіктерді бағалау, дәрежесін жоғарылату саясатынан сырт, көп түрлі тиімді саясаттар тыңнан қосылды деп таныстыра келіп, жоғарылап оқуға қамқорлық жасау саясатымен оңтүстік Шинжаңның шеберлік жұлдызы сыйлығы тыңнан қосылып, шеберлік оқушыларының жоғарылап оқу, жетілу арнасы онан ары ашылып, шеберлік дарындыларының үйренуден, жарысқа қатынасудан жоғарылап оқуға, жұмысқа орналасуға дейінгі тұтас тізбекті сүйемелдеу механизмі кемелдендіріледі деді.
1: Алтыншы айдың 10-шы күні түстен кейін Үрімжі қаласынан бірге ой жүгірту, әмілетті әйгілеу, түсіну маркасын жариялау салды және тұңғыш ретгі ірі идея саяси сабағынан үлгі көрсету қимылы Үрімжі қалалық бірінші орта мектепте Лүйгу мектеп районында өткізіліп, бүкіл қаладағы 440 мың орта бастауыш мектеп оқушысы желдеттікке тарату арқылы идея саяси сабағын бірге оқыды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумунхуй мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында заманымыздың лейфіңі Жуаншы Хуа табандылығы арқылы науқас адамның өмірін өз өміріндей көретіндігін түсіндірді. Құрылысшы Лю Кайджи 22,13 километрлік Тяньшан теңіз туннелінің құрылыс уақытын баяндап, Тяньшанды тесу оңай ұспақ іс болмағанымен, Тяньшанның арғы жағында халық бар деген жүрек үнін жеткізді. Жунго құрылыс 8-ші мекемесінің инженері Мәмтімін Тұрдымамет оқудан нәтиже шығарып, ауылына қайтып, Тяньшан халықаралық әуежай құрылысына атсалысты. Халық сақшысы Рызуангүл Тұрсын негізгі сатыда 29 жыл табжылмай, Қарастау мақта өрттіс 4 жыл қылмыстық істетілуі туылмады. Театр әртісі Леймен жаттығы барысында 15 жұп аяқ кейімді тоздырып, Шинжанға тұңғыш рет театр Мейхуа сыйлығын алып берді. Әрбір әңгіме адамды әсерлендіреді. Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің оқушысы Лян Хэнри ерекше тебірендім және мақтаныш сезінемін. Біз алға басудың қозғаушы күшін анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, болашақтағы Шинжанның атағын аспандатамыз. Мен де өз арманымды белгіледім. Бүгіннен бастап мемлекет қорған істерін дамытуға қарай құлшынамын. Отанды қорғауға өз күшімді қосамын деді. Үрімжі қалалық партком үгіт бөлімі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Люди Үрімжі өз жерінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, бірге ой жүгірту, әмәлиятта әйгілеу түсіну, идея саяси марказын жаратып, идея саяси тәрбиесін бұқара сезін алатын жанындағы істерге айландырып, әр ұлт ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізу, көрікті мекенде бірге құру хикаясын жанды баяндап, жастармен өрендердің идеялық қасиетін сомдаймыз дей келіп, үлгінің күшімен идеяны оятып, есеуге жетекшілік етеміз. Келесі қадамда біз

0: әр салаға әсіресе жастармен өрендерге бағыттай отырып, қызыл түсті сейілдеу жолы жастардың айтар сияқты желдес қимылдарды өрістетіп, ортақ тұлға ұстанымын көкеге ұялатып әрекетте әйгілейміз деді.
1: Шинжан жақсы жер.
0: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін Құмыл Тахайдау көрініс өңірі бүкіл елімізде көптеген өз көлігімен саяхаттау әуескерлерін баурады. Көрініс өңірі құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, қызмет өтеу сапасын жоғарылату сияқты бағыттарда шоғырлы күш салып, жолаушылардың сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Құмылдың Тахайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшылар үздіксіз көбейіп, Айбынды Ятаң жер бедері, шұқиырсыз чөл дала көрінісі жер жетегі саяхатшыларды өзіне баурады. Еңшелік саяхатшы Жан Чан Чан, Тахайдау көрініс өңірі өте көркім. Келгеннен кейін бұл жер және де ойлағандай кемелді екен деп ойладым деді. Саяхаттың қолайлығын, жайлығын жоғарылату үшін көрініс өңірі негізді құрылғыларды үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатты. Қазір көрініс өңіріндегі Дуңмін саяхатшыларға қызмет ету орталығының дәрежесін жоғарылату жаңалау тәртіппен ілгерілетілуде. Сәйкесті VR бастан кешіру бөлмесі таяуда іске қосылып, саяхатшыларға Ятаң жер бедерінің қалыптасу барысын ішкерлей сезіндіреді. Қанатты динозаврдың тасқа айналған қалдығы байлығына сүйеніп салынған Құмыл Ятаң қанатты динозавр мұражай межемен осы айдың соңында ресми іске қосылып, ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену бір тұлғаланған ерекше мәдени саяхат кеңістігіне айналады. Тахайдау көрініс өңірі айналымды басқару шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ли Чхау зерделі мәдениет саяхат құрылғыларын шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін және халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіреміз. Ерекше мәдениет саяхат қимылдарын қалыптастырып, төл мәдениет жасампаздық өнімдерін ашып, сара жаһангездік желісін сапалландырып тұтынудың жаңа кәсіп күйін күшейтіп, Тахайдаудың тораптағы атайгілі көрініс түйінінен ұзақ уақыт әйгілі жер белгісіне нық қадаммен қадам тастауына мүмкіндік жасаймыз деді. Бұдан сырт, Құмыл қалалық пошта басқару мекемесі таға қанатты динозавр пошта мекемесін көрініс өңіріне енгізіп, Құмыл қанатты динозаврын, Ятаң геологиясын, Жібек жолы тарихын жобалаудың өзі кеткен мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, оған арнаулы естелік пошта таңбасы, ашық қат қағазын жөнелту қызмет өтеуін қосып, саяхатшылардың Тахайдаудың өзгеше естемелерін үйіне алып қайтуына мүмкіндік жасады. Құмыл қалалық пошта басқару мекемесі кәсіпті басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пан Гуо былай деп таныстырды. Жергілікті мәдениет факторларын ішкерлей ашып, парықты мәдениет жасампаздығы пошта бұйымдарын зерттеп ашып, негізгі тақырыптық пошта мекемесінің жалаң арнайы ат басын бұратын торап түйінінен Құмыл мәдениет саяхатының танысқысы және өңірлік мәдениет үгіт терезесін айналдырып, Құмыл мәдениет саяхатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беру керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 10 күні 5 кезекті автономиялы райондық Хуаң Янпэй кәсіптік оқу ағартуда жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Қотан кәсіптік технологиялық жүйенінде өткізілді. Жарысқа орта дәрежелі кәсіптік группа, жоғары дәрежелі кәсіптік группа, толық курс группасы сынды 3 группа орналастырылды. Жарыс мазмұны жаңалық ашу нысандарын көрсету, шаруашылық құру жобасын байымдау, үстінде жарналық таныстыру сияқты буындарды қамтыды. Жарысқа 82 командадан 300-ден астам шебер қатынасты.
0: 6 айдың 12 күнінен бастап, Байынғолин бүгір әуежайы әуе қатынасын сынақ ретінде бастайды. Билеттері тұғырының информациясында көрсетілуінше, бүгірден Құлжаға, Қашқарға төте ұшатын кезекші ұшақтардың билет бағасы 300 юаньға екен.
1: 6 айдың 10 күні Чунго мемлекеттік ерлер баскетбол командасы ең жаңа бір топ шоғырлы жаттығу тізімдігін жариялап, Шинжан ерлер баскетбол командасының жас шебері Фыңау таңдалды. Осы ретке шоғырлы жаттығу 6 айдың 12 күнінен 7 айдың 2 күніне дейін жүріліп, 7 айдың басындағы халықаралық баскетболшылар бірлестігінің 2027 жылғы баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу дайындық жарысының 3-ші терезелік мерзіміндегі жарысына дайындалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-де 30 градус.
0: Алтайда күн бұлтты. Температура 18-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-45 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын келеден түсіріп алыңыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты

0: мазмұндары. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы баспадан шығып таратылды. Жер-жер ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, желік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытты. Ли Цзян мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу Бейзин қаласы, Сичин районы, Шанси өлкесі, Ханчжун қаласы назарды міндетпен борышқа шоғырландырып, үйрену тәрбиесінде нақтылы өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. АқШ осы аптаның соңында АқШ пен Иран келісімге қол қою мүмкін деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей игеріп, келелі дипломатиялық назария мен әмәлиятта жаңалық жаратуды белсене ілгерілетіп, жұңғыша ерекшелікке ие дәуір рухын бейнелейтін, ірі елдік жауапкерлікті әйгілейтін, адамзаттың даму, алға басу ағымына жетекшілік ететін, бір қыдыру жаңа таным, жаңа дәріптеме, жаңа қуаттамаларды ортаға қойып, еліміздің сыртқы істер қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылуына басшылық етіп, Си Цзиньпин дипломатия идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин дипломатия идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғыша ірі елдік дипломатияның нақты әмәлиятымен, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің ел басқару идеясының дипломатиялық саладағы шоғырлы бейнеленуі болып, Жұңғоның дипломатиялық назариясы мен әмәлиятының тың өрісін ашып, маркстік халықаралық қатынас назариясын байытып және дамытып, жаңа дәуірдегі еліміздің сыртқы істер қызметіне түбірлі өлшем және әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамаларының бірінші екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2013 жылы 1 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі мезгілдегі сыртқы істер қызметі жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, арнау сөз сияқты 134 мақала бар. Жүйеден бірінші томға 2013 жылы 1 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі 63 мақала. Екінші томға 2018 жылы 6 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі 71 мақала енгізілген. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші екінші томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин дипломатия идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне беделді оқулық әзірледі. Бұл қалың кадрлар мен бұқараның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілеп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, еліміз бен дүниежүзі қатынасының жаңа жағдайын қалыптастырып, еліміздің халықаралық ықпалын, бауырау қуатын, сомдау қуатын тың деңгейге көтеріп, жұңғыша ірі елдік дипломатияның жаңа жағдайын үздіксіз ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілетуге, анағұрлым тиімді халықаралық орта жаратып, анағұрлым берік стратегиялық тірек әзірлеу де келелі маңыз алады.
0: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті мықты игеріп, желі жағдайға қарай жаңа өндіріс күштерді жедел дамытуды басатарып деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіріс күштерді жедел жетілдірді және дамытты. Орақ амал кезінде Хилюнчжан өлкесінде негізгі егіс дақылдары шешуші өсу кезеңіне өтті. Зерделі техниканың демеуінде бүкіл өлкеде жазғы ат сарық басқару қызметі тәртіппен өрістетілуде. Сәнден жазығында Читайқы қаласы Тезіқы районындағы жүгер атысында төрт білекті өзі жүретін дәрі бүрку машинасы мен өсімдік баптау дроны селбесе жұмыс істеуде. Читайқы қаласы Тезіқы районы Вәнлун қыстағы партия ешекасының шудие Жін Чинжун былай деп таныстырды. Бейл машинаға зерделі бүрку жүйесі орнатылып, ауыл шаруашылық дәрілерін пайдалану өнімділігі жоғарылады. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп пасадарып деді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, дәстүрлі шаруашылыққа немқұрайды қарау, одан безу дегендік емес. Сүрен салып шыға келуден, көпшіктенуден сақтану керек. Бір түрлі өлгімен шоғылдануға да болмайды. Си Цзиньпин былай деді. Жер-жер сүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, алдымен орнатып, онан соң күшінен қалдырып, жерлі жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, өз жерінің байлық қасиеті, кәсіп негізі, ғылыми зерттеу шарт жағдайы сияқтыларға негізделіп, жаңа кәсіптің, жаңа үлгінің, жаңа қозғаушы күштің дамуын талғам түрде ілгерілетіп, жаңа техника арқылы дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануын белсене жебеу керек. Бас жүдей нұсқаған бет алысты бойлап, дәстүрлі кәсіптерде жаңалыққа, сапалы болуға қарай даму аяғасы ешқашан тоқтап көрген емес. Бейл 1.90-да еліміздің жабды құралдарын сатып алуға қосқан қаржысы ұқсас мезгілдейден 13.19% артып, жабдықтарды жаңалау және техникалық жақтан қайта құру аяғасы тездеп, дәстүрлі шаруашылықты жаңалау дәржесін жоғарлату орнықты ілгерілетілді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Таучин былай деді. Келес қадамда біз машина, автомобиль, электр жабдықтары сияқты кәсіптерді жаңа кезекті орнықты артыру қызмет жобасын тиянақтандырып, жабдықтарды жаңалау мен автокөліктердің көнесін жаңасын ауыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, жабдық өнеркәсібіндегі түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін үздіксіз атқарып, белгі сипаты өнімдерден қамал алуды және жетістіктерді жалпыластыруды қолдануды күшейтуді құлшынамыз. Ғылым техникада жаңалық жарату, жаңа сапалы өндіріш күштерді дамытудың өзекті факторы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Сычуан жасанды зердені бірінші нөмірлі жаңалық ашу инженериясына енгізіп, 2030 жылға барғанда бүкіл өлкедегі жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемін 400 миллиард юаньнан асыруды айқындады. Қазір Сычуан өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, зерделі кәсіптерде техникада қамал алудан сауда саласында тиянақтануға қарай ойысуын ілгерілетті. Чыңду жоғары жаңа техника ашу районындағы Сычуан өлкесінің адам пішінді робот жаттығу алаңында 30-дай робот инженердің бетпе-бет үйретуінде ұстау, тасымалдау сияқты нәзік әрекеттерді орындап, нақтылы санды мәлімет пен біріктірілген санды мәліметті тоғыстыру сынды жаттығу үлгісіне сүйеніп, роботтың үйрену өнімділігін барынша жоғарылатты. Жаттығу алаңының жауаптысы Фэн Чжэньюй былай деді. Біз бірінші мерзімде Чыңдуда 100-ден астам санды мәлімет жинақтаушы робот жұмыс орнын құрдық. Екінші мерзімде Цзигун, Ибин, Гуаңюан қатарлы жерлердегі аймақ қалаларда санды мәлімет жинақтайтын сәйкесті жерлік текшелерді іркес-тіркес құрып, жергілікті ерекшелікке күтіну қызмет өтеуі, әлеуметтік қызмет өтеуі, зауыт жұмысы сияқтыларға бағыттаймыз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде жаңа сапалы өндіріш күштер жеделшетіліп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың өнімділігі жарыққа шықты. 1.90-да көлемінен жоғары жабдық жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 8.19% артып, артқан құнның жалпы көлемінен жоғары өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасы 35.11%-ге жетіп, орнықтырғыштық ролі анағұрлым көрнектіленді. Цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.12% артып, цифрлы зейіндестіру ішкерлей қуат түсіп, цифрлы экономиканың өміршеңдік күшін тасқындатты. Жасыл даму жоғары сапалы дамудың негізі. Жаңа сапалы өндіріш күштің өзі жасыл өндіріш күш. Таяуда мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының қызметкерлері Фуцзянның Фуджоу қаласындағы бір болат темір кәсіпорнына көмір қышқыл газын өлшеу, санды мәліметтерді тексеру, көмір қышқыл газының ығыстырылуын есептеу сынды бір тұлғаланған қызметі деп кәсіпорындардың көмір қышқыл газының жай жапсарын анықтауына энергия үнемдеп көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің көмес күшін ашуына дем берді. Мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының меңгерушісі Лей Мин Фэй былай деді. Келес қадымды біз техникалық зерттеу ашуды, өлшем белгілеуді, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетіп, көмір қышқыл газын өлшеу өлшемі, көмір қышқыл газын есептеу әдісі сияқты шешуші салаларда бір топ кемелді жетістіктерді жаратуға құлшынып, мемлекеттің қос көмір қышқыл газы стратегиясының тенақтануын және Фудженнің жасыл жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің жоғары деңгейлі жасау кәсібі мен осы маған қызмет өтеу кәсіп

0: қол жетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаң Чаңлин былай деді. 15-ші 5 жылдық сынды негізді бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгілде нақтылы экономиканың негізін бекемдеу, анағұрлым көрнектілендіріліп, жаңа сапалы өндіріс күштер жетілдіріледі және дамытылады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің стратегиялық орайын игеріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру зорайту керек. Нақтылы экономиканы тиянақ етіп, алғашқы жаңалық ашуды және өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға қуатты қозғаушы күш әзірлеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чаң 6 айының 11 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас шушы Ши Цзиньпиннің қазыналық бақылауды реттеу түзету қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандырып, 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы мен басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметін зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуге қатаң мұқият мәміле жасап, мәселемен реттеу түзету тізімін түрлер бойынша орнатып, жауапкершілік тұлғасы мен уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік ету керек. Қазыналық бақыланатын орындар мәселені арықтылықпен танып, реттеп өзгертуі, басқарушы тараулар реттеу түзетуге жетекшілік етуді қузауды күшейтуі керек. Тарау районаттағы мәселелерге қатысты болса, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру тебінін арттырып, реттеу түзетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді тұтқа етіп, межесе басқаруды күшейтіп, қазына экономика тәртібінің тежемін күшейтіп, қазына бажы дүзілсі реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқарудың нақты өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік ғылым-техника жиналысының рухын дәйекті тиянақтандыру жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ғылым-техникада қуатты ел құру нысанасын белгілеп, мемлекеттің келелі ғылым-техника міндеттерін жоғары өнімділікпен ұйымдастырып атқарып, келелі құрылғылардан жоғары өнімділікпен пайдалануды жебеп, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің жүйелі сәйкесті қамал алуын күшейтіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысындағы стратегиялық тіректік ролын толық сәулелендіру керек. Ғылым-техникада қуатты ел құру негізін бекемдеп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағытымен түйінді саласын онан ары айқындап, алғашқы жасампаздыққа тиімді ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастырып, жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек. Мәжіліс оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, әділдікті күш сала жебеп, құрылымды жақсартып, сапаны жоғарылатып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Келелі стратегиялық міндеттерді тиянақтандырып, мөрелі арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастырып, оқу-ағартудың ғылым-техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейтіп, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату керек. Оқу-ағарту байлығын бір тұтас жоспарлап орналастыруды сапаландырып, қосылымды қамтамасыздандыруды күшейтіп, сапа оқу-ағартуын ішкерлей атқарып, оқушылардың ақаусыз есеі бер жетуін жан-жақты дамуын жебеу керек. Мәжіліс көрікті жұңғы құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көрікті жұңғы құрылысы жүйелі инженерия. Түйінді түрде қамал алуды ойдағыдай игеріп, ашық аспан, тұнық су, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологиялық жүйені сапаландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Сәйкесу, селбесуді күшейтіп, заңмен басқару, базар, ғылым-техника, саясат сынды кешенді шараларды ойдағыдай атқарып, көрікті жұңғы құрылысында үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеу керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңының өзгерісі енгізілген жобасын талқылады және принциптік жақтан мақұлдады. Жобаны мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. жол қатынас қауіпсіздігін басқару деңгейін анағұрлым жоғарылатып, жаңаша қауіпсіздік қауіп-қатеріне белсенді орнықты төтеп беріп, түрлі қатынас шырғалаңдарын тежеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қорғап, жоғары сапа

0: дамуға дем беру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулы Ди 6 айдың 11 күні Жапония халықаралық сауданы шебеу қоғамының бастығы, қауым палатасының бұрынғы бастығы Хэ Яңпиннің қайтыс болғандығы жөнінде туыс туғандарына көңіл айту телеграммасын жолдап, Хэ Яңпиннің қайтыс болғандығына аза білдірді. Чаулы Ди мыналарды атап көрсетті. Хэ мырза Жапонияның беделді саясатшысы, сондай-ақ Чунго халқының көне досы. Ол Чунго-Жапония достық істеріне ұзақ уақыт күш салды. 1993 жылы Хэ мырза сол кездегі Жапонияның үкімет мәнсаптысы ретінде бой сотар әйелдер мәселесі жөнінде Хэ әңгімесін шарайлап, күні бүгінге дейін белсенді ықпал жасап келеді. Сіздердің Хэ мырзаның мұратына мұрагерлік етіп, Чунго-Жапония қатынасының қалыпты арнаға қайта оралуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруларыңызды үміт етемін.
0: Өз қабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шичың районы, Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, шынайы бақылау нақты жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шичың районы үйрену тексеру түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, 980 неше реттеу түзету, реттеу оңау есеп дәптерін түзіп, тарихтан қалған 113 мәселе тізімін орнатып, негізгі сатыға бару, жұмыс талонын жүргізу, жұмыс тәртібін бастау, түйінде тұру түйінді міндетінен 680 міндетті жауапты болып атқарды. Қаланы жаңалау құрылысының жаппай атқарылуына байланысты, бір топ көне шағын райондарды жан-жақты оңау және қатерлі көне ғимараттарды жаңарту нысандары үздіксіз ілгерілетілді. Сәнлихы аумағындағы бір көне тұрғындар ғимараты шағылып, орнына жаңа үй салынып, тұрғындар арт-артынан жаңа үйге көшіп кірді. Бірақ құрылыстан кейінгі тұрғындарға қызмет етеу сәйкесті құрылғылар сияқтылардың кемелді болу-болмауы көпшілік назар аударып отырған түйінді мәселеге айналды. Бұл жөнде Йөтен көші басқармасы тексеру зерттеу ақуал оғысу арқылы Қарасты районының байлықты бір тұтас жоспарлап, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру текшесін құрып, тұрғындарға кәсіптік қызмет етеу түрін енгізді. Бейжің қаласы Шичың районы Сәнлихы 1-ші районы 28-ші ғимаратының тұрғыны Ван Фыңжын былай деді. Қызмет өте өте жақсы, қандай іс болса да жетіп келеді. Оның үстіне қызмет өте орталық өте жақын. Қоныстану сапамыз бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Бейжің қаласы Шичың районы қаланың тарихтан қалған мәселелерді жаңалау есеп дәптерінен 67-сін түйінді түрде ашалап, тізімдік бойынша басқару, карта іліп жұмыс жүргізу, ауқымдық күшінен қалдыру сияқты шараларды атқарды. Таяуда Шидан Лаңчау көпір инженериясы сияқты бір топ халық тұрмысы инженериялары іркес-тіркес бой көрсетіп, қаланың жаңалану арқылы үйрену тәрбиенің жетістіктерін сыннан өткізді. Бейжің қаласы Шичың райондық парткум ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сюй Уйчуан былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын күшейтіп, тақырыпқа сай жауап қайтаруды ойдағыдай істеп, қызметтің біріккен күшін қалыптастырып, үйрену тексеру түзетудің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға және жоғары өнімді жөнге салуға тұсау болатын бір топ терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді шешіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып, базар тұлғаларының тижарат жүргізу, даму қажетін дәлме-дәл тексеруге ұйымдастырды. Жергілікті орынның шай, электрондық сауда сияқты кәсіптерінің үздіксіз дамуына байланысты, базар ашқан негізгі тұлғалардың саны барған сайын көбейді. Көпшілік былай деп аңыз етті. Кәсіпорын зауат құру, дүкен ашу, нысандар тиянақтандыру барысында кәсіп өлшемі айқын болмау, іс бітіруге жетекшілік ету бірлікке келмеу сияқты мәселелер орын теуіп, кәсіпорындардың көп рет жүгіруіне, қайта-қайта жүгіруіне апарып соғып, нысандардың тиянақтану өнімділігі мен кәсіп саласының сапасын жоғарылатуға әсер етіп, арту қарқынын тежеді. Осы мәселеге бағыттай отырып, Ханжун әкімшілік тексеріп бекіту қызмет өту мекемесі бастамашы болып, түрліше саладағы заң ереже өлшемін, тексеріп бекіту барысын, бақылау басқару талабын біріктіріп, шай өндірісі электрондық сауда сияқты кәсіп ашу бағдарламасын жаңадан жасап, базар тұлғаларының тижарат жүргізуіне тұтас тізбекті қызмет өтеді. Тижаратшы Шаң Фан былай деді.

0: Алдыңғы мерзімдік жоспардан куәлік алуға дейін негізіміз толық. Сондай-ақ өрт сөндіру, өрттен сақтану, денсаулық сақтау, амандық сақтау сияқты көптеген тижарат талаптарын жинақтадық. Біздің кәсіп құру мерзіміміз барынша қысқарды, өзіндік құнымыз да төмендеді. Шәнши өлкесінің Ханжун ауданы назарды сауда ортасының сапасын жоғарлату, ерекше кәсіптерді жетілдіру, базар тұлғаларының қиыншылығын шешу сияқты көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырды. Басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқасы 1100-ден астам мәселені шікерлей тексеріп, ортаға қойып, шараларды бір-бірлеп ашалап, жабық реттеу түзетуді тиянақтандырды. Шәнши өлкесі Ханжун қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чаубылай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырып, бұқараға, кәсіпорындарға, негізгі сатыға қызмет өтіп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін, сауда ортасын сапалыландырудың, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің нақты жетістіктеріне шынайы айналдыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысы 6 айдың 11-ші күні Пекинде өткізілді. Талқыға қатынасқан сел қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпин адамды құқыққа құрмет етуге және оны қамтамасыз етуге айрықша мән берді. 2023 жылы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысына құттықтау хатын жолдап, қауіпсіздік арқылы адамды құқықты қорғау, даму арқылы адамды құқықты шебеу, селбестік арқылы адамды құқықты ілгерілету сынды жұңғы қуаттамасын алға қойды. Жұңғы дәуір ағымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін, адамды құқықты дамыту жолымен жүруге табанды болып, төрт кезек мемлекеттің адамды құқық әрекет жоспарын сәтті атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында адамды құқықты қамтамасыздандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамды құқық істерінің тың тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел бірге құлшынып, адамдық құқық өркениетінің дамуын, алға басуын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы керек. 100-ден астам мемлекеттен және бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған, халықаралық ұйымнан келген 400-ден астам жұңғылық шетелдік қонақ талқыға қатынасты. Талқыда мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі адамдық құқық әрекет жоспары жарияланды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін адамды құқыққа құрмет етудің, оны қорғаудың, жебеудің кезеңдік нысанасы, көрсеткіш сипатты міндеті және нақтылы шаралары тұрақтандырылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ауыл шаруашылығы ауылдық істер министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы дамыған өлкө қалаларды, батыс бөліктегі кедей өңірлерге көмектесуге орналастырғаннан бері, шығыс батыс бөліктердің селбестігі 30 жылды бастан кешіріп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуде, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеуде, кеңейтуде маңызды рөл атқарды. Ауыл шаруашылығы ауылдық істер министрінің орынбасары Мәрдан Мұқит мәжілісте былай деді. Соңғы жылдардан бері ауыл шаруашылығы ауылдық істер министрлігі қатысты тараулармен, селбескен өлкелермен бірге кәсіп саласы селбестігін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, батыс бөліктегі селбескен өңірлердің даму негізімен байлық басымдығын тиянақ етіп, жетекші кәсіптерді күш сала жетілдіріп, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді жебеп, ерекше кәсіптердің тұтас тізбегінің дамуын зорайуын ілгерілетті. Ол былай деді, кәсіп саласына ойысу серпіні үздіксіз арттырылып, 800-ге жуық кәсіп бақша районы құрылады. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауылдық стақты гүлдендіруді өнімді ұштастырудың өтпелі кезеңінде кәсіпорындар батыс бөліктегі райондарға 750 миллиард юаннан астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетіледі. Селбескен екі жақ еңбек селбестігінің ұйымдасу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру базасын құрып, батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауылдық істер еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмектесті. Мұның ішінде 3 миллионнан астам еңбек күш кедейліктен құтылды. Мәрдан Мұқит былай деп атап көрсетті. Селбескен екі жақ оқу ағарту емдеу бойынша үйірме құрау үлгісінде көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз ұйымдастырып өрістетті. шығыс бөлік өлкелердегі 6500-ден астам мектеп шипақана, батыс бөліктегі 7700-ден астам мектеп шипақананы жұп құрап сүйемілдіп, селбескен екі жақ өзара оқытушы шипагер сияқты арнаулы техникалық дарындылардан 120 мың адам рет жіберіп, шығыс бөліктегі райондардың сапалы оқу ағартуы, емдеу байлығы батыс бөліктегі райондармен өнімді ұштасты. 30 жылдан бері шығыс-батыс бөліктерінің селбестігінің үлгісі ретінде Фужиан мен Ниншаның селбестігі, Ниншаның экономикалық дамуын жебеу, ерекше кәсіптерді жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты жақтарда бірқыдыру табыстарға қол жеткізді. Ниншадағы 803 мың ауылдық қыстақ тұрғыны түгелдей кедейліктен құтылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілерімен кездесу мәжілісін ашты. Кеден жүйесінен келген 5 вәкіл мемлекет үшін өткелді игеріп, халыққа бақыт жаратуды арқа етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырды. Шанхай кеденіне қарасты Яңшан кедені тексеру 1-ші бөлімінің бастығы Үйтенхуа, Ханчжоу кеденіне қарасты Иу кедені жалпылық кәсіп 2-ші бөлімінің бастығы Чымбингі, Гуанчжоу кеденіне қарасты Тачан кеденінің орынбасар бастығы Луфан, Шэньчжэн кеденіне қарасты Цинхай кедені жалпылық кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Люпан, Куньмин кеденіне қарасты Мыңла кедені темір жол шекара өткелін бақылау басқару бөлімінің бастығы Сумин өздерінің зерделі кеден құрылысын ілгерілету жөніндегі әңгімелерін жеке-жеке баяндады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы әйгілі тұтыну бұйымдарын бүкіл елге таныстыру қимылын өрістетіп, назарды жаңаша тұтыну, қарттар экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, тұңғыш көрмеге қою сияқты желілес қимылдарды өткізіп, жаңалық ашу өнімдерін, шешуші техникаларды және қолданылмалы базарларды ашып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну бұйымдарының қамдау қажетсінуінің үйлесімділігін күшейтіп, тұтынудың сапасын, дәрежесін жоғарылатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 11-ші күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі кәсіпорындардың санды мәлімет өнімдері мен қызмет өтеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.29% артқан. Сауда сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 39.18% артқан. Еліміздің санды мәлімет байлығы абзалдылығы дамудың жаңа қозғаушы күшіне жедел айналып, санды мәлімет кәсібінің жағдайы күн сайын жандана түсті.
0: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда оқытыру басып таратып, бүкіл елдегі 3-ші топтағы қалалардың халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін түйінде сынақ ету тәжірибелерін жалпыластырды. Және 3-ші топтағы жалпы өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ етуді мәлімдеу қызметін өрістетті. Оқтыруға сай тұтас өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ ету, қазіргі бүкіл ел бойынша түйінде сынақ етудегі үздіктерді таңдап, 2 жыл айналасында халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінің сынақ түйінетілген қалалардың негізгі қала райондар мен шарт жағдайы бар аудан қалашықтағы әлеуметтік аумақтарды жаппай қамтуын іске асырып, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы кемінде 12 мың тұрмыс шеңберін құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Ақшының сұнтыңы 6 айдың 11-ші күні Ақсарайда былай деді. Иран соғысы жөнінде маңызды келісімге келдік. Осы аптаның соңында Европада қол қойылуы мүмкін. Түсіністік ескертпеге қол қойылса, Иранда ядролық қару болмайды. Хормуз бұғазы дереу ашылады. Ол тағы Қара аралында әрекетке келу жоспары ойластырылмайтындығын айтты. Трамп сол күн кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалы әрекетін күшіне қалдырды. Иран келіссөз үйірмесінің мәншайын білетін бір қайраткер сол күні былай деді. Иран жақ Иран мен ақшының түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Иран келіссөз барысында негізгі мәселелерде жол бермеген. Иран ислам парламенті мемлекет қауіпсіздігі комитетінің төрағасы былай деді. Иран қарулы күштері қазір ең жоғары дәрежелі соғыс дайындығы күйінде тұр. Сондай-ақ түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге дайындалып болды. Иран медиаларының 6 айдың 11-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран жақ ақштық кәсіпкер Маскының кәсіпорындарына қатысты бір бөлім мал-мүлік пен негізгі құрылғыларды көмескі әскери нысана тізімдігіне енгізуді ойластыруда. Мұндағы себеп бұл кәсіпорын ақш пен Израильға техникалық жақтан қолдау көрсетті деп айып тағылған. Ақш қазына министрі сол күні Иран ақштың шығанақ районындағы одақтастарына зиян жеткізетін болса, қатысты зиян төлемақысын Иранның есеп қаржысынан тартылатындығын айтты. Иран Персия шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі 6 айдың 11-ші күні АқШ армиясының Орта Шығыс районында шұғыл жағдай тудырғандығы себепті Хормуз бұғазын уақытша жабатындықтарын айтты. Иран қарулы бөлімдері сол күні былай деді. Белгілемеге қайшы қатынаған кемелер соққы беру нысанасына айналады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 11-ші күні Иран мен АқШ-тың келісімде ортаға қойылған істердің барлығы болжам екендігін қайталай дәріптеді. Қазіргі дейін Иран келісім жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. АқШ-тың заңсыз әрекеті себебінен Хормуз бұғазы әлі күнге дейін жабық күйде тұр.
0: Өз хабарымызды Дүние Банкесі 6 айдың 11-ші күні дүние экономикасына назар атты докладты жариялап, 2026 жылы дүние жүзі экономикасының арту межесін 1-ші айда межеленген 2.6%-ден 2.5%-ке төмендетті, әрі жалғасты құлдырау қауіп-қатеріне дөп келуі мүмкін деп ескертті.
1: Өз хабарымыз. АқШ еңбек министрлігінің 6 айдың 11-ші күні жарияланған санды мәліметінде көрсетілуінше, АқШ-тың 5-ші айдағы өндірушілердің баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 6.5% артып, алдыңғы айдағы 6%-ден жоғары болып, 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең зор арту мөлшеріне жеткен. Бұл АқШ-та ақшаның құнсыздану қысымының үздіксіз артқандығын көрсетеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: 6 айдың 10-ші күнінен 12-ші күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылары басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді.
3: АқШ қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 3-ші айдың соңына дейін Түркияның қолындағы АқШ-тың мемлекеттік заемы 2-ші айдағы 16 миллион Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион АқШ долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған.
1: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі нөлдік кеден бажысының қуат үстеуінен кәсіп салалардың ұштасуына дейін Жұңғы мен Марокко селбестігінде тың параға ашылды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздер. 6 айдың 10-ші күнінен 12-ші күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылар басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді. Бұл Жұңғының Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарғаннан кейін Хунан өлкесінің Африкада тиянақтандырған тұңғыш кең көлемді шекара сыртындағы экономика сауда қимылы. Осы ретке қимылда ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегі жабдық жасау, жасыл энергия, ерекше тауарларды импорт-экспорт ету сияқты салаларға назар шоғырландырылып, текшеге сүйеніп, шетелге шығару, саясаттарды сәйкестіру, кәсіптерді дәлме-дәл ұштастыру сияқты шаралар арқылы. Хунан мен Африканың қос бағытты сауда арнасы іркіліссіздендіріліп, шекара аттаған селбестік өзіндік құны төмендетіліп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жебелді. Осы ретке қимыл кезінде Жұңғы мен Марокконың экономика сауданы ұштастыру, жергілікті орындарды таныстыру, финансты қаржы қосу мәслихаты сияқты шеллес қимылдар өткізіліп, жаңа энергия, техникалық жабдық құрылыс материалдары, автокөлік жабдық бөлшектері, емдеу жабдықтары, ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сияқты 9 үлкен кәсіпті көрме аумағы белгіленіп, жаңа үштір, балықшылық, су өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, туындамалы энергия, рельсті қатынас, порт құрылысы сияқты салаларды тоғыстыру арқылы етіліп, бір топ селбестік нысандарының тиянақтануы жебеледі. 2026 жыл Жұңғы мен Марокконың стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Марокко еліндегі Африка жұңғы селбестік және даму қоғамының төрағасы Насыр Бушьянның қарауынша, жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Мароккода ашылуы Марокконың сапалы өзгіше өндерінің жұңғы базар

0: арна анағұрлым іркіліссіз енгізілуіне септігін тигізді. Хунанның басымдылыққа ие кәсіпорындарының солтүстік Африкаға терең тамыр тартуын ілгерілетті. Жергілікті деңгейін қызмет өтеу торабын кемелдендіріп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің тоғысуын тереңдетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2024 жылы Жунго мен Марокконың екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 40 миллион Америка долларына, 2025 жылы 10 миллиард 956 миллион Америка долларына жеткен. Жунго Марокконың дүние жүзіндегі үшінші үлкен, Азиядағы бірінші үлкен сауда серігі орнын өртіс көп жыл сақтады. 2025 жылы Жунгоның Мароккоға экспорт сомасы 9 миллиард 880 миллион Америка доллары, Мароккодан импорт сомасы 1 миллиард 80 миллион Америка доллары болды. Кәсіпті қайраткерлер бұлай деп қарады. Нөлдік кеден бажысы шарасының тиянақтануына байланысты Марокко тауарларының Жунгоға жеткізілу өзіндік құны зор мөлшерде төмендеп, Марокко өндерінің Жунго базарындағы бәсекелі қуаты артып, екі жақты сауда көлемі кеңейіп, сауда құрылымы сапалыланып, Жунго мен Марокконың экономика сауда селбестігінің анағұрлым жоғары деңгейге, тіпті де терең сатыға, барынша кең салаға қарай дамуын ілгерілетеді. Марокко еліндегі халықаралық қарым-қатынасты зерттеу орнының төрағасы Жауат Гердуди былай деді. Нөлдік кеден бажысы саясаты Африканың Жунго мен арадағы саудасының кері балансын азайтып, Жунгоны қаржы қосуға баурап, техника енгізеді және кәсіптену орайын жаратады. Ауыл шаруашылық өнімдері, кен өндіру шикізаты, тоқымашылық, жасау кәсібі және азық-түлік мәнерлеу сияқты салалар алдымен игілікке кенеліп, Африканың Жунгоға экспортының артуы мен жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын жебейді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Түркияның ақыш сайымын аяусы азайтқаны қайткені деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ тұрыңыздер. Ақыш қазына министрлігі таяуда жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, үшінші айдың соңына дейін Түркияның қолындағы ақыштың мемлекеттік сайымы екінші айдағы 16 миллиард Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион ақш долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркияның ақш сайымын аяусыз азайтуы сындырлымының тұрақты қысымы, өңірлік қақтығыстың соққысы, шетел ақшасы сапасын басқару, сондай-ақ стратегиялық дербес ойлам сияқты көп түрлі себептердің жалпылық ролының нәтижесі. Түркияның ырықты түрде саясат теңшеу және қауіп-қатерге төтеп беру деуге болады. 2026 жылы екінші айдың соңында орта шығыс жағдай аяғасынан ушығып, ақш пен Израильдің Иранға әскери әрекеті өңірлік жағдайды асқындырып, халықаралық мұнай бағасын едемде өзгертіп жіберді. Мұнай және табиғи газды импорт етуге барынша ексүйтін мемлекет ретінде Түркияның энергия импорт өзіндік құны жоғарылады. Бұл күнделік тұтыным қызыл цифрын тікелей арттырды, әрі шетел ақшасы қажетін үдетті. Сонымен бірге, капиталдың сыртқа ағылу қатері күшейіп, Түркия ақшасы лираның құнсыздану қысымы артты. Таяу жылдардан бері Түркия арт-артынан рекорд жаратқан ақшаның құнсыздануы, зат бағасының қымбаттауы, күнделік тұтыным қызыл цифрі тез арту сияқты мүшкіл жағдайлар ауыстырады. Өткен 4 жылда осы елдің ақшаның құнсыздану мөлшері ең жоғары болғанда 80%-ден асты, ал қазір 30%-ден жоғары болып отыр. Түркия лирасының ақш долларына сындырылымы қазір 46.1 болып, 4 жылдың алдындағымен салыстырғанда 60%-ден астам төмендеді. Орта шығыс соғысының экономикаға онан ары ауыр соққы беруінен сақтану үшін Түркия орталық банкесі бір бөлім шетел ақшасы запасын сатып, Америка долларының айналымына қолдау көрсетіп, өз ақшасының сындырылымын орнықтырып, шетел ақшасы мал-мүлік құрылымын сапаландыруды ұйғарды. Ал ақш сайымы бүкіл жер шарындағы жылжымалы запас мал-мүлік ретінде Америка долларына тез қол жеткізудің алдымен ойласатын талғамына айналды. Түркия экономисі Ор Гурсес былай деді. Қазір дағдарыс та орталық банке шетел ақшасы айналымының базар межесін орнықтыруға алдымен кепілдік ету керек. Америка сойымын сату оның жылжымалы запас ретіндегі қасиетінен пайдаланып, төлеу қысымына тез төтеп беру үшін болып табылады. Бұл Түркия экономикасының сыртқы соққыға қарата дәрменсіздігін түсіндіреді. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркия ұзақ уақыт сындырылымды орнықтыру және ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қос қабат сайысынан құтыла алмай келді. Шетел ақшасы айналымына болған дер кезінде қажесіну көрнекті жоғарлаған кезде, Америка заемын азайту қысқа уақыт ішінде Америка долларын құрықтан босатты.

шығып, шетел ақшасы базарын қолдауға немесе сыртқа қарыз қайтару қажетін қанағаттандыруға жұмсалады. Кейбір сарапшылар бұлай деп ашық айтты. Қазір бүкіл жер шарының өсім мөлшері жоғары деңгейде айналымға түсіп, ақыштың Зайон бағасының қысымға ұшырауы көрнектене түсуде. Орта ұзақ мерзімдік Америка зайомы бар елдер жөнінен алғанда, есептегі толқу қауіп-қатері күшейеді. Осындай жағдайда бір бөлім мал мүлікті азайту типтік қауіп-қатерге төтеп беру әрекетіне жатады. Экономикалық фактордан сырт, өңірлік саяси ортаның өзгерісі де белгілі дәрежеде финанстық шешімге ықпал жасайды. Түркия дипломатиялық саясатта стратегиялық дербестікті дәріптеп, көп жақтылы қатынаста анағұрлым зор тепе-теңдік кеңістігін қарастыруда. Осы саясаттық беталыста жалаң финанс жүйесіне шектен тыс ексиюді азайту белгілі стратегиялық мәнге ие. Көлем жағынан қарағанда Түркияның қолындағы ақш зайом көлемінің бүкіл жер шары көлемінде ұстайтын салыстырмасы төтенше аз. Ақш зайомын зор мөлшерде азайту қысқа уақыт ішінде бүкіл жер шары финанс базарына системалық соққы болмайды. Алайда сарапшылар оның символдық мәні тіпті де көрнекті деп қарауда. Қазір дүниежүзі экономикасында тұрақсыздығы артып, өңірлік саяси қауіп-қатер күшейген жағдайда жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалардың шетел ақшасы сапасын басқару жағындағы теңшеуі біртіндеп, халықаралық капитал айналымына ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналуда. Сарапшылар бұлай деп қарайды. Дүниежүзінің экономикалық жағдайының өзгерісіне және финанс ортасының өзгерісіне байланысты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар запас мал мүлікті орналастыру жағында көп негізді және қауіп-қатерге төтеп беру қуаты құрылымына анағұрлым мән беруі мүмкін. Түркия жөнінен алғанда оның саясаттық беталысында бәлкім шетел ақшасы сапасының көп негізді деңгейін жоғарылату, жылжымалы басқару қабілетін күшейту, сыртқы соққыға әсіресе энергия бағасының толқуына болған сезгірлікті әлсірету, сондай-ақ құрылымдық реформа арқылы экономиканың көп негізденуін ілгерілету, импорт энергиясына ексиюді азайту сияқты жақтарда үздіксіз қызметтер өрістетілуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пісті. Құлжа қаласы Тоғырақ ауылы Тоғырақ қыстағындағы 36 қыстақ тұрғынының салауаты өзгеріп, өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Еліміз қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді яңмай 53-ші нөмірлі бидай сортын жетілдірді.

12 түрлі ауыл шаруашылық өнімі Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі марка тізімдігіне енгізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір Еңсар ауданындағы 170 мың мудан астам жердегі өрік іркес-тіркес шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Тәтті жемістің қош иісі аңқып, мол өнімнің думанды көрінісі жазғы ауыл-қыстақ картинасын салды. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Еңсар ауданы Қызыл ауылының Құдық қыстағына бастап барып, өрік бағын тамашалайық. Құдық қыстағының өрік бағына кірсеңіз, алтындай жарқыраған өріктер бұтақтарда самсып, торсиып жылтыраған майда өріктер адамды баурайтын мол өнім көрінісін әйгілейді. Бақта қыстақ кадрлар мен бағбандар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жаңа өрікті сұрыптау, қораптау сияқты теріп жинау қызметін тәртіппен істеуде. Мемлекеттің жағрапиялық белгі өнім ретінде Еңсар өрігінің қант құрамы орнықты 18-ден 22 пайызға, белік құрамы 23-ден 25 пайызға жетеді. Қанықпаған май қышқылының салыстырмасы 50 пайыздан асып, тәттәрі жүрекке тимейтін қышқыл дәмі тіл үйретін біркелкі болған дәм қалыптастырған, оның қабығы жұқа, еті қалың, тәтті, шырынды болған өзгеше сапасы шартарапқа әйгілі. Еңсар ауданы Қызыл ауылы Құдық қыстағының қатысты жауаптысы тұтас барыста ғылыми үзу теру жүйелі қораптаусында өлшемдендіру тәртібіне қатаң бойсынып, арнаулы жабдықтан пайдаланып, үзіп теріп жемістің зақымдалуын мүмкіндіктің барынша азайттық әрі жеміс өнімдерінің сапасына қарай дәрежеге бөліп сұрыптап, тыңғылықты қораптап, сапасы ең жақсы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салдық деді. Жас күйінде сақтау технологиясының жаңаланып дәрежесінің жоғарылауымен суық тізбекті зат айналымының үздіксіз кемелденуі Еңсардың жас өрігінің ұзақ жолды басып сыртқа сатылуындағы шешуші түйіндегі бөгетті ашты. Бұрын Еңсар өрігінің жас күйінде сақтау периоды қысқа, тасымал барысында зақымдалу мөлшері жоғары, ұзақ жолда сақтау тасымалдаудың қиындығы зор, базардың ықпал көлемі шекті болып, сапалы жеміс-жидектердің Шинжаңнан шығуы қиынға соқты. Қазір Чиндунь, Шунфэн сияқты ірі зат айналымы кәсіпорындары қашқарға іркес-тіркестерге теуіп, жергілікті орынның суық тізбекті жас күйінде сақтау сәйкестік құрылғылары сапаланып, дәрежесі үздіксіз жоғарылап, Еңсар жаңа өрігінің зат сөресіндегі мерзімін өнімді ұзартты. Сонымен бірге үлкен қамбаны шығысқа көшіру нысанының орнықты ілгерілеуіне байланысты, тоңазыту қамбасында сақтау мен суық тізбекті тасымалдау саңлаусыз ұштасып, оңтүстік Шинжаңның жас өрігі бас аяғы үш күнде Шандун сияқты еліміз ішіндегі өзекті тұтыну базарына тіке жетіп, сыртқа сатудағы бөгеттер түбегейлі талқандалды. Күн сайын кемелденген суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйенген Еңсар ауданындағы ауыл қалашықтар желіде желден тысқары қос бағытта сату арнасын ашып, өріктің сатылу жолын жан-жақты кеңейтті. Желден тысқары Шинжаңға бағыттамалы көмектесу механизмінен және кемелденген зат жеткізу торабынан пайдаланып, жас өрікті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтуді жүзеге асырып, жаңа сапалы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға жылдам енгізіп, сан мыңдаған отбасына жеткізді. Желіде қыстақ жел дәрежелі тіке тарату бөлмесін ұдайландырып, тіке таратып, ауыл қыстақ кадрлары жергілікті орындағы жүргізушілер алма кезек экранға шығып, ірі электронды сауда тұғырлары арқылы тіке таратып, зат сатып, өзгеше қысқа бейне жаз барқылы өнімдерді таныстырып, оңтүстік Шинжаңға терең жасырынған сапалы өріктің Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізде өтімді болуына мүмкіндік жасады.

Қыстақ тұрғыны Тұрсын Иса Ясынчын пейілімен қуана. Бейіл жақсы бағада сатамыз ба деп отырмыз. Әйгілі марка сомдалды, сату жолынан қам жемейтін болдық. Көңілімізді ерекше орнықты дейді. Талай жылдан бері ол ғылми баптап қорғауға, тыңғылықты жетілдіруге табанды болғандықтан өргі ағаштары қаулап өсіп, жеміс өнімдерінің сапасы орнықты жақсы болды. Биыл өрік ағашының жеміс беруі адамды қуантып, оған марка сері қабаттасып, өрік бағының жылдық кірісінің орнықты артуынан зор үміт байқалды. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың шікерлей тоғысуы, еңсар өрік кәсібінің дамуына шыт жаңа өміршеңдік күш қосып, әйгілі марканың ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Әр жылы өріктің пісу мезгілінде жергілікті орын өрік үзу теру мерекесі. Өрік бәсекесі жарысы сияқты ерекше мәдени саяхат қимылдарын өткізіп, жер жердегі саяхатшыларды тамашалап ат басын бұруға, үзіп терудің қызығын сезінуге баурайды. Мәдениет пен саяхаттың жетектеуі мен нақты өнімді сату электронды сауда арқылы зат сату өзара ұштасып, жеміс жидек өнімдерінің қосымша құны мен базардың бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Қазір еңсар өргінің жылдық өнім мөлшері 65 мың тоннаға жетіп, өрік кәсібі еңсар ауданының тіректі кәсіп саласының біріне айналды. Жас өріктен өрік қағына дейін, өрік тәнінен өрік мәдениеті, ауыл шаруашылығы саяхатына дейін кәсіп тізбегі үздіксіз кеңейіп, дамудың жарқын болашағы күн сайын нұрлана түсті. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында. 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пісті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмыс

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын

0: бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Құлжа қаласы Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейкін кездеме бұйымдар зауытының жауаптысы Буайшам Айыптың сол қыстақтағы 36 қыстақ тұрғынын шаруашылық құрып, ауқаттануға бастаған әңгімесін бірлікте тыңдайық. Таяуда Құлжа қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі мен Тоғырақ ауылдық еңбек қамтамасыздандыру орнының қызметкерлері Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейкін кездеме бұйымдары зауытына келіп, 36 қыстақ тұрғынына бір өзгеше тарту ұсынды, яғни 4-ші дәрежелі, орта дәрежелі жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік технологиялық шеберлік дәрежесі куәлігін таратты. Көпшіліктің жүздеріндегі күлкіні көрген зауыттың жауаптысы Буайшам Айып ерекше тебіреніп, қыстағымызда зауыт болды, отбасы әйелдерімізде өз армандарын жүзеге асыратын болды дейді. Буайшам 2003 жылы Тоғырақ қыстағына ұзатылып келгеннен кейін отбасындағылардың егін егуіне, сиыр бағуына көмектеседі. Балалы болғаннан кейін ол отбасы әйеліне айналады. 2020 жылы осы қыстақтың партия ешеккасының шоуджиі Ильяр Мәметжан Буайшамды іздеп барып, «Әпеке, сіз төсек бұйымдарын тігуге шебер екенсіз, сатылу жолда жақсы, қыстақтағы көп деген әйелдер де тігіншілікке жүріп тұр, қалайша мәнерлеу зауытын ашып, оларды кіріс тарттырып, ауқаттануға бастамасқа, қыстақ партия ешеккасы мен қыстақ тұрғындар комитеті де сату арнасын түйілістіруге көмектеседі» деді. Бұл ұсыныс Буайшамды қызықтырады, ол өзімнің кірісімді арттырумен бірге көршілерімді де ауқаттануға бастайды екенмін, бұл екі жаққа да тиімді тамаша шару екен дейді. Ол зауыт құру ойын қыстақтағы әйелдерге айтқан кезде олар таң тамаша болады, әрі зор үміт күтеді. Көптеген адам іштей қыстақта зауыт құруға бола ма, қарапайым ауыл әйелдері де өнеркәсіп жұмысшысына айнала ала ма деген күдік күмәнда болады. Буайшам барын тапелімен зауыт құруға дайындық көреді. Торапта өтімді төсек бұйымдарының үлгісін тексеріп зерттеп, зауыт үйлерінің орналасуын жобалап, шикізат материалы зат қайнарымен түйіліседі. Дайындық барысында қиын мәселелер арт-артынан туылады. Жабдық сатып алу, зауыт үйлерін салу, шикізат сатып алу, жұмысшылардың еңбекақысын тарату үшін қыруар қаржы қажет болады. Қыстақ тұрғындарының егіншілік өнері де біркелкі болмағандықтан жүйелі тәрбиелеу кезек күттірмейтін жұмысқа айналады. Шешуші сәтте Тоғырақ ауылдық партком мен үкімет және қыстақ партия ешайкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті дер кезінде көмек қолын созып, бірқатар шаруашылық құруды сүйемелдеу саясаттарын жеткізеді. 80 мың юан өсімі қазынадан төленетін шағын сомалы қарыз ақша беріп, 22 электрлі тігін машинасын үлестіреді. Әрі зауыт үйлері құрылысына пайдаланылатын жер мәселесін сәйкестіріп шешеді. Зауыт үйлері сәтті салынып, жабдықтар орнатылып, шикізат та түгелдей тиянақтанады. Толымды төсек бұйымдарын өндіру үшін өнерге баулу ең маңызды түйін болып табылады. Буайшам электрлі тігін машинасын негіздік меңгеруден бастап, үйретіп, көпшіліктің оқытушысы болады. Әсілі күндіз-түні жұптары жазылмайтын көршілер мұқият сабағы үйренетін курсанттарға айналады. Биыл 62 жас

жұмыстағы Жауғар Қадыр, зауыттағы жасы ең үлкен қызметкер. Зауытқа алғаш келген кезде, ол қолөнерден бейхабар болып, мәнерленген өнімдері зауыттан шығу өлшеміне жетпейтін, сол топтағы жөн сал бұйымдар күні бүгінге дейін қамбада сақтаулы тұр. Қазір ол тігін машинасын меңгеруге әбден жетіліп, кездемелері лездақ дайын өнімдерге айналып, оның тіккен бұйымдарының тігісі жаттық болып, қолөнері жас жұмысшылардан титтейде қалыспайды. Жауғар күліп тұрып, жақын маңда мәнерлеу зауыты құрылды. Біз жақын жерде жұмыстанып, кірісімізді арттырып, нағыз өнеркәсіп жұмысшысы болдық, тұрмысымызда барған сайын орнықты бола түсті дейді. Тоғырақ ауылының біртас жоспарлап түйілістіруінің арқасында зауыт өндірген төсек жапқыш көрпе тыстар Құлжа қаласындағы ірі сауда сарайындағы ерен базарларға сәтті кіріп, бұқараның қызу қарсалауына бөленді. Биыл екінші айда Тоғырақ ауылы орта дәрежелі тігіншілік шеберлігіне тегін баулу курсын ашты. Зауыттағы 32-36 қызметкер түгелдей курске қатынасып 25 күн жүйелі үйрену арқылы барлық адам емтиханнан сәтті өтіп, жергілікті орындағы тұңғыш топта куәлік алған орта дәрежелі тігіншілік жұмысшысына айналды. 6 жылда ауыл қыстақтағы осы шағын зауыт ең алғашқы бір адамның шаруашылық құруынан біртіндеп дамып, 36 тұрақты қызметкері бар шағын мәнерлеу зауытына айналды. Қызметкерлердің ішінде жасы 60-тан асқан үлкендер де, жас әйелдер де бар. Тағы бір бөлім қыстақ тұрғыны шикізатты алып үйлерінде мәнерлеу кәсібімен айналысады. 2025 жылы зауыттың жылдық өнім құны 300 мың юаннан асып, нақ пайдасы 100 мың юаннан асты. Тағы Іле Қазақ автономиялы облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жағынан шаруашылық құрудағы шағын бастамашы, шағын ұсақ шаруашылық құру тұлғасы болып бағаланды. Шағын зауыт үйлері қыстақ тұрғындарының кірісін арттырудағы шын мәніндегі арман зауытына айналды.

Енді Жұңғы құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әтіретінің дәстүрлі сауын сиыр бағымшылығы әбзалдылығына сүйеніп, қыстақ тұрғындарының халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру жолын ашуына көмектескендігі жөніндегі әңгімені бірге тыңдайық. Еңсар ауданы жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағы сауын сиыр бағымшылығы байлығына сүйеніп, ерекше сүт өнімдері кәсібін тұтқа етіп, кәсіптік кооператив құру, өлшемденген мәнерлеу зауыттарын құру, тұтас кәсіп тізбегін ұзарту, өнімдерді сату арнасын кеңейту арқылы егіншілік, бағымшылық, мәнерлеу бір тұлғаланған, өндіру мен сату ұштастырылған жабық айналымды дамыту сынды кәсіп саласының жаңа үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, ауыл қыстақты гүлдендіру орналастыруын халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Таңбозынан Хуаңди қыстағындағы Еңсар ауданы Шутхырын сүт өнімдері шаруалары кәсіптік кооперативінің цехына барғанымызда шикізатты тексеріп өткізіп алу, сүтті тазартып бактериясыздандыру, төмен температурада ашыту, дайын өнімді құмараға құю сияқты жұмыс тәртіптері жүйелі де тәртіпті жүргізуде екен. Кооператив шикізат кіргізу және өндірісті басқару меңгеру өткелін қатаң игеріп, тұтас барыста өлшемденген жұмысын жүргізіп, сүт өнімдерінің қауіпсіздігі мен өнім сапасын ту бастан қатаң меңгерді. Хуаңди қыстағында сауын сиыр бағу дәстүрі бар. 2023 жылы 6 айда Жұңғы құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің осы қыстақта тұратын қызмет әтіретінің және қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің біртұтас жоспарлауында 8 қыстақ тұрғыны жарына қосып сүт өнімдері кәсіптік кооперативін құрып, қаржы топта 500 шаршы метрлік өлшемденген айран мәнерлеу зауытын салып, жаңа сүт көп түрлі дәмдегі ерекше айран өнімдерін негіз етіп өндірді. Өндіріске қосылғаннан кейін қыстақ өлшемденген сауын сиыр бағымшылығы алаңын бір уақытта сәйкестіріп құрып, тубастағы бағымшылық, жаңа сүт сатып алу, жинтіктей мәнерлеу, соңғы буындағы сату сынды тұтас кәсіп тізбегі орналастыруын қалыптастырды. Кооператив өндіріске қосылғаннан бері жақын маңнан 7 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, бұқараның жақын маңда жұмыстанып кірісін арттыруын жүзеге асырды.

Тамаша сапаға сүйенгендіктен дербес маркадағы шуыт хүрін байырғы дәмдегі айраны аудан өңірі базарын біртіндеп ашып, қала өңіріндегі көптеген сауда сарайларындағы ерен базарлар мен ас-су дүкендер мен ұзақ уақыт затпен қамдау тоқтамына қол қойып, өнімдерінің атағы мен базардағы сатылу мөлшері орнықты жоғарылады. Джунго құрылыс тобы Синджан құрылыс тобы текті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әтіретінің мүшесі Уан Сенджун таныстыра келіп осы қыстақтың бағымшылық негізін тиянақ етіп, сүт өнімдері кооперативін құрып, кәсіп саласы арқылы топтасып, әр ұлт бұқарасының сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік еттік. Қазір кооперативтің өндіру сату істері гүлденіп, айналымы жақсарып, қыстақ тұрғындарының кәсіп саласын дамыту сенімін барынша серпілтті дейді. Уан Сенджун, егіншілік бағымшылық мәнерлеуді бір тұлғаландырып тоғыстыруды тереңдетіп, жергілікті ерекше сүт өнімдері маркасын сомдап, желден тысқары көп негізді сату жолын кеңейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кооперативке кіріп кірісін арттыруға қабылдап, ерекше сүт өнімдері кәсіп арқылы қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақтың кәсіп саласын гүлдендіру негізін бекемдейміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

ұстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Таяуда қызыл күйе дертіне қарсылық қуаты күшті Яңмай 53-ші нөмірлі бидайдың жаңа сортынан үлгі көрсету көздің кешіру жиналысы Жаңсу өлкесінің Яңжоу қаласында өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген маман оқымыстылар, тұқым шаруашылығы кәсіпорындарының уәкілдері, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылар бір араға бас қосып, Яңмай 53-ші нөмірлі бидайдың жаңа сорты егілген көрінісі көз сүріндірген атыздың жауаптынамасына бірге куә болды. Ол дерттербезге қарсылық қуаты күшті, өнім мөлшері жоғары болысында екі бірдей артықшылыққа ие, жасыл өнім алудан және мол өнімнен бірдей игілікке кенелтеді. Бидайдың қызыл күйе дерті бүкіл жер жарындағы астық өндірісіне ауыр қатер төндіреді. Сондай-ақ еліміздің астық қауіпсіздігіндегі алаңдататын дерт саналады. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері неше ұрпақ ғылыми зерттеушілер атызға тамыр тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, осы дүниежүзілік қиын мәселеден үздіксіз қамал алып, молекулалық тұқым жетілдіруден пайдаланып, дәлме-дәл жетілдіруді жүзеге асырып, қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді сапалы бидайдың жаңа сортын сәтті жетілдіріп, мемлекеттің астық қауіпсіздігі қорғаныс шебін бекемдеп, дүние жүзінің қызыл күйе дертіне қарсы тұқым жетілдіруіне Джунго жобасын арнады.

таяуда Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасының бүгірде жолығу, бақытқа куә болу атындағы Байынғолин облысының бүгір ақ өрігін тіке тарату арқылы жалпыластыру, Байынғолин облысының 618 электронды сауда тіке тарату қимылының ақ өрік үзу теру маусымы желдес қимылы шымылдығын ашты. Синжан пошта істерін басқару мекемесі, базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гау Лимин таныстыра келіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасы жарияланғаннан бері біз жағрапиялық белгінімі Синжан дәмі және Синжан сапасы түріндегі ауыл шаруашылық өнімдерін қатаң сұрыптап, алғашқы адымда 12 түрлі шикізат жаңа өнім түріне жинақтадық. Бұлар бастысы қауын, ақөрік, шинмей, сиыр қой еті сияқты өндірілген жеріндегі күлімденген базардағы ықпалы көрнекті жер белгісіндік жақсы заттарын қамтиды. Біз Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасына сүйеніп, Синжанның сыртқа жеткізу, сату жолын ашып, Синжанның анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің теншеннен шығып, бүкіл елімізге өтімді болуына мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретке Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына дем беру, тіке тарату, жалпыластыру қосылған ен қимылы барысында бейзаттық мәдени мұралары, жасампаздық өнімдері жәрменкесі, дәмді тағамдар қимылы, ақ өрік сату көшесі, өрік ауылының хаткерлік сурет, фотосурет туындылар көрмесі, әдебиет көркемөнер шағын атриетінің бейзаттық мәдени мұралары көрмесі, сыра салтанаты сияқты 11 түрлі сәйкесті қимыл орналастырылып, қатынасушыларға бай мазмұнда сезініс ала келді.

таяуда Боротала облысы көп тілдейтін қой бағымшылығының қауіп-қатерін қамтамасыздандыруды түйінде сынақ ету қызметін бастады. Осы рет тиянақтанған жаңалық ашу қамсыздандыру өнімдері бағымшылықтың іс жүзіндік жағдайына үйлеседі. Олар асыл тұқымды

қошқар және саулық қой сынды екі үлкен түрге бөлінеді. Мұның ішінде асыл тұқымды қошқардың қамсыздандыру сомасы жылына 4900 юан, жеке басына төленетін қамсыздандыру қаражаты 245 юан. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 12 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 27 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 22-де 30 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетті.
3: 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синьцзянның Алтайында өткізілді.
1: 2026 жылғы Джунго-Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері қарамайылда ашылып, кәсіптік мамандар шегараттыған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті.
3: Сапа басқару әйгілі марка ғыны сенімділік берудің керемет мал мүлкіне айналып, районымыз сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті артыру механизмін тереңдетіп, жиыны 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік берді.
1: Оңтүстік Синьцзянда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық жақсы ауа райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады.
3: Үрімжідегі 440 мың орта бастаушы мектеп оқушысы идея саяси сабағын бірге оқыды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 11 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде сөз сөйлегендегі талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме

0: дәл жаппайды екілендіріп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы істеп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде социалистік осы заманданған Шинжан құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын Шинжан қызметінің бас бағдарламасы етуге табанды болып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін кемелдендіріп, қоғамдық басқаруды күшейтіп, және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Чуңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжан қызметінің жалпы барысы мен әр жағымен сабақтастырып, Чуңхуа ұлты ортақтылығы құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Шинжан оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуды ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жұмыстандыруды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларын жедел дамытып, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, мемлекеттің қолдау саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Шинжанда баянды тыныштыққа анағұрлым тиімді түбірлі өзгерістердің жүзеге асуын ілгерілету керек. Бейінтуан мен жергілікті орынның тоғыспал дамуының жоба жоспарын және баянды механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, Бейінтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бейінтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Партия құрылысын табандылықпен күшейтіп, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерін таңдап, мықтыларын септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадрлар қосынын құрып, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс, үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үштерістік рухын, көкияры рухын сәулелендіріп, заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерілеп, үздіксіз қажымай күш салу, назарды, үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасын ойдағыдай жүргізуге шоғырландырып, Тәкілімәкан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, Құрбан Тұңғыт шөлін жан-жақ тоңауды тыңғылықты ілгерілетіп, инженерия сапасын басқару меңгеруді ұдайландырып, мықты игеріп, құмды тізгіндеуді кәсіптік гүлдендіруді халыққа пайда жеткізіп, сәйкес дамуды ілгерілетіп, инженерия құрылысы міндетін уағында орындауға кепілдік етіп, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге үлес қосу керек. Мәжіліс партия орталық комитетінің партияның жасампаз назариясын тарату және зерттеу түсіндіру жөніндегі қатысты орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің партияны идея арқылы құру, партияны назариямен құдіреттендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, партияның жасампаз назариясын тарату инженериясын ішкерлей атқарып, партияның жасампаз назариясын әсіресе жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді және оны түсіндіруді тыңғылықты ілгерілету. Қалың партия мүшелерін қадырларды Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жүйесін өзекті мәнін және әмілеттік талабын терең игеруге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену жетістіктерін Чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың ой желісіне, әдісіне және іс жүзінділік әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Мәжіліс автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және шоғырлы үреттеу жөнгі салу, әмілетті кәдеге жарату жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп асыдарып деді. Әр дәрежелі парткомдардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, үйрену нәтижесін саяси да ысылған адалдық қасиетке шын мәнінде айналдырып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзету нәтижесін халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндік жетістігіне айналдырып, үздіксіз күш салуға табанды болып, әмәлияттық өнімділікті жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, баянды тыныштықты жүзеге асырудың беріктігіне айналдырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан сақтану және түзетудің түзімдік механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды анағұрлым саналы түрде халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеп, Синжаңның түрлі істерінде жаңа жағдай ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздан хабары. 6 айдың 10-шы күні 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синжаңның Алтай қаласында өткізілді. Өңірдегі әрелден келген сыйлы қонақтар бір арада бас қосып, бір белде бір жолды бірге құрудың жоғар сапалы дамуын ілгерілетуді, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға күштеуді арқау етіп, өңірлік селбестіктің қозғаушы күшін анағұрлым тасқындатып, бірге күлденуді, дамуды жебеу жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып кеңесті.
0: Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожиан мәжіліске қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, Бингтуанның жүңгуі Хэ Жоңйоу мәжіліске қатынасты. Монғолияның орынбасары Зұңлиі Номтабайыр мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары Зұңлиі Ахымбеков бейне экран арқылы арнау сөз сөйледі. Чэн Шаожиан арқау сөзінде былай деді: Төраға Си Цзиньпин мен әрел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әр жақтың мүдде тоғысуы анағұрлым жиілеп, достығы, өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, өңірлік селбестік арынды қозғаушы күшті әйгіледі. Чунгоның Синжаңы мемлекеттің даму жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуда күллі әлемді жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты болып, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, даму қозғаушы күші қуатты да пәрменді болып, халық тұрмысының қотырысы үздіксіз нығайып, есік барған сайын айқара ашылып, әр елдің жергілікті орындары мен даму орайынан құшақ жая бірге игіліктеніп, көркем болашақты бірге жаратуда. Алтай атырабы қосалқы өңірінің жан-жақты терең қатпарлы, кең салалы селбестігін ілгерілету біздің ортақ нысанамыз. Синжаң әрқайсы жақтармен бірге экономика сауда селбестігін кеңейтіп, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің жаңа өрісін кеңейтіп, ұластыру тұтастыруды күшейтіп, жоғары өнімді қолайлы үлкен арнаны іркіліссіздендіріп, ғылым технология селбестігін тереңдетіп, жаңалғаша дамудың қуатты қозғалтқышын сомдап, гуманитарлық ауыс-түйісті ілгерілетіп, жұрт тілегін тоғыстыратын жүректес көпір салып, өңірдің бейбітшілігін қорғап, өңірлік қауіпсіздіктің ойдағыдай орнықтырғышы болып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға белсенді үлес қосуды қалайды.
1: Номтабайыр былай деді: Дүниежүзінің өңірлік саяси арнасында экономикалық жағдайында терең өзгеріс болған жағдайда Алтай атырабы қосалқы өңірі Еуропа мен Азияның әр саладағы селбестігін кеңейтудің маңызды текшесіне айналуда. Чунгоның Синжаңы өңірлердің ұласу, тұтасу, экономиканың тоғыспал дамуында барған сайын маңызды рөл атқарып, әрқайсы елдің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Монғолия батыс бөліктегі өлкелер мен Синжаңның сауда көлемінің баянды орнық тартуын белсен ілгерілетіп, екі жақтың егін мал шаруашылық өндірісі, саяхат кәсібін дамыту және негізді құрылға құрылысы сияқты салаларда нақты селбестік көрсетуін жан-жақты қолдайды. Монғолия жақ Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігіне айрықша мән береді. әрқайш шақтар мен кен кәсібі қайта туындайтын энергия, егін мал шаруашылығы, цифрлы экономика, зат айналымы және саяхат сияқты салалардағы селбестік аясын кеңейтіп, бейбітшілік даму, гүлдену көркею және өзара тиімділік жеткізу селбестігінен үлгі көрсету районын бірге құруды.

0: орындар арасындағы тілдесу, ауыс түйіс жасауды бүкпесіз, ашық өрістетіп, өзара түсінісуді күшейтіп, нақты селбестікті жебеп, гүлденіп көркеюді дамуды бірге ілгерілетуді қалайды.
1: Қазақстан Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақты Жанов, Мұңғылия Қобда өлкесінің бастығы Әмірсана, Оуыс өлкесінің бастығы Насынбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Мұңғылия Баян-Өлгей өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Бегарыс, Зафхан өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Мыңғынбайыр, Россия Алтай шекара райондық үкіметінің орынбасар төрағасы Абдылаев, Түркменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов, Россия Тува Республикасы Қызыл қаласының бірінші орынбасар қала бастығы Мұңғыш мәжілісте сөз сөйледі. Көпшілік былай десті: Алтай атырабы қосалқы өңірінің Еуропа Азия халықаралық селбестігіндегі ролы күн сайын көрнектіленді. Өңірлік селбестік механизмінде әр елдің жергілікті орындары өзара ықпалдастықты, ауыс түйісті үздіксіз тереңдетіп, селбестік нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, өңірдің дамуына тың қозғаушы күш қосты. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын байытып, өңірлік экономиканың орнықты артуын ілгерілетіп, өзара тоғысуды, өзара үлгі алуды және жұрт тілегінің тоғысуын жебеп, бірге дамуды жүзеге асырады. Тараптар Жунго Шинжаңының даму жетістіктері мен өңірлік селбестікке қосқан үлесін жоғары бағалап, Шинжаң мен ауыс түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру орайынан бірге игіліктеніп, экономиканың дамуын, халық тұрмысының жақсаруын және өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжілісте селбестік нысандарының тізімі көрсетілді. Осы реткі мәжіліс кезінде әр жақ жүз түрлі келісімге қол қойды. Бұл ұластыру, тұтастыру және зат айналымы, кен өнімдер, энергия, ғылым технология, емдеу денсаулық сақтау, гуманитарлық, оқу ағарту, экономика саудаға қаржы қосу, дос қала сияқты салаларға саяды. Келісім сомасы 7 миллиард 845 миллион юань. Сол күні әр жақтың уәкілдері экономика сауда селбестігі, ауыл шаруашылық, ғылым технологиясы, ұластыру, тұтастыру, мәдениет саяхат байлығын таныстыру, оқу ағарту селбестігін арқау етіп 5 рет арнаулы тақырыптық мәжіліс ашып, кәсіби орындардың ауыс түйіс жасауы, ұштасу сияқты қимылдарды өрістетті. Қазақстан, Қырғызстан, Мұңғылия, Россия, Түркменстан сияқты елдерден келген министр дәрежелі сыйлы қонақтар мен әр саланың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Уан Джяншин, Чан Юнчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Сюли, Орталық комитет шетелдер мен байланыс жасау бөлімі, Сыртқы істер министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Ауыл шаруашылығы, Ауыл қыстақ министрлігі, Сауда істері министрлігі, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районының және Бингтуанның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, аймақ облыс қалалардың үкімет, кәсіпорын уәкілдері қатарлылар мәжіліске қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 24-ші топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқы мінбері Қарамайлы қаласында ашылды. Талқы мінберіне Джунго ғылым академиясының, Джунго инженерия академиясының академиктері, Көбел үкіметінің уәкілдері, кәсіп саласының көшбасшы кәсіпкерлері және Джунго мен шетелдің маман оқымыстылар сияқтылардан 300 адам қатынасып, шекара аттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті талқы мінберін Джунго информация хабарласу зерттеу академиясы ұйымдастырды. Цифрлы қуат үстеу, Шанхай ынтымақтастығы ұйым мен зерделі бірлесу, шекараттаған цифрлы селбестіктің жаңа экологиясын бірге құруды негізгі тақырып етіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғары деңгейлі тілдесуінің, технологияны өзара байланыстыруының, кәсіп саласын тиянақтандыруының бір тұлғаланған текшесін орнатты. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы инженериялық технология ғылым академиясының академигі.

0: Малайзия құлтемір өнергәсібі қоғамының төрағасы Чэнжэхуэй жасанды зердені сәйкестіру мен өңірлік жаңалық ашу селбестігі талқы мінберін тереңдетуден механизмді тереңдетуді және дарындыларды баулуды қажет етеді дей келіп былай деді: AI дамуының кедергісі жергіліктенген дарындылар запасында жатыр. Бұл өңір аттаған селбестіктің өзекті кірісу түйінін қалыптастырды. Джунго жақ дарындыларды қолдау және цифрланған негізді құрылғылар құрылысы жағында абзалдылыққа ие. Мүшелдердің осы жергілікті қиын мәселелерді шешуіне көмектеседі. Болашақтағы селбестікте біз бірлескен талқымын бері, дөңгілі үстіл мәжілісі және дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу жоспарсынды үш үлкен тәсілге түйінді назар аударамыз. Кеңестік тақырыптар қоршаған ортаны қорғау, Шанхай ынтымақтастық ұйымының нысанасы сияқты салаларға шоғырланады. Ашылу салтында тағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы ағашы цифрлы технологиясы бойынша 1000 адам рет тәрбиелеу нысанасы ниетіне келу салты. Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымы ірі санды мәлімет селбестік орталығының Синжан бөлімше орталығымен селбесіп бірге құру келісіміне жалғасты қол қою салты өткізілді. Әрі 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы жаңа жібек жолы жабдық сандығы жарияланды. Соңғы жылдары Қарамайлы қаласы шығыстың санды мәліметін батыста есептеу стратегиялық орайын белсене мықты игеріп, ілгерінді кейінді 6 ірі санды мәлімет орталығын тиянақтандырып, бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен зерделі есептеу қуаты шоғырын құрып, зерделі есептеу қуатының көлемі 20,000 петадан асып, цифрлы технология дамуының есепте қуаты тұғыры күн сайын бекемделді. Қарамайлы қалалық өнергәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының Шузия, орынбасар мекеме бастығы Кан Юнген: «Біз қызмет өту жағындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қуат үсті өңірінің орнынан жазбай, нақты жұмыс жүргізуді нақтыландырып, халықаралық ауыс түйіс маркасын күшейтеміз. Сонымен бірге дарындыларды тәрбиелеуді сапалыландырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технологиялық селбестігінің үлгісін, дарындылар тәрбиесінің өзекті базасын, жетістіктерді кәдеге жаратудың маңызды торабын күш сала құрып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тығыз цифрлы селбестік ортақ тұлғасын құруға дем береміз», деді. Осы ретке талқымын бері тағы хабарласу және есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, цифрлы үкімет істері мен қаланың цифрлануына бұрылыс жасау, төмен кеңістік экономикасы мен ғарыш есептеу қуатын дамыту сияқты арнаулы талқымын берін өткізеді.
1: 6 айдың 11-ші күні Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасының зат айналымын жоғары сапалы дамыту жиналысы Өрімжіде ашылып, 300-ге жуық орын 500-ден астам кәсіп саласының уәкілі жиналыс алаңында бас қосып, темір жол, энергия, финанс, зат айналымы сияқты салалардағы көпжақты селбестікті тереңдетіп, батыс бөліктің энергия зат айналымы үлкен арнасын күш біріктіре іркіліссіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Линхэ Құмыл темір жолы Ішкі Мұңғылдың Линхэсі мен Синжаңның құмылын тұтастырады. Ол Синжаң көмірін сыртқа тасымалдаудағы өзекті арна. Қимыл алаңында қатысты орындар мен кәсіпорын уәкілдері Линхэ Құмыл темір жолының тіректі арнасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыру, мол өндірілетін энергия зат айналымының өнімділігін арттыру сияқты шешуші кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі арнаулы желі, жинау жөнелту, тасымалдау нысандарының қаржы қосу, құру, құрылыс жүргізу, басқару, іске қосу бір тұлғаланған даму жаңа үлгісіне бағыттай отырып, бес топ реттегі стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Мемлекеттік темір жол қаржы қосу дамыту чек серіктестігі парткомның орынбасар Шузи бас меңгерушісі Кен Баоже былай деді: «Жинау жөнелту тасымалдаудың сәйкестік жүйесін кемелдендіру жағында темір жол арнаулы желісі, жинау жөнелту тасымалдау базасы, зат айналымы алаң бекеті құрылысын жеделдетіп, энергия тасымалының ең соңғы 1 километрін ашып, арна, торап, интернет бірлескен тасымал орналастыруын қалыптастырып, заттардың өткермелену және қатынау өнімділігін жаппай жоғарылату керек. Біз қаржы қосу, құрылыс жүргізу, айналымға салу сынды бір тұлғаланған даму үлгісін жаппай тиянақтандырып, жалпылық айналым өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Тасымал қажетінің зор мөлшерде артуына байланысты Линхэ Құмыл темір жолының тасымал қуаты күн сайын жетіспейтін болды. Тасымал қуатындағы кедергіні шешу үшін жалпы ұзындығы 1973 километр, жалпы 66 миллиард 500 миллион юаньдай қаржы қосылған Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасы нысаны жарыққа шықты.

0: Бұл нысан Линхэ құмыл темір жолының Ө-Динадан құмылға дейінгі бөлігінің ұйқуатын артырып кеңейтіп салу, Ломнан Утуңшуйға дейінгі бөлігін жаңадан салу сынды екі үлкен инженерияны бастайды. Арнаның тұтас желісі 2027 жылы салынып болып іске қосылады. Сол кезде Шинжан темір жолының солтүстік қанат арнасының тасымал қуатын барынша жоғарылатып, Шинжан көмірін шығысқа тасымалдау аралығын қысқартып, батыста Шинжанның Жаңжумяуынан басталып, шығыста Ішкі Мұңғылдың Линхысына дейін салынып, еліміздің батыс солтүстігін, орта оңтүстігін, солтүстік жүнгі сондай-ақ теңіз жағалауындағы райондарды шарпып, бүкіл елдегі басым көп санды көмір қажет ететін райондардың зат айналымы тасымал үлкен арнасын қанағаттандырады. Линхэ құмыл тіректі темір жол арнасы Шинжан шекті серіктестігі парткомының шужиі бас меңгерушісі Ло Пхэйшин салынып болғаннан кейін қос желі электрлендірілген ауыр жүк темір жол арнасы қалыптасып, жылдық жобалау қуаты 200 миллион тоннаға жетеді. Бұл көмір тасымалы арнасы ғана емес, оның да маңыздысы жоғарғы төменгі буындағы базар қажетін тұтастыратын көпір. Жергілікті экономикаға қызмет етіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деді.
1: Районымыз сапарқылы қар жұғырау, сенімділікті арттыру, жаңалық ашу механизмін жаппай тереңдетіп, кәсіп орындардың сапа басқару марка құны, патент сенімділігі сияқты жұмсақ күштерін аманат қарыз берудегі керемет мал мүлкі айналдырды. Қазіргі дейін 2200 кәсіп орынға 40 миллиард юан сенімділік беріп, 30 миллиард юан қарыз ақша таратты. Мұның 90% орта, шағын, ұсақ кәсіп орындарға төте жеткізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Янди Хүйзу автономиялы ауданындағы Байынгүлін облысы Мингеу азықтылық шекті серіктестігі сапарқылы қар жұғырау, сенімділікті артыру саясатына сүйеніп, сапа басқару жүйесі марка құны сияқты жұмсақ күштерге сүйеніп, 10 миллион юанды қарыз ақша алды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Магуилан тілшіге, кәсіпорын осы қаржымен шыт жаңа зерделі өндіріс тексеру өлшеу жабдықтарын енгізіп, тұтас барыстағы сапаны қузастыру жүйесін құрат дей келіп. Бұрын кәсіпорнымыз қарыз ақша алғанда сөз жоқ жеткілікті тұрақты мүлікті кепілге қою керек болатын. Қазір саясат ерекше дем беріп, сапа сенімділігі шынайы пайдаға айналып, қарыз ақша үш күнде есепке кіретін болды деді. Янжи аудандық базар бақылау басқару мекемесінің кадры Тілшар Сауыт кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануына, нақтылануына мүмкіндік жасау үшін жергілікті базар бақылау басқару тараулары сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру негізгі саты қызмет өтеуін үздіксіз нақты егжей-тегжейлі істеп, кәсіпорындардың сапа факторларын, сенімділік толымдылығын дәлме-дәл тексеру арқылы банкемен кәсіпорындарды ұштастыру тобын құрып, кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларының базар тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетті дей келіп, кәсіпорындардың сапасын басқару меңгеру, білім мен жүгі құқығы, ережеге үйлесетін сауда сияқты сенімділік көрсеткіштерін нақтыландырып, сапалы кәсіпорындардың сенімділігін дәлме-дәл арттыруына, дәлме-дәл күштеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Районымыз сапа мен финанстың тоғысуын, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, финанс құрылымдарымен бірлесіп, аманат қарыз бағалау жүйесін сапалыландырып, сапа жүйесін куәландыру, өлшем құрылысы, сенімділік дәрежесі сияқты көп өлшемді сапа факторларын аманат қарыз бағалауының өзекті көрсеткішіне енгізіп, тарау аралық селбестік механизмін орнатып, сапаға бойсынатын, сенімділікті дәріптейтін, сауданы орнықтыратын тұлғалық кәсіпорындарды саясаттың пайдасынан игіліктендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чан Джен, арнаулы саясаттың тиянақтанып атқарылуы кәсіпорындардың қаржы құрауына шыт жаңа күштеу жүйесін құрды дей келіп, сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру қызметін күшейтіп, тұлғалық экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет етеу жөніндегі бірқанша шараны бірге шығарып, сапа факторын өзек еткен жаңаша қаржы құрау, сенімділікті арттыру жүйесін орнатып, финанс қаржысының анағұрлым дәлме-дәл, жоғары өнімді түрде ең қажетті, қолдау ең қажет болған кәсіпорындарға қарай ойысуына жетекшілік етеміз деді.
0: Оңтүстік Шинжанда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Осы мезгілде Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауа-райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Арбатай қалашығы ауатқыстағында алтындай жарқыраған бидай атызы ұзыннан ұзаққа созылып, жай қала өсіпті. Күн байындары арыл-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дән айыру, сабан топанды ұнтақтауды бір жолда орындап, жоғары өнімді қолайлы машиналасқан жұмыс жазғы жиынтерін қарқынын барынша жоғарылатты. Қыстақ тұрғыны Әбілет Ауыт, зерделенген атыз баптаудың арқасында астықтың өнім мөлшері мен сапасы орнықты жоғарылады деп таныстыра келіп, 140 мың жерді комбайн жарты күнде орып болып, уақыт ақша үнемделді. Биыл тамшылатып, суарып, бидай егіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырдық. Былтыр 1 мың жерден 300 килограмм бидай алынған. Биыл 500 килограмм болады, биыл ақша табуға болады, деді. 497 мың мұлық күздік бидайдың жазға жиынтерін қызметінің жоғары өнімділікпен ілгерлеуіне кепілдік ету үшін Күшар қаласы ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өту әтіретін атыз басына жіберіп, жазға жиынтерін өндірісіне дәлме-дәл қызмет өтеп, ору сапасын бар күшпен қамтамасыз етіп, астықтан шығын болуын азайтты. Ауыл шаруашылық машинасының шоферы Маушей Мәй, біз леден келдік, жиыны үш күн байын келді. Біз үстемелеп жұмыс істеп орудамыз. Шоперіміз екі кезек бойынша ауысып істейді. Алтыншы айдың 25-ші күннен бұрын Бұқараның осы бидайын түгелдей орып боламыз, деді. Ақсу қаласының 327 мың мұлық күздік бидайы да орыла бастады. Лю Ян қалашығы Рүйфің қыстағының бидай атызында ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтары кезектесіп оруға шығып, жазғы жиынтерін жазғы тұқым сіңіру жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Енді ғана орылып болған бидай атызында жыртпай егу машинасы жүгеріге тыңайтқыш беру, арық аршу, тұқым сіңіру, топырақ жатқызу сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындады. Диқан Чан Чинлин: алдыңғы мерсімдегі өнімді өлшегенде әр мұл жердегі орташа өнім мөлшері 520 килограмм айналасында болды. Дәнді жүгеріні соңында еккенде жер жыртудың қажеті жоқ. Мұндай артықшылық өзіндік құнды төмендетеді. Жерді де жыртпайды. Сулеу жарғақта істетпейді. Тамшылатып суару таспасының да қажеті жоқ. Оның өсу мезгілі мерзімнен бұрын болып, ертерек егілсе, ертерек жинап алуға болады, деді.
1: 6 айдың 11-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күнінен 7 айдың 2-ші күніне дейін Санжы-Хүйзу автономиялы облысында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Дондайыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста соны оймен арманға қанат қағу, шеберлік пен Шинжаңды гүлдендіру негізгі тақырып етіліп, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам және жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен сала арқау етіліп, 35 бәсеке жарыс түрі таңдалып орналастырылып, саны алдыңғы кезектегіден екі түр көбейді. Жарысты ұйымдастыру комиссиясы жалпылық сәйкестіру группасының қызметкері, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының орынбасар бастығы Шыңдұң, жарыс түрлерін орналастыру кәсіп қажетіне анағұрлым үйлеседі. Жарыс мазмұны жаңадан гүлденген салаларға анағұрлым шоғырланған деп таныстыра келіп, жасанды зерде жаттықтырушысы денелік зерде құлтемірі, зерделі жасау инженериясы технологиясы, өнергәсіп интернет инженериясы технологиясы, Хоңмың қолданылмалы ашу сияқты жарыс түрлері тыңнан қосылып, цифрлы экономика мен жаңаша өнергәсіптендіру талабына тығызылесіп, бес аспап технологиялық дарындыларды күш сала жетілдіріп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына тірек болды, деді. Қазіргі дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан, Пингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, автономиялы районға төте қарасты орындардан келген 56 уәкілдер үйірмесі жарысқа қатынасуға тізімделді. Жарысқа қатынасатын шеберлер жиыны 1320 адам болып, алдыңғы кезектегіден 7.7% артты. Жарысты ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, ақпарат үгіт группасының бастығы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Рун, жарысқа қатынасатын шеберлердің ішінде толық көріс және одан жоғары мағлұматқа ие шеберлердің салыстырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары мағлұматқа ие жарысқа қатынасатын шеберлердің көбі жаңа кәсіп пен цифрлы технологиялық шеберлік саласына шоғырланып, технологиялық шеберліктің тоғыспалы дамуының үлкен беталысын әйгілеп, түрліше мағылыматтағы дарындылардың технологиялық шеберлік деңгейінің жоғарылауына болады.

0: болған сұраныстың күшейгендігін әйгілет деді. Шыңдұң, осы кезекті жарыстың шабыттандыру саясат анағұрлым кемілденіп, бұрынғы сыйлау, үздіктерді бағалау, дәрежесін жоғарылату саясатынан сырт, көп түрлі тиімді саясаттар тыңнан қосылды деп таныстыра келіп, жоғарылап оқуға қамқорлық жасау саясатымен оңтүстік Шинжаңның шеберлік жұлдызы сыйлығы тыңнан қосылып, шеберлік оқушыларының жоғарылап оқу, жетілу арнасы онан ары ашылып, шеберлік дарындыларының үйренуден, жарысқа қатынасудан жоғарылап оқуға, жұмысқа орналасуға дейінгі тұтас тізбекті сүйемелдеу механизмі кемелдендіріледі деді.
1: Алтыншы айдың 10-шы күні түстен кейін Үрімжі қаласының бірге ой жүгірту, әмілетті әйгілеу, түсінің маркасын жариялау салты және тоңғыш реткі ірі идея саяси сабағынан үлгі көрсету қимылы Үрімжі қалалық бірінші орта мектепте Люйгу мектеп районында өткізіліп, бүкіл қаладағы 440 мың орта бастауыш мектеп оқушысы желіде тіке тарату арқылы идея саяси сабағын бірге оқыды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухи мен практикант Лунг Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында заманымыздың лейфіңі Жуаншы Хуа табандылығы арқылы науқас адамның өмірін өз өміріндей көретіндігін түсіндірді. Құрылысшы Лю Кайчжи 22,13 километрлік Тяньшан теңіз туннелінің құрылыс уақытын баяндап, Тяньшанды тесу оңай ұспағыс болмағанымен, Тяньшанның арғы жағында халық бар деген жүрек үнін жеткізді. Джунго құрылыс 8-ші мекемесінің инженері Мәмтімін Тұрдымамет оқудан нәтиже шығарып, ауылына қайтып, Тяньшан халықаралық әуежай құрылысына атсалысты. Халық сақшысы Ырзуангүл Тұрсын негізгі сатыда 29 жыл табжылмай, Қарастау мақта өрттіз 4 жыл қылмыстық істерде осы тұлмады. Театр артысы Леймен жаттығу барысында 15 жұп аяқ киімді тоздырып, Шинжанға тұңғыш рет театр Мейхуа сыйлығын алып берді. Әрбір әңгіме адамды әсерлендіреді. Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің оқушысы Лян Хэнри ерекше тебірендім және мақтаныш сезінемін. Біз алға басудың қозғаушы күшін анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, болашақтағы Шинжанның атағын аспандатамыз. Мен де өз арманымды белгіледім. Бүгіннен бастап мемлекет қорған істерін дамытуға қарай құлшынамын. Отанды қорғауға өз күшімді қосамын деді. Үрімжі қалалық партком үгіт бөлімі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Люди Үрімжі өз жерінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, бірге ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу түсіну, идея саяси марказын жаратып, идея саяси тәрбиесін бұқара сезін алатын жанындағы істерге айландырып, әр ұлт ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізу, көрікті мекенде бірге құру хикаясын жанды баяндап, жастар мен өрендердің идеялық қасиетін сомдаймыз дей келіп, үлгінің күшімен идеяны оятып, есеуге жетекшілік етеміз. Келесі қадамда біз әр салаға әсіресе жастар мен өрендерге бағыттай отырып, қызыл түсті сейілдеу жолы жастардың айтар сияқты желдес қимылдарды өрістетіп, ортақ тұлға ұстанымын көкейге ұялатып әрекетте әйгілейміз деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
1: Саяқаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін Құмыл Тахайдау көрініс өңірі бүкіл елімізде көптеген өз көлігімен саяқаттау әуескерлерін баурады. Көрініс өңірі құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, қызмет өтеу сапасын жоғарылату сияқты бағыттарда шоғырлы күш салып, жолаушылардың сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Құмылдың Тахайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяқаттай келген саяқатшылар үздіксіз көбейіп, Айбында Ядан жер бедері, үші қиырсыз чөл дала көрінісі жер жердегі саяқатшыларды өзіне баурады. Иншалық саяқатшы Жан Чан Чан, Тахайдау көрініс өңірі өте көркім. Келгенен кейін бұл жер және де ойлағандай кемелді екен деп ойладым деді. Саяқаттың қолайлығын, жайлығын жоғарылату үшін көрініс өңірі негізді құрылғыларды үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатты. Қазір көрініс өңіріндегі Дуңмін саяқатшыларға қызмет ету орталығының дәрежесін жоғарылату жаңалау тәртіппен ілгерілетілуде. Сәйкесті VR бастан кешіру бөлмесі таяуда іске қосылып, саяқатшыларға Ядан жер бедерінің қалыптасу барысын ішкерлей сезіндіреді. Қанатты динозавардың тасқа айналған қалдығы байлығына сүйеніп салынған құмыл Ятан қанатты динозавр мұражай межемен осы айдың соңында ресми іске қосылып, ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену бір тұлғаланған ерекше мәдени саяхат кеңістігіне айналады. Тахайда көрініс

0: өңірі айналымды басқару шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ли Чхау зерделі мәдениет саяхат құрылғыларын шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін және халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіреміз. Ерекше мәдениет саяхат қимылдарын қалыптастырып, төл мәдениет жасампаздық өнімдерін ашып, сара жаһангездік желісін сапалландырып, тұтынудың жаңа кәсіпкүйін күшейтіп, Тахайдаудың тораптағы атайгілі көрініс түйінінен ұзақ уақыт әйгілі жер белгісіне нық қадаммен қадам тастауына мүмкіндік жасаймыз деді. Бұдан сырт, Құмылқалалық пошта басқару мекемесі таға қанатты динозавр пошта мекемесінің көрініс өңіріне енгізіп, құмыл қанатты динозаврын ядан геологиясын, жібек жолы тарихын жобалаудың өзі кеткен мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, оған арнаулы естелік пошта таңбасы, ашық қат қағазын жөнелту қызмет өтеуін қосып, саяхатшылардың Тахайдаудың өзгеше естемелерін үйіне алып қайтуына мүмкіндік жасады. Құмылқалалық пошта басқару мекемесі кәсіпті басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пан Гуо былай деп таныстырды. Жергілікті мәдениет факторларын ішкерлей ашып, парықты мәдениет жасампаздығы пошта бұйымдарын зерттеп ашып, негізгі тақырыптық пошта мекемесінің жалаң арнайы ат басын бұратын торап түйінінен құмыл мәдениет саяхатының танысқысы және өңірлік мәдениет үгіт терезесін айналдырып, құмыл мәдениет саяхатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беру керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 10 күні 5 кезекті автономиялы райондық Хуаньянпей кәсіптік оқу ағартуда жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Хотан кәсіптік технологиялық жүйенінде өткізілді. Жарысқа орта дәрежелі кәсіптік группа, жоғары дәрежелі кәсіптік группа, толық курс группасы сынды 3 группа орналастырылды. Жарыс мазмұны жаңалық ашу нысандарын көрсету, шаруашылық құру жобасын байымдау, үстінде жарналық таныстыру сияқты буындарды қамтыды. Жарысқа 82 командадан 300-ден астам шебер қатынасты.
0: 6 айдың 12 күнінен бастап, Байынғолин бүгір әуе жайы әуе қатынасын сынақ ретінде бастайды. Билеттері тұғырының информациясында көрсетілуінше, бүгірден Құлжаға, Қашқарға төте ұшатын кезекші ұшақтардың билет бағасы 300-ден шиянған екен.
1: 6 айдың 10 күні Чунго мемлекеттік ерлер баскетбол командасы ең жаңа бір топ шоғырлы жаттығу тізімдігін жариялап, Шинжаң ерлер баскетбол командасының жас шебері Фыңау таңдалды. Осы ретке шоғырлы жаттығу 6 айдың 12 күнінен 7 айдың 2 күніне дейін жүріліп, 7 айдың басындағы халықаралық баскетболшылар бірлестігінің 2027 жылғы баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу дайындық жарысының 3-ші терезелік мерзіміндегі жарысына дайындалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18°C.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17°C.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22°C.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 24°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 23°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 22°C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30°C.
0: Құрлада күн ашық, температура 22°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын келеден түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні Дарқан далам.

0: Енді мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағаға қалау.

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламада Шинжаң әскери районы бас шипаханасының бүгін сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде бүгін ауыстыру операциясын жасауды ресми өрістете бастады. Уақытсыз уақытта бейберекет тамақтану дегенде. Түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келгенде кофе ішуден де жақсы сергу тәсіл бар ма деген кеңестеріміз және хабарларымызды береміз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң әскери районы бас шипақанасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасау жұмысын ресми өрістете бастады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң әскери районы бас шипақанасының буын сыртқы аурулар бөлімі сүйек бөлімінде операция жасайтын Құлтемірді сәтті енгізіп, Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми бастады. Құлтемірдің көмегінде тұтас тізе буынын ауыстыру операциясын тұңғыш қабылдаған науқас сәтті сауығып шипақанадан шықты. Бұл шипақананың жасанды буын ауыстыруының зерделі ауыстыру дәуіріне ресми қадам тастағандығын білдіреді. Дәстүрлі операция тәсілімен салыстырғанда Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыруда дәл ме дәл болу, қауіпсіз болу, операция жарақаты кішкене болу, саламаттығы тез қалпына келу сынды төрт үлкен өзекті қамал алу жүзеге асып, дәстүрлі операцияда қиын түйіндер жаппай шешіледі. Бүкіл жер шарында буын ауыстыруға тіркелу жүйесінің санды мәліметінде көрсетілмесе, Құлтемір операциясы арқылы жасанды дене мүшесін көшірткендердің 10 жыл жасау мөлшері 98.2%-ға жетіп, дәстүрлі операция жасатқандардан 6.8% жоғарылап абзалдығы 3 түрлі өзекті өлшемді толық қамтыған. Меңгеру өлшемденеді, операция жасаушының тәжірибе парқының ықпалына ұшырамайды, орнықты көшірілуі бірдей болып, жоғары сапалы операция нәтижесіне жетуге болады. Қосынжар аурулардың туылуы аз болады. Жұғымдалу мөлшері 0.3%-ға төмендейді. Операциядан кейін екі аяқтың ұзындығының парқы 1 сантиметрден жоғары болу ықтималдығы жоқтың қасы. Денсаулығы қалпына келеді. Ауруханада жату уақыты орташа пен 2-3 күн қысқарады. Операциядан кейінгі 3 айда буын қызметіне қойылатын нөмір 27% жоғарылайды. Жалпылық құны көрнекті болады. Технологиялық нарықты ұзақ уақыттық өнімділіктің пайдасына ауыстыруға болады. Құлтемір арқылы операция жасау қаражаты дәстүрлі операцияға қарағанда 20-30% жоғары болады. Бірақ жалпылық өнімділігі көрнекті болады. Қан құю мөлшерін төмендетіп, екінші рет қайта жасау қатерін азайтып, ұзақ уақыттық денсаулығын қалпына келтіру шығымын азайтады. Науқас 3-4 апта бұрын қалыпты тұрмыс пен қызметке қайта оралып, анағұрлым жоғары қоғамдық және экономикалық құн жаратып, бір ретке операция арқылы ұзақ уақыттық пайдаға кенелуді жүзеге асырады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен Бесбол айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжан, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде, Санжа облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-30 Цельсий градус ыстық болады.

Уақсыз уақытта бейберекет тамақтану деген не деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Ритмі тез осы заманғы тұрмыста көптеген адамдарда шу уақыт тамақтың қағидасыз болуы. Тамақ жей отырып қызмет істеу, тамақты апыл-ғұпыл асап, тез жеу сияқты тамақтану әдеті қалыптасқан. Бір жаңа зерттеуде мұндай уақсыз уақытта бейберекет тамақтану әрекеті жүрек, қан тамыр ауруларының қатерін асқындыруы мүмкін екендігі көрсетілген. Бұл зерттеу назарды ашығу уақыты қағидалы тамақтанды ма жоқ, тамақ жегенде назардың тамаққа аударды ма жоқ, тамақтану қарқыны қалай болды, басқалармен бірге тамақтанды ма жоқ, тамақтанғанда өзім меңгере алмай қалатын жағдай туылды ма жоқ, және түнде тамақтану жиілігі қалай деген сияқты жеті түрлі күнделікті азықтану әрекетіне шоғырландырған, сондай ақ тамақтану үлгісін төрт түрге бөлген. Құрылымдық тамақтанушылар: тамақтануға қағидалы, оның үстіне тамақтануға дейін қояды, түн ортасында тамақтанбайды, тамақтанғанда өзі меңгере алмай қалатын жағдай сирек кездеседі. Қоғамдық қарым қатынас типіндегі тамақтанушылар: үнемі басқалармен бірге тамақтанады, оларда тамақты тез жеу, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзі меңгере алмау әрекеті болады. Қағидасыз тамақтанушылар: тамақтану уақыты тұрақты болмайды, үнемі тамақ уақытын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзі меңгере алмау әрекеті болады. Бейберекет тамақтанушылар: үнемі тамақ уағын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзі меңгере алмау әрекеті болады. Оқта-текте түнде тамақтанады.

Нәтижеде көрсетілімше құрылымдық тамақтанушылардың дене салмағы көрсеткіші денесіндегі май мөлшері ең төмен болып, олардың белгілі азық-түліктерге құмартуы жүрек қан тамырларын қорғау сипатындағы азықтану әдетімен анағұрлым бірдей болады. Мысалы, көкөніс, жеміс-жидек, бұршақ, балық сияқтыларды жегенді ұнатады, ал қызыл ет, мәнерленген етті аз жейді. Қалған үш түрлі тамақтану үлгісін уақытсыз уақытта бейберекет тамақтануға жатқызуға болады. Мұның ішінде бейберекет тамақтанушылардың түрлі көрсеткіштері ең нәшір болады. Сонымен бірге тамақтану әрекеті қаншалық ретсіз болған сайын, жоғарыда айтылған саламаттық көрсеткіштерінің бейнесі соншалық нәшір болады. Күнделікті қағидалы тамақтанғанда бауыр мен май тікендерінің биологиялық сағаты күндіз және түнгі ритмімен бірдей болып, инсулиннің сезімталдығын жақсартып, майдың ағзалардың төңірегіне қалыпсыз топталуын азайтуға болады. Сондай-ақ асқазаннан бөлініп шығатын ашығу гормоны мен арықтау гормонының бөлініп шығу ритмінің орнықты болуына көмектесіп, орнын толықтау сипатындағы шектен тыс тамақтану қызбалығын тежейді.

бей-берекет тамақтанып, үлкен мидың тойуы сигналын сезуін білдіріп, қандағы қант пен майдың зат алмасуына тиімсіз болуы мүмкін. Тамақтанғанда тамақ жеуге назар аудармаудан үлкен ми қарын тойу сигналын қабылдаудан бұрын жылу мөлшері қалыптан тыс қабылданып үлгереді. Егер таңдаған азық-түлік дегенде ақаусыз болмаса, жүрек қан тамырға түсетін ауыртпалық артады. Мамандардың таныстыруынша, жүрек қан тамырларын қорғау үшін азықтықтың теңгерімділігіне баса мән берумен бірге тағы тамақтану әрекетіне де мән беру керек екен. Құрылымдық тамақтанушылар ақаусыз тағам мен азық-түлікті қабылдау құрылымының теңгерімділігін үздіксіз сақтауы, сондай-ақ қаныққан май, спирт, қант сияқтыларды қабылдауды қатаң шектеу керек. Қоғамдық қарым-қатынас типіндегі тамақтанушылар тамақтанған алдымен көкөніс сияқты жылу мөлшері төмен, оның үстіне қарын тойғызу сезімін тудыратын азық түліктерді жеп, басқалармен ой ортақтасу арқылы қуырмашқа қол созу рет санын баяулатып, аңдаусыз да май құрамы жоғары азықтарды шектен тыс қабылдаудан сақтану керек. Қағидасыз тамақтанушылар тамақты аз-аздан көп ретке бөліп тамақтануды сынап көрсе болады. Қызмет үстеліне қантсыз айран, жеміс жидек, сұлы жапырақшасы немесе табиғи дәмдегі қатты қабықты жеміс сияқты салыстырмалы ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды үнемі дайындап қойса болады.

Егер тамақ уағында тамақ жей алмаса, алдымен осы азықтарды жеп, қандағы қан құрамын тұрақтандырып, шектен тыс ашығу себебінен кеште көп мөлшерде тамақтанудан сақтану керек. Бейберекет тамақтанушылар, сіз алдымен тамақ уақытын өткізіп алуды және түн ортасында тамақтануды азайтудан бастап, инсулин мен қандағы қанттың қалпына түсу негізгі сызығына кепілдік етіп, қан тамырдың ішкі қыртысының зат алмасу ауыртпалығын жеңілдетуі керек. Бұдан сырт тамақ жегенде қол телефонды қоя тұрып, әртістем тамақты 15-те 20 рет чайнап, тамақ жеу қарқынын баяулатуға көмектесіп, үлкен мидың асқазанының тойғандығын сезу сигналын қабылдау қуатын қайтадан қалпына келтіру керек. Тамақ жегенде кейбір әрекеттер үнсіз болғанымен, алайда ол саламаттықты бақылайтын терезе саналады. Мамандардың таныстыруынша, ең жақсы тамақ жеу барысындағы мынадай әдеттерді өзгерту керек екен. Тамақ жей отырып қол телефон ойнаса, иық пен мойын зақымдалады. Тамақ жеп отырып қол телефон ойнасаңыз, басыңыз ырықсыз түрде еңкейіп, иығыңыз жоғары қарай шығып, көкірегіңіз ішіне тартылып бүкірейесіз. Бұл әрекет ұзақ уақыт қайталанса, иық мойын бұлшық еттері қалжырап, қақсап ауырып, тепе-теңдігі бұзылады. Салмақты болғандарында тіпті мойын омыртқасы садақша иілу, омыртқа аралық табақшасы томпайып шығу сияқты жағдайларды болады.

Одан сырт тамақ жеп отырып қол телефонға қарасақ, адам азық түліктің дәміне сәл қарайтын болып қаламыз. Әрі қаншалық мөлшерде тамақ жегенімізді де аңғармай қаламыз. Әрі асқорыту қызметі де үлкен ықпалға ұшырайды. Тамақтанғанда үстел мен орындық биіктігінің үйлесімді болуына кепілдік ету керек. Екі аяқты тегіс қойғанда санымыз жер бетімен негізінен параллель болуы. Сонымен бірге белді тік ұстап, иық мойын бұлшық еттерінің еркін болуына кепілдік етуіміз керек. Тамақ жегенде шыныны көтеріп ауызға жақындатып тамақтану, яғни шыныны көтеріп тамақты ауызға жеткізіп, мойын омыртқасының шектен тыс бүгілуін, созылуын азайтып, иық пен мойынның шаршауынан сақтануымыз керек. Тамақты біреу қуып келе жатқандай апыл-ғұпыл асап жеу асқазан мен ішекті зақымдайды. Тамақты толық шайнамаса асқазан ішекке қалыптан тыс ауыртпалық түсумен бірге көптеген тағамдар, әсіресе қатты тағамдар толық қорытылмай асқорытудың нашарлауы асқазан кебу сияқты жайсыздану жағдайын оңай тудырады. Егер тамақты тез жесек, ауыз

сазықтағы қатерлі заттарды, мысалы, балықтың қылтаны, тауықтың сүйегі сияқтыларды мұқият сезе алмай қалады. Бұл асқорту жолының механикалық зақымдалу қатерін де арттырады.

Үлкен мидың асқазан шектен шыққан, қарын тойу сигналын сезінуіне шамамен 20 минут уақыт кетеді. Егер тамақты өте тез жесек, тамақты қалыптан тыс артық жеп қоюымызға мұрындық болуы мүмкін. Бұл семіздік ұйқы безінің қабыну сияқты ауруларды тудырады. Орташа тамақтану уақытының мүмкіндіктің барынша 15-30 минут аралығында болуына кепілдік етуіміз. Балық, тауық еті сияқты қылтаны, сүйегі бар тағамдарды жегенде тіпті де абайлауымыз. Әр тістем тамақты көбірек әбден шайнауымыз. Тәптіштей шайнап баяу жұту барысында азықтың сапасы мен дәмінің сезінуіміз керек. Тамақ талғау қоректік жетіспеу жағдайын тудырады. Тамақ талғау, тамаққа тәбеті тартпау, қоректік жетіспеуде үнемі кездесетін себептердің бірі. Бұл балалар, қарттар және арықтаймын деп шешім қабылдағандар арасында тіпті де көп кездеседі. Мейлі қандай жағдай тудырған тамақ талғау болсын, бәрі де қоректіктің қабылдануының бір келкі болмауын жарыққа шығарып, қатысты денсаулық мәселесін тудырады. Азық-түліктің реңін сәйкестіру арқылы, азық-түліктің көру түйсігі арқылы бауырау қуатын жоғарылатуға, немесе долана, мандарин қабығы сияқты әрі тағам қайнарындағы азықтарды қосса, көк бауырды қуаттандырып, қарынды ашырып, тамаққа болған тәбетті ашуға көмектеседі. Егер тек қана тамаққа тәбеті тартпайтын болса, мұның шұғыл сипатты ауру, көңіл күй қысымы сияқты себептерден туылған туылмағандығына ертерек тұжырым жасату керек. Әсіресе қарттардың ұзақ уақыт тамаққа тәбеті тартпаса, өкпе қабынуы, қанты несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқтылардың белгісі болуы мүмкін. Тамақты үнемі ыстықтай жесе қызыл өңеш зақымдалады. 65 Цельсий градустан асатын тағамдардың барлығы ыстық тағам деп аталады. Ол ауыз қуысын, өңеш кілегей қабығын күйдіріп зақымдайды. Ұзақ уақыт қайта-қайта зақымдаса, кілегей қабықта созылмалы қабыну пайда болып, клетканың рәг ауруына өзгеруіне мұрындық болып, өңеш рәгінің қатерін күшейтеді. Енді ғана қазаннан алған ыстық қуырмаштар немесе қайнаған ыстық шай, ыстық сорпа, ыстық ботқа сияқтылар үстелге шыққаннан кейін алдымен 5-10 минут қойып салқындатуды ұсыныс етеміз. Қол мен тамақ температурасының жоғары төмендігін сезінуге болады. Егер тамақтың температурасы 70 Цельсий градустан жоғары болса, қалыпты адамдар тәрелкені 1-2 секунд ұстаса да қолы күйіп шыдай алмайды. Егер оны мықтап ұстай алса, орнықты ұстай алса, онда температураның 50 Цельсий градустан төмен екендігін түсіндіреді. Бұл кезде жеуге үйлеседі.

түстен кейін бей-жай болып ұйқымыз келсе, кофе ішуденде жақсы сергу тәсіл бар ма? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 4-тен 5-те ұйқы келген кезде суық суға орамалды матырып, суын сығып тастап, бүктегеннен кейін желкедегі мейлі қысызығына басу. Сонымен бірге басты 30 секунд шайқалту әрекеті. Түстен кейін ұйқы басу тәбет факторынан сырт тағы желке бөлімінің қанмен қамдалумен де қатысты болады. Басты еңкейтіп, ұзақ отыру омыртқа артериясын басып, ми бөлімінде қанның ағысын азайтады. Суық дымқыл орамал жекке терісіндегі суықты сезу түйсігін тітіркендіріп, қан тамыр жиылғаннан кейінгі рефлекстік кеңеюді тудырып, мидағы қан айналысын күшейтеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай. Орамалды құбыр суымен дымдап, өте суық болмау керек, су тамшыламайтындай болғанша сығып, фэншуй ашқының маңына басамыз. Сонымен бірге басты ақырын шалқайтып, шегіне жеткенше шалқаямыз. Осылайша 30 секунд тұрамыз. Орамалды алғаннан кейін алақанымыз бен желкемізді уқалап қыздырамыз. Тұтас барыс

басқа бір минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Бұл кофенің өнім беруін тосқаннан әлдеқайда тез болады. Бүгін түстен кейін сүт ішегі тапсырыс бермей тазалық бөлмесіне барып дымқыл орамалды желкеңізге бассаңыз, қас қағымда сергисіз, кеште тағы жақсы ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында Дианжи өнеркәсіп бақша аумағы Селен дауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда кіші Майтау күшәр тасжолы деген атағы бар өлке тасжолы 237 линиясының Құлжа Мұңғылкүре тасжолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа Мұңғылкүре тасжолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тянь-Шань тау сілемінен асып, қарлы тау, шалғындық, тау аңғары, қалың орман, жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі Аптөгіл қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өзгелігімен саяхаттайтын Аптөгіл әтіреті тәртіп пен жолға шығып Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пәнлей бір таудан төрт маусымды тамашалау жарым күнде қыс пен жазды қатарбастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол бұл Синьцзянға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа Мұңғылкүре тасжолымен жүруім өте көркем екен деді. Шапчал Сібі автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Лими Құлжа Мұңғылкүре тасжолында Аптөгіл қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғалтқандығын таныстыра келіп,

Аптагүл қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және Аптагүл тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Қолжа-Мұңғыл күре тасжолында автокөлік қатынаған кезде Чапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары жолды қорғап күтімдеушілер бөліктерге бөліп, ұдайланған шарлау тексеру кезекшілік істеу міндетін өтеп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді. Чапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Қолжа Мұңғыл күре тасжолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті жол жүруі керек деді.

2026 жылғы жүнгі тасжолы білесепейт кәсіптік бірлескен жарысы Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекті жүнгі Шиқай Бағыраш көлдің айналып білесепейт саяхат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық білесепейт саяхатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін жалпы халық атсалысатын мәдениет және тәрбие саяхаты бір тұлғаланған Өлесепейт мәнеу салтанатын қалыптастырды.

Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер жерінен келген 17 кәсіптік велосипед командасындағы 127 спортшы тұнық су, көк аспанды серік етіп, көлді айналу жарыс жолында қиян кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 километр. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды, шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалайды. Лейнин жұлдызы құрлықаралық жарыс командасының шебері Сүн Вінтау осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ. Қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие, жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл. Әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді. Осымен бір уақытта өткізілген тұңғыш кезекті Бағыраш көлін айналып өсіп өлесепет саяқаты жиналысында ерлер егейлер группасы, ерлері жария группасы, әйелдер жария группасы және бұқаралық өлесепет группасы құрылып, кәсіптен сыртқы өлесепет мініп әуескерлерін кең көлемде қатынасуға баурады. Ерлер жария группасының аға жүлдегері Уин Лиан жол бойы жол жетіндегілер бізге қайраттаныңдар деп демеу берді. Шаршағанымызбен көңілді болдық деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ жүнгі олимпиада дене тәрбие тобының байланыс бас алқасы Вән Лихуа осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі жүнгі тасжол велосипед кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елімізге тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық өлесетпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяқатын, өлесепет мені ұтынауын жебедік деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағының оңтүстігінде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады.

қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжан және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Баянгүлин облысы Турпан қаласында, Құмыл қалаларында және Санджы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Турпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Турпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-30 Цельсий градус ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ергетепті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп, өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып, автокөліктердің қауіпсіз жүру, күтімделу деңгейін жоғарылатып, Синжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Синжаңның жаңа энергиялы автокөліктердің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермек алушы жақшыдай Чонгшин Синжаң энергия шекті серіктестігінің алқа бастығы ХШКай таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеу пункетімен салыстырғанда, біз желіде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желіден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі болады. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп, желіде бақылап өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді. Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінараттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеріп сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет өтейді. Қаршықай, біз тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздің осы тексеру желісі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет өте алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді мұндай қала әлеуметтік қатынасын тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін сондай отбасында пайдаланылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қала районы сауда істері мекемесінің орынбасары бастығы Жаңлон келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу, зерделі біріккен торап, тағы сатылымынан кейінгі қызмет өтеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдығын қалыптастыруға күшсіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану жөндеу, күтімдеу, ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкестік кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіреміз деді.

арындаған Шинжаң айдарында Янджи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғандығын таныстырамыз. Қазір Янджи өнеркәсіп бақша аумағына орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігінің ұн тарту өндіріс цехінде автоматтандырылған жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Шуэхуа оны пешеттеліп болып өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Олын толтыра тиелген көптеген автокөлік дайын онда Шинжаңның сыртындағы базарларға жеткізуге сақадай сайланды.

Мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Меңеу азық-түлік шекті серіктестігі мәнеленген ұн, шеқуа ұны сияқты 20 неше түрлі астық азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнелеу қуаты 120 мың тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Чаң Ичунг, қазірге дейін кәсіпорын өнімдерінің сатылым мөлшері 40 мың тоннадан асып, өнім құны 102 миллион юаньға жетті деді.

Янджи ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзалығына сүйенген Янджи өнеркәсіп бақша аумағы жоқ жылдардан бері ерекше жетекші кәсіптерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнеркәсіптік қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзалдыққа ие өнімдерге аударып, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, Янджи шекті серіктестігін бастамашы, Орталық астық тобы Тұңқы қызанақ шекті серіктестігі, Хонфэн биоғылым технология серіктестігі сияқтыларды тірек еткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырланы әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағында кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жинақтай мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құрындағы салыстырмасы 75%-дан асып, бақша аумағында өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янджи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ қызылбұрыш жүзімді жетекшілік еткен қызанақ қызылбұрыш жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жінтіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді.

Янджи ойпатындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндіріс өңірдің абзалығын сәулелендіру үшін бақша аумағы, қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфэн биоғылым технология серіктестігі, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, орталық астық тобы қызанақ шекті серіктестігі, Чынфэн жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып, қатысты денсаулық сақтау өнімдері, азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфэн биоғылым технология серіктестігі Чыңгуаң биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын, 30 тонна құрамы 10% қызанақ қызыл заты майы смоласын өндіруді жүзеге асырды.

Қызылбұрышты жінтіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы қызылбұрыш егу, пигмент айыру, қоқыр қоқсықтан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің түйе айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрға қызылбұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызылбұрыш майысы моласын, 5 мың тонна қызылбұрыш тосабын айырып алды. Талап азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызылбұрыш қызылзаты қызылбұрыш сілтісін айырып алғаннан кейін қалған қызылбұрыш қалдығы ішкерлей мәнерлеу арқылы жем чөп шикізатына айналады. Қазір қызылбұрыш кәсібі жергілікті орындағы егімшілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сай кірісін 100 000 юаньнан асырды.

Енжи хуйзуб автоном Ялауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Шараба штатын жүзім үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Синжан Хайюшын биоинженерия шекті жарна серіктестігі жүзім шараб өндірісінің қосымша өнімдерінен антот сиянайыры балып тотуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

шыңғаң биоғылым технология тобы шекті жарна серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға дейін қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерінде кейінде 1 миллиард юан қаржы қосып, Янджи өнеркәсіп бақша аумағында қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы, моласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан-жақты алу бір тұлғаланған нысаны, қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шитінен фенол белогын айыру мәнілеу нысанын құрды.

Осы серіктестікке қарасты Чинхуаң биоғылым технология тобы Янджи серіктестігі жергілікті орынның сапалы қызыл бұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызыл бұрыш қызыл заты, қызыл бұрыш майысы моласы және қызанақ қызыл затын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру біртұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүние жүзіндегі ең үлкен қызыл бұрыш түйіршігін айыру өндіріс желісі мен қызыл бұрыш қызыл затын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мыңнан астам жерге қызыл бұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді.

Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жинтіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін биыл Янджи өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжаның солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Шығыс Шинжан Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысында Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде және Санджы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпанның кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының кей жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қотан аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және Санджы облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 30 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлын таныстырамыз. Биыл 62 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жаңа ауданы Күлөрден қалашығы Күрті малшылар басшылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдар ол Бастанайға әкесімен бірге мал баққан кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Ине қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен Нұртайдың бағымшылық жолда барған жолы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтанып әдетіне, тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан, бағу барысында қайта-қайта сәтсіздік туылып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғалату үшін әкем екеуміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемінде біртіндеп дамып ұлғайды деді.

түйенің қолда бар санының үрдісі атқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жың ауданы Күлөртең қалашығының Паян ерекше бағымшылық көпірі атыбын құрады.

дамуын дәріптеп, міндеттеп, басқарып, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын көпіретікпей қабылдайды. 2015 жылы ол 1 млн 200 мың иван қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Көпіретіп, біртұтас шоғырлы бағып басқарады.

Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып базар мен түйелі сөге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен ырықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы Бұқараның жақын маңда жұмыстарына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5 миллион тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай, тағамжай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және үш қызметші қабылдадық. Барлығына жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4-5 миллион еңбек ақы алады, деді.

Жаңа ауданы Күлөртен қалашығы Тодек қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы. Мен бір халықты қоналқаштым, жайшылықта өте қарбыласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы сая бір кезде тағамжайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қол сарналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсара түсті деді.

Күлертең қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілейбалдаұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауылық сытақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді, деді.

Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығы мен тағамжай ашуға сүйеніп 400 мың юань кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастардың кірісін арттырып, ауқат танымына жетекшілік етпекші болып отыр.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пісті. Құлжа қаласы Тоғырақ ауылы Тоғырақ қыстағындағы 36 қыстақ тұрғынының салауаты өзгеріп, өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Еліміз қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді Яңмай 53-ші нөмірлі бидай сортын жетілдірді. 12 түрлі ауыл шаруашылық өнімі Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі марка тізімдігіне енгізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір Еңсар ауданындағы 170 мың мудан астам жердегі өрік іркес-тіркес шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Тәтті жемістің қош иісі аңқып, мол өнімнің думанды көрінісі жазғы ауыл-қыстақ картинасын салды. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Еңсар ауданы Қызыл ауылының құдық қыстағына бастап барып, өрік бағын тамашалайық. Құдық қыстағының өрік бағына кірсеңіз, алтындай жарқыраған өріктер бұтақтарда самсып, торсиып жылтыраған майда өріктер адамды баурайтын мол өнім көрінісін әйгілейді. Бақта қыстақ кадрлар мен бағбандар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жаңа өрікті сұрыптау, қораптау сияқты теріп жинау қызметін тәртіппен істеуде. Мемлекеттің жағрапиялық белгі өнім ретінде Еңсар өрігінің қант құрамы орнықты 18-ден 22 пайызға, белік құрамы 23-ден 25 пайызға жетеді. Қанықпаған май қышқылының салыстырмасы 50 пайыздан асып, тәттәрі жүрекке тимейтін қышқыл дәмі тіл үйретін біркелкі болған дәм қалыптастырған, оның қабығы жұқа, еті қалың, тәтті, шырынды болған өзгеше сапасы чарттарапқа әйгілі. Еңсар ауданы Қызыл ауылы құдық қыстағының қатысты жауаптысы тұтас барыста ғылми үзу теру жүйелі қораптаусында өлшемдендіру тәртібіне қатаң бойсынып, арнаулы жабдықтан пайдаланып, үзіп теріп жемістің зақымдалуын мүмкіндіктің барынша азайттық әрі жеміс өнімдерінің сапасына қарай дәрежеге бөліп сұрыптап, тыңғылықты қораптап, сапасы ең жақсы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салдық деді. Жас күйінде сақтау технологиясының жаңаланып дәрежесінің жоғарылауымен суық тізбекті зат айналымының үздіксіз кемелденуі Еңсардың жас өрігінің ұзақ жолды басып сыртқа сатылуындағы шешуші түйіндегі бөгетті ашты. Бұрын Еңсар өрігінің жас күйінде сақтау периоды қысқа, тасымал барысында зақымдалу мөлшері жоғары, ұзақ жолда сақтау тасымалдаудың қиындығы зор, базардың ықпал көлемі шекті болып, сапалы жеміс-жидектердің Шинжаңнан шығуы қиынға соқты. Қазір Чиндун, Шунфэн сияқты ірі зат айналымы кәсіпорындары Қашқарға іркес-тіркестерге теуіп, жергілікті орынның суық тізбекті жас күйінде сақтау сәйкестік құрылғылары сапаланып, дәрежесі үздіксіз жоғарылап, Еңсар жаңа өрігінің зат сөресіндегі мерзімін өнімді ұзартты. Сонымен бірге үлкен қамбаны шығысқа көшіру нысанының орнықты ілгерілеуіне байланысты, тоңазыту қамбасында сақтау мен суық тізбекті тасымалдау саңлаусыз ұштасып, оңтүстік Шинжаңның жас өрігі бас аяғы 3 күнде Шандун сияқты еліміз ішіндегі өзекті тұтыну базарына тіке жетіп, сыртқа сатудағы бөгеттер түбегейлі талқандалды. Күн сайын кемелденген суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйенген Еңсар ауданындағы ауыл қалашықтар желіде желден тысқары қос бағытта сату арнасын ашып, өріктің сатылу жолын жан-жақты кеңейтті. Желден тысқары Шинжаңға бағыттамалы көмектесу механизмінен және кемелденген зат жеткізу торабынан пайдаланып, жас өрікті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтуді жүзеге асырып, жаңа сапалы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға жылдам енгізіп, сан мыңдаған отбасына жеткізді. Желіде қыстақ жел дәрежелі тіке тарату бөлмесін ұдайландырып, тіке таратып, ауыл қыстақ кадрлары жергілікті орындағы жүргізушілер алма кезек экранға шығып, ірі электронды сауда тұғырлары арқылы тіке таратып, зат сатып, өзгеше қысқа бейне жаз барқылы өнімдерді таныстырып, оңтүстік Шинжаңға терең жасырынған сапалы өріктің Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізде өтімді болуына мүмкіндік жасады.

қыстақ тұрғыны Тұрсын Иса ясын шын пейілімен қуана. Бейіл жақсы бағада сатамыз ба деп отырмыз. Әйгілі марка сомдалды, сату жолынан қам жемейтін болдық. Көңілімізде ерекше орнықты дейді. Талай жылдан бері ол ғылми баптап қорғауға, тыңғылықты жетілдіруге табанды болғандықтан өрік ағаштары қаулап өсіп, жеміс өнімдерінің сапасы орнықты жақсы болды. Биыл өрік ағашының жеміс беруі адамды қуантып, оған марка сері қабаттасып, өрік бағының жылдық кірісінің орнықты

онан зор үміт байқалды. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың ішкерлей тоғысуы, еңсар өрік кәсібінің дамуына шыт жаңа өміршеңді күш қосып, әйгілі марканың ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Әр жылы өріктің пісу мезгілінде жергілікті орын өрік үзу, теру мерекесі. Өрік бәсекесі жарысы сияқты ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, жер-жердегі саяхатшыларды тамашалап, ат басын бұруға, үзіп терудің қызығын сезінуге баурайды. Мәдениет пен саяхаттың жетектеуі мен нақты өнімді сату электронды сауда арқылы зат сату өзара ұштасып, жеміс-жидек өнімдерінің қосымша құны мен базардың бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Қазір еңсар өргінің жылдық өнім мөлшері 65 мың тоннаға жетіп, өрік кәсібі еңсар ауданының тіректі кәсіп саласының біріне айналды. Жас өріктен өрік қағына дейін, өрік тәнінен өрік мәдениеті, ауыл шаруашылығы саяхатына дейін кәсіп тізбегі үздіксіз кеңейіп, дамудың жарқын болашағы күн сайын нұрлана түсті. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пысты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Нұсқасы, сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Құлжа қаласы Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейгін кездеме бұйымдар зауытының жауаптысы Буайшам Айыптың сол қыстақтағы 36 қыстақ тұрғынын шаруашылық құрып ауқаттануға бастаған әңгімесін бірлікте тыңдайық. Таяуда Құлжа қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі мен Тоғырақ ауылдық еңбек қамтамасыздандыру орнының қызметкерлері Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейкін кездеме бұйымдары зауытына келіп 36 қыстақ тұрғынына бір өзгеше тарту ұсынды, яғни 4-ші дәрежелі, орта дәрежелі жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік технологиялық шеберлік дәрежесі куәлігін таратты. Көпшіліктің жүздеріндегі күлкіні көрген зауыттың жауаптысы Буайшам Айып ерекше тебіреніп, қыстағымызда зауыт болды, отбасы әйелдерімізде өз армандарын жүзеге асыратын болды дейді. Буайшам 2003 жылы Тоғырақ қыстағына ұзатылып келгеннен кейін отбасындағылардың егін егуіне, сиыр бағуына көмектеседі. Балалы болғаннан кейін ол отбасы әйеліне айналады. 2020 жылы осы қыстақтың партия ешеккасының шоуджиі Ильяр Мәметжан Буайшамды іздеп барып, «Әпеке, сіз төсек бұйымдарын тігуге шебер екенсіз, сатылу жолда жақсы, қыстақтағы көп деген әйелдер де тігіншілікке жүріп тұр, қалайша мәнерлеу зауытын ашып, оларды кірісті арттырып, ауқаттануға бастамасқа, қыстақ партия ешеккасы мен қыстақ тұрғындар комитеті де сату арнасын түйілістіруге көмектеседі» деді. Бұл ұсыныс Буайшамды қызықтырады, ол өзімнің кірісімді арттырумен бірге көршілерімді де ауқаттануға бастайды екенмін, бұл екі жаққа да тиімді тамаша шару екен дейді. Ол зауыт құру ойын қыстақтағы әйелдерге айтқан кезде олар таң тамаша болады, әрі зор үміт күтеді. Көптеген адам іштей қыстақта зауыт құруға бола ма, қарапайым ауыл әйелдері де өнеркәсіп жұмысшысына айнала ала ма деген күдік күмәнда болады. Буайшам барын тапелімен зауыт құруға дайындық көреді. Торапта өтімді төсек бұйымдарының үлгісін тексеріп зерттеп, зауыт үйлерінің орналасуын жобалап, шикізат материалы зат қайнарымен түйіліседі. Дайындық барысында қиын мәселелер арт-артынан туылады. Жабдық сатып алу, зауыт үйлерін салу, шикізат сатып алу, жұмысшылардың еңбекақысын тарату үшін қыруар қаржы қажет болады. Қыстақ тұрғындарының егіншілік өнері де біркелкі болмағандықтан жүйелі тәрбиелеу кезек күттірмейтін жұмысқа айналады. Шешуші сәтте Тоғырақ ауылдық партком мен үкімет және қыстақ партия ешайкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті дер кезінде көмек қолын созып, бір қыдыру шаруашылық құруды сүйемелдеу саясаттарын жеткізеді. 80 мың юан өсімі қазынадан төленетін шағын сомалы қарыз ақша беріп, 22 электрлі тігін машинасын үлестіреді. Әрі зауыт үйлері құрылысына пайдаланылатын жер мәселесін сәйкестіріп шешеді. Зауыт үйлері сәтті салынып, жабдықтар орнатылып, шикізат та түгелдей тиянақтанады. Толымды төсек бұйымдарын өндіру үшін өнерге баулу ең маңызды түйін болып табылады. Буайшам электрлі тігін машинасын негіздік меңгеруден бастап үйретіп, көпшіліктің оқытушысы болады. Әсілі күндіз-түні жұптары жазылмайтын көршілер мұқият сабақ үйренетін курсанттарға айналады. Биыл 62 жастағы Жауғар Қадыр зауыттағы жасы ең үлкен қызметкер. Зауытқа алғаш келген кезде ол қолөнерден бейхабар болып, мәнерленген өнімдері зауыттан шығу өлшеміне жетпейтін, сол топтағы жөн сал бұйымдар күні бүгінге дейін қамбада сақтаулы тұр. Қазір ол тігін машинасын меңгеруге әбден жетіліп, кездемелері лездақ дайын өнімдерге айналып, оның тіккен бұйымдарының тігісі жаттық болып, қолөнері жас жұмысшылардан титтейде қалыспайды. Жауһар күліп тұрып, жақын маңда мәнерлеу зауыты құрылды. Біз жақын жерде жұмыстанып, кірісімізді арттырып, нағыз өнеркәсіп жұмысшысы болдық, тұрмысымызда барған сайын орнықты бола түсті дейді.
Тоғырақ ауылының біртас жоспарлап түйілістіруінің арқасында зауыт өндірген төсек жапқыш көрпе тыстар Құлжа қаласындағы ірі сауда сарайындағы ерен базарларға сәтті кіріп, бұқараның қызу қарсалуына бөленді. Биыл екінші айда Тоғырақ ауылы орта дәрежелі тігіншілік шеберлігіне тегін баулу курсын ашты. Зауыттағы 32-36 қызметкер түгелдей курске қатынасып 25 күн жүйелі үйрену арқылы барлық адам емтиханнан сәтті өтіп, жергілікті орындағы тұңғыш топта куәлік алған орта дәрежелі тігіншілік жұмысшысына айналды. 6 жылда ауыл қыстақтағы осы шағын зауыт ең алғашқы бір адамның шаруашылық құруынан біртіндеп дамып, 36 тұрақты қызметкері бар шағын мәнерлеу зауытына айналды. Қызметкерлердің ішінде жасы 60-тан асқан үлкендер де, жас әйелдер де бар. Тағы бір бөлім қыстақ тұрғыны шикізатты алып үйлерінде мәнерлеу кәсібімен айналысады. 2025 жылы зауыттың жылдық өнім құны 300 мың юаннан асып, нақ пайдасы 100 мың юаннан асты. Тағы Іле Қазақ автономиялы облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жағынан шаруашылық құрудағы шағын бастамашы, шағын ұсақ шаруашылық құру тұлғасы болып бағаланды. Шағын зауыт үйлері қыстақ тұрғындарының кірісін арттырудағы шын мәніндегі арман зауытына айналды.

Енді Жұңғы құрылыс тобы, Шинжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әтіретінің дәстүрлі сауын сиыр бағымшылығы әбзалдылығына сүйеніп, қыстақ тұрғындарының халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру жолын ашуына көмектескендігі жөніндегі әңгімені бірге тыңдайық. Еңсар ауданы жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағы сауын сиыр бағымшылығы

айлығына сүйеніп, ерекше сүт өнімдері кәсібін тұтқа етіп, кәсіптік кооператив құру, өлшемденген мәнерлеу зауыттарын құру, тұтас кәсіп тізбегін ұзарту, өнімдерді сату арнасын кеңейту арқылы егіншілік, бағымшылық, мәнерлеу бір тұлғаланған, өндіру мен сату ұштастырылған жабық айналымды дамыту сынды кәсіп саласының жаңа үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, ауыл қыстақты гүлдендіру орналастыруын халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Таңбозынан Хуаңди қыстағындағы Еңсар ауданы Шутхырын сүт өнімдері шаруалары кәсіптік кооперативінің цехына барғанымызда шикізатты тексеріп өткізіп алу, сүтті тазартып бактериясыздандыру, төмен температурада ашыту, дайын өнімді құмараға құю сияқты жұмыс тәртіптері жүйелі де тәртіпті жүргізуде екен. Кооператив шикізат кіргізу және өндірісті басқару меңгеру өткелін қатаң игеріп, тұтас барыста өлшемденген жұмысын жүргізіп, сүт өнімдерінің қауіпсіздігі мен өнім сапасын ту бастан қатаң меңгерді. Хуаңди қыстағында сауын сиыр бағу дәстүрі бар. 2023 жылы 6 айда Чунго құрылыс тобы, Синжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің осы қыстақта тұратын қызмет әдіретінің және қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындар комитетінің бұртыптас жоспарлауында 8 қыстақ тұрғыны жарына қосып сүт өнімдері кәсіптік кооперативін құрып, қаржы топта 500 шаршы метрлік өлшімденген айран мәнерлеу зауытын салып, жаңа сүт көп түрлі дәмдегі ерекше айран өнімдерін негіз етіп өндірді. Өндіріске қосылғаннан кейін қыстақ өлшімденген сауын сиыр бағымшылығы алаңын бір уақытта сәйкестіріп құрып, тубастағы бағымшылық, жаңа сүт сатып алу, жинтіктей мәнерлеу, соңғы буындағы сату сынды тұтас кәсіп тізбегі орналастыруын қалыптастырды. Кооператив өндіріске қосылғаннан бері жақын маңнан 7 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, бұқараның жақын маңда жұмыстанып кірісін арттыруын жүзеге асырды. Тамаша сапаға сүйенгендіктен дербес маркадағы Шутхырын байырғы дәмдегі айраны аудан өңірі базарын біртіндеп ашып, қала өңіріндегі көптеген сауда сарайларындағы ерен базарлар мен ас-су дүкендер мен ұзақ уақыт затпен қамдау тоқтамына қол қойып, өнімдерінің атағы мен базардағы сатылу мөлшері орнықты жоғарылады. Джунго құрылыс тобы, Синжан құрылыс тобы чекті серіктестігінің жаңа жер ауылы Хуаңди қыстағында тұратын қызмет әдіретінің мүшесі Уаң Сенджун таныстыра келіп, осы қыстақтың бағымшылық негізін тиянақ етіп, сүт өнімдері кооперативін құрып, кәсіп саласы арқылы топтасып, әр ұлт бұқарасының сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік еттік. Қазір кооперативтің өндіру сату істері гүлденіп, айналымы жақсарып, қыстақ тұрғындарының кәсіп саласын дамыту сенімін барынша серпілтті деді. Уаң Сенджун егіншілік бағымшылық мәнерлеуді бір тұлғаландырып тоғыстыруды тереңдетіп, жергілікті ерекше сүт өнімдері маркасын сомдап, желіде желден тысқары көп негізді сату жолын кеңейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кооперативке кіріп кірісін арттыруға қабылдап, ерекше сүт өнімдері кәсіп арқылы қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақтың кәсіп саласын гүлдендіру негізін бекемдейміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының

ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Таяуда қызыл күйе дертіне қарсылық қуаты күшті Яңмай 23-ші нөмірлі бидайдың жаңа сортынан үлгі көрсету көздің кешіру жиналысы Жаңсу өлкесінің Яңжоу қаласында өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген маман оқымыстылар, тұқым шаруашылығы кәсіпорындарының уәкілдері, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылар бір араға бас қосып, Яңмай 23-ші нөмірлі бидайдың жаңа сорты егілген көрінісі көз сүріндірген атыздың жауаптынамасына бірге куә болды. Ол дерт дербезге қарсылық қуаты күшті, өнім мөлшері жоғары болысында екі бірдей артықшылыққа ие, жасыл өнім алудан және мол өнімнен бірдей игілікке кенелтеді. Бидайдың қызыл күйе дерті бүкіл жер жарындағы астық өндірісіне ауыр қатер төндіреді. Сондай ақ еліміздің астық қауіпсіздігіндегі алаңдататын дерт саналады. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері неше ұрпақ ғылыми зерттеушілер атызға тамыр тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, осы дүниежүзілік қиын мәселеден үздіксіз қамал алып, молекулалық тұқым жетілдіруден пайдаланып, дәлме-дәл жетілдіруді жүзеге асырып, қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді сапалы бидайдың жаңа сортын сәтті жетілдіріп, мемлекеттің астық қауіпсіздігі қорғаныс шебін бекемдеп, дүние жүзінің қызыл күйе дертіне қарсы тұқым жетілдіруіне Джунго жобасын арнады.

таяуда Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасының бүгірде жолығу, бақытқа куә болу атындағы Байынғолин облысының бүгір ақөрігін тіке тарату арқылы жалпыластыру, Байынғолин облысының 618 электронды сауда тіке тарату қимылының ақөрік үзу теру маусымы желдес қимылы шымылдығын ашты. Синжаң пошта істерін басқару мекемесі, базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гау Лимин таныстыра келіп, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасы жарияланғаннан бері біз жағрапиялық белгі өнімі, Синжаң дәмі және Синжаң сапасы түріндегі ауыл шаруашылығы

шаруашылық өнімдерін қатаң сұрыптап алғашқы қадамда 12 түрлі шикізат жаңа өнім түріне жинақтадық. Бұлар бастысы қауын, ақөрік, шинмей, сиыр қой еті сияқты өндірілген жеріндегі көлемденген базардағы ықпалы көрнекті жер белгісіндік жақсы заттарын қамтиды. Біз Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру әйгілі маркасына сүйеніп, Шинжаңның сыртқа жеткізу, сату жолын ашып, Шинжаңның анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің теншенінен шығып, бүкіл елімізге өтімді болуына мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретке Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына дем беру, тіке тарату, жалпыластыру қосылған ен қимылы барысында бейзаттық мәдени мұралары, жасампаздық өнімдері жәрменкесі, дәмді тағамдар қимылы, ақ өрік сату көшесі, өрік ауылының хаткерлік сурет, фотосурет туындылары көрмесі, әдебиет көркемөнер шағын әтіретінің бейзаттық мәдени мұралары көрмесі, сыра салтанаты сияқты 11 түрлі сәйкесті қимыл орналастырылып, қатынасушыларға бай мазмұнды сезіні сала келді. Таяуда Боротала облысы көп тілдейтін қой бағымшылығының қауіп қатерін қамтамасыздандыруды түйінде сынақ ету қызметін бастады. Осы рет тиянақтанған жаңалық ашу қамсыздандыру өнімдері бағымшылықтың іс жүзіндік жағдайына үйлеседі. Олар асыл тұқымды қошқар және саулық қой сынды екі үлкен түрге бөлінеді. Мұның ішінде асыл тұқымды қошқардың қамсыздандыру сомасы жылына 4900 юан, жеке басына төленетін қамсыздандыру қаражаты 245 юан. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 12-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шинжаң тарихын түсіндіріп, жас өспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты. Таяуда Буыршын ауданы Оймақы қалашығы жаңа дәуірдегі өркениет әмелияты шебі байлығына сүйеніп, Оймақы қалашығы жатақты сентрлі бастауыш мектебіне барып, тарихи үйрену, Шинжаңды білу, отанды сүю, негізгі тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетіп, мектептегі оқушыларға жанды да қызықты мазмұны шынайы, мәні де мағыналы ұлттар ынтымағы шағын сабаққанасын ала келді. Сабаққанада үгіт лекция жасаушылар дәм татусыз назариялық білімдерді түсіндіру үлгісін өзгертіп, оқушыларға Шинжаңның тарихи білімдерін егжей-тегжейлі жалпыластырды. Шинжаң ежелден отанымыздың айрылмас бір бөлігі деген құрыштай берік тарихи шындықтан бастап, сонау арғы замандардан бері ұзыннан ұзаққа жалғасып келе жатқан Шинжаңның даму тарихына толассыз жалғасып келе жатқан ұлттардың тоғысу тарихына, екпіндей алға тартқан ынтымақтаса күрес жасау тарихына дейін сатылар бойынша ілгерлеп көсіле әңгімеледі. Жанды тарихи бөліктер, ұлттар ынтымағы жөніндегі әсерлі әңгімелер, абстракт тарихи білімдерді іскер, тіке және жанды ұғынықты етті. Оқушылар ден қоя тыңдап, белсене ой жүгіртіп, Шинжаңның ұзақ әрі тарих, терең тарихи мәдениет астарын терең сезініп, әр ұлт бұқарасының аға бауырдай етене бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін шынайы түсініп, ұлттар ынтымағы Шинжаңның баянды тыныштығының, дамуының алға басуының жан тамыры екенін терең түсініп, отанды сүйудің, Шинжаңды сүйудің, ынтымақтаса өзара көмектесудің, тұқым дәнегі жасөспірімдердің жүрегіне біртіндеп терең тамыр тартып, өркен жайды. Осы ретке негізгі тақырыптық тәрбие қимылы жасөспірімдер құмарта тыңдап қуана көретін тәсілмен тарихты үйренудің ұлттар ынтымағы тәрбиесінің тұғырын орнатып, дәстүрлі ауызша тәрбие айту формасындағы үгіт лекциядан аттап шығып, тарихты қолмен ұстап көзбен көруге болатын, сүйіспеншілікті тоғыстыратын, үндестік табатын формаға келтіріп, жастар мен өрендердің отаншылдық тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесін өнімді тереңдетіп, мектеп ауласындағы ұлттар ынтымағының бір ниет, бір тілекпен партияға жанасудың идеялық негізін онан ары бекемдеді.

Оқушы Ақжан Сәулетұлы, бүгінгі үгіт лекция сабаққанасын ерекше мән мағыналы болды. Мен Шинжанның тарихын тұңғыш рет осыншама жан жақтылы түсіндім. Шинжанның ежелден отанымыздың ұлы шаңырағының кем болса болмайтын бір бөлігі екенін түсіндім. Әр ұлт халқы бір үйлі жандай өз ара көмектесіп ынтымақтаса күрес жасағанда ғана біздің қазіргі тамаша тұрмысымыз барлыққа келеді. Бұдан кейін мен тарихты мұқият үйреніп, ұлттар ынтымағының маңыздылығын есте берік сақтап, маңайымдағы ұсақ істерден бастап кірісіп, әр ұлт сабақтастарымен тату тәтті өтіп, өз ара көмектесіп, қарайласып, отанды қызу сүйетін, ынтымақты қорғайтын жаңа дәуірдегі жасөспірім болуға құлшынамын деді. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Сапи Нинның әңгімесі. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Мен сендердің күнігөз достарымын. Бүгін сендерге бір ірі тұлғаның шағын әңгімесін баяндап берейін. Әңгіменің бас кейіпкері көпшілікке өте таныс бағдарлама жүргізушісі Сапи Нин ағай. Сапи Нин ағай көп деген бағдарламаны жүргізген. Бүгін заң аясында лекция басталды. Тағы көктем мерекесі бірлескен сауық кеші де бар. Ол юморлы да қызықты сөйлейді. Көпшілік оны ерекше жақсы көреді. Бірақ балақайлар, сендер білесіңдер ме? Бұндай танымал жүргізуші де бала кезінде назаланатын іске тап болып, қысымы ауыр болғандықтан іштей бәз кешуді де ойлаған. Бұл сыра қалай жағдай еді? Асықпаңдар, әңгімемізге құлақ түргейсіңдер. Сапи Нин ағай әдебиет көркемөнерші отбасында дүниеге келген. Оның әке-шешесі әскери бөлімнің әдебиет көркемөнер шілер үйірмесінде қызмет істейтін. Қаршадайынан өнер мен етене өскен 3 жастағы Сапи Нин сахнаға шығып ойын қоюға батылдылық етеді. 4 жасында сахнада ән айтып, би билеп, сахнадан тіпті де түскісі келмейтін. Орталау мектепке түскеннен кейін ол лекция жарысына қатынасып, Ухан қаласы бойынша біріншілікті жеңіп алған. Мұғалымы оны отауызды, орақ тілді деп мақтайтын. Бірақ Сапи Нин ағай өте тентек еді. Ол қарындасымен бірге әскери бөлімнің ауласында тұратын. Бір топ ұл баланы ертіп, құдыққа түсіп, жоғары кернеулі электр бағаналарына жармасатын. Қандай қатерлі іс болса, соны істейтін. Осының салдарынан бір емес, бірнеше рет мертіккен де болатын. Әке-шешесі оған сенің бүгінге дейін тірі жүруіңнің өзі де бір үлкен мұғжиза дейтін.

Алайда осындай тентек әрі лекция сөйлеуді ұнататын жас жеткіншек кейін қалай Бейжің дәшесінің талантысына, орталық телевизиясының танымал жүргізушісіне айналған. Бұл арада оның ерекше тума таланты фотоаппарат сипатындық есте сақтау қабілетін айтуға тура келеді. Сабейнің ағай оқығанын есте сақтап алады. Сабақтастар оқулықтың белгілі бір бетін қалағанша ақтарып, кез келген мәселені сұраса, ол оны жатқа айтып бере алатын. Бір жолы мұғалім өте көлемді мақала жазуды талап етеді. Басқа студенттер 2 ай дайындалады. Ал Сабиның ағай күндіз-түні материал ақтарып, қажырлықпен ізденіп, бір ай ішінде

90 процентін орында бітіріп, мұғалымның алқауына е болады. Тіпті дәшедегі қалың заң ілімі деген кітапты да бір әріп қалтырмай жаттап алып, емтиханда 96 нөмер алған болатын. Бірақ осындай зерек адам орталық телевизиясына енді ғана кіріп, бүгін заң аясында бағдарламасын жүргізген.

сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін бағдарламаны кескінге түсіреді. Бағдарламаны кескінге түсіріп болғаннан кейін мектепке қайтып келіп, шаршағандықтан төсекке сұлай кетіп ұйықтап қалатын. Сонымен қатар станциядағы көптеген қызметтестер де бір маңызды күнделік үзбей берілетін бағдарламаны осындай бір еш тәжірибесі жоқ студентке тапсырып берудің қатері өте зор деп, оның қабілетіне де шүбә келтіреді. Сабиның ағай іштей қатты қиналады. Ол әр күні табанды болу керек пе, жоқ әлде бәз кешу керек пе деген азапты арпалыста күн кешеді. Тіпті үнемі ұйқысы да қашатын. Бір күні ол қатты қызып тұла бойы жайсызданады. Бірақ ол тісін-тісіне басып, өзіне мен Бейжің дашөсінің заң факультетіне вәкілдік етіп келдім. Ұятқа қалуыма болмайды, бәз кешуіме тіпті де болмайды дейді. Осылайша ол бірден бір кең, мол көк түсті костюмін киіп іске кіріседі. Қызметтестері оны маймылдан аумай қалыпсың деп қалжыңдаса да, тісін-тісіне басып, табандылық көрсетеді. Ол әр бір қысымды күнделік жаттығудың қозғаушы күшіне айналдырады. Ұзақ уақыт үйлесу мезгілінен кейін Сабиның ағайдың жүргізу стилін көптеген адамдар жақсы көре бастайды. Ол қатаң заң тұзым бағдарламасын анық жеткізіп қана қоймай, бағдарламада әзіл қойлығын да көрсетіп, көрермендердің назарындағы күлдіргі адам қайналды. Ендіше Сабиның ағайдың өзін мақтаған ең әйгілі бір ауыз сөзі не екенін білесіңдер ме? Ол «Бейжің дашөсі де болады екен» деген сөзі болатын. Көптеген тораптастар бұны естіп қарқылдап күлетін еді. Іш жүзінде айтылмыш «Бейжің дашөсі де болады екен» дегеннің астарында Сабиның ағайдың табандылығы мен ұстамдылығының әдеттегі адамдардан асып түсіп, әр ретке орайды игере білген батылдылығы мен парасаттылығы жатыр. Сол жылы Бейжің дашөсінің мықтыларын ентірескен қысқы лагерінде ол өзінің ұзақ уақыт жапалы жаттыққан әніне сүйеніп, әділғазыларды әсерлендіріп, Бейжің дашөсінің қабылдау ұқтыруын алдын ала алған еді. Бұрын тентектігі маймылдан аумайтын болса да, ол маңызды сәтте үнемі сабырға келіп, орайды қолдан бермей, күш қуат арқылы өзін дәлелдеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді? Балақайлар, төбеміздегі көк аспанның әр күні ұқсамайтындығын байқадыңдар ма? Кейде тап-таза солғын көк түсті болып, тәп-тәтті газды суға ұқсайды. Ал кейде қанық көк бөңбек болып, әдемі көк жақұтқа ұқсайды. Тағы бірде аспан әппақ сұрғылт түскеніп, титтейде көк болмайды. Іш жүзінде аспанның реңі үнемі өзгереді, бұл оның жасырын сиқырлыққа жолыққанын емес, қайта көптеген сүйкімді көмекшілердің оған білдіртпей көмектесуінің нәтижесі. Ең әуелі аспанның өзінде түс болмайтындығын білуіміз керек. Күн нұры ақ түсті болып көрінеді. Іш жүзінде онда қызғылт, сары жасыл, көгілдір, көк күлгін сынды әр түрлі түсті жарықтар болады. Ол бейне бір қапшық жеті түсті балауыз қалам қоқсайды. Жер шарының сыртын бір қабат қалың ауа қоршап тұрады. Оның ішінде көзге көрінбейтін ұсақ ауа молекулалары толтырылған. Күн нұры осы ауадан өткенде көк түспен күлгін түсті жарық ең тентек болатындықтан ұсақ ауа молекулалары жағынан соғылысып, тұтас аспанға шашырайды. Сондықтан біз әдетте көріп жүрген аспан көк түсті болады. Ендеше көк түс не үшін кейде қанық ал кейде солғын болады? Бұндағы ең басты себеп ауадағы кірме заттардың аз көптігінің ұқсамайтындығында. Ауа райы ерекше жақсы болып, майда самал соққан кезде ауа тап-таза, шаң-тозаң, ұсақ су тамшылары өте аз болады. Көк түсті жарық емін-еркін тазаланады. Аспан ашық қанық түске өзгереді. Тұнық әрі әдем болады, міне бұл ең көркем көк аспан. Егер ауада көптеген шаң-тозаң, су буы болса, жаңбыр енді ғана жауып ашылған немесе күн бұлттайын деген кездер болса, жағдай басқаша болады. Осы жыпырлаған ұсақ түйіршіктер көк түсті сәулені тосып, күн нұрындағы барлық түсті сәулелерді бізге шашыратады. Көк түс солғындайды, аспан солғын көк түске, ақ көк түске өзгеріп, қарағанда бұлыңғырланып көрінеді. Таңертең құрғылт болып мұнарланат көк түсті негізінен көре алмаймыз. Бір күн ішінде аспан құрғылт болып мұнарланат көк түсті негізінен көре алмаймыз. Бір күн ішінде аспанның көк түсі де білінбей өзгереді. Түсте күн көтеріліп дәл төбеге ілінеді. Күн нұры ілесіп өтетін ауа қабатта жұқа болады. Көк түсті жарық ең таза болады, аспан ең ашық болады. Таңертең мен кештей ұқсамайды, күн жерге қиғаш түседі, күн нұры қалың ауа қабатынан өтеді. Көк түсті жарықтың көбі тосылып қалады да, тек жылы қызыл қызғылт сары түс жарық қана қалады. Сондықтан ертелі кеш аспанда таң шапағы мен кешкі шапақ пайда болады, көк аспан білдіртпей жасырынып қалады. Биік тау басындағы көк аспан да жарықтағы әлде қайда көк болады. Үйткен тау басы аспанға тіпті де жақын, ауа тіпті де сирек, тіпті де таза болады. Тосып қалатын осындай көп шаң тозаңдар да болмайды. Көк түсті жарық ерекше қою болып, жарқыраған көк түсті жібек мақпал сияқты болады. Әсілі көк аспанның реңі өзгереді. Ол ауа, күн нұры және су буы бірге ойнайтын шағын ойын сияқты. Аспанның реңі де ұлы табиғаттың бізге ескерткен шағын құпиялығы. Аспан қаншалықты көк болған сайын, ауа да соншалықты таза болады. Біздің ортамызда көркем болады. Сондықтан біз ұлы табиғатты жақсы аялап, әр күні әдемі көк аспанды сақтап қалуымыз керек. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радиотелевизия станциясы.
2: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламада Шинжаң әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми өрістете бастады. Уақытсыз уақытта бейберекет тамақтану дегенде. Түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келгенде кофе ішуден де жақсы сергу тәсіл бар ма деген кеңестеріміз және хабарларымызды береміз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Синьцзян әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасау жұмысын ресми өрістете бастады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзян әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі сүйек бөлімінде операция жасайтын Құлтемірді сәтті енгізіп, Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми бастады. Құлтемірдің көмегінде тұтас тізе буынын ауыстыру операциясын тұңғыш қабылдаған науқас сәтті сауығып шипаханадан шықты. Бұл шипахананың жасанды буын ауыстыруының зерделі ауыстыру дәуіріне ресми қадам тастағандығын білдіреді. Дәстүрлі операция тәсілімен салыстырғанда Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыруда дәлме дәл болу, қауіпсіз болу, операция жарақаты кішкене болу, саламаттығы тез қалпына келу сынды төрт үлкен өзекті қамал алу жүзеге асып, дәстүрлі операцияда қиын түйіндер жаппай шешіледі. Бүкіл жер шарында буын ауыстыруға тіркелу жүйесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Құлтемір операциясы арқылы жасанды дене мүшесін көшірткендердің 10 жыл жасау мөлшері 98.2%-ға жетіп, дәстүрлі операция жасатқандардан 6.8% жоғарылап, абзалдығы 3 түрлі өзекті өлшемді толық қамтыған. Меңгеру өлшемденеді. Операция жасаушының тәжірибе парқының ықпалына ұшырамайды. Орнықты көшірілуі бірдей болып, жоғары сапалы операция нәтижесіне жетуге болады. Қосынжар аурулардың туылуы аз болады. Жұғымдалу мөлшері 0.3%-ға төмендейді. Операциядан кейін екі аяқтың ұзындығының парқы 1 сантиметрден жоғары болу ықтималдығы жоқтың қасы. Денсаулығы қалпына келеді. Ауруханада жату уақыты орта есеппен 2-3 күн қысқарады. Операциядан кейінгі 3 айда буын қызметіне қойылатын нөмір 27% жоғарылайды. Жалпылық құны көрнекті болады. Технологиялық нарықты ұзақ уақыттық өнімділіктің пайдасына ауыстыруға болады. Құлтемір арқылы операция жасау қаражаты дәстүрлі операцияға қарағанда 20-30% жоғары болады. Бірақ жалпылық өнімділігі көрнекті болады. Қан құю мөлшерін төмендетіп, екінші рет қайта жасау қатерін азайтып, ұзақ уақыттық денсаулығын қалпына келтіру шығымын азайтады. Науқас 3-4 апта бұрын қалыпты тұрмыспен қызметке қайта оралып, анағұрлым жоғары қоғамдық және экономикалық құн жаратып, бір реткі операция арқылы ұзақ уақыттық пайдаға кенелуді жүзеге асырады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағының оңтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталап облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен бес балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжан, Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде, Санжы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-30 Цельсий градус ыстық болады.

Уақсыз уақытта бейберекет тамақтанып деген не деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Ритмі тез осы заманғы тұрмыста көптеген адамдарда шу уақыт тамақтың қағидасыз болуы. Тамақ жей отырып қызмет істеу, тамақты апыл-ғұпыл ласап, тез жеу сияқты тамақтанып әдеті қалыптасқан. Бір жаңа зерттеуде мұндай уақсыз уақытта бейберекет тамақтанып әрекеті жүрек, қан тамыр ауруларының қатерін асқындыруы мүмкін екендігі көрсетілген. Бұл зерттеу назарда ашығу уақыты қағидалы тамақтанды ма жоқ, тамақ жегенде назардың тамаққа аударды ма жоқ, тамақтану қарқыны қалай болды, басқалармен бірге тамақтанды ма жоқ, тамақтанғанда өзін меңгере алмай қалатын жағдай туылды ма жоқ, және түнде тамақтану жиілігі қалай деген сияқты жеті түрлі күнделікті азықтану әрекетіне шоғырландырған, сондай ақ тамақтану үлгісін төрт түрге бөлген. Құрылымдық тамақтанушылар: тамақтануы қағидалы, оның үстіне тамақтануға дейін қояды, түн ортасында тамақтанбайды, тамақтанғанда өзін меңгере алмай қалатын жағдай сирек кездеседі. Қоғамдық қарым қатынас типіндегі тамақтанушылар: үнемі басқалармен бірге тамақтанады, оларда тамақты тез жеу, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Қағидасыз тамақтанушылар: тамақтану уақыты тұрақты болмайды, үнемі тамақ уақытын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Бейберекет тамақтанушылар: үнемі тамақ уағын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзін меңгере алмау әрекеті болады. Оқта-текте түнде тамақтанады.

Нәтижеде көрсетілімше құрылымдық тамақтанушылардың дене салмағы көрсеткіші денесіндегі май мөлшері ең төмен болып, олардың белгілі азық түліктерге құмартуы жүрек қан тамырларын қорғау сипатындағы азықтану әдетімен анағұрлым бірдей болады. Мысалы, көкөніс, жеміс жидек, бұршақ, балық сияқтыларды жегенді ұнатады, ал қызыл ет, мәнерленген етті аз жейді. Қалған үш түрлі тамақтану үлгісін уақсыз уақытта бейберекет тамақтануға жатқызуға болады. Мұның ішінде бейберекет тамақтанушылардың түрлі көрсеткіштері ең нәшір болады. Сонымен бірге тамақтану әрекеті қаншалық ретсіз болған сайын, жоғарыда айтылған саламаттық көрсеткіштерінің бейнесі соншалық нәшір болады. Күнделікті қағидалы тамақтанғанда бауыр мен май тікендерінің биологиялық сағаты күндіз және түнгі ритмімен бірдей болып, инсулиннің сезімталдығын жақсартып, майдың ағзалардың төңірегіне қалыпсыз топталуын азайтуға болады. Сондай-ақ асқазаннан бөлініп шығатын ашығу гормоны мен арықтау гормонының бөлініп шығу ритмінің орнықты болуына көмектесіп, орнын толықтау сипатындағы шектен тыс тамақтану қызбалығын тежейді.

Бей берекет тамақтанып, үлкен мидың тойу сигналын сезуін білдіріп, қандағы қант пен майдың зат алмасуына тиімсіз болуы мүмкін. Тамақтанғанда тамақ жеуге назар аудармаудан үлкен ми қарын тойу сигналын қабылдаудан бұрын жылу мөлшері қалыптан тыс қабылданып үлгереді. Егер таңдаған азық-түлік дегенде ақаусыз болмаса, жүрек қан тамырға түсетін ауыртпалық артады. Мамандардың таныстыруынша, жүрек қан тамырларын қорғау үшін азықтықтың теңгерімділігіне баса мән берумен бірге, тағы тамақтану әрекетіне де мән беру керек екен. Құрылымдық тамақтанушылар ақаусыз тағам мен азық-түлікті қабылдау құрылымының теңгерімділігін үздіксіз сақтауы, сондай-ақ қаныққан май, спирт, қант сияқтыларды қабылдауды қатаң шектеу керек. Қоғамдық қарым-қатынас типіндегі тамақтанушылар тамақтанған алдымен көкөніс сияқты жылу мөлшері төмен, оның үстіне қарын тойғызу сезімін тудыратын азық-түліктерді жеп, басқалармен ой ортақтасу арқылы қуырмашқа қол созу рет санын баяулатып, аңдаусыз да май құрамы жоғары азықтарды шектен тыс қабылдаудан сақтану керек. Қағидасыз тамақтанушылар тамақты аз-аздан көп ретке бөліп тамақтануды сынап көрсе болады. Қызмет үстеліне қантсыз айран, жеміс жидек, сұлы жапырақшасы немесе табиғи дәмдегі қатты қабықты жеміс сияқты салыстырмалы ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды үнемі дайындап қойса болады.

Егер тамақ уағында тамақ жей алмаса, алдымен осы азықтарды жеп, қандағы қан құрамын тұрақтандырып, шектен тыс ашығу себебінен кеште көп мөлшерде тамақтанудан сақтану керек. Бейберекет тамақтанушылар, сіз алдымен тамақ уақытын өткізіп алуды және түн ортасында тамақтануды азайтудан бастап, инсулин мен қандағы қанттың қалпына түсу негізгі сызығына кепілдік етіп, қан тамырдың ішкі қыртысының зат алмасу ауыртпалығын жеңілдету керек. Бұдан сырт тамақ жегенде қол телефонды қоя тұрып, әртістем тамақты 15-те 20 рет шайнап, тамақ жеу қарқынын баяулатуға көмектесіп, үлкен мидың асқазанының тойғандығын сезу сигналын қабылдау қуатын қайтадан қалпына келтіру керек. Тамақ жегенде кейбір әрекеттер үнсіз болғанымен алайда ол саламаттықты бақылайтын терезе саналады. Мамандардың таныстыруынша, ең жақсы тамақ жеу барысындағы мынадай әдеттерді өзгерту керек екен. Тамақ жей отырып қол телефон ойнаса, иық пен мойын зақымдалады. Тамақ жеп отырып қол телефон ойнасаңыз, басыңыз ырықсыз түрде еңкейіп, иығыңыз жоғары қарай шығып, көкірегіңіз ішіне тартылып бүкірейсіз. Бұл әрекет ұзақ уақыт қайталанса, иық мойын бұлшық еттері қалжырап, қақсап ауырып, тепе-теңдігі бұзылады. Салмақты болғандарында тіпті мойын омыртқасы садақша иілу, омыртқа аралық табақшасы томпайып шығу сияқты жағдайларды болады.

Одан сырт тамақ жеп отырып қол телефонға қарасақ, адам азық түліктің дәміне сәл қарайтын болып қаламыз. Әрі қаншалық мөлшерде тамақ жегенімізді де аңғармай қаламыз. Әрі асқорыту қызметі де үлкен ықпалға ұшырайды. Тамақтанғанда үстел мен орындық биіктігінің үйлесімді болуына кепілдік ету керек. Екі аяқты тегіс қойғанда санымыз жер бетімен негізінен параллель болуы. Сонымен бірге белді тік ұстап, иық мойын бұлшық еттерінің еркін болуына кепілдік етуіміз керек. Тамақ жегенде шыныны көтеріп ауызға жақындатып тамақтану, яғни шыныны көтеріп тамақты ауызға жеткізіп, мойын омыртқасының шектен тыс бүгілуін, созылуын азайтып, иық пен мойынның шаршауынан сақтануымыз керек. Тамақты біреу қуып келе жатқандай апыл-ғұпыл асап жеу асқазан мен ішекті зақымдайды. Тамақты толық шайнамаса асқазан ішекке қалыптан тыс ауыртпалық түсумен бірге көптеген тағамдар, әсіресе қатты тағамдар толық қорытылмай асқорытудың нашарлауы асқазан кебу сияқты жайсыздану жағдайын оңай тудырады. Егер тамақты тез жесек, ауыз қуысы азықтағы қатерлі заттарды, мысалы балықтың қылтаны, тауықтың сүйегі сияқтыларды мұқият сезе алмай қалады. Бұл асқорыту жолының механикалық зақымдалу қатерін де арттырады.

Үлкен мидың асқазан шектен шыққан қарын тойу сигналын сезінуіне шамамен 20 минут уақыт кетеді. Егер тамақты өте тез жесек, тамақты қалыптан тыс артық жеп қоюымызға мұрындық болуы мүмкін. Бұл семіздік ұйқы безінің қабыну сияқты ауруларды тудырады. Орташа тамақтану уақытының мүмкіндіктің барынша 15-30 минут аралығында болуына кепілдік етуіміз. Балық, тауық еті сияқты қылтаны, сүйегі бар тағамдарды жегенде тіпті де абайлауымыз. Әр тістем тамақты көбірек әбден шайнауымыз. Тәптіште шайнап баяу жұту барысында азықтың сапасы мен дәмін сезінуіміз керек. Тамақ талғау қоректік жетіспеу жағдайын тудырады. Тамақ талғау, тамаққа тәбеті тартпау, қоректік жетіспеуде үнемі кездесетін себептердің бірі. Бұл балалар, қарттар және арықтаймын деп шешім қабылдағандар арасында тіпті де көп кездеседі. Мейлі қандай жағдай тудырған тамақ талғау болсын, бәрі де қоректіктің қабылдануының бір келкі болмауын жарыққа шығарып, қатысты денсаулық мәселесін тудырады. Азық-түліктің реңін сәйкестіру арқылы, азық-түліктің көру түйсігі арқылы баурау қуатын жоғарылатуға, немесе долана, мандарин қабығы сияқты әрі тағам қайнарындағы азықтарды қосса, көк бауырды қуаттандырып, қарынды ашырып, тамаққа болған тәбетті ашуға көмектеседі. Егер тек қана тамаққа тәбеті тартпайтын болса, мұның шұғыл сипатты ауру, көңіл күй қысымы сияқты себептерден туылған туылмағандығына ертерек тұжырым жасату керек. Әсіресе қарттардың ұзақ уақыт тамаққа тәбеті тартпаса, өкпе қабынуы, қанты несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқтылардың белгісі болуы мүмкін. Тамақты үнемі ыстықтай жесе қызыл өңеш зақымдырады. 65 Цельсий градустан асатын тағамдардың барлығы ыстық тағам деп аталады. Ол ауыз қуысын, өңеш кілегей қабығын күйдіріп зақымдайды. Ұзақ уақыт қайта-қайта зақымдаса, кілегей қабықта созылмалы қабыну пайда болып, клетканың рәг ауруына өзгеруіне мұрындық болып, өңеш рәгінің қатерін күшейтеді. Енді ғана қазаннан алған ыстық қуырмаштар немесе қайнаған ыстық шай, ыстық сорпа, ыстық ботқа сияқтылар үстелге шыққаннан кейін алдымен 5-10 минут қойып салқындатуды ұсыныс етеміз. Қолмен тамақ температурасының жоғары төмендігін сезінуге болады. Егер тамақтың температурасы 70 Цельсий градустан жоғары болса, қалыпты адамдар тарелканы 1-2 секунд ұстаса да қолы күйіп шыдай алмайды. Егер оны мықтап ұстай алса, орнықты ұстай алса, онда температураның 50 Цельсий градустан төмен екендігін түсіндіреді. Бұл кезде жеуге үйлеседі.

түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келсе, көфе шуленде жақсы сергу тәсіл бар ма? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түстен кейін сағат 4-тен 5-те ұйқы келген кезде суық суға орамалды матырып, суын сығып тастап, бүктегеннен кейін желкедегі мейлі қысызығына басу. Сонымен бірге басты 30 секунд шайқалту әрекеті. Түстен кейін ұйқы басу тәбет факторынан сырт тағы желке бөлімінің қан мен қамдалу мен де қатысты болады. Басты еңкейтіп ұзақ отыру омыртқа артериясын басып, ми бөлімінде қанның ағысын азайтады. Суық дымқыл орамал жекке терісіндегі суықты сезу түйсігін тітіркендіріп, қан тамыр жиылғаннан кейінгі рефлекстік кеңеюді тудырып, мидағы қан айналысын күшейтеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай. Орамалды құбыр суымен дымдап, өте суық болмау керек. Су тамшыламайтындай болғанша сығып, фэншуй ашқының маңына басамыз. Сонымен бірге басты ақырын шалқайтып, шегіне жеткенше шалқаямыз. Осылайша 30 секунд тұрамыз. Орамалды алғаннан кейін алақанымызбен желкемізді уқалап қыздырамыз. Тұтас барысқа 1 минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Бұл кофенің өнім беруін тосқаннан әлдеқайда тез болады. Бүгін түстен кейін сүт ішегі тапсырыс бермей тазалық бөлмесіне барып, дымқыл орамалды желкеңізге бассаңыз, қас қағымда сергейсіз, кеште тағы жақсы ұйықтайсыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан далам».

0: Енді мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Саған

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 12-ші күні жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірі, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысының таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің шынары орындарында және Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэншяожиан автономиялық районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі

0: мәжілісінде дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, дұрыс нәтиже көзқарасымен 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастама ашып, жақсы қадам тастауын ілгерілету керектігін баса дәріптеді.
1: Үшінші кезекті Үрімжі халықаралық ауыятте торабы құрылысы жиналысы ашылды. Чэн Сяожан қатынасты.
0: Чонго Синжан еркін саудасына ғырайының бірінші топтағы бірлесі бәрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі ашылды.
1: Районымыз қаладағы қалтарыс көшелердің шағын көшелерін тыңғылықты жаңалау, басқару, қорғау қызметін бастап, қаланың иқуатын кемелдендіріп, қаланың сапасын жоғарлатты.
0: Районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам кәсіптендіру практикасы орнын ашып, жастар қауымының кәсіптенуіне дем берді.
1: Көп негізді кәсіпкүйі Алтай саяхатының 4 маусымда да жандануына мүмкіндік жасады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі, сақтандыру тәрбиесі мәжілісі 6 айдың 11-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяожан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу жөндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын тыңғылықты ілгерілетіп, дело арқылы сақтандыруды, дело арқылы тәртіпті айқындауды, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан батыл сақтанып және оны түзетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастама ашып, жақсы қадам тастауын ілгерілетіп, жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Пингтанның жыңвейі Хы Жуңйоу, бүкіл районның дұрыс нәтиже көзқарасына қайшы әрекеттел оларын тексеріп бір жақтету жағдайын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқандар сақтандыру тәрбиесі фильмін көрді. Чэн Сяожан былай деп атап көрсетті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің бас талабын мұқият тиянақтандырып, нәтиже көзқарасында ауытқушылық көрнекті болған мәселелерді ішкерлей тексеріп тауып, маңайындағы типтік делоларды өзін түзететін айна және сергітетін дәрі етуге табанды болып, мұқият салыстырып, толғанып, айрықша сақтанып, өзін тежеп, нақты сабақты санадағы қырағылыққа шын мәнінде айналдыру керек. Жалпы үшін партия құруға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси беталысты мықтап игеріп, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, бар ынтасы мен көптің қамын ойлауды бастан аяқ табанды болатын саяси қасиет етіп, оқуқты заң бойынша жүргізіп, оқуқты әділ істетіп, оқуқты пәк істетіп, партия мен халық үшін шын ниетпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, істіндіріп, нәтиже шығару қажет. Халықты бақытқа кенелтумен салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халыққа деген сүйіспеншілікті тереңдетіп, халықтың мұң мұқтажын сүйіспеншілікпен ден қоя күш сала шешіп, халық тұрмысына тиімділік жасап, жұрт тілегін тоғыстырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала ойдағыдай істеп, арыз-арман басылып қалған делоларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, бұқараға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қызмет өтеп, нақты нәтиже арқылы партияның билік жүргізуіндегі халық тілегі негізін бекемдеу керек. Ғылыми шешім жасауға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, шындықты іс жүзінен іздеуді, шешім жасаудың, жоспарлаудың жалпы барысына сабақтастырып, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, мәселені дәп басып тауып, ой желіні айқындап, шараларды нақты жоспарлап, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, саналы түрде іс жүзіндікті шығар түйінетіп, заңдылық бойынша іс бітіріп, шешімнің көрегендігін, ғылымилығын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлату тиіс. шынайы игеріп, нақты істеу бойынша өзін тексеріп, өзін

0: түзетіп, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, шынайы игеретін нақты тебінді, батылдықпен игеретін мығым қуатты, шеберлікпен игеретін арынды, ұдайы игеретін қайсарлықты шыңдап, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттерді жетті қадағалап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзяндағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Бингтон мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Синьцзян қызметінде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек.
1: Чын Шаужаң бұлай деп баса дарып деді, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, ауыр жауапкершілікті арқалай алатын. Нақты нәтижеге мән беретін адам таңдау, адам істетудің айқын беталысын орнатып, адал сенімді, іші сырты бірдей борыш арқалап, жауапкершілікті адет етін жақсы кадрларды шын мәнінде істету қажет. Нәтиже көзқарасының ауытқуынан сақтану және оны түзету түзімі механизмін ақаусыздандырып және кемелдендіріп, ұқық көзқарасының өзгеруі, нәтиже көзқарасының бұрмалануы, кәсіп көзқарасының ауытқуы сияқты мәселелердің біреуі байқалса, біреуін тексеріп, бір жақты етіп, сес қалыптастырып, қалың партия мүшесі, кадрларды дұрыс істендіруға, қайраттана алғым тұлуға жетектеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшынуы керек. Уаң Жэншин, Жаң Юңчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, Уаң Лин, Ванган, автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның басшылық алқасының мүшелері, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті басшылық алқасының мүшелері және автономиялық райондық парткум, ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері. Автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының жауапты жолдастары негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны және аймақ, облыс, қалаларда, аудан, қала райондарда бөлімше мәжіліс алаңдары орналастырылды.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын 3-ші кезекті Үрімжі халықаралық авиация торабы құрылысы жиналысы Үрімжіде ашылды. Осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы әуемен жер бір арна, Азия өзегі торабы, дүние жүзі авиациясының жаңа торабы, алтын арна жаңа экологиясы. Жұңғолық шетелдік 400-ден астам сыйлы қонақ бір арада бас қосып, бірегей халықаралық авиация торабын құруды бірге ақылдасып, жаңа дәуірдегі халықтық авиация кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге жоспарлап, әуе жібек жолының шарпу күші мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяозян ашылу салтына қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунез арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие, Бингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу қатынасты. Еркін Тунез арнау сөзінде автономиялы райондық партком мен үкімет атынан жиналысқа қатынасқан жұңголық, шетелдік сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, Синьцзянға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясының жетекшілігінде Синьцзян жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы мен еркін сауда сынақ районы құрылысын жедел ілгерілетіп, сыртқа есік ашудың қабілет дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, халықтық авиация кәсібінің жан-жақты дамуын жүзеге асырып, Синьцзян ішінде тораптанған, шығыстан батысқа қарай қанат жайған, бүкіл елді қамтыған, Еуропа мен Азияны тұтастырған авиация жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін сомдау сынды стратегиялық борышты ойдағыдай арқалап, Үрімжі халықаралық авиация торабының сыртпен байланыс жасау, факторларды жинау жөнелту, кәсіп саласы тірегі сияқты ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін біз әрқайсы жақтармен бірге Үрімжінің авиация торабы функциясын анағұрлым күшейтіп, ұластыру, тұтастырудың жаңа бейігін қалыптастыруды, авиациямен осы заманғы кәсіп саласының бірлесуін ұштастыруды тереңдетіп, авиация затайналымы, чегіра аралық электронды сауда, әуежай маңы жасау сияқты кәсіптердің шоғырлы орналасуын ілгерлетіп, айналым арқылы сауданы жебеу, сауда арқылы өндірісті шоғырландыру сынды тамаша айналымды қалыптастырып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышын жандандыруды базарланған заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ішке сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, дүние жүзіне Шинжаңның есік ашу сенімінің жаңа образын әйгілеуді қалаймыз. Джунго халықтық ауетте мекемесінің бас ұшқышы Шүңде арнау сөзінде былай деді. Халықтық ауетте мекемесі Үрімжі халықаралық ауетте торабы құрлысы қызметіне өз көлең мән беріп, Синжаңның халықтық ауетте кәсібінің жоғары сапалы дамуын бұрынғыдай қолдайды. Үрімжі халықаралық ауетте торабы құрлысы сынды өзекті міндетті арқау етіп, жоғары деңгейде жобалау мен жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, келелі нысандар құрлысын біртұтас жоспарлап ілгерілетеді. Жоғары сапалы дамуды тиянақ етіп, көрсеткіш арқылы жетектеуді игеріп, халықтық ауетте дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетумен бірге саясаттық қолдау тебінен арттырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, тасымалға қызмет өтеу қабілетімен жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек әзірлейді. Джунго Ауяттия тасымал қоғамы парткомының шузие, алқа менгерушісі Ван Чаншун арнау сөзінде былай деді. Халықтық Ауяттия жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрудың жол бастау атойшысы. Үрімжі әуежайының ауяциялық ұласу тұтасуын үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясын кезекші ұшақтарды көбейтуін, тораптың ұшақ ауыстыру қуатын күшейтіп, жер беті қатынас жүйесін кемелдендіруін, тармақ линиялы ауяцияның дамуын күш сала ілгерілетуін, сондай-ақ жергілікті жағдайға қарай төмен кеңістік экономикасын дамытып, халықтық ауяцияның стратегиялық кәсіп ролын анағұрлым сәулелендіруін ұсыныс етеміз.
1: Жұңғы саудалық ұшақ шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуже алқа бастығы Хадың Фун арнау сөзінде былай деді. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі еліміз өндірген ірі ұшақтардың Шинжаңға тамыр тартуын, Шинжаңда базар ашуын, Шинжаңға қызмет өтеуін анағұрлым жебеп, Үрімжі халықаралық ауяция торабы құрылысына ұзақ уақыт күш істеп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның бес үлкен стратегиялық орнына тыңғылықты қызмет өтеп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға ірі ұшақ күшін қосады. Астана ауяция серіктестігінің орынбасары бас алқасы Ричард Лайзе, Жұңғы ауяция тобының орынбасар бас менгерушісі Ян Фэй, Жұңғы Донфан ауяция тобының орынбасар бас менгерушісі Ван Чинчао, Жұңғы оңтүстік ауяция тобы серіктестігінің орынбасар бас менгерушісі Лян Шуан, Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігінің бас бухгалтері Үй Шихай, Хайхан ауяция тобының алқа бастығы Дин Юнжин, Жұңғы халықтық ауяция информация тобының орынбасар бас менгерушісі Ду Сяомин, Шинжаң әуежай тобының алқа бастығы Тау Рэнвен пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ашылу салтында Шинжаң әуежай тобы Астана ауяция серіктестігі, Қазақстан Флай Арстан ауяция серіктестігі сияқты көптеген орынмен бірге, Жұңғы мен Қазақстан арасындағы ауяцияның тұтасуын жоғарылатуды мақсат еткен Шинжаң Қазақстан тез желісін іске қосты. Жұңғы саудалық ұшақ серіктестігі Гансу, Шинжаң, Ниңся, Чинхай сияқты көптеген жерлердегі әуежай топтармен бірге батыс солтүстік өңірдегі тармақ линиялы ауяция бірлескен айналмалы ұшу линиясы дәріптемесін жариялады. Шинжаң әуежай тобы елші сыртындағы ауяция серіктестіктерімен әуежай тобымен селбесті келісіміне қол қойды. Жан Юнчун басқарды. Ван Чжэншин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Қазақстан, Россия, Ауғанстан, Мұңғылия сияқты елдердің ауяция серіктестіктерімен әуежай жауаптылары, елшіндегі қатысты орындардың, кәсіпорындардың, қоғамдардың, қор қоғамдарының сыйлы қонақтары, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының, кәсіпорындарының және жоғары мектептердің жауапты жолдастары, қатысты аймақ, облыс, қалалардың жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты. Жиналыс кезінде тағы негізгі тақырыптық лекция және дөңгелек үстел талқымын беру сияқты қимылдар өткізілді.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы тексеру зерттеу группасын бастап Үрімжі қаласына, ШХЗ қаласына, Санжы-Құйзу автономиялы облысының Құтыби ауданына, Санжы қаласына барып, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету төңірегінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Үрімжіде Нұрлан Әбілмәжінұлы Хуңмяузы Даугуаны, Чинчуаншан бұтханаларына барып, Даужау дінінің, Бұтта дінінің Шинжаңдағы тарихи жалғасуымен қимыл орындарын заң бойынша

0: арнаға түсіріп басқару жағдайын ішкерлей ұғысты. ШХЗ қаласындағы католик шіркеуі, христиан шіркеуі және көне көші мешіттерінде, Санжы қаласындағы христиан шіркеуі, жергілікті мешіттерде діни қайраткерлермен ішкерлей ауыс-түйіс жасап, діни ғимылдардың өрістетілу жағдайын ұғысып, олардың мемлекет ұлт жақсы болғанда ғана көпшілік жақсы болады деген қағиданы ойдағыдай түсіндіріп, дінге сенетін қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге жетектеп, дінге сенетін бұқараны партия мен үкіметтің төңірегіне тығыз ынтымақтастыруды үміт етті. Құтыби ауданы Құтыби қалашығы Шанши бұтқанасында Нұрлан Әбілмәжінұлы мемлекеттік саяси кеңестің Шинжаңда тұратын мүшесі Ахуң Яңдеге амандаса барып, оны саяси кеңес мүшесі мен дін саласындағы уәкіл қайраткерлердің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, елімізде дінді жұңғышаландыруды ілгерілету жағында жоғары сапалы ұсыныс жоба қоюға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Елімізде дінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілету партия орталық комитетінің дін қызметі жөніндегі келелі шешімі орналастыруы. Басшы Си Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын, Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлестіруге белсене жетектеу керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетуге табанды болып, дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараны дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын берік орнатуға жетектеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға күш қосуға жет. Дін істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, елімізде діннің Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен тоғысуын белсене ілгерілетіп, дін саласының діни жосын, діни қағида, басқару түзімі, жол жосын, салт сана әрекет өлшемі сияқты жақтарда жұңғо ерекшелігін әйгілеуіне, дәуірдің талабына үйлесуіне қолдау көрсету керек. Ол дін саласындағы мүшелердің саясида сенімді, дін жағында білімді, мөрал жағында бұқыраны иландыра алу, шешуші сәтте рол атқару талабын мұқияттен ақтандырып, мемлекет тұтастығын, ұлттар ынтымағын, дін жарасымдылығын және қоғам орнықтылығын қорғауда саналы түрде үлгілік рол атқаруын, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдарының елімізде дінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілетуді арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етті. Пу Шөмей тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 3 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 25 топта бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген шынары делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Халық Үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 12 күні түстен бұрын Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағының даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерінің, есік ашу тұғырының иқуаты мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілету үшін 2025 жылы 12 айда Автономиялы райондық халық үкіметі Буратала облысында, Санжы облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, ШХЗ қаласында 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағын құрып, Үрімжі, Қашқар, Қорғас сынды 3 дербес сауда аумағы мен 3 қосылған 5 есік ашудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын бекітті. Биыл жыл басынан бері бір аумақ бір жоба бойынша әрқайсы бірлесіп жаңалық ашу аумақтары құрылысты атқару жобасын жеке-жеке жасап, жиыны 300-ден астам реформа жаңалық ашу шарасын алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, бірінші дәрежелі шарлаушы Чу Хэсяң, көшіруге болатындарын мүмкіндіктің барынша көшіру, көшіруге тиістілерін мүмкіндіктің барынша көшіру принципі бойынша бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтарын еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіруде жалпыластыруда алдымен атқарылатын аумақтарды белсене құрды дей келіп былай деді. Мысалы, Боратала облысы түзімде жаңалық ашу жетістіктерін көшіріп жалпыластыру тізімін жасап, Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, Синжан еркін сауда сынақ районының тас жол шекара өткелімен қарасты жер төте қатынауды бірлестіру, TIR мен басқаны бірлестіру сияқты тасымал жаңа үлгісін жалпыластырды, қолданды. Байынғолин облысы ерекше ауыл шаруашылық байлығын тиянақ етіп, импорт етілетін азықтық дәрі-дәрмек, азық-түлік қайнары ұқсас тауарларды кеденнен өткізудің жаңа үлгісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы сияқты реформа тәжірибелерін біртұтас ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу және экспорт ету базасын бірге құруды ілгерілетті. Синжан еркін сауда сынақ районының мұнай химия өнеркәсібі, озық жасау және жаңа материал ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және тоқыма киім-кешек осы заманғы зат айналымы сияқты ерекше кәсіп саласын арқау етіп, әрқайсы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеп ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнатып, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін, бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары жалғастыратын, байлықтан ортақ игіліктенетін, әбзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласын дамытудың жаңа жүлгесін қалыптастырып ілгерілетті. Чухэ Сяң былай деді. Айталық, Санжо облысы, Шыхызы қаласы назарды осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінде жасылға бұрылыс жасау, жабдық жасау, жасыл жаңа энергия, жаңа материал сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Байынғолин облысы Ақсу аймағы назарды тоқыма киім-кешек, ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі және Қашқар аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Боратала облысы назарды шекара аттаған зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдері және жүнгіші дәрі материалдарын жинтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі мен Қорғас аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Чухэ Сяң, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын атқаруға қызмет өтеу жағында бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары арнадағы кедергілерді онан ары ашып, кеденнен өту ортасын сапалыландырып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, шекара аралық зат айналымы тасымал жүйесін кемелдендіріп, ірге теуіп мәнерлеу мен сыртқы сауда кәсіп саласы тізбегін күшейтіп, Орта Азия, Батыс Азия, Европа сияқты райондар мен экономика сауда байланысын кеңейте түсуде деп таныстыра келіп былай деді. Айталық, Боратала облысы Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, шекара аралық зат айналымы, шекара өткелінен зерделі кеденнен өту және энергия байлығын импорт етіп мәнерлеу иқуатын түйінді түрде күшейтті. Санжо облысы Үрімжі халықаралық құрлық порт районы мен әуежай аумағымен тоғысып бірлесіп әрекеттеніп, тас жол, темір жол бірлеспе тасымалы үлкен арнасын селбесіп құрды. Ақсу аймағы бедел тас жол шекара өткеліне сүйеніп, Орта Азияға бағытталған стратегиялық байлық пен сапалы өнімдерді импорт-экспорт ету арнасын күш сала құрды. Шыхыз қаласы көп формалы ұласпалы тасымал халықаралық әмбебап зат тасымал порты мен құрлық темір жол, әуе жолы, теңіз шекара аралық өткел құрылысын арқау етіп, Бингтонның батысқа есік ашуға атсалысудағы тораптық тіректік қабілетін жоғарылатты.
1: Синжан шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру бас пункті көші-қон басқару реформасын және саясат түзімде жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Синжанның жоғары деңгейде есік ашуына күш істеп сапасын жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Долаты шекара өткеліне орналасқан Синжан Чжонтянбоуан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің зат айналымы бақшасында бүкіл елдің жер-жерінен әкелінген күнделікті тұтыну бұйымдары, электр жабдықтары және автокөлік дайын бөлшектері сияқты өнімдер автокөлікке тиеліп, Орта Азиядағы 5 ел мен Россияға жөнелтілу алдында тұр. Шекаралық тексеру тараулары атқарған көптүрлі қолайлы шаралардың арқасында бұл араның кәсіп мөлшері қауырт жоғарылады. Шинжаң Жонтиан Боуан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің меңгерушісі. Сун Джиган, «Харқынымыз анағұрлым тездеп, жалпылық қамбада сақтау өзінді құнымызда төмендеді, кем дегенде 20% мөлшерінде жеңілдеді» деді. Қазір Долаты шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру пункті шекара өткелін тексеру арнасын 2-ден 8-ге көбейтті, әрі 4 орында кеден шекаралық тексеру бірлесіп тексеру

0: Суды орындады. Кеденнен өту уақыты бұрынғы 20-да 30 минуттан 5-те 10 минутқа қысқарды. Долаты шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру пункті шекаралық тексеру басқармасының бастығы. Пу Шауи, қазір жұңғы жасаған қыруар машина жабдықтары, жел электр жабдықтары, энергия жабдықтары экспорт етіледі. Кеденнен өту мөлшері 2023 жылдағымен салыстырғанда негізінен 4 еседей артты деді. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына күш істеген Шинжаң шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру бас пункті тас жол шекара өткелінде кеденнен өту уақытын ұзарту сияқты қолайлы шараларды атқарды. Темір жол шекара өткелі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп тексеруді. Зерделі тексеруді атқарып, Джунго Еуропа кезекші поездарының кеденнен өту өнімділігін 15%-дан астам жоғарылатты. Қорғас тас жол шекара өткелінде, Үрімжі әуе порты шекара өткелінде тез қарқынды арна іске қосылып, тауар автокөліктерінің шекарадан кіру шығу, кеденнен өту уақыты 30%-дан астам қысқарып, ұшақ қызметкерлерінің кеденнен өту уақыты 50%-ға жуық қысқарды.
1: Таяуда районымыз автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау дәрежесін жоғарылату қызметі жөндегі жетекші пікірді басып таратып, жер-жердің құрылғыларды жөндеу, қоршаған ортаны реттеу, оңау келбетін жоғарылату және халыққа қолайлы сәйкесті құрылыстарды бір тұтас жоспарлауына жетекшілік етіп, қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді тыңғылықты жаңалауды, басқаруды, қорғауды ұдайландырып ілгерілетіп, қаланың иқуатын анағұрлым кемелдендіріп, қаланың қоныстануға жайлы болу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогу районы Нанху шығыс жолы солтүстік 6-шы көшесін тыңғылықты өзгерту жұмыс орнында қызметкерлер ірі тұрпатты машиналарды жүргізіп, негіздік қазу қызметін өрістетуде. Үрімжі қаласы Шуймогу райондық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала әкімшілік құрылғылары пункетінің жауаптысы Гоуэн, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу барысында тұрғындар мен саудагерлер аңыз еткен таза су жолы мен лас су жолы мәселесін шешу және Әйтин көшесі мәдениет саяхат негізгі тақырыбын қалыптастырудың өзекті жаңалау беталысын тұрақтандырып, құбыр торабын жаңалау, негізгі тақырыптық көріністердің дәрежесін жоғарылату және қала істерін сәйкесті кемелдендіру сияқты қызметтерді жүргіземіз дей келіп былай деді. Төңірегінде халықтық қоналқылар мен асхана, сондай-ақ көңіл ашу, сейіл серуен орындары біршама көп сияқты жағдайларды ескере отырып, біз бұрынғы құбырларды ауыстырып кеңейтіп салдық. Жаяулар жолының дәрежесін жоғарылатып жаңалаймыз. Сейіл серуен халыққа қолайлы орындықтар да бар. Егер бос жер болса, біз кейбір көркемөнер бұйымдарын жасаймыз, немесе көше бойына сейіл серуен көңіл ашу ортасын әзірлейміз. 10-шы айдың соңында салып боламыз.
0: Ұғысуға қарағанда автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірінде бір көшеде бір архив тізімін орнатуды жаппай адақтау арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинап, сұраныс тізімін қалыптастырып, өлшем бойынша мәселелерді бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімін қалыптастырып, дәлме-дәл шара қолдануға шынайы кепілдік ету талап етілген. Сонымен бірге көше-көшелердің кеңістігі, құрылыстың тікбеті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас құрылғылары, жасылдандыруға пайдаланған шағын көркемөнер бұйымдары сияқты алты жақтағы дәрежесін жоғарылату, оңау шараларын реттеп, олқылықтарды толықтап, қауіпсіздікке кепілдік етумен бірге сапаны да ерекшелігін де көрнектілендірген. Осы негізде биыл Үрімжі қаласы орталық қала районында кем дегенде 100 қалтарыс көшенің шағын көшелерін жан-жақты жөнге салған. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі қоршаған ортаны жан-жақты оңау бөлімінің орынбасары бастығы. Жаң Ленин тілшіге әрқайсы район аудандарда іш жүзіндік жағдаймен ұштастырып, ерекшелікке ие дәрежесін жоғарылату нысанын істеді, қазір іркес-тіркес атқарылуда дей келіп былай деді. Биыл Тияншан районы консул көшесін тұтас уақыт кезеңі бойынша жабық жаяулар көшесіне айналдыруды жоспарлады. Сайбақ районы Хотан көшесін жаңалау нысанына сүйеніп, Хотан 2-ші көшесінің дәмді тағамдар мәдениет белгісін күш сала қалыптастырды. Жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы теміржол мекемесі аумағының көне көше районын жаңалауды ілгерілетуді жоспарлады. Шуймогу районы Нанху аумағының дәрежесін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Әрқайсы районның өзіндік ерекшелігі мен ой желісі бар.
1: Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші

0: желі тексеріп зерттеушісі Ван Нин, жетекші пікірдің меңгерімділігі мен жетекшілік сипатын күшейту үшін автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау, дәрежесін жоғарылатуды бағалау өлшемі сынақ ретінде атқарылады, сынды сәйкесті қосымша құжаты жасалды дегеліп бұлай деді. Алты жақтағы мазмұнға сәйкес бірінші дәрежелі бағалау көрсеткішімен ұнамсыз тізімдік белгіленді. Жалпы 40 түрлі нақты бағалау мазмұны жер-жердің реттеу оңау қызметін өрістетуіне технологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі кейінгі бағалау тексеріп өткізіп алуға негіз әзірледі. Біз тәрбиелеуді жетекшілік етуді және мысалдарды жалпыластыруды күшейтіп, жер-жердің қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді ұлттар ынтымағын гуманитарлық қамқорлықты әйгілейтін қала микро кеңістігі етіп құрып шығуына бар күшпен қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының тұрмысының анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам жұмыстану практикасы орнын ашып, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жұмысқа орналасуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжы Юңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұмыстану практикасы дегеніміз қатысты адамдардың жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары белгілеген жұмыстану практикасы орындарына барып, белгілі мерзім ішінде әмәлияттық жаттығу жүргізіп, жұмысқа орналасу қабілетін жоғарылататын жұмыстану дайындық қимылы. Ол негізінен мектептен қол үзген, 2 жыл ішінде жұмыстанбаған, жоғары мектеп бітірген оқушылар және 16 жастан 24 жас аралығындағы жұмыссыз қалуға тізімделген жастарға бағытталады. Былтыр Шинжан жаратылысты ғылымдар шөенінен оқу тауысқан Син Сяохау, жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының дәлме-дәл сүйемелдеуінде өзінің кәсібіне сай келетін жұмыстану практикасы орнын тапты. Жарым жыл практика көру арқылы қазір ол бағалаудан өтіп, ресми жұмысқа қабылданды. Ол, практика кезінде мен серіктестіктің түрлі игілік мәмілесінен толық игіліктендім, жұмыстану практикасы қосымша қаражаты уағында таратылып, орта дәрежелі технологиялық меңгеруші куәлігін сәтті алдым деді. Син Сяохау тұрған серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Гао Ян таныстыра келіп, жұмыстану практикасының қатысты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты біздің кәсіпорнымызға сапалы дарынды қабылдаумен бірге кәсіпорнымыздың қызметкер істету өзіндік құнын да өнімді түрде азайтты деді. Қазір районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5641 жұмыстану практикасы орнын ашты. Мұның ішінде іс орындарда 1021 практика орны, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 892 практика орны, орта шағын ұсақ кәсіпорындарда 3728 практика орны бар. Практика орнын әзірлейтін орындар мен практиканттардың Шинжан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу тұғырының жұмыстану практикасы орнын жинау жоспары бойынша қызмет өтеу арнаулы аумақ арқылы практика орнын жариялау, практиканттардың тізімделуі сияқты кәсіптерді бітіруіне болады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды жұмыстандыруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы Хоушин 6 айдың өзінде бүкіл район бойынша тағы 100 кезекке жуық жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды арнаулы қызметке қабылдау қимылын ұйымдастырып, жұмыстану практикасы орындарының кәсіпорындарға ашық ұстау күні, кәсіптік бастан кешіру, жұмыс іздеу қабілеті нақты жаттығу сияқты қимылдарды өрістетіп, оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану қабілетін жоғарылатуына көмектесеміз деді.
0: Теншінді мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Фузеннің Жаңжоу мен Нанпиңі сынды екі жердің емдеу ұжымы Мори Қазақ автономиялы ауданында Синжанға көмектесу бірге құру қызметін өрістетіп, науқастарға шынайы қызмет өтеп, дарындыларды тәрбиелеуге көмектесіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын үздіксіз толықтап, сапалы емдеу байлығынан әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда науқас Хуаң Ячен Мори аудандық бас шипаханаға барып, Фузяннан Шинжанға көмекке келген шипагер Шелижіға алғыс туысынып, шынайы алғыс айтты. Бас ауру науқасына шалдыққан Хуаң Ячен кезінде жан жаққа шапқылап, шипагерлерге көрінсе де еш тәуірленбейді. Ең соңында Мори аудандық бас шипаханаға келеді. Ол бір жолы кездейсоқ орай болып, ше шипагерге жолықтым. Оның

0: Позициясы өте жақсы. Науқасты жіңішкелікпен көреді екен. Бірнеше ине қойғаннан кейін аурудан ада күде айықтым. Оған алғысым шексіз деді. Жергілікті орындағы науқастарды ауру азабынан арылтумен бірге Фузяннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер ұдайланған оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, ауру жағдайларын зерттеу, талқылау, бірге бір бойынша жетектеп үйрету арқылы жергілікті шипагерлердің емдеу деңгейін жоғарылатты. Мори аудандық бас шипахана сыртқы аурулар бірінші бөлімінің жауапты шипагері Лизо Чау, осы бірнеше жылда Шинжанға көмекке келген шипагерлердің көмегінде біздің бөлімімізде ауруға диагноз қою, емдеу жөнінде анағұрлым алдыңғы лектік тәсіл жарыққа шықты. Сонымен бірге, өзіміздің кәсіптік білімдерімізді де сапа жағынан өсіріп, науқастарға тіпті де жақсы қызмет өтедік деді. Шинжанға көмекке келген шипагер Шелиджи, қазір бөлімдегі жас шипагерлер қиын науқастарға тап болса құжаттарды тексеретін, бағдарнама іздейтін, ырықтылықпен шешім жасайтын әдет қалыптастырды. Бұл өзгеріс бірнеше операция жасауды үйреніп алғанға қарағанда мені тіпті де қуантады. Технология жаңаланады. Бірақ дербес үйрену қабілеті ғана нағыз алып кетуге болмайтын Шинжанға көмектесу нәтижесі болмақ деді. Соңғы жылдары Фузяннің Шинжанға көмектесу Жаңжоу бөлімше қолбасшылық штабының емдеу әтіреті жергілікті тіректі шипагерлерден 200 нешесін тәрбиеледі. Көптеген жергілікті шипагер көп түрлі қиын күрделі ауруда дербесем деді. Фузяннің Шинжанға көмектесу Нанпин бөлімше қолбасшылық штабы 12 миллион юан қаржы қосып, Мори ауданының жылжымалы емдеуі сияқты нысандарды атқарып, 500 неше емдеу жабдығын сатып алып, Мори ауданының негізгі саты шипаханаларының жабдықтарын жаңалауды жаппай жалпыластырды.
1: 6 айдың 12-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы саяхат кәсіп саласы, асу кәсібі арнаулы қимылының басталу салты және Тұрпан қаласының қимыл үстінде қызметкер қабылдау жиналысы Каучан районында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 51 асу, мейман сарай, халықты қоналқы және мәдениет, саяхат кәсіпорындарын қатынасуға баурап, 1500 неше қызмет орнын әзірледі. Бұлар мәдениет, саяхат саудасы, ерекше асу, мейман сарай, басқару, халықты қоналқы қызмет өтеуі, көрініс өңірін тұлғаландыру сияқты өзекті салаларды қамтып, мың неше жұмыс іздеушіні қимыл алаңға келіп, ақыл-кеңес сұрауға баурады. Жұмыс іздеуші Мәдина Мәсуд, бірнеше серіктестікті көрдім, жалпы тұлғалық жақтан жақсы екен, мен қайсы серіктестікке баруды ойластырып жатырмын, бастысы мәдениет саяхаты және асу жағында ауылыма біраз үлес қосқым келеді деді. Қимыл алаңында саясаттық кеңес беру, жұмыстануға жетекшілік ету, жалпылық қызмет өтеу, тіке тарату арқылы жұмыс орнын таныстыру, өнімдерді көрсету сынды 5 үлкен функциялық аумақ орналастырылып, жұмыс іздеу, ақыл кеңес алу, жоғарылату, ұштастыру сынды тұтас тізбекті бір бекеттік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі орнатылып, түрлі жұмыс іздеушілерді дәлме-дәл түйілістіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істетуіне жетекшілік етті. Тұрпан қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі, жұмыстануды жебеу және кәсіптік қабілет құрылысы бөлімінің бастығы Юган, қала мен ауылдағы жай еңбек күштерге, ауылына қайтқандарға, қосынан шегінген әскерилерге үйлесетін негізді қызмет өтеу орындары да жоғары мектеп тауысқан оқушылардың шеберлік дарындыларына үйлесетін жұмыс жүргізу, басқару, технологиялық қызмет орындары да бар, түрліше қауымның жұмыс іздеу, кәсіп таңдау қажетін жан-жақты қанағаттандырады деді.
0: Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірі аспалы күймеге отырып тамашалау, бөгенайы бөлекше қонағасы, түздегі тұрмыстан ләззаттану сияқты көп негізді кәсіп күйі арқылы 4 маусымда да қолайлы саяхат көзеулі жерін құруға күш салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінде саяхатшылар қайшалысып, көптеген саяхатшы жалпы көріністі тамашалай алатын аспалы күймеге отырып, тау басындағы көрініс тамашалау текшесіне шығып, осы арадан алысқа көз тастады. Суретке түсіп естелік қалдырды. Бейжіңдық саяхатшы Жан Вэнбо көз алдағы көркем көрініске таң қалып, аспалы күймемен шықтым, көңіл күйім көтеріліп жадырап қалдым деді. Батар күннің алтын сәулесі бар әлемге нұрын төккенде ақша бұлттардың арасынан шыққан күннің ұясына батып бара жатқандағы романтикаға толы кешкі қонағасы генерал тауының думанды ортасын жандандырып ақ жібереді.

0: баяу ескен ерке тау самалында жер жердегі саяхатшылар әсерлі музыка үніне елітіп, бірге биге басады. Хынандық саяхатшы Ли Цзялун былай деді. Ортасы ерекше керемет, жастардың осында келіп сейілдеуіне ерекше үйлеседі. Көпшілікпен бірге мәре-сәре болдық. Естен кетпес естемелер бұл жолғы сапарымның дұрыс талған болғанын аңғартты. Өзгеше әсерде болдым. Демалыс өңірі тағы қалқыма парашют. Жылы ауа шары сияқты, ерекше саяхат түрлерін алға қойып, бұлараны біртіндеп тамашалау, сейіл серуен, көңіл ашу, түздегі тұрмыстан ләззаттану бір тұлғаланған саяхат көзеулі жеріне айналдырды. Хубейлық саяхатшы Хуаң Джинкун былай деді. Кешкі шапақ алаулап, қызғылт сары түске, көк түске өзгеріп құбылғанда, оның көркемдігіне еш чек келтіре алмайсыз. Бұл жақта суретке түскеннен оңай іс жоқ. Тартылған суреттің реңі тіпті көздің жауын алады. Алау сауық кешінде көпшілік бөлекше думанға бөленді, өте көңілді. Әрбір адам осыраға келгенде ерекше естемелерді қалдыра алады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты апар башыла, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауа, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Боратылада күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, өткінші жаңбыр жауа, температура 24-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-45 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Атушта күн бұлтты, бай жаңбыр жауа, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
1: Жауап редакторы Алия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 12-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шинжаң тарихын түсіндіріп, жас өспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты. Таяуда Буыршын ауданы Оймақы қалашығы жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты шебі байлығына сүйеніп, Оймақы қалашығы жатақты сентрлі бастауыш мектебіне барып, тарихи үйрену, Шинжаңды білу, отанды сүю, негізгі тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетіп, мектептегі оқушыларға жанды да қызықты мазмұны шынайы, мәні де мағыналы ұлттар ынтымағы шағын сабаққанасын ала келді. Сабаққанада үгіт лекция жасаушылар дәм татусыз назариялық білімдерді түсіндіру үлгісін өзгертіп, оқушыларға Шинжаңның тарихи білімдерін егжей-тегжейлі жалпыластырды. Шинжаң ежелден отанымыздың айырылмас бір бөлігі деген құрыштай берік тарихи шындықтан бастап, сонау арғы замандардан бері ұзыннан ұзаққа жалғасып келе жатқан Шинжаңның даму тарихына толассыз жалғасып келе жатқан ұлттардың тоғысу тарихына, екпіндей алға тартқан ынтымақтаса күрес жасау тарихына дейін сатылар бойынша ілгерлеп көсіле әңгімеледі. Жанды тарихи бөліктер, ұлттар ынтымағы жөніндегі әсерлі әңгімелер, абстракты тарихи білімдерді іскер, тіке және жанды ұғынықты етті. Оқушылар ден қоя тыңдап, белсене ой жүгіртіп, Шинжаңның ұзақ әрі тарих, терең тарихи мәдениет астарын терең сезініп, әр ұлт бұқарасының аға бауырдай етене бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін шынайы түсініп, ұлттар ынтымағы Шинжаңның баянды тыныштығының, дамуының алға басуының жан тамыры екенін терең түсініп, отанды сүйудің, Шинжаңды сүйудің, ынтымақтаса өзара көмектесудің, тұқым дәнегі жасөспірімдердің жүрегіне біртіндеп терең тамыр тартып, өркен жайды. Осы ретке негізгі тақырыптық тәрбие қимылы жасөспірімдер құмарта тыңдап қуана көретін тәсілмен тарихты үйренудің ұлттар ынтымағы тәрбиесінің тұғырын орнатып, дәстүрлі ауызша тәрбие айту формасындағы үгіт лекциядан аттап шығып, тарихты қолмен ұстап көзбен көруге болатын, сүйіспеншілікті тоғыстыратын, үндестік табатын формаға келтіріп, жастар мен өрендердің отаншылдық тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесін өнімді тереңдетіп, мектеп ауласындағы ұлттар ынтымағының бір ниет, бір тілекпен партияға жанасудың идеялық негізін онан ары бекемдеді.

Оқушы Ақжан Сәулетұлы, бүгінгі үгіт лекция сабақханасын ерекше мән мағыналы болды. Мен Шинжанның тарихын тұңғыш рет осыншама жан жақтылы түсіндім. Шинжанның ежелден отанымыздың ұлы шаңырағының кем болса болмайтын бір бөлігі екенін түсіндім. Әр ұлт халқы бір үйлі жандай өзара көмектесіп ынтымақтаса күрес жасағанда ғана біздің қазіргі тамаша тұрмысымыз барлыққа келеді. Бұдан кейін мен тарихты мұқият үйреніп, ұлттар ынтымағының маңыздылығын есте берік сақтап, маңайымдағы ұсақ істерден бастап кірісіп, әр ұлт сабақтастарымен тату тәтті өтіп, өзара көмектесіп, қарайласып, отанды қызу сүйетін, ынтымақты қорғайтын жаңа дәуірдегі жасөспірім болуға құлшынамын деді. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитен клиентінен тыңдай аласыздар.

Қысса бейненнің әңгімесі. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Мен сендердің көнегөз достарымын. Бүгін сендерге бір ірі тұлғаның шағын әңгімесін баяндап берейін. Әңгіменің бас кейіпкері көпшілікке өте таныс бағдарлама жүргізушісі Сабейнин ағай.

Сабиның ағай көп деген бағдарламаны жүргізген. Бүгін заң аясында лекция басталды. Тағы көктем мерекесі бірлескен сауық кеші де бар. Ол юморлы да қызықты сөйлейді. Көпшілік оны ерекше жақсы көреді. Бірақ балақайлар, сендер білесіңдер ме? Бұндай танымал жүргізуші де бала кезінде назаланатын іске тап болып, қысымы ауыр болғандықтан іштей бәз кешуді де ойлаған. Бұл сыра қалай жағдай еді? Асықпаңдар, әңгімемізге құлақ түргейсіңдер. Сабиның ағай әдебиет көркемөнерші отбасында дүниеге келген. Оның әке-шешесі әскери бөлімнің әдебиет көркемөнер шілер үйірмесінде қызмет істейтін. Қаршадайынан өнер мен етене өскен 3 жастағы Сабиның сахнаға шығып ойын қоюға батылдылық етеді. 4 жасында сахнада ән айтып, би билеп, сахнадан тіпті де түскісі келмейтін. Орталау мектепке түскеннен кейін ол лекция жарысына қатынасып, Ухан қаласы бойынша біріншілікті жеңіп алған. Мұғалімі оны отауызды, орақ тілді деп мақтайтын. Бірақ Сабиның ағай өте тентек еді. Ол қарындасымен бірге әскери бөлімнің ауласында тұратын. Бір топ ұл баланы ертіп, құдыққа түсіп, жоғары кернеулі электр бағаналарына жармасатын. Қандай қатерлі іс болса, соны істейтін. Осының салдарынан бір емес, бірнеше рет мертіккен де болатын. Әке-шешесі оған сенің бүгінге дейін тірі жүруіңнің өзі де бір үлкен мұғжиза дейтін.

Алайда осындай тентек әрі лекция сөйлеуді ұнататын жас жеткіншек кейін қалай Бейжің дашөсінің талантысына, орталық телевизиясының танымал жүргізушісіне айналған. Бұл арада оның ерекше тума таланты фотоаппарат сипатындық есте сақтау қабілетін айтуға тура келеді. Сабейнің ағай оқығанын есте сақтап алады. Сабақтастар оқулықтың белгілі бір бетін қалағанша ақтарып, кез келген мәселені сұраса, ол оны жатқа айтып бере алатын. Бір жолы мұғалім өте көлемді мақала жазуды талап етеді. Басқа студенттер 2 ай дайындалады. Ал Сабиның ағай күндіз-түні материал ақтарып, қажырлықпен ізденіп, бір ай ішінде 90% орында бітіріп, мұғалімнің алқауына ие болады. Тіпті дашөдегі қалың «Заң ілімі» деген кітапты да бір әріп қалтырмай жаттап алып, емтиханда 96 нөмер алған болатын. Бірақ осындай зерек адам орталық телевизиясына енді ғана кіріп, бүгін заң аясында бағдарламасын жүргізген кезде төзімі таусылып, жалғасты жүргіз алмай қала жаздаған да болатын. Сол кезде Сабиның ағай Бейжің дашөсінде аспирантура оқып жатқан еді. Оқу қысымы ерекше ауыр болатын. Әр күні таңертең ол мектептен телевизия станциясына келіп, студияда таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін бағдарламаны кескінге түсіреді. Бағдарламаны кескінге түсіріп болғаннан кейін мектепке қайтып келіп, шаршағандықтан төсекке сұлай кетіп ұйықтап қалатын. Сонымен қатар станциядағы көптеген қызметтестер де бір маңызды күнделік үзбей берілетін бағдарламаны осындай бір еш тәжірибесі жоқ студентке тапсырып берудің қатері өте зор деп, оның қабілетіне де шүбә келтіреді. Сабиның ағай іштей қатты қиналады. Ол әр күні табанды болу керек пе, жоқ әлде бәз кешу керек пе деген азапты арпалыста күн кешеді. Тіпті үнемі ұйқысы да қашатын. Бір күні ол қатты қызып тұла бойы жайсызданады. Бірақ ол тісін-тісіне басып, өзіне «Мен Бейжің дашөсінің заң факультетіне уәкілдік етіп келдім. Ұятқа қалуыма болмайды, бәз кешуіме тіпті де болмайды» дейді. Осылайша ол бірден бір кең, мол көк түсті костюмын киіп, іске кіріседі. Қызметтестері оны «Маймылдан аумай қалыпсың» деп қалжыңдаса да, тісін-тісіне басып, табандылық көрсетеді. Ол әр бір қысымды күнделік жаттығудың қозғаушы күшіне айналдырады.

Ұзақ уақыт үйлесу мезгілінен кейін сабиның ағайдың жүргізу стилін көптеген адамдар жақсы көре бастайды. Ол қатаң заң тұзым бағдарламасын анық жеткізіп қана қоймай, бағдарламада әзіл қойлығында көрсетіп, көрермендердің назарындағы күлдіргі адамға айналды. Ендіше сабиның ағайдың өзін мақтаған ең әйгілі бір ауыз сөзі не екенін білесіңдер ме? Ол Бейжің дашесі де болады екен деген сөзі болатын. Көптеген тораптастар бұны естіп қарқылдап күлетін еді. Іш жүзінде айтылмыш Бейжің дашесі де болады екен дегеннің астарында Сабиның ағайдың табандылығы мен ұстамдылығының әдеттегі адамдардан асып түсіп әр реткі орайды игере білген батылдылығы мен парасаттылығы жатыр. Сол жылы Бейжің дашесінің мықтыларын ен тірескен қысқы лагерінде ол өзінің ұзақ уақыт жапалы жаттыққан әніне сүйеніп, әділғазыларды әсерлендіріп, Бейжің дашесінің қабылдау ұқтыруын алдын ала алған еді. Бұрын тентектігі маймылдан аумайтын болса да, ол маңызды сәтте үнемі сабырға келіп, орайды қолдан бермей, күш қуат арқылы өзін дәлелдеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді? Балақайлар, төбеміздегі көк аспанның әр күні ұқсамайтындығын байқадыңдар ма? Кейде тап-таза солғын көк түсті болып, тәп-тәтті газды суға ұқсайды. Ал кейде қанық көк бүңбік болып, әдемі көк жақұтқа ұқсайды. Тағы бірде аспан әппақ сұрғылт түскеніп, титтейде көк болмайды. Іш жүзінде аспанның реңі үнемі өзгереді. Бұл оның жасырын сиқырлыққа жолыққанын емес, қайта көптеген сүйкімді көмекшілердің оған білдіртпей көмектесуінің нәтижесі. Ең әуелі аспанның өзінде түс болмайтындығын білуіміз керек. Күн нұры ақ түсті болып көрінеді. Іш жүзінде онда қызғылт, сары жасыл, көгілдір, көк күлгін сынды әр түрлі түсті жарықтар болады. Ол бейне бір қапшық жеті түсті балауыз қалам қоқсайды. Жер шарының сыртын бір қабат қалың ауа қоршап тұрады. Оның ішінде көзге көрінбейтін ұсақ ауа молекулалары толтырылған. Күн нұры осы ауадан өткенде көк түспен күлгін түсті жарық ең тентек болатындықтан ұсақ ауа молекулалары жағынан соғылысып, тұтас аспанға шашырайды. Сондықтан біз әдетте көріп жүрген аспан көк түсті болады. Ендеше көк түс не үшін кейде қанық ал кейде солғын болады? Бұндағы ең басты себеп ауадағы кірме заттардың аз көптігінің ұқсамайтындығында. Ауа райы ерекше жақсы болып, майда самал соққан кезде ауа тап-таза, шаң тозаң, ұсақ су тамшылары өте аз болады. Көк түсті жарық емін-еркін тазаланады. Аспан ашық қанық түске өзгереді. Тұнық әрі әдем болады, міне бұл ең көркем көк аспан. Егер ауада көптеген шаң тозаң су буы болса, жаңбыр енді ғана жауып ашылған немесе күн бұлттайын деген кездер болса, жағдай басқаша болады. Осы жыпырлаған ұсақ түйіршіктер көк түсті сәулені тосып, күн нұрындағы барлық түсті сәулелерді бізге шашыратады. Көк түс солғындайды, аспан солғын көк түске, ақ көк түске өзгеріп, қарағанда бұлыңғырланып көрінеді. Таңертең егер шаң тұман өте ауыр, шаң тозаң өте көп болса, аспан сұрғылт болып мұнарланады, көк түсті негізінен көре алмаймыз. Бір күн ішінде аспанның көк түсі де білінбей өзгереді. Түсте күн көтеріліп, дәл төбеге ілінеді. Күн нұры ілесіп өтетін ауа қабатта жұқа болады. Көк түсті жарық ең таза болады, аспан ең ашық болады. Таңертең мен кешке ұқсамайды, күн жерге қиғаш түседі, күн нұры қалың ауа қабатынан өтеді. Көк түсті жарықтың көбі тосылып қалады да, тек жылы қызыл қызғылт сары түс жарық қана қалады. Сондықтан ертелі кеш аспанда таң шапағы мен кешкі шапақ пайда болады, көк аспан білдіртпей

жасырынып қалады. Биік тау басындағы көк аспан да жарықтағы әлде қайда көк болады. Үйткені тау басы аспанға тіпті де жақын, ауа тіпті де сирек, тіпті де таза болады. Тосып қалатын ондай көп шаң тозаңдар да болмайды. Көк түсті жарық ерекше қою болып, жарқыраған көк түсті жібек мақпал сияқты болады. Әсілі көк аспанның реңі өзгереді. Ол ауа, күн нұры және су буы бірге ойнайтын шағын ойын сияқты. Аспанның реңі де ұлы табиғаттың бізге ескерткен шағын құпиялығы. Аспан қаншалықты көк болған сайын, ауа да соншалықты таза болады. Біздің ортамызда көркем болады. Сондықтан біз ұлы табиғатты жақсы аялап, әр күні әдемі көк аспанды сақтап қалуымыз керек. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы баспадан шығып таратылды. Жер-жер ғылым-техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, жерлік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытты. Ли Цзян мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу Бейжің қаласы, Сичуан районы, Шанси өлкесі, Ханчжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, үйрену тәрбиесінде нақтылы өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. АқШ осы аптаның соңында АқШ пен Иран келісімге қол қою мүмкін деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз

0: ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып ел іш сыртына таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей игеріп, келелі дипломатиялық назариямен әмәлиятта жаңалық жаратуды белсене ілгерілетіп, жұңғыша ерекшелікке ие дәуір рухын бейнелейтін, ірі елдік жауапкерлікті әйгілейтін, адамзаттың даму алға басу ағымына жетекшілік ететін бір қыдыру жаңа таным, жаңа дәріптеме, жаңа қуаттамаларды ортаға қойып, еліміздің сыртқы істер қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылуына басшылық етіп, Си Цзиньпин дипломатия идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин дипломатия идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғыша ірі елдік дипломатияның нақты әмәлиятымен, Чуньхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің ел басқару идеясының дипломатиялық саладағы шоғырлы бейнеленуі болып, Жұңғоның дипломатиялық назариясы мен әмәлиятының тың өрісін ашып, маркстік халықаралық қатынас назариясын байытып және дамытып, жаңа дәуірдегі еліміздің сыртқы істер қызметіне түбірлі өлшем және әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамаларының бірінші екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2013 жылы 1 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі мезгілдегі сыртқы істер қызметі жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, арнау сөз сияқты 134 мақала бар. Жүйеден бірінші томға 2013 жылы 1 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі 63 мақала. Екінші томға 2018 жылы 6 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі 71 мақала енгізілген. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші екінші томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин дипломатия идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне беделді оқулық әзірледі. Бұл қалың кадрлар мен бұқараның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр ретке жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілеп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, еліміз бен дүниежүзі қатынасының жаңа жағдайын қалыптастырып, еліміздің халықаралық ықпалын, бауырау қуатын, сондау қуатын тың деңгейге көтеріп, жұңғыша ірі елдік дипломатияның жаңа жағдайын үздіксіз ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олесін жаппай ілгерілетуге, анағұрлым тиімді халықаралық орта жаратып, анағұрлым берік стратегиялық тірегі әзірлеуде келелі маңыз алады.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті мықты игеріп, желі жағдайға қарай жаңа өндіріс күштерді жедел дамытуды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіріс күштерді жедел жетілдірді және дамытты. Орақ амал кезінде Хэлюнчжоу өлкесінде негізгі егіс дақылдары шешуші өсу кезеңіне өтті. Зерделі техниканың демеуінде бүкіл өлкеде жазғы ат сарық басқару қызметі тәртіппен өрістетілуде. Сәнден жазығында Читайқы қаласы Тезіқы районындағы жүгер атысында төрт білекті өзі жүретін дәрі бүркеу машинасымен өсімдік баптау дроны селбесе жұмыс істеуде. Ситайға қаласы Тезіқы районы Вәлінің қыстағы партия ешекасының шуудие Жін Чинжуң бұлай деп таныстырды. Бейіл машинаға зерделі бір көш есі орнатылып, ауыл тұрбашылық дәрілерін пайдаланы өнімдігі жоғырлады. Баш шуди Си Цзиньпин бұлай деп баса дәріптеді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, дәстүрлі шаруашылыққа немқұрайды қарау, одан безу дегендік емес. Сүрен салып шыға келуден, көпшіктенуден сақтану керек. Бір түрлі өлгімен шоғылдануға да болмайды. Си Цзиньпин былай деді. жер-жер сүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, алдымен орнатып, онан соң күшінен қалдырып, жерлі жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, өз жерінің байлық қасиеті, кәсіп негізі, ғылыми зерттеу шарт жағдайы сияқтыларға негізделіп, жаңа кәсіптің, жаңа үлгінің, жаңа қозғаушы күштің дамуын талған түрде ілгерілетіп, жаңа техника арқылы дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануын белсене жебеу керек. Басшудей нұсқаған бет алысты бойлап, дәстүрлі кәсіптер де жаңалыққа, сапалы болуға қарай даму аяқ алысы ешқашан тоқтап көрген емес. Биыл 1-90-да еліміздің жабдық құралдарын сатып алуға қосқан қаржысы ұқсас мезгілдейден 13.9% артып, жабдықтарды жаңалау және техникалық жақтан қайта құру аяқ алысы тездеп, дәстүрлі шаруашылықты жаңалау дәрежесін жоғарылату орнықты ілгерілетілді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Таучин былай деді. Келесі қадамда біз машина, автомобиль, электр жабдықтары сияқты кәсіптерді жаңа кезекті орнықты артыру қызмет жобасын тиянақтандырып, жабдықтарды жаңалау мен автокөліктердің көнесін жаңасын ауыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, жабдық өнеркәсібіндегі түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін үздіксіз атқарып, белгі сипаты өнімдерден қамал алуды және жетістіктерді жалпыластыруды қолдануды күшейтуді құлшынамыз. Ғылым техникада жаңалық жарату, жаңа сапалы өндіріш күштерді дамытудың өзекті факторы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Сычуан жасанды зердені 1-ші нөмірлі жаңалық ашу инженериясына енгізіп, 2030 жылға барғанда бүкіл өлкедегі жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемін 400 миллиард юаньнан асыруды айқындады. Қазір Сычуан өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, зерделі кәсіптерде техникада қамал алудан сауда саласында тиянақтануға қарай ойысуын ілгерілетті. Чыңду жоғары жаңа техника ашу районындағы Сычуан өлкесінің адам пішінді робот жаттығу алаңында 30-дай робот инженердің бет-бе-бет үйретуінде ұстау, тасымалдау сияқты нәзік әрекеттерді орындап, нақтылы санды мәлімет пен біріктірілген санды мәліметті тоғыстыру сынды жаттығу үлгісіне сүйеніп, роботтың үйрену өнімділігін барынша жоғарылатты. Жаттығу алаңының жауаптысы Фэн Чжэньюй былай деді. Біз 1-ші мерзімде Чыңдуда 100-ден астам санды мәлімет жинақтаушы робот жұмыс орнын құрдық. 2-ші мерзімде Цзигуң, Ибин, Гуаңюн қатарлы жерлердегі аймақ қалаларда санды мәлімет жинақтайтын сәйкесті жерлік тешелерді іркес-тіркес құрып, жергілікті ерекшелікке күтіну қызмет өтеуі, әлеуметтік қызмет өтеуі, зауыт жұмысы сияқтыларға бағыттаймыз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде жаңа сапалы өндіріш күштер жедел жетіліп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың өнімділігі жарыққа шықты. 1-ші 90-да көлемінен жоғары жабдық жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 8.9% артып, артқан құнның жалпы көлемінен жоғары өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасы 35.1%-ке жетіп, орнықтырғыштық ролы анағұрлым көрнектіленді. Сифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.12% артып, сифрлы зейіндестіру ішкерлей қуат үстеп, сифрлы экономиканың өміршеңдік күшін тасқындатты. Жасыл даму жоғары сапалы дамудың негізі. Жаңа сапалы өндіріш күштің өзі жасыл өндіріш күш. Таяуда мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының қызметкерлері Фуцянның Фуджоу қаласындағы бір болат темір кәсіпорнына көмір қышқыл газын өлшеу, санды мәліметтерді тексеру, көмір қышқыл газының ығыстырылуын есептеу сынды бір тұлғаланған қызмет өтеп, кәсіпорындардың көмір қышқыл газының жай-жапсарын анықтауына энергия үнемдеп, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің көмес күшін ашуына дем берді. Мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының меңгерушісі Ли Мин Фэй былай деді. Келесі қадамда біз техникалық зерттеу ашуды, өлшем белгілеуді, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетіп, көмір қышқыл газын өлшеу өлшемі, көмір қышқыл газын есептеу әдісі сияқты шешуші салаларда бір топ кемелді жетістіктерді жаратуға құлшынып, мемлекеттің қос көмір қышқыл газы стратегиясының тиянақтануын және Фуцянның жасыл жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің жоғары деңгейлі жасау кәсібі мен осамаған қызмет өтеу кәсібі жедел дамып, ауясия, ғарыш, кванттық ғылым техника, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктері жедел тиянақтанып, кәсіп саласының даму жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға, жаңалануға қарай жедел қадам тастап, жаңа сапалы өндіріс күштерді жетілдіруде

0: сіз тың тапсырға қол жетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаң Чаңлин былай деді. 15-ші 5 жылдық сынды негізді бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгілде нақтылы экономиканың негізін бекемдеу, анағұрлым көрнектілендіріліп, жаңа сапалы өндіріс күштер жетілдіріледі және дамытылады. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің стратегиялық орайын игеріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру зорайту керек. Нақтылы экономиканы тиянақ етіп, алғашқы жаңалық ашуды және өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға қуатты қозғаушы күш әзірлеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чаң 6 айының 11 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің қазыналық бақылауды реттеу түзету қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандырып, 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы мен басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметін зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуге қатаң мұқият мәміле жасап, мәселемен реттеу түзету тізімін түрлер бойынша орнатып, жауапкершілік тұлғасы мен уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік ету керек. Қазыналық бақыланатын орындар мәселені арықтылықпен танып, реттеп өзгертуі, басқарушы тараулар реттеу түзетуге жетекшілік етуді қузауды күшейтуі керек. Тарау районаттағы мәселелерге қатысты болса, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру тебінін арттырып, реттеу түзетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді тұтқа етіп, межесеп басқаруды күшейтіп, қазына экономика тәртібінің тежемін күшейтіп, қазына бажы дүзілсі реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқарудың нақты өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік ғылым техника жиналысының рухын дәйекті тиянақтандыру жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ғылым техникада қуатты ел құру нысанасын белгілеп, мемлекеттің келелі ғылым техника міндеттерін жоғары өнімділікпен ұйымдастырып атқарып, келелі құрылғылардан жоғары өнімділікпен пайдалануды жебеп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің жүйелі сәйкесті қамал алуын күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашудың жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысындағы стратегиялық тіректік ролын толық сәулелендіру керек. Ғылым техникада қуатты ел құру негізін бекемдеп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын онан ары айқындап, алғашқы жасампаздыққа тиімді ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастырып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек. Мәжіліс оқу ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Оқу ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, әділдікті күш сала жебеп, құрылымды жақсартып, сапаны жоғарылатып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Келелі стратегиялық міндеттерді тиянақтандырып, мөрелі арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастырып, оқу ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейтіп, оқу ағартудың әлеуметтік қызмет ету сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату керек. Оқу ағарту байлығын бір тұтас жоспарлап орналастыруды сапаландырып, қосылымды қамтамасыздандыруды күшейтіп, сапа оқу ағартуын ішкерлей атқарып, оқушылардың ақаусыз есейі бер жетуін жан жақты дамуын жебеу керек. Мәжіліс көрікті жұңғы құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көрікті жұңғы құрылысы жүйелі инженерия. Түйінді түрде қамал алуды ойдағыдай игеріп, ашық аспан, тұнық су, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологиялық жүйені сапаландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Сәйкесу селбесуді күшейтіп, заңмен басқару, базар, ғылым техника, саясат сынды кешенді шараларды ойдағыдай атқарып, көрікті жұңғы құрылысында үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеу керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңының өзгерісі енгізілген жобасын талқылады және принциптік жақтан мақұлдады. Жобаны мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. жол қатынас қауіпсіздігін басқару деңгейін анағұрлым жоғарылатып, жаңаша қауіпсіздік қауіп-қатеріне белсенді орнықты төтеп беріп, түрлі қатынас шырғалаңдарын тежеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қорғау.

0: басшысы, сондай-ақ Жұңго халқының көне досы. Ол Жұңго-Жапония достық істеріне ұзақ уақыт күш салды. 1993 жылы Хэйе мырза сол кездегі Жапонияның үкімет мәнсаптысы ретінде бойсұтар әйелдер мәселесі жөнінде Хэйе әңгімесін жариялап, күні бүгінге дейін белсенді ықпал жасап келеді. Сіздердің Хэйе мырзаның мұратына мұрагерлік етіп, Жұңго-Жапония қатынасының қалыпты арнаға қайта оралуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруларыңызды үміт етемін.
1: Өз қабармыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілуінен бері Бейжің қаласының Шичың районы, Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, шынайы бақылау нақты жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шичың районы үйрену тексеру түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, 980 неше реттеу түзету, реттеу оңау есеп дәптерін түзіп, тарихтан қалған 113 мәселе тізімін орнатып, негізгі сатыға бару, жұмыс талонын жүргізу, жұмыс тәртібін бастау, түйінде тұру түйінді міндетінен 680 міндетті жауапты болып атқарды. Қаланы жаңалау құрылысының жаппай атқарылуына байланысты, бір топ көне шағын райондарды жан-жақты оңау және қатерлі көне ғимараттарды жаңарту нысандары үздіксіз ілгерілетілді. Сәнлихы аумағындағы бір көне тұрғындар ғимараты шағылып, орнына жаңа үй салынып, тұрғындар арт-артынан жаңа үйге көшіп кірді. Бірақ құрылыстан кейінгі тұрғындарға қызмет өтеу сәйкесті құрылғылар сияқтылардың кемелді болу-болмауы көпшілік назар аударып отырған түйінді мәселеге айналды. Бұл жөнде Йөтен көші басқармасы тексеру зерттеу ақуал оғысу арқылы Қарасты районының байлықты бір тұтас жоспарлап, қамдау мен қажесінуді ұштастыру текшесін құрып, тұрғындарға кәсіпті қызмет өтеу түрін енгізді. Бейжің қаласы Шичың районы Сәнлихы 1-ші районы 28-ші ғимаратының тұрғыны Ван Фыңжын былай деді. Қызмет өте өте жақсы, қандай іс болса да жетіп келеді. Оның үстіне қызмет өте орталық өте жақын. Қоныстану сапамыз бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Бейжің қаласы Шичың районы қаланың тарихтан қалған мәселелерді жаңалау есеп дәптерінен 67-сін түйінді түрде ашалап, тізімдік бойынша басқару, карта іліп жұмыс жүргізу, ауқымдық күшінен қалдыру сияқты шараларды атқарды. Таяуда Шидан Лаңчау көпір инженериясы сияқты бір топ халық тұрмыс инженериялары іркес-тіркес бой көрсетіп, қаланың жаңалану арқылы үйрену тәрбиенің жетістіктерін сыннан өткізді. Бейжің қаласы Шичың райондық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сюй Уйчуан былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын күшейтіп, тақырыпқа сай жауап қайтаруды ойдағыдай істеп, қызметтің біріккен күшін қалыптастырып, үйрену тексеру түзетудің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға және жоғары өнімді жөнге салуға тұсау болатын бір топ терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді шешіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып, базар тұлғаларының тижарат жүргізу, даму қажетін дәлме-дәл тексеруге ұйымдастырды. Жергілікті орынның шай, электрондық сауда сияқты кәсіптерінің үздіксіз дамуына байланысты, базар ашқан негізгі тұлғалардың саны барған сайын көбейді. Көпшілік былай деп аңыз етті. Кәсіпорын зауыт құру, дүкен ашу, нысандар тиянақтандыру барысында кәсіп өлшемі айқын болмау, іс бітіруге жетекшілік ету бірлікке келмеу сияқты мәселелер орын теуіп, кәсіпорындардың көп рет жүгіруіне, қайта-қайта жүгіруіне апарып соғып, нысандардың тиянақтану өнімділігі мен кәсіп саласының сапасын жоғарылатуға әсер етіп, арту қарқынын тежеді. Осы мәселеге бағыттай отырып, Ханжун әкімшілік тексеріп бекіту қызмет өтеу мекемесі бастамашы болып, түрліше саладағы заң ереже өлшемін, тексеріп бекіту барысын, бақылау басқару талабын біріктіріп, шай өндірісі электрондық сауда сияқты кәсіп ашу бағдарламасын жаңадан жасап, базар тұлғаларының тижарат жүргізуіне тұтас тізбекті қызмет өтеді. Тижаратшы Шаң Фан былай деді. Алдыңғы мерзімдік жоспардан куәлік алуға дейін негізіміз толық. Сондай-ақ өрт сөндіру, өрттен сақтану, денсаулық сақтау, амандық сақтау сияқты көптеген тижарат талаптарын жинақтадық. Біздің кәсіп құру мерзіміміз барынша қысқарды, өзіндік құнымыз да төмендейді. Шәнши өлкесінің Ханжун ауданы назарды сауда ортасының сапасын жоғарылату, ерекше кәсіптерді жетілдіру, базар тұлғаларының қиыншылығын шешу сияқты көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырды. басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқасы 1100-ден

0: астам мәселені ішкерлей тексеріп, ортаға қойып, шараларды бір-бірлеп ашалап, жабық реттеу түзетуді тиянақтандырды. Шәнши өлкесі Ханчжун қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чаубылай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынай игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырып, бұқараға, кәсіпорындарға, негізгі сатыға қызмет өтіп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін, сауда ортасын сапалландырудың, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің нақты жетістіктеріне шынайы айналдыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысы 6 айдың 11 күні Пекинде өткізілді. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпин адамды құқыққа құрмет етуге және оны қамтамасыз етуге айрықша мән берді. 2023 жылы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысына құттықтау хатын жолдап, қауіпсіздік арқылы адамды құқықты қорғау, даму арқылы адамды құқықты шебеу, селбестік арқылы адамды құқықты ілгерілету сынды жұңғу қуаттамасын алға қойды. Жұңғу дәуір ағымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін, адамды құқықты дамыту жолымен жүруге табанды болып, төрт кезек мемлекеттің адамды құқық әрекет жоспарын сәтті атқарып, жұңғу үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында адамды құқықты қамтамасыздандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамды құқық істерінің тың тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деді. Дүниежүзіндегі әр ел бірге құлшынып, адамдық құқық өркениетінің дамуын, алға басуын ілгерлетіп, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы керек. Жүзден астам мемлекеттен және бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған, халықаралық ұйымнан келген 400-ден астам жұңғылық шетелдік қонақ талқыға қатынасты. Талқыда мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі адамдық құқық әрекет жоспары жарияланды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін адамды құқыққа құрмет етудің, оны қорғаудың, шебеудің кезеңдік нысанасы, көрсеткіш сипатты міндеті және нақтылы шаралары тұрақтандырылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы дамыған өлкө қалаларды батыс бөліктегі кедей өңірлерге көмектесуге орналастырғаннан бері шығыс батыс бөліктердің селбестігі 30 жылды бастан кешіріп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуде, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеуде, кеңейтуде маңызды рөл атқарды. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрінің орынбасары Мәрдан Мұқит мәжілісте былай деді. Соңғы жылдардан бері ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі қатысты тараулармен, селбескен өлкелермен бірге кәсіп саласы селбестігін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, батыс бөліктегі селбескен өңірлердің даму негізімен байлық басымдығын тиянақ етіп, жетекші кәсіптерді күш сала жетілдіріп, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді жебеп, ерекше кәсіптердің тұтас тізбегінің дамуын зорайуын ілгерілетті. Ол былай деді, кәсіп саласына ойысу серпіні үздіксіз арттырылып, 800-ге жуық кәсіп бақша районы құрылады. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауылдықты гүлдендіруді өнімді ұштастырудың өтпелі кезеңінде кәсіпорындар батыс бөліктегі райондарға 750 миллиард юаннан астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетіледі. Селбескен екі жағы еңбек селбестігінің ұйымдасу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру базасын құрып, батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауылдықтағы еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмектесті. Мұның ішінде 3 миллионнан астам еңбек күш кедейліктен құтылды. Мәрдан Мұқит былай деп атап көрсетті. Селбескен екі жақ оқу-ағарту емдеу бойынша үйірме құрау үлгісінде көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз ұйымдастырып өрістетті. Шығыс бөлік өлкелердегі 6500-ден астам мектеп шипақана, батыс бөліктегі 7700-ден астам мектеп шипақананы жұп құрап сүйемілдіп, селбескен екі жақ өзара оқытушы шипагер сияқты арнаулы техникалық дарындылардан 120 мың адам рет жіберіп, шығыс бөліктегі райондардың сапалы оқу ағартуы, емдеу байлығы батыс бөліктегі райондармен өнімді ұштасты. 30 жылдан бері шығыс батыс бөліктердің селбестігінің үлгісі ретінде Фужиан мен Ниңшаның селбестігі, Ниңшаның экономикалық дамуын жебеу, ерекше кәсіптерді жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты жақтарда бірқыдыру табыстарға қол жеткізді. Ниңшадағы 803 мың ауылдық тұрғыны

0: көлдей кедейліктен құтылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжісін ашты. Кеден жүйесінен келген 5 вәкіл мемлекет үшін өткелді игеріп, халыққа бақыт жаратуды арқа етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір ауыстырды. Шанхай кеденіне қарасты Яңшан кедені тексеру бірінші бөлімінің бастығы Үй Тенхуа, Ханчжоу кеденіне қарасты Иу кедені жалпылық кәсіп екінші бөлімінің бастығы Чымбингі, Гуанчжоу кеденіне қарасты Тачан кеденінің орынбасар бастығы Луфан, Шэньчжэн кеденіне қарасты Цинхай кедені жалпылық кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Люпан, Куммин кеденіне қарасты Мыңла кедені теміржол шекара өткелін бақылау басқару бөлімінің бастығы Сумин өздерінің зерделі кеден құрылысын ілгерілету жөніндегі әңгімелерін жеке-жеке баяндады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі 6 айдың 11 күні 2026 жылғы әйгілі тұтыну бұйымдарын бүкіл елге таныстыру қимылын өрістетіп, назарды жаңаша тұтыну, қарттар экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, тоңғыш көрмеге қою сияқты желілес қимылдарды өткізіп, жаңалық ашу өнімдерін, шешуші техникаларды және қолданылмалы базарларды ашып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну бұйымдарының қамдау қажетсінуінің үйлесімділігін күшейтіп, тұтынудың сапасын, дәрежесін жоғарылатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 11 күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі кәсіпорындардың санды мәлімет өнімдері мен қызмет өтеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.29% артқан. Сауда сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 39.18% артқан. Еліміздің санды мәлімет байлығы абзалдылығы дамудың жаңа қозғалыс күшіне жедел айналып, санды мәлімет кәсібінің жағдайы күн сайын жандана түсті.
0: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда оқтыру басып таратып, бүкіл елдегі 3-ші топтағы қалалардың халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін түйінде сынақ ету тәжірибелерін жалпыластырды. Және 3-ші топтағы жалпы өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ етуді мәлімдеу қызметіне өрістетті. Оқтыруға сай тұтас өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ ету, қазіргі бүкіл ел бойынша түйінде сынақ етудегі үздіктерді таңдап, 2 жыл айналасында халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінің сынақ түйін етілген қалалардың, негізгі қала райондар мен шарт жағдайы бар аудан қалашықтағы әлеуметтік аумақтарды жаппай қамтуын іске асырып, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы кемінде 12,000 тұрмыс шеңберін құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Ақшының сұнтыңы 6 айдың 11 күні Ақсарайда былай деді. Иран соғысы жөнінде маңызды келісімге келдік. Осы аптаның соңында Европада қол қойылуы мүмкін. Түсіністік ескертпеге қол қойылса, Иранда ядролық қару болмайды. Хормуз бұғазы дереу ашылады. Ол тағы Хары аралында әрекетке келу жоспары ойластырылмайтындығын айтты. Трамп сол күн кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалау әрекетін күшінен қалдырды. Иран келіссөз үйірмесінің мән-жайын білетін бір қайраткер сол күні былай деді. Иран жақ Иран мен ақштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Иран келіссөз барысында негізгі мәселелерде жол бермеген. Иран ислам парламенті мемлекет қауіпсіздігі комитетінің төрағасы былай деді. Иран қарулы күштері қазір ең жоғары дәрежелі соғыс дайындық күйінде тұр. Сондай-ақ түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге дайындалып болды. Иран медиаларының 6 айдың 11 күнгі хабарына қарағанда, Иран жақ ақштық кәсіпкер Маскының кәсіпорындарына қатысты бір бөлім мал-мүлікпен негізгі құрылғыларды көмескі әскери нысана тізімдігіне енгізуді ойластыруда. Мұндағы себеп бұл кәсіпорын ақш пен Израильға техникалық жақтан қолдау көрсетті деп айып тағылған. Ақш қазына министрі сол күні Иран ақштың шығанақ районындағы одақтастарына зиян жеткізетін болса, қатысты зиян төлемақысын Иранның есеп қаржысынан тартылатындығын айтты. Иран Персия шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі 6 айдың 11 күні ақш армиясының орта шығыс районында шұғыл жағдай тудырғандығы себепті Хормуз бұғазын уақытша жабатындықтарын айтты. Иран қарулы бөлімдері сол күні былай деді. Белгілемеге қайшы қатынаған кемелер соққы беру нысанасына айналады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 11 күні Иран мен ақштың келісімде ортаға қойылған істердің барлығы болжам екендігін қайталай дәріптеді. Қазіргі дейін Иран келісім жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Ақштың заңсыз әрекеті себебінен Хормуз бұғазы әлі күнге дейін жабық күйде тұр.
0: Өз қабарымызды Дүние Бәңкесі 6 айдың 11-ші

0: күні дүние экономикасына назар атты докладты жариялап, 2026 жылы дүниежүзі экономикасының арту межесін бірінші айда межеленген 2.6%-ден 2.5%-ке төмендетті, әрі жалғасты құлдырау қауіп-қатеріне дөп келуі мүмкін деп ескертті.
1: Өз хабарымыз. АКШ еңбек министрлігінің 6 айдың 11 күні жарияланған санды мәліметінде көрсетілуінше, АКШ-тың 5 айдағы өндірушілердің баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 6.5% артып, алдыңғы айдағы 6%-ден жоғары болып, 2022 жылы 11 айдан бергі ең зор арту мөлшеріне жеткен. Бұл АКШ-та ақшаның құнсыздану қысымының үздіксіз артқандығын көрсетеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: 6 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылары басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді.
3: АКШ қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 3 айдың соңына дейін Түркияның қолындағы АКШ-тың мемлекеттік займы 2 айдағы 16 миллион Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион АКШ долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған.
1: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі нөлдік кеден бажысының қуат үстеуінен кәсіп салалардың ұштасуына дейін Жұңғы мен Марокко селбестігінде тың параға ашылды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 6 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылар басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді. Бұл Жұңғының Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарғаннан кейін Хунан өлкесінің Африкада тиянақтандырған тұңғыш кең көлемді шекара сыртындағы экономика сауда қимылы. Осы ретке қимылда ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегі, жабдық жасау, жасыл энергия, ерекше тауарларды импорт-экспорт ету сияқты салаларға назар шоғырландырылып, текшеге сүйеніп, шетелге шығару, саясаттарды сәйкестіру, кәсіптерді дәлме-дәл ұштастыру сияқты шаралар арқылы. Хунан мен Африканың қосбағытты сауда арнасы іркіліссіздендіріліп, шекара аттаған селбестік өзіндік құны төмендетіліп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жебелді. Осы ретке қимыл кезінде Жұңғы мен Марокконың экономика сауданы ұштастыру, жергілікті орындарды таныстыру, финансты қаржы қосу мәслихат сияқты шеллес қимылдар өткізіліп, жаңа энергия, техникалық жабдық құрылыс материалдары, автокөлік жабдық бөлшектері, емдеу жабдықтары, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік сияқты 9 үлкен кәсіптік көрме аумағы белгіленіп, жаңа үш түр балықшылық су өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, туындамалы энергия, рельсті қатынас, порт құрылысы сияқты салаларды тоғыстыру арқылы етіліп, бір топ селбестік нысандарының тиянақтануы жебеледі. 2026 жыл Жұңғы мен Марокконың стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Марокко еліндегі Африка Жұңғы селбестік және даму қоғамының төрағасы Насыр Бусянның қарауынша, Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Мароккода ашылуы Марокконың сапалы өзгеше өнімдерінің Жұңғы базарына анағұрлым іркіліссіз енгізілуіне септігін тигізіп, Хунанның басымдылыққа ие кәсіпорындарының солтүстік Африкаға терең тамыр тартуын ілгерілетіп, жергілікті деңгейін қызмет өтеу торабын кемелдендіріп, кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің тоғысуын тереңдетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2024 жылы Жунго мен Марокконың екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 40 миллион Америка долларына, 2025 жылы 10 миллиард 956 миллион Америка долларына жеткен. Жунго Марокконың дүние жүзіндегі үшінші үлкен, Азиядағы бірінші үлкен сауда серігі орнын өртіс көп жыл сақтады. 2025 жылы Жунгоның Мароккоға экспорт сомасы 9 миллиард 880 миллион Америка доллары, Мароккодан импорт сомасы 1 миллиард 80 миллион Америка доллары болды. Кәсіпті қайраткерлер бұлай деп қарады. Нөлдік кеден бажысы шарасының тиянақтануына байланысты Марокко тауарларының Жунгоға жеткізілу өзіндік құны зор мөлшерде төменде. Марокко өндерінің Жунго базарындағы бәсекелі қуаты артып, екі жақты сауда көлемі кеңейіп, сауда құрылымы сапалланып, Жунго мен Марокконың экономика сауда селбестігінің анағұрлым жоғары деңгейге, тіпті де терең сатыға, барынша кең салаға қарай дамуын ілгелетеді. Марокко еліндегі халықаралық қарым-қатынасты зерттеу орнының төрағасы Жауат Гердуди былай деді. Нөлдік кеден бажысы саясаты Африканың Жунго мен арадағы саудасының кері балансын азайтып, Жунгоны қаржы қосуға баурап, техника енгізеді және кәсіптену орайын жаратады. Ауыл шаруашылық өнімдері, кен өнімдері шикізаты, тоқымашылық, жасау кәсібі және азық-түлік мәнерлеу сияқты салалар алдымен игілікке кенеді. Африканың Жунгоға экспортының артуы мен жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын жебейді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Түркияның ақыш сайымын аяусы азайтқаны қайткені деген тақырыптағы ақпараты шолуға құлақ тұрыңыздер. Ақыш қазына министрлігі таяуда жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, үшінші айдың соңына дейін Түркияның қолындағы ақыштың мемлекеттік сайымы екінші айдағы 16 миллиард Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион ақыш долларына түсіп 90%-ке жуық азайған. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркияның ақыш сайымын аяусыз азайтуы сындырлымының тұрақты қысымы, өңірлік қақтығыстың соққысы, шетел ақшасы сапасын басқару, сондай-ақ стратегиялық дербес ойлам сияқты көп түрлі себептердің жалпылық ролының нәтижесі. Түркияның ырықты түрде саясат теңшеу және қауіп-қатерге төтеп беруі деуге болады. 2026 жылы екінші айдың соңында орта шығыс жағдай аяғасынан ушығып, ақыш пен Израильдің Иранға әскери әрекеті өңірлік жағдайды асқындырып, халықаралық мұнай бағасын едемде өзгертіп жіберді. Мұнай және табиғи газды импорт етуге барынша ексүйтін мемлекет ретінде Түркияның энергия импорт өзіндік құны жоғарылады. Бұл күнделік тұтыным қызыл цифрын тікелей арттырды, әрі шетел ақшасы қажетін үдетті. Сонымен бірге, капиталдың сыртқа ағылу қатері күшейіп, Түркия ақшасы лираның құнсыздану қысымы артты. Таяу жылдардан бері Түркия арт-артынан рекорд жаратқан ақшаның құнсыздануы, зат бағасының қымбаттауы, күнделік тұтыным қызыл цифрі тез арту сияқты мүшкіл жағдайлар ауыстырады. Өткен 4 жылда осы елдің ақшаның құнсыздану мөлшері ең жоғары болғанда 80%-ден асты, ал қазір 30%-ден жоғары болып отыр. Түркия лирасының ақш долларына сындырылымы қазір 46.1 болып, 4 жылдың алдындағымен салыстырғанда 60%-ден астам төмендеді. Орта шығыс соғысының экономикаға онан ары ауыр соққы беруінен сақтану үшін Түркия орталық банкесі бір бөлім шетел ақшасы запасын сатып, Америка долларының айналымына қолдау көрсетіп, өз ақшасының сындырылымын орнықтырып, шетел ақшасы мал-мүлік құрылымын сапаландыруды ұйғарды. Ал ақш сайымы бүкіл жер шарындағы жылжымалы запас мал-мүлік ретінде Америка долларына тез қол жеткізудің алдымен ойласатын талғамына айналды. Түркия экономисі Ор Курсес былай деді. Қазір тағдарыс та орталық банке шетел ақшасы айналымының базар межесін орнықтыруға алдымен кепілдік ету керек. Америка сойымын сату оның жылжымалы запас ретіндегі қасиетінен пайдаланып, төлеу қысымына тез төтеп беру үшін болып табылады. Бұл Түркия экономикасының сыртқы соққыға қарата дәрменсіздігін түсіндіреді. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркия ұзақ уақыт сындырылымды орнықтыру және ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қос қабат сайысынан құтыла алмай келді. Шетел ақшасы айналымына болған дер кезінде қажетсіну көрнекті жоғарылаған кезде, Америка сайымын азайту қысқа уақыт ішінде Америка долларын құрықтан босатып, шетел ақшасы базарын қолдауға немесе сыртқа қарыз қайтару қажетін қанағаттандыруға жұмсалады. Кейбір сарапшылар былай деп ашық айтты. Қазір бүкіл жер шарының өсім мөлшері жоғары деңгейде айналымға түсіп, ақыштың Zion бағасының қысымға ұшырауы көрнектене түсуде. Орта ұзақ мерзімдік Америка Zion-ы бар елдер жөнінен алғанда есептегі толқу қауіп-қатері күшейеді. Осындай жағдайда бір бөлім мал-мүлікті азайту типтік қауіп-қатерге төтеп беру әрекетіне жатады. Экономикалық фактор

сырт өңірлік саяси ортаның өзгерісте белгілі дәрежеде финанстық шешімге ықпал жасайды. Түркия дипломатиялық саясатта стратегиялық дербестікті дәріптеп, көп жақтылы қатынаста анағұрлым зор тепе-теңдік кеңістігін қарастыруда. Осы саясаттық беталыста жалаң финанс жүйесіне шектеніс екі сүйеуді азайту белгілі стратегиялық мәнге ие. Көлем жағынан қарағанда Түркияның қолындағы ақш сайым көлемінің бүкіл жер шары көлемінде ұстайтын салыстырмасы төтенше аз. Ақш сайымын зор мөлшерде азайту қысқа уақыт ішінде бүкіл жер шары финанс базарына системалық соққы болмайды. Алайда сарапшылар оның символдық мәні тіпті де көрнекті деп қарауда. Қазір дүниежүзі экономикасында тұрақсыздығы артып, өңірлік саяси қауіп-қатер күшейген жағдайда жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалардың шетел ақшасы сапасын басқару жағындағы теңшеуі біртіндеп халықаралық капитал айналымына ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналуда. Сарапшылар бұлай деп қарайды. Дүниежүзінің экономикалық жағдайының өзгерісіне және финанс ортасының өзгерісіне байланысты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар запас мал-мүлікті орналастыру жағында көп негізі және қауіп-қатерге төтеп беру қуаты құрылымына анағұрлым мән беруі мүмкін. Түркия жөнінен алғанда оның саясаттық беталысында бәлкім шетел ақшасы сапасының көп негізді деңгейін жоғарылату, жылжымалы басқару қабілетін күшейту, сыртқы соққыға әсіресе энергия бағасының толқуына болған сезгірлікті әлсірету, сондай-ақ құрылымдық реформа арқылы экономиканың көп негіздеуін ілгерілету, импорт энергиясына екі сүйеуді азайту сияқты жақтарда үздіксіз қызметтер өрістетілуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 12-ші күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірі, Шығысы қаласы, Румджу қаласы, Санжу облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысының таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің шынары орындарында және Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Румджу қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншяожиан автономиялық районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілі үйрену тәрбиесі сақтандыру тәрбиесі мәжілісінде дело арқылы сақтандыруда, дело арқылы тәртіпті айқындауда, дело арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, дұрыс нәтиже көзқарасымен 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастама ашып, жақсы қадам тастауын ілгерілету керектігін баса дәріптеді.
3: Үшінші кезекті Үрімжі халықаралық әуетте торабы құрылысы жиналысы ашылды. Чэншяожиан қатынасты.
1: Чонго Синьцзян еркін саудасына районының бірінші топтағы бірлесі әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі ашылды.
3: Районымыз қаладағы қалтарыс көшелердің шағын көшелерін тыңғылықты жаңалау, басқару, қорғау қызметін бастап, қаланың иқуатын кемелдендіріп, қаланың сапасын жоғарылатты.
1: Районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам кәсіптендіру практикасы орнын ашып, жастар қауымының кәсіптенуіне дем берді.
3: Көп негізді кәсіп күйі Алтай саяхатының 4 маусымда да жандануына мүмкіндік жасады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі, сақтандыру тәрбиесі мәжілісі 6 айдың 11-ші күні ашылды.

0: Автономиялы райондық парткомның Шудие Чэн Сяоцзянь мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шудие Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын тыңғылықты ілгерілетіп, делу арқылы сақтандыруды, делу арқылы тәртіпті айқындауды, делу арқылы реформаны жебеуді үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан батыл сақтанып және оны түзетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастамашып, жақсы қадам тастауын ілгерілетіп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Пингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу, бүкіл районның дұрыс нәтиже көзқарасына қайшы әрекеттел оларын тексеріп бір жақтету жағдайын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқандар сақтандыру тәрбиесі фильмін көрді. Чэн Сяоцзянь былай деп атап көрсетті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің бас талабын мұқият тиянақтандырып, нәтиже көзқарасында ауытқушылық көрнекті болған мәселелерді ішкерлей тексеріп тауып, маңайындағы типтік делоларды өзін түзететін айна және сергітетін дәрі етуге табанды болып, мұқият салыстырып, толғанып, айрықша сақтанып, өзін тежеп, нақты сабақты санадағы қырағылыққа шын мәнінде айналдыру керек. Жалпы үшін партия құруға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси беталысты мықтап игеріп, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, бар ынтасымен көптің қамын ойлауды бастан аяқ табанды болатын саяси қасиет етіп, оқуқты заң бойынша жүргізіп, оқуқты әділ істетіп, оқуқты пәк істетіп, партия мен халық үшін шын ниетпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, істындырып, нәтиже шығару қажет. Халықты баққа кенелтумен салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халыққа деген сүйіспеншілікті тереңдетіп, халықтың мұң-мұқтажын сүйіспеншілікпен ден қоя күш сала шешіп, халық тұрмысына тиімділік жасап, жұрт тілегін тоғыстырып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала ойдағыдай істеп, арыз-арман басылып қалған делоларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, бұқараға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қызмет өтеп, нақты нәтиже арқылы партияның билік жүргізуіндегі халық тілегі негізін бекемдеу керек. Ғылыми шешім жасауға салыстыра отырып, өзін тексеріп, өзін түзетіп, шындықты іс жүзінен іздеуді, шешім жасаудың, жоспарлаудың жалпы барысына сабақтастырып, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, мәселені дәп басып тауып, ой желіні айқындап, шараларды нақты жоспарлап, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, саналы түрде іс жүзіндікті шығарып түйінетіп, заңдылық бойынша іс бітіріп, шешімнің көрегендігін, ғылымилығын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылату тиіс. Шынайы игеріп, нақты істеу бойынша өзін тексеріп, өзін түзетіп, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда еклендіріп, шынайы игеретін нақты тебінді, батылдықпен игеретін мығым қуатты, шеберлікпен игеретін арынды, ұдайы игеретін қайсарлықты шыңдап, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттерді жетті қадағалап, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синжаңдағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, Пингтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Синжаң қызметінде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек.
1: Чэн Сяоцзянь былай деп баса дәріптеді, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, ауыр жауапкершілікті арқалай алатын, нақты нәтижеге мән беретін адам таңдау, адам істетудің айқын беталысын орнатып, адал сенімді, іші сырты бірдей, борыш арқалап, жауапкершілікті адет етін жақсы кадрларды шын мәнінде істету қажет. Нәтиже көзқарасының ауытқуынан сақтану және оны түзету, түзімі механизмін ақаусыздандырып және кемелдендіріп, ұқық көзқарасының өзгеруі, нәтиже көзқарасының бұрмалануы, кәсіп көзқарасының ауытқуы сияқты мәселелердің біреуі байқалса, біреуін тексеріп, бір жақты етіп, сес қалыптастырып, қалың партия мүшесі, кадрларды дұрыс істендіруға, қайраттана алғым тұлуға жетектеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Ван Жэньшин, Чжан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Хадин Кабенұлы, Ван Лин, Ванган, автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес басшылығы алқасының мүшелері, автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның басшылығы алқасының мүшелері, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті басшылығы алқасының мүшелері және автономиялық райондық парткөм ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері, автономиялық районның және орталықтың Шинжаңда тұратын орындарының жауапты жолдастары негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық парткөм, партия мектебі, әкімшілік шояны және аймақ, облыс, қалаларда, аудан, қала райондарда бөлімше мәжіліс алаңдары орналастырылды.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын 3-ші кезекті Үрімжі халықаралық ауыл ете торабы құрылысы жиналысы Үрімжіде ашылды. Осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы әуемен жер бір арна, Азия өзегі торабы, дүние жүзі аудиотеатрының жаңа торабы, алтын арна жаңа экологиясы. Жұңғолық шетелдік 400-ден астам сыйлы қонақ бір арада бас қосып, бірегей халықаралық аудиотеатр торабын құруды бірге ақылдасып, жаңа дәуірдегі халықтық аудиотеатр кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге жоспарлап, әуе жібек жолының шарпу күші мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяозян ашылу салтына қатынасты. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяз арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие, Пингтуанның жыңвейі Хэ Жуңйоу қатынасты. Еркін Туньяз арнау сөзінде автономиялы райондық партком мен үкімет атынан жиналысқа қатынасқан жұңғолық, шетелдік сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, Шинжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясының жетекшілігінде Шинжан жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы мен еркін сауда сынақ районы құрылысын жедел ілгерілетіп, сыртқа есік ашудың қабілет дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, халықтық аудиотеатр кәсібінің жан-жақты дамуын жүзеге асырып, Шинжан ішінде тораптанған, шығыстан батысқа қарай қанат жайған, бүкіл елді қамтыған, Еуропа мен Азияны тұтастырған аудиотеатр жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін сомдау сынды стратегиялық борышты ойдағыдай арқалап, Үрімжі халықаралық аудиотеатр торабының сыртпен байланыс жасау, факторларды жинау жөнелту, кәсіп саласы тірегі сияқты ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін біз әрқайсы жақтармен бірге Үрімжінің аудиотеатр торабы функциясын анағұрлым күшейтіп, ұластыру, тұтастырудың жаңа биігін қалыптастыруды, аудиотеатрмен осы заманғы кәсіп саласының бірлесуін ұштастыруды тереңдетіп, аудиотеатр зат айналымы, шекара аралық электронды сауда, әуежай маңы жасау сияқты кәсіптердің шоғырлы орналасуын ілгерілетіп, айналым арқылы сауданы жебеу, сауда арқылы өндірісті шоғырландыру сынды тамаша айналымды қалыптастырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышын жандандыруды, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ішке сыртқа есік ашу деңгейін жоғарылатып, дүние жүзіне Шинжанның есік ашу сенімінің жаңа образын әйгілеуді қалаймыз. Жұңғо халықтық аудиотеатр мекемесінің бас ұшқышы Шүңде арнау сөзінде былай деді. Халықтық аудиотеатр мекемесі Үрімжі халықаралық аудиотеатр торабы құрылысы қызметіне өз көлің мән беріп, Шинжанның халықтық аудиотеатр кәсібінің жоғары сапалы дамуын бұрынғыдай қолдайды. Үрімжі халықаралық аудиотеатр торабы құрылысы сынды өзекті міндетті арқау етіп, жоғары деңгейде жобалау мен жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, келелі нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетеді. Жоғары сапалы дамуды тиянақ етіп, көрсеткіш арқылы жетектеуді игеріп, халықтық әуетте дамуының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетумен бірге, саясаттық қолдау тебінін арттырып, байлықты орналастыруды сапалландырып, тасымалға қызмет өтеу қабілетімен жалпылық бәсекелік қуатын жоғарлатып, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек әзірлейді. Джунго әуетте тасымал қоғамы парткомының Шузия, алқа меңгерушісі Ван Чаншын арнау сөзінде былай деді. Халықтық әуетте жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрудың жол бастау атойшысы. Үрімжі әуежайының әуетсиялық ұласу тұтасуын үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясын кезекші ұшақтарды көбейтуін, тораптың ұшақ ауыстыру қуатын күшейтіп, жер беті қатынас жүйесін кемелдендіруін, тармақ линиялы әуетсияның дамуын күш сала ілгерілетуін, сондай-ақ жергілікті жағдайға қарай төмен кеңістік экономикасын дамытып, халықтық әуетсияның стратегиялық кәсіп ролын анағұрлым сәулелендіруін ұсыныс етеміз.
1: Джунго саудалық ұшақ шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының Шужи алқа бастығы Хэ Дунфэн арнау сөзінде былай деді. Джунго саудалық ұшақ серіктестігі еліміз өндірген ірі ұшақтардың Шинжанға тамыр тартуын, Шинжанда базар ашуын, Шинжанға қызмет өтеуін анағұрлым жебеп, Үрімжі халықаралық әуеәуесі торабы құрылысына ұзақ уақыт күш жұмсап, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжанның бес үлкен стратегиялық орнына тыңғылықты қызмет өтеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ірі ұшақ күшін қосады. Астана әуеәуесі серіктестігінің орынбасары бас алқасы Ричард Лайзе, Джунго әуеәуесі тобының орынбасар бас меңгерушісі Ян Фэй, Джунго Дунфэн әуеәуесі тобының орынбасар бас меңгерушісі Ван Чинчао, Джунго оңтүстік әуеәуесі тобы серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лян Шуан, Джунго саудалық ұшақ серіктестігінің бас бухгалтері Ю Шихай, Хайхан әуеәуесі тобының алқа бастығы Дин Юнчжэн, Джунго халықтық әуеәуесі информация тобының орынбасар бас меңгерушісі Ду Сяомин, Шинжан әуежай тобының алқа бастығы Тау Рэнвэн пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ашылу салтында Шинжан әуежай тобы Астана әуеәуесі серіктестігі, Қазақстан Флай Арстан әуеәуесі серіктестігі сияқты көптеген орынмен бірге Джунго мен Қазақстан арасындағы әуеәуесінің тұтасуын жоғарылатуды мақсат еткен Шинжан Қазақстан тез желісін іске қосты. Джунго саудалық ұшақ серіктестігі Гансу, Шинжан, Ниңся, Чинхай сияқты көптеген жерлердегі әуежай топтармен бірге батыс солтүстік өңірдегі тармақ линиялы әуеәуесі бірлескен айналмалы ұшу линиясы дәріптемесін жариялады. Шинжан әуежай тобы елші сыртындағы әуеәуесі серіктестіктерімен әуежай тобымен селбесті келісіміне қол қойды. Жан Юнчун басқарды. Ван Чжэншин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Қазақстан, Россия, Ауғанстан, Мұңғылия сияқты елдердің әуеәуесі серіктестіктерімен әуежай жауаптылары, ел ішіндегі қатысты орындардың, кәсіпорындардың, қоғамдардың, қор қоғамдарының сыйлы қонақтары, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының, кәсіпорындарының және жоғары мектептердің жауапты жолдастары, қатысты аймақ, облыс, қалалардың жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты. Жиналыс кезінде тағы негізгі тақырыптық лекция және дөңгелек үстел талқымен бері сияқты қимылдар өткізілді.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күнінен 10-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы тексеру зерттеу группасын бастап Үрімжі қаласына, Шығызы қаласына, Санжықұйзу автономиялы облысының Құтыбай ауданына, Санжы қаласына барып, елімізде дінді джунгошаландыруды жүйелі ілгерілету төңірегінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Үрімжіде Нұрлан Әбілмәжінұлы Хуңмяузы Даугуаны, Чингчуаншан бұтханаларына барып, Даужау дінінің, Бұтта дінінің Шинжандағы тарихи жалғасуы мен қимыл орындарын заң бойынша арнаға түсіріп басқару жағдайын ішкерлей ұғысты. Шығызы қаласындағы католик шіркеуі, христиан шіркеуі және көне көші мешіттерінде, Санжы қаласындағы христиан шіркеуі, жергілікті мешіттерде діни қайраткерлермен ішкерлей ауыс-түйіс жасап, діни қимылдардың өрістетілу жағдайын ұғысып, олардың мемлекет ұлт жақсы болғанда ғана көпшілік жақсы болады деген қағиданы ойдағыдай түсіндіріп, дінге сенетін қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге жетектеп, дінге сенетін бұқараны партия мен үкіметтің төңірегіне тығыз ынтымақтастыруды үміт етті. Құтыбай ауданы Құтыбай қалашығы Шанши бұтханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы мемлекеттік саяси кеңестің Шинжанда тұратын мүшесі Ахун Яңдеге амандаса барып, оны саяси кеңес мүшесімен дін саласындағы уәкіл қайраткерлердің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, елімізде дінді жұңғышаландыруды ілгерілету жағында жоғары сапалы ұсыныс жоба қоюға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Елімізде дінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілету партия орталық комитетінің дін қызметі жөніндегі келелі шешімі орналастыруы. Басшы ди

0: үздіксіз күшейтіп, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға күш қосуға жет. Дін істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, елімізде діннің Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен тоғысуын белсене ілгерілетіп, дін саласының діни жосын, діни қағида, басқару түзімі, жол жосын, салт сана әрекет өлшемі сияқты жақтарда Жунго ерекшелігін әйгілеуіне, дәуірдің талабына үйлесуіне қолдау көрсету керек. Ол дін саласындағы мүшелердің саяси да сенімді, дін жағында білімді, мұрал жағында бұқараны иландыра алу, шешуші сәтте рол атқару талабын мұқияттан ақтандырып, мемлекет тұтастығын, ұлттар ынтымағын, дін жарасымдылығын және қоғам орнықтылығын қорғауда саналы түрде үлгілік рол атқаруын, әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдарының елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілетуді арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етті. Пу Шөмей тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 3-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 25-ші топта бұқара арыз арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген бұқара арыз арман айтқан әшкерелеген шынары делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 12-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Жунго Синьян еркін сауда сынақ районының 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу құрылысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағының даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан еркін сауда сынақ районы түзімінде жаңалық ашу жетістіктерінің, есік ашу тұғырының иқуаты мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілету үшін 2025 жылы 12 айда автономиялы райондық халық үкіметі Боратала облысында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шығызы қаласында 1-ші топтағы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумағын құрып, Үрімжі, Қашқар, Қорғас сынды 3 дербес сауда аумағы мен 3 қосылған 5 есік ашудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын бекітті. Биыл жыл басынан бері бір аумақ бір жоба бойынша әрқайсы бірлесіп жаңалық ашу аумақтары құрылысты атқару жобасын жеке-жеке жасап, жиыны 300-ден астам реформа жаңалық ашу шарасын алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, 1-ші дәрежелі шарлаушы Жухы Сян, көшіруге болатындарын мүмкіндіктің барынша көшіру, көшіруге тиістілерін мүмкіндіктің барынша көшіру принципі бойынша бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтарын еркін сауда сынақ районы тізімінде жаңалық ашу жетістіктерін көшіруде, жалпыластыруда алдымен атқарылатын аумақтарды белсене құрды дей келіп былай деді. Мысалы, Боратала облысы түзімде жаңалық ашу жетістіктерін көшіріп жалпыластыру тізімін жасап, Алатау сағасы шекара өткеліне сүйеніп, Шинжан еркін сауда сынақ районының тас жол шекара өткелі мен қарасты жер төте қатынауды бірлестіру, TIR мен басқаны бірлестіру сияқты тасымал жаңа үлгісін жалпыластырды, қолданды. Байынғолин облысы ерекше ауыл шаруашылық байлығын тиянақ етіп, импорт етілетін азықтық дәрдәрмек, азықтүлік қайнары ұқсас тауарларды кеденнен өткізудің жаңа үлгісі, ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы сияқты реформа тәжірибелерін біртұтас ойдағыдай пайдаланып, Ортазияға бағытталған ауыл шаруашылық өнімдерін жинтіктей мәнерлеу және экспорт ету базасын бірге құруды ілгерілетті. Шинжан еркін сауда сынақ районының мұнай химия өнеркәсібі, озық жасау және жаңа материал ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және тоқыма киім-кешек осы заманғы зат айналымы сияқты ерекше кәсіп саласын арқау етіп, әрқайсы бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеп ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнатып, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары жалғастыратын, байлықтан ортақ игіліктенетін, әбзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласын дамытудың жаңа жүлгесін қалыптастырып ілгерілетті. Жухы Сяң былай деді. Айталық, Санжо облысы, Шығызы қаласы назарды осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінде жасылға бұрылыс жасау, жабдық жасау, жасыл жаңа энергия, жаңа материал сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі аумағы мен түйінді

0: түрде бірлесіп әрекеттенді. Байынғолин облысы Ақсу аймағы назарды тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық өнімдерін жінтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі және Қашқар аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Боратала облысы назарды чегір аттаған зат айналымы, ауыл шаруашылық өнімдері және жүнгоша дәрі материалдарын жінтіктей мәнерлеу сияқты кәсіп салаларына шоғырландырып, Үрімжі мен Қорғас аумағымен түйінді түрде бірлесіп әрекеттенді. Чухэ Сяң мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын атқаруға қызмет өтеу жағында бірлесіп әрекеттеніп жаңалық ашу аумақтары, арнадағы кедергілерді онан ары ашып, кеденнен өту ортасын сапалландырып, кеденнен өту өнімділігін жоғарлатып, чегара аралық зат айналымы тасымал жүйесін кемелдендіріп, ірге теуіп мәнерлеу мен сыртқы сауда кәсіп саласы тізбегін күшейтіп, Орта Азия, Батыс Азия, Европа сияқты райондармен экономика сауда байланысын кеңейте түсуде деп таныстыра келіп былай деді. Айталық, Боратала облысы Алатау сағасы чегара өткеліне сүйеніп, чегара аралық зат айналымы, чегара өткелінен зерделі кеденнен өту және энергия байлығын импорт етіп мәнерлеу иқуатын түйінді түрде күшейтті. Санжо облысы Үрімжі халықаралық құрлық порт районы мен әуежай аумағымен тоғысып бірлесіп әрекеттеніп, тас жол, темір жол бірлеспе тасымалы үлкен арнасын селбесіп құрды. Ақсу аймағы бедел тас жол чегара өткеліне сүйеніп, Орта Азияға бағытталған стратегиялық байлық пен сапалы өнімдерді импорт-экспорт ету арнасын күш сала құрды. Шығыз қаласы көп формалы ұласпалы тасымал халықаралық әмбебап зат тасымал портымен құрлық темір жол, әуе жолы, теңіз чегара аралық өткел құрылысын арқау етіп, Бингтонның батысқа есік ашуға атсалысудағы тораптық тіректік қабілетін жоғарылатты.
1: Шинжаң шекарадан кіру-шығу шекаралық қорғаныс тексеру бас пункті көші-қон басқару реформасын және саясат түзімде жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның жоғары деңгейде есік ашуына күш істеп сапасын жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Долаты шекара өткеліне орналасқан Шинжаң Чжонтян Боуаң халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің зат айналымы бақшасында бүкіл елдің жер-жерінен әкелінген күнделікті тұтыну бұйымдары, электр жабдықтары және автокөлік дайын бөлшектері сияқты өнімдер автокөлікке тиеліп, Орта Азиядағы 5 ел мен Россияға жөнелтілу алдында тұр. Шекаралық тексеру тараулары атқарған көптүрлі қолайлы шаралардың арқасында бұл араның кәсіп мөлшері қауырт жоғарылады. Шинжаң Чжонтян Боуаң халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің меңгерушісі. Сонжыған, «Харқынымыз анағұрлым тездеп, жалпылық қамбада сақтау өзінді құнымызда төмендеді, кем дегенде 20% мөлшерінде жеңілдеді» деді. Қазір долаты шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру пункті шекара өткелін тексеру арнасын 2-ден 8-ге көбейтті, әрі 4 орында кеден шекаралық тексеру бірлесіп тексеруді орындады. Кеденнен өту уақыты бұрынғы 20-да 30 минуттан 5-де 10 минутқа қысқарды. Долаты шекарадан кіру шығу шекаралық қорғаныс тексеру пункті шекаралық тексеру басқармасының бастығы. Пу Сяои, қазір жұңғы жасаған қыруар машина жабдықтары, жел электр жабдықтары, энергия жабдықтары экспорт етіледі, кеденнен өту мөлшері 2023 жылдағымен салыстырғанда негізінен 4 еседей артты деді. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына күш істеген Шинжаң шекарадан кіру-шығу шекаралық қорғаныс тексеру бас пункті тас жол шекара өткелінде кеденнен өту уақытын ұзарту сияқты қолайлы шараларды атқарды. Темір жол шекара өткелі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп тексеруді, зерделі тексеруді атқарып, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының кеденнен өту өнімділігін 15%-дан астам жоғарылатты. Қорғас тас жол шекара өткелінде, Үрімжі әуе порты шекара өткелінде тез қарқынды арна іске қосылып, тауар автокөліктерінің шекарадан кіру-шығу кеденнен өту уақыты 30%-дан астам қысқарып, ұшақ қызметкерлерінің кеденнен өту уақыты 50%-ға жуық қысқарды.
0: Таяуда районымыз автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, жер-жердің құрылғыларды жөндеу, қоршаған ортаны реттеу оңау, келбетін жоғарылату және халыққа қолайлы сәйкесті құрылыстарды бір тұтас жоспарлауына жетекшілік етіп, қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді тыңғылықты жаңалауды, басқаруды, қорғауды ұдайландырып ілгерілетіп, қаланың иқуатын анағұрлым кемелдендіріп, қаланың қоныстануға жайлы болу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Нанху шығыс жолы солтүстік 6-шы көшесін тыңғылықты өзгерту жұмыс орнында қызметкерлер ірі тұрпатты машиналарды жүргізіп, негіздік қазу қызметін өрістетуде. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала әкімшілік құрылғылары пункетінің жауаптысы Гоуэн, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу барысында тұрғындар мен саудагерлер аңыз еткен таза су жолы мен лас су жолы мәселесін шешу және Әйтин көшесі мәдениет саяхат негізгі тақырыбын қалыптастырудың өзекті жаңалау беталысын тұрақтандырып, құбыр торабын жаңалау, негізгі тақырыптық көріністердің дәрежесін жоғарылату және қала істерін сәйкесті кемелдендіру сияқты қызметтерді жүргіземіз дей келіп былай деді. Төңірегінде халықтық қоналықлар мен асхана, сондай-ақ көңіл ашу, сейіл серуен орындары біршама көп сияқты жағдайларды ескере отырып, біз бұрынғы құбырларды ауыстырып кеңейтіп салдық. Жаяулар жолының дәрежесін жоғарылатып жаңалаймыз. Сейіл серуен халыққа қолайлы орындықтар да бар. Егер бос жер болса, біз кейбір көркемөнер бұйымдарын жасаймыз, немесе көше бойына сейіл серуен көңіл ашу ортасын әзірлейміз. 10-ші айдың соңында салып боламыз.
1: Оғызуға қарағанда автономиял районның қалыптарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу, оңау, дәрежесін жоғарылату қызметі жөніндегі жетекші пікірінде бір көшеде бір архив тізімін орнатуды жаппай адақтау арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинап, сұраныс тізімін қалыптастырып, өлшем бойынша мәселелерді бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімін қалыптастырып, дәлме-дәл шара қолдануға шынайы кепілдік ету талап етілген. Сонымен бірге көше-көшелердің кеңістігі, құрылыстың тікбеті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас құрылғылары, жасылдандыруға пайдаланған шағын көркемөнер бұйымдары сияқты алты жақтағы дәрежесін жоғарылату, оңау шараларын реттеп, олқылықтарды толықтап, қауіпсіздікке кепілдік етумен бірге сапаны да ерекшелігін де көрнектілендірген. Осы негізде биыл Үрімжі қаласы орталық қала районында кем дегенде 100 қалтарыс көшенің шағын көшелерін жан-жақты жөнге салған. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі қоршаған ортаны жан-жақты оңау бөлімінің орынбасары бастығы Жан Линьен тілшіге әрқайсы район аудандарда іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, ерекшелікке ие дәрежесін жоғарылату нысанын істеді, қазір іркес-тіркес атқарылуда дей келіп былай деді. Биыл Тияншан районы консул көшесін тұтас уақыт кезеңі бойынша жабық жаяулар көшесіне айналдыруды жоспарлады. Сайбақ районы Хотан көшесін жаңалау нысанына сүйеніп, Хотан 2-ші көшесінің дәмді тағамдар мәдениет белгісін күш сала қалыптастырды. Жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы теміржол мекемесі аумағының көне көше районын жаңалауды ілгерілетуді жоспарлады. Шуймогоу районы Нанху аумағының дәрежесін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Әрқайсы районның өзіндік ерекшелігі мен ой желісі бар.
0: Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ваң Нин, жетекші пікірдің меңгерімділігі мен жетекшілік сипатын күшейту үшін автономиялы районның қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді реттеу оңау, дәрежесін жоғарылатуды бағалау өлшемі сынақ ретінде атқарылады, сынды сәйкесті қосымша құжаты жасалды дей келіп былай деді. Алты жақтағы мазмұнға сәйкес бірінші дәрежелі бағалау көрсеткішімен ұнамсыз тізімдік белгіленді. Жалпы 40 түрлі нақты бағалау мазмұны жер-жердің реттеу оңау қызметін өрістетуіне технологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі кейінгі бағалау тексеріп өткізіп алуға негіз әзірледі. Біз тәрбиелеуді жетекшілік етуді және мысалдарды жалпыластыруды күшейтіп, жер-жердің қалтарыс көшелердегі шағын көшелерді ұлттар ынтымағын гуманитарлық қамқорлықты әйгілейтін қала микро кеңістігі етіп құрып шығуына бар күшпен қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының тұрмысының анағұрлым қолайлы, анағұрлым жайлы, анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан қазіргі дейін районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5600-ден астам жұмыстану практикасы орнын ашып, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жұмысқа орналасуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжы Юңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұмыстану практикасы дегеніміз қатысты адамдардың жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары белгілеген жұмыстану практикасы орындарына барып, белгілі мерзім ішінде әмәлияттық жаттығу жүргізіп, жұмысқа орналасу қабілетін жоғарылататын жұмыстану дайындық қимылы. Ол негізінен мектептен қол үзгін, 2 жыл ішінде жұмыстан баған, жоғары мектеп бітірген оқушылар және 16 жастан 24 жас аралығындағы жұмыссыз қалуға тізімделген жастарға бағытталады.

0: Былтыр Шинжаң жаратылысты ғылымдар шөенінен оқу тауысқан Син Сяохау жергілікті адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының дәлме-дәл сүйемелдеуінде өзінің кәсібіне сай келетін жұмыстану практикасы орнын тапты. Жарым жыл практика көру арқылы қазір ол бағалаудан өтіп, ресми жұмысқа қабылданды. Ол, практика кезінде мен серіктестіктің түрлі игілік мәмілесінен толық игіліктендім, жұмыстану практикасы қосымша қаражаты уағында таратылып, орта дәрежелі технологиялық меңгеруші куәлігін сәтті алдым, деді. Син Сяохау тұрған серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Гао Яң таныстыра келіп, жұмыстану практикасының қатысты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты біздің кәсіпорнымызға сапалы дарынды қабылдаумен бірге кәсіпорнымыздың қызметкер істету өзіндік құнын да өнімді түрде азайтты, деді. Қазір районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 5641 жұмыстану практикасы орнын ашты. Мұның ішінде іс орындарда 1021 практика орны, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 892 практика орны, орта шағын ұсақ кәсіпорындарда 3728 практика орны бар. Практика орнын әзірлейтін орындар мен практиканттардың Шинжаң адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу тұғырының жұмыстану практикасы орнын жинау жоспары бойынша қызмет өтеу арнаулы аумақ арқылы практика орнын жариялау, практиканттардың тізімделуі сияқты кәсіптерді бітіруіне болады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды жұмыстандыруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы Хоушин 6 айдың өзінде бүкіл район бойынша тағы 100 кезекке жуық жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушыларды арнаулы қызметке қабылдау қимылын ұйымдастырып, жұмыстану практикасы орындарының кәсіпорындарға ашық ұстау күні, кәсіптік бастан кешіру, жұмыс іздеу қабілеті нақты жаттығу сияқты қимылдарды өрістетіп, оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану қабілетін жоғарылатуына көмектесеміз, деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Фузенның Жаңжоу мен Нәнпиңі сынды екі жердің емдеу ұжымы Мори Қазақ автономиялы ауданда Синжанға көмектесу бірге құру қызметін өрістетіп, науқастарға шынайы қызмет өтеп, дарындыларды тәрбиелеуге көмектесіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын үздіксіз толықтап, сапалы емдеу байлығынан әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда науқас Хуан Ячен Мори аудандық бас шипаханаға барып, Фуцзяннан Шинжанға көмекке келген шипагер Шелижиға алғыс туысынып, шынайы алғыс айтты. Бас ауру науқасына шалдыққан Хуан Ячен кезінде жан жаққа шапқылап, шипагерлерге көрінсе де еш тәуірленбейді. Ең соңында Мори аудандық бас шипаханаға келеді. Ол бір жолы кездейсо орай болып, ше шипагерге жолықтым. Оның позициясы өте жақсы. Науқасты жіңішкелікпен көреді екен. Бірнеше ине қойғаннан кейін аурудан ада күде айықтым. Оған алғысым шексіз, деді. Жергілікті орындағы науқастарды ауру азабынан арылтумен бірге Фузяннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер одайланған оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, ауру жағдайларын зерттеу, талқылау, бірге бір бойынша жетектеп үйрету арқылы жергілікті шипагерлердің емдеу деңгейін жоғарылатты. Мори аудандық бас шипахана сыртқы аурулар бірінші бөлімінің жауапты шипагері Лизо Чау, осы бірнеше жылда Шинжанға көмекке келген шипагерлердің көмегінде біздің бөлімімізде ауруға диагноз қою, емдеу жөнінде анағұрлым алдыңғы лектік тәсіл жарыққа шықты. Сонымен бірге, өзіміздің кәсіптік білімдерімізді де сапа жағынан өсіріп, науқастарға тіпті де жақсы қызмет өтедік, деді. Шинжанға көмекке келген шипагер Шелиджи, қазір бөлімдегі жас шипагерлер қиын науқастарға тап болса құжаттарды тексеретін, бағдарнама іздейтін, ырықтылықпен шешім жасайтын әдет қалыптастырды. Бұл өзгеріс бірнеше операция жасауды үйреніп алғанға қарағанда мені тіпті де қуантады. Технология жаңаланады. Бірақ дербес үйрену қабілеті ғана нағыз алып кетуге болмайтын Шинжанға көмектесу нәтижесі болмақ, деді. Соңғы жылдары Фузяннің Шинжанға көмектесу Жаңжоу бөлімше қолбасшылық штабының емдеу әтіреті жергілікті тіректі шипагерлерден 200 нешесін тәрбиеледі. Көптеген жергілікті шипагер көп түрлі қиын күрделі ауруда дербес емдеді. Фузяннің Шинжанға көмектесу Нәнпиң бөлімше қолбасшылық штабы 12 миллион юан қаржы қосып, Мори ауданының жылжымалы емдеуі сияқты нысандарды атқарып, 500 неше емдеу жабдығын сатып алып, Мори ауданының негізгі саты шипаханаларының жабдықтарын жаңалауды жаппай жалпылады.

0: таныстырды.
1: 6 айдың 12-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы саяхат кәсіп саласы, асу кәсібі арнаулы қимылының басталу салты және Тұрпан қаласының қимыл үстінде қызметкер қабылдау жиналысы Каучаң районында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 51 асу, мейман сарай, халықты қоналқы және мәдениет, саяхат кәсіпорындарын қатынасуға баурап, 1500 неше қызмет орнын әзірледі. Бұлар мәдениет, саяхат саудасы, ерекше асу, мейман сарай, басқару, халықты қоналқы қызмет өтеуі, көрініс өңірін тұлғаландыру сияқты өзекті салаларды қамтып, мың неше жұмыс іздеушіні қимыл алаңға келіп, ақыл-кеңес сұрауға баурады. Жұмыс іздеуші Мәдина Мәсуд, бірнеше серіктестікті көрдім, жалпы тұлғалық жақтан жақсы екен, мен қайсы серіктестікке баруды ойластырып жатырмын, бастысы мәдениет саяхаты және асу жағында ауылыма біраз үлес қосқым келеді деді. Қимыл алаңында саясаттық кеңес беру, жұмыстануға жетекшілік ету, жалпылық қызмет өтеу, тіке тарату арқылы жұмыс орнын таныстыру, өнімдерді көрсету сынды 5 үлкен функциялық аумақ орналастырылып, жұмыс іздеу, ақыл кеңес алу, жоғарылату, ұштастыру сынды тұтас тізбекті бір бекеттік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі орнатылып, түрлі жұмыс іздеушілерді дәлме-дәл түйілістіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істетуіне жетекшілік етті. Тұрпан қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі, жұмыстануды жебеу және кәсіптік қабілет құрылысы бөлімінің бастығы Юғаң, қаламен ауылдағы жай еңбек күштерге, ауылына қайтқандарға, қосынан шегінген әскерилерге үйлесетін негізді қызмет өтеу орындары да жоғары мектеп тауысқан оқушылардың шеберлік дарындыларына үйлесетін жұмыс жүргізу, басқару, технологиялық қызмет орындары да бар, түрліше қауымның жұмыс іздеу, кәсіп таңдау қажетін жан-жақты қанағаттандырады деді.
0: Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірі аспалы күймеге отырып тамашалау, бүгін айы бөлекше қонағасы, түздегі тұрмыстан ләзәттану сияқты көп негізді кәсіп күйі арқылы 4 маусымда да қолайлы саяхат көзеулі жерін құруға күш салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінде саяхатшылар қайшалысып, көптеген саяхатшы жалпы көріністі тамашалай алатын аспалы күймеге отырып, тау басындағы көрініс тамашалау текшесіне шығып, осы арадан алысқа көз тастады. Суретке түсіп естелік қалдырды. Бейжіңдық саяхатшы Жан Вэнбо көз алдағы көркем көрініске таң қалып, аспалы күймемен шықтым, көңіл күйім көтеріліп жадырап қалдым деді. Батар күннің алтын сәулесі бар әлемге нұрын төккенде, ақша бұлттардың арасынан шыққан күннің ұясына батып бара жатқандағы романтикаға толы кешкі қонағасы генерал тауының думанды ортасын жандандырып ақ жібереді. Баяу ескен ерке тау самалында жер-жердегі саяхатшылар әсерлі музыка үніне елітіп, бірге биге басады. Хэнандық саяхатшы Ли Джалун былай деді. Ортасы ерекше керемет, жастардың осында келіп сейілдеуіне ерекше үйлеседі. Көпшілікпен бірге мәре-сәре болдық. Естен кетпес естемелер бұл жолғы сапарымның дұрыс талғам болғанын аңғартты. Өзгеше әсерде болдым. Демалыс өңірі тағы қалқыма парашют. Жылы ауа шары сияқты, ерекше саяхат түрлерін алға қойып, бұлараны біртіндеп тамашалау, сейіл серуен, көңіл ашу, түздегі тұрмыстан ләззаттану бір тұлғаланған саяхат көзеулі жеріне айналдырды. Хубейлік саяхатшы Хуан Джинкун былай деді. Кешкі шапақ алаулап, қызғылт сары түске, көк түске өзгеріп құбылғанда, оның көркемдігіне еш чек келтіре алмайсыз. Бұл жақта суретке түскеннен оңай іс жоқ. Тартылған суреттің реңі тіпті көздің жауын алады. Алау сауық кешінде көпшілік бөлекше думанға бөленді, өте көңілді. Әрбір адам осыраға келгенде ерекше естемелерді қалдыра алады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты парбашылат, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, өткін жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан

0: Бұлттай, температурасы 23-те 39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 45 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 26-та 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтта бар жаңбыр жауады, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
0: Жауапты редакторы Алия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу үшітін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында Янджи өнеркәсіп бақша аумағы Селен дауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Кіші-Майтау Күшар тасжолы деген атағы бар өлке тасжолы 237-ші линиясының Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа-Мұңғылкүре тасжолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тянь-Шань тау сілемінен асып, қарлы тау, шалғындық, тау аңғары, қалың орман, жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі аптекөл қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өзгелігімен саяхаттайтын аптекөл әтіреті тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пәнлей бір таудан төрт маусымды тамашалау, жарым күнде қыс пен жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол бұл Синьцзянға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа-Мұңғылкүре тасжолымен жүруім, өте көркем екен деді. Шапчал Сібе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Лими Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында аптекөл қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатқандығын таныстыра келіп, аптекөл қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және аптекөлік тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында аптекөлік қатынаған кезде Шапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары жолды қорғап күтімдеушілер бөліктерге бөліп, ұдайланған шарлау тексеру кезекшілік істеу міндетін өтеп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді. Шапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы, Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық

автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойұсынып, қауіпсіз өркениетті жол жүруі керек деді.

2026 жылғы жүнгі тас жолы білесепейт кәсіптік білескен жарысы Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекті жүнгі Шиқай Бағыраш көлін айналы білесепейт саяқат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік білескен жарыс пен жалпы халықтық білесепейт саяқатын ішкелей тоғыстырып, бәсек арқылы жетекшілік ететін жалпы халық атсалысатын мәдениет және тәрбие саяқаты бір тұлғаланған Білесепейт міну салтанатын қалыптастырды. Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 17 кәсіптік Білесепейт командасындағы 127 спортшы тұнық су, көк аспанды серік етіп, көлді айналу жарыс жолында қиян-кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 километр. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды, шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалайды. Лейнинг жұлдызы құрлықаралық жарыс командасының шебері Сүн Вінтау осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ. Қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие, жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл. Әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді. Осымен бір уақытта өткізілген тұңғыш кезекті Бағыраш көлін айналу Білесепейт саяқаты жиналысында ерлер әйелдер группасы, ерлері жария группасы, әйелдер жария группасы және бұқаралық Білесепейт группасы құрылып, кәсіптен сыртқы Білесепейт мініп әуескерлерін кең көлемде қатынасуға баурады. Ерлер жария группасының аға жүлдегері Уин Лянг жол бойы жол жетіндегілер бізге қайраттаныңдар деп демеу берді. Шаршағанымызбен көңілді болдық деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ жүнгі олимпиада дене тәрбие тобының байланыс бас алқасы Вән Лихуа осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі жүнгі тас жолы Білесепейт кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге Білесепейтті дәнекер етіп бүкіл елімізге тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық Білесепейт пен органикалы тоғыстырып жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяқатын Білесепейт мені тұтынуын жебедік деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде және солтүстік Шинжаның солтүстігі шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласы, Санджо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында және Санджо облысы

аймағының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-30 Цельсий градус ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ергетепті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп, өңілік кәсіп саласындағы бостықты толтырып, автокөліктердің қауіпсіз жүру, күтімделу деңгейін жоғарылатып, Синжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Синжаңның жаңа энергиялы автокөліктердің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермек алушы жақшыдай Чонгшинг Синжаң энергия шекті серіктестігінің алқа бастығы ХШКай таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеп пункетімен салыстырғанда, біз желіде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі болады. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп, желіде бақылау өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді. Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінәраттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеріп сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет өтейді. Қашықай, біз тексеру желісі шамамен.

үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қалалар районы сауда істері мекемесінің орынбасары бастығы Жаңлон келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу, зерделі біріккен торап тағы сатылымнан кейінгі қызмет өтеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдығын қалыптастыруға күшсіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану жөндеу, күтімдеу, ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкестік кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіреміз деді.

арындаған Шинжаң айдарында Янджи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғандығын таныстырамыз. Қазір Янджи өнеркәсіп бақша аумағына орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігінің ұн тарту өндіріс цехінде автоматтандырылған жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Шуэхуа оны пешеттеліп болып өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Олын толтыра тиелген көптеген автокөлік дайын онда Шинжаңның сыртындағы базарларға жеткізуге сақадай сайланды.

Мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Меңеу азық-түлік шекті серіктестігі мәнеленген ұн, шеқуа ұны сияқты жиырма неше түрлі астық азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнелеу қуаты 120 000 тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Чаң Уйчунг қазірге дейін кәсіпорын өнімдерінің сатылым мөлшері 40 000 тоннадан асып, өнім құны 102 миллион юаньға жетті деді.

Янджи ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзалығына сүйенген Янджи өнеркәсіп бақша аумағы жоқ жылдардан бері ерекше жетекші кәсіптерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнеркәсіптік қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзалдыққа ие өнімдерге аударып, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, Янджи шекті серіктестігін бастамашы, Орталық астық тобы Түңқы қызанақ шекті серіктестігі, Хонфэн биоғылым технология серіктестігі сияқтыларды тірек еткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырларын әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағында кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жинақтай мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құрындағы салыстырмасы 75%-дан асып, бақша аумағында өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янджи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ қызылбұрыш жүзімді жетекшілік еткен, қызанақ қызылбұрыш жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жентіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді.

Янджи ойпатындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндіріс өңірдің абзалығын сәулелендіру үшін бақша аумағы, қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфэн биоғылым технология серіктестігі, Чыңгуаң биоғылым технология тобы, Орталық астық тобы қызанақ шекті серіктестігі, Чынфэн жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып, қатысты денсаулық сақтау өнімдері азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфэн биоғылым технология серіктестігі Чыңгуаң биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын, 30 тонна құрамы 10% қызанақ қызыл заты майы смоласын өндіруді жүзеге асырды.

Қызылбұрышты жінтіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы қызылбұрыш шегу, пигмент айыру, қоқыр қоқсықтан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрғақ қызылбұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызылбұрыш майысы моласын, 5 мың тонна қызылбұрыш тосабын айырып алды. Талап, азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызылбұрыш қызылзаты қызылбұрыш сілтісін айырып алғаннан кейін қалған қызылбұрыш қалдығы ішкерлей мәнерлеу арқылы жем-чөп шикізатына айналады. Қазір қызылбұрыш кәсібі жергілікті орындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сай кірісін 100 000 юаньнан асырды.

Енжи хуйзуб автоном ялауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Шарабаш штатының жүзім үлгі көрсету базасының абзалығына сүйеніп, Синжан Хайюшин биоинженерия шекті жарна серіктестігі жүзім шарап өндірісінің қосымша өнімдерінен антот сианайырып алып тотығуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

чоңгуаң биоғылым технология тобы шекті жарна серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға дейін қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерінде кейінде 1 миллиард юань қаржы қосып, Янджи өнеркәсіп бақша аумағында қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы, моласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан-жақты алу бір тұлғаланған нысаны, қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шитінен фенол белогын айыру мәнерлеу нысанын құрды.

Осы серіктестікке қарасты Чинхуаң биоғылым технология тобы Янджи серіктестігі жергілікті орынның сапалы қызыл бұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызыл бұрыш қызыл заты, қызыл бұрыш майысы моласы және қызанақ қызыл затын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру біртұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүние жүзіндегі ең үлкен қызыл бұрыш түйіршігін айырып өндіріс желісі мен қызыл бұрыш қызыл затын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мыңдан астам жерге қызыл бұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді.

Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жентіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін биыл Янджи өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Шығыс Шинжан Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысында Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде және Санджы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпанның кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының кей жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қотан аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және Санджы облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 30 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлын таныстырамыз. Биыл 62 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жаңа ауданы Күлөрден қалашығы Күрті малшылық басшылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдар ол Бастанайға әкесімен бірге мал баққан кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Ине қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен Нұртайдың бағымшылық жолында барған жолы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтанып әдетіне тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан, бағу барысында қайта-қайта сәтсіздік туылып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғалату үшін әкем екеуміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемінде біртіндеп дамып ұлғайды деді.

Менің қолда бар шананың үрдісі атқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жыңғы ауданы Күлөртең қалашығының Паян ерекше бағымшылық көпір атыбын құрады.

кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарнаға су формасымен топтасып дамуын дәріптеп міндеттеп басқарып өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1,200,000 юан қаржы қосып көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив біртұтас шоғырлы бағып басқарады.

Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып базар мен түйелесуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен ырықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ирен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы Бұқараның жақын маңда жұмыстарына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5 миллион тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай, тағамжай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және үш қызметші қабылдадық. Барлығына жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4-5 миллион еңбек ақы алады, деді.

Жаңа ауданы Күлөртен қалашығы Тодек қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы. Мен бір халықты қоналқаштым, жайшылықта өте қарбыласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде тағамжайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсара түсті деді.

Күлертең қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілейбалда ұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі егіше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді, деді.

Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен тағамжай ашуға сүйеніп 400 мың юань кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етпекші болып отыр.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйу Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламада Шинжаң әскери районы бас шипаханасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми өрістете бастады. Уақытсыз уақытта бейберекет тамақтану дегенде. Түстен кейін бейжай болып ұйқымыз келгенде кофе ішуден де жақсы сергу тәсілі бар ма деген кеңестеріміз және хабарларымызды береміз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң әскери районы бас шипақанасының буын сыртқы аурулар бөлімі Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасау жұмысын ресми өрістете бастады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң әскери районы бас шипақанасының буын сыртқы аурулар бөлімі сүйек бөлімінде операция жасайтын Құлтемірді сәтті енгізіп, Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыру операциясын жасауды ресми бастады. Құлтемірдің көмегінде тұтас тізе буынын ауыстыру операциясын тұңғыш қабылдаған науқас сәтті сауығып шипақанадан шықты. Бұл шипақананың жасанды буын ауыстыруының зерделі ауыстыру дәуіріне ресми қадам тастағандығын білдіреді. Дәстүрлі операция тәсілімен салыстырғанда Құлтемірдің көмегінде буын ауыстыруда дәл ме дәл болу, қауіпсіз болу, операция жарақаты кішкене болу, саламаттығы тез қалпына келу сынды төрт үлкен өзекті қамал алу жүзеге асып, дәстүрлі операцияда қиын түйіндер жаппай шешіледі. Бүкіл жер шарында буын ауыстыруға тіркелу жүйесінің санды мәліметінде көрсетілмесе, Құлтемір операциясы арқылы жасанды дене мүшесін көшірткендердің 10 жыл жасау мөлшері 98.2%-ға жетіп, дәстүрлі операция жасатқандардан 6.8% жоғарылап абзалдығы 3 түрлі өзекті өлшемді толық қамтыған. Меңгеру өлшемденеді, операция жасаушының тәжірибе парқының ықпалына ұшырамайды, орнықты көшірілуі бірдей болып, жоғары сапалы операция нәтижесіне жетуге болады. Қосынжар аурулардың туылуы аз болады. Жұғымдалу мөлшері 0.3%-ға төмендейді. Операциядан кейін екі аяқтың ұзындығының парқы 1 сантиметрден жоғары болу ықтималдығы жоқтың қасы. Денсаулығы қалпына келеді. Ауруханада жату уақыты орташа пен 2-3 күн қысқарады. Операциядан кейінгі 3 айда буын қызметіне қойылатын нөмір 27% жоғарылайды. Жалпылық құны көрнекті болады. Технологиялық нарықты ұзақ уақыттық өнімділіктің пайдасына ауыстыруға болады. Құлтемір арқылы операция жасау қаражаты дәстүрлі операцияға қарағанда 20-30% жоғары болады. Бірақ жалпылық өнімділігі көрнекті болады. Қан құю мөлшерін төмендетіп, екінші рет қайта жасау қатерін азайтып, ұзақ уақыттық денсаулығын қалпына келтіру шығымын азайтады. Науқас 3-4 апта бұрын қалыпты тұрмыс пен қызметке қайта оралып, анағұрлым жоғары қоғамдық және экономикалық құн жаратып, бір ретке операция арқылы ұзақ уақыттық пайдаға кенелуді жүзеге асырады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде және солтүстік Шинжаның солтүстігі Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8 де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжан, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде, Санжы облысының шығысында, Ақсу аймағының шығысында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 30 Цельсий градус ыстық болады.

Уақсыз уақытта бейберекет тамақтану деген не деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Ритмі тез осы заманғы тұрмыста көптеген адамдарда шу уақыт тамақтың қағидасыз болуы. Тамақ жей отырып қызмет істеу, тамақты апыл-ғұпыл асап, тез жеу сияқты тамақтану әдеті қалыптасқан. Бір жаңа зерттеуде мұндай уақсыз уақытта бейберекет тамақтану әрекеті жүрек, қан тамыр ауруларының қатерін асқындыруы мүмкін екендігі көрсетілген. Бұл зерттеу назарды ашығу уақыты қағидалы тамақтанды ма жоқ, тамақ жегенде назардың тамаққа аударды ма жоқ, тамақтану қарқыны қалай болды, басқалармен бірге тамақтанды ма жоқ, тамақтанғанда өзім меңгере алмай қалатын жағдай туылды ма жоқ, және түнде тамақтану жиілігі қалай деген сияқты жеті түрлі күнделікті азықтану әрекетіне шоғырландырған, сондай ақ тамақтану үлгісін төрт түрге бөлген. Құрылымдық тамақтанушылар: тамақтануға қағидалы, оның үстіне тамақтануға дейін қояды, түн ортасында тамақтанбайды, тамақтанғанда өзі меңгере алмай қалатын жағдай сирек кездеседі. Қоғамдық қарым қатынас типіндегі тамақтанушылар: үнемі басқалармен бірге тамақтанады, оларда тамақты тез жеу, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда

өзімен грамм әрекеті болады. Қағидасыз тамақтанушылар. Тамақтану уақыты тұрақты болмайды, үнемі тамақ уақытын өткізіп алады. Оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзімен грамм әрекеті болады. Бейберекет тамақтанушылар. Үнемі тамақ уағын өткізіп алады, оларда тез тамақтану, тамаққа назар аудармау және тамақтанғанда өзімен грамм әрекеті болады. Оқта-текте түнде тамақтанады.

Нәтижеде көрсетілуімше құрылымдық тамақтанушылардың дене салмағы көрсеткіші денесіндегі май мөлшері ең төмен болып, олардың белгілі азық түліктерге құмартуы жүрек қан тамырларын қорғау сипатындағы азықтану әдетімен анағұрлым бірдей болады. Мысалы, көкөніс, жеміс жидек, бұршақ, балық сияқтыларды жегенді ұнатады, ал қызыл ет, мәнерленген етті аз жейді. Қалған үш түрлі тамақтану үлгісін уақсыз уақытта бейберекет тамақтануға жатқызуға болады. Мұның ішінде бейберекет тамақтанушылардың түрлі көрсеткіштері ең нәшір болады. Сонымен бірге тамақтану әрекеті қаншалық ретсіз болған сайын, жоғарыда айтылған саламаттық көрсеткіштерінің бейнесі соншалық нәшір болады. Күнделікті қағидалы тамақтанғанда бауыр мен май тікендерінің биологиялық сағаты күндіз және түнгі ритмімен бірдей болып, инсулиннің сезімталдығын жақсартып, майдың ағзалардың төңірегіне қалыпсыз топталуын азайтуға болады. Сондай-ақ асқазаннан бөлініп шығатын ашығу гормоны мен арықтау гормонының бөлініп шығу ритмінің орнықты болуына көмектесіп, орнын толықтау сипатындағы шектен тыс тамақтану қызбалығын тежейді.

бей-берекет тамақтанып, үлкен бидің тойу сигналын сезуін білдіріп, қандағы қант пен майдың зат алмасуына тиімсіз болуы мүмкін. Тамақтанғанда тамақ жеуге назар аудармаудан үлкен ми, қарын тойу сигналын қабылдаудан бұрын жылу мөлшері қалыптан тыс қабылданып үлгереді. Егер таңдаған азық-түлік дегендей ақаусыз болмаса, жүрек қан тамырға түсетін ауыртпалық артады. Мамандардың таныстыруынша, жүрек қан тамырларын қорғау үшін азықтықтың теңгерімділігіне баса мән берумен бірге, тағы тамақтану әрекетіне де мән беру керек екен. Құрылымдық тамақтанушылар ақаусыз тағам мен азық-түлікті қабылдау құрылымының теңгерімділігін үздіксіз сақтауы, сондай-ақ қаныққан май, спирт, қант сияқтыларды қабылдауды қатаң шектеу керек. Қоғамдық қарым-қатынас типіндегі тамақтанушылар тамақтанғанда алдымен көкөніс сияқты жылу мөлшері төмен, оның ішіне қарын тойғызу сезімін тудыратын азық түліктерді жеп, басқалармен ой ортақтасу арқылы қуырмашқа қол созу рет санын баяулатып, аңдаусыз да май құрамы жоғары азықтарды шектен тыс қабылдаудан сақтану керек. Қағидасыз тамақтанушылар тамақты аз-аздан көп ретке бөліп тамақтануды сынап көрсе болады. Қызмет үстеліне қантсыз айран, жеміс жидек, сұлы жапырақшасы немесе табиғи дәмдегі қатты қабықты жеміс сияқты салыстырмалы ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды үнемі дайындап қойса болады.

Егер тамақ уағында тамақ жей алмаса, алдымен осы азықтарды жеп, қандағы қан құрамын тұрақтандырып, шектен тыс ашығу себебінен кеште көп мөлшерде тамақтанудан сақтану керек. Бейберекет тамақтанушылар, сіз алдымен тамақ уақытын өткізіп алуды және түн ортасында тамақтануды азайтудан бастап, инсулин мен қандағы қанттың қалпына түсу негізгі сызығына кепілдік етіп, қан тамырдың ішкі қыртысының зат алмасу ауыртпалығын жеңілдетуі керек. Бұдан сырт тамақ жегенде қол телефонды қоя тұрып, әртістем тамақты 15-те 20 рет шайнап, тамақ жеу қарқынын баяулатуға көмектесіп, үлкен мидың асқазанының тойғандығын сезу сигналын қабылдау қуатын қайтадан қалпына келтіру керек. Тамақ жегенде кейбір әрекеттер үнсіз болғанымен, алайда ол салам

жақсылықты бақылайтын терезе саналады. Мамандардың таныстыруынша, ең жақсы тамақ жеу барысындағы мынадай әдеттерді өзгерту керек екен. Тамақ жей отырып қол телефон ойнаса, иық пен мойын зақымдалады. Тамақ жеп отырып қол телефон ойнасаңыз, басыңыз ырықсыз түрде еңкейіп, иығыңыз жоғары қарай шығып, көкірегіңіз ішіне тартылып бүкірейсіз. Бұл әрекет ұзақ уақыт қайталанса, иық мойын бұлшық еттері қалжырап, қақсап ауырып, тепе-теңдігі бұзылады. Салмақты болғандарында тіпті мойын омыртқасы садақша иілу, омыртқа аралық табақшасы томпайып шығу сияқты жағдайлар туылады.

Одан сырт тамақ жеп отырып қол телефонға қарасақ, адам азық түліктің дәміне сәл қарайтын болып қаламыз. Әрі қаншалық мөлшерде тамақ жегенімізді де аңғармай қаламыз. Әрі асқорыту қызметі де үлкен ықпалға ұшырайды. Тамақтанғанда үстел мен орындық биіктігінің үйлесімді болуына кепілдік ету керек. Екі аяқты тегіс қойғанда санымыз жер бетімен негізінен параллель болуы. Сонымен бірге белді тік ұстап, иық мойын бұлшық еттерінің еркін болуына кепілдік етуіміз керек. Тамақ жегенде шыныны көтеріп ауызға жақындатып тамақтану, яғни шыныны көтеріп тамақты ауызға жеткізіп, мойын омыртқасының шектен тыс бүгілуін, созылуын азайтып, иық пен мойынның шаршауынан сақтануымыз керек. Тамақты біреу қуып келе жатқандай апыл-ғұпыл асап жеу асқазан мен ішекті зақымдайды. Тамақты толық шайнамаса асқазан ішекке қалыптан тыс ауыртпалық түсумен бірге көптеген тағамдар, әсіресе қатты тағамдар толық қорытылмай асқорытудың нашарлауы асқазан кебу сияқты жайсыздану жағдайын оңай тудырады. Егер тамақты тез жесек, ауыз қуысы азықтағы қатерлі заттарды, мысалы балықтың қылтаны, тауықтың сүйегі сияқтыларды мұқият сезе алмай қалады. Бұл асқорыту жолының механикалық зақымдалу қатерін де арттырады.

Үлкен мидың асқазан шектен шыққан, қарын тойу сигналын сезінуіне шамамен 20 минут уақыт кетеді. Егер тамақты өте тез жесек, тамақты қалыптан тыс артық жеп қоюымызға мұрындық болуы мүмкін. Бұл семіздік, ұйқы безінің қабыну сияқты ауруларды тудырады. Орташа тамақтану уақытының мүмкіндіктің барынша 15-30 минут аралығында болуына кепілдік етуіміз. Балық, тауық еті сияқты қылтаны, сүйегі бар тағамдарды жегенде тіпті де абайлауымыз. Әр тістем тамақты көбірек әбден шайнауымыз. Тәптіште шайнап баяу жұту барысында азықтың сапасы мен дәмінің сезінуіміз керек. Тамақ талғау қоректік жетіспеу жағдайын тудырады. Тамақ талғау, тамаққа тәбеті тартпау, қоректік жетіспеуде үнемі кездесетін себептердің бірі. Бұл балалар, қарттар және арықтаймын деп шешім қабылдағандар арасында тіпті де көп кездеседі. Мейлі қандай жағдай тудырған тамақ талғау болсын, бәрі де қоректіктің қабылдануының бір келкі болмауын жарыққа шығарып, қатысты денсаулық мәселесін тудырады. Азық-түліктің реңін сәйкестіру арқылы, азық-түліктің көру түйсігі арқылы баурау қуатын жоғарылатуға, немесе долана, мандарин қабығы сияқты әрі тағам қайнарындағы азықтарды қосса, көк бауырды қуаттандырып, қарынды ашырып, тамаққа болған тәбетті ашуға көмектеседі. Егер тек қана тамаққа тәбеті тартпайтын болса, мұның шұғыл сипатты ауру, көңіл күй қысымы сияқты себептерден туылған туылмағандығына ертерек тұжырым жасату керек. Әсіресе қарттардың ұзақ уақыт тамаққа тәбеті тартпаса, өкпе қабынуы, қанты несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр ауру сияқтылардың белгісі болуы мүмкін. Тамақ үнемі ыстықтай жесе қызыл өңеш зақымдырады. 65 Цельсий градустан асатын тағамдардың барлығы ыстық тағам деп аталады. Ол ауыз қуысын, өңеш кілегей қабығын күйдіріп зақымдайды. Ұзақ уақыт қайта-қайта зақымдаса, кілегей қабықта созылмалы қабыну пайда болып, клетканың рәг ауруына өзгеруіне мұрындық болып, өңеш рәгінің қатерін күшейтеді. Енді ғана қазаннан алған ыстық қуырмаштар немесе қайнаған ыстық шай, ыстық сорпа, ыстық ботқа сияқтылар үстелге шыққаннан кейін алдымен 5-10 минут қойып салқындатуды ұсыныс етеміз. Қолмен тамақ температурасының жоғары төмендігін сезінуге болады.

Үстен кейін бей-жай болып ұйқымыз келсе, көфе шуденде жақсы сергіу тәсіл бар ма? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз үстен кейін сағат 4-тен 5-те ұйқы келген кезде суық суға орамалды матырып, суын сығып тастап, бүктегеннен кейін желкедегі мейлі қысызығына басу. Сонымен бірге басты 30 секунд шайқалту әрекеті. Түстенген ұйқы басу тәбет факторынан сырт тағы желке бөлімінің қан мен қамдалу мен де қатысты болады. Басты еңкейтіп ұзақ отыру омыртқа артериясын басып, ми бөлімінде қанның ағысын азайтады. Суық дымқыл орамал жекке терісіндегі суықты сезу түйсігін тітіркендіріп, қан тамыр жиылғаннан кейінгі рефлекстік кеңеюді тудырып, мидағы қан айналысын күшейтеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай. Орамалды құбыр суымен дымдап, өте суық болмау керек. Су тамшыламайтындай болғанша сығып, фэншуй яшығының маңына басамыз. Сонымен бірге басты ақырын шалқайтып, шегіне жеткенше шалқаямыз. Осылайша 30 секунд тұрамыз. Орамалды алғаннан кейін алақанымызбен желкемізді уқалап қыздырамыз. Тұтас барысқа 1 минутқа жетпейтін уақыт кетеді. Бұл кофенің өнім беруін тосқаннан әлдеқайда тез болады. Бүгін түстен кейін сүт ішегі тапсырыс бермей тазалық бөлмесіне барып, дымқыл орамалды желкеңізге бассаңыз, қас қағымда сергейсіз, кеште тағы жақсы ұйықтайсыз.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пісті. Құлжа қаласы Тоғырақ ауылы Тоғырақ қыстағындағы 36 қыстақ тұрғынының салауаты өзгеріп, өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Еліміз қызыл күйе дертіне қарсы жоғары өнімді Яңмай 53-ші нөмірлі бидай сортын жетілдірді. 12 түрлі ауыл шаруашылық өнімі Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі марка тізімдігіне енгізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз

0: Ваннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл-қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір Еңсар ауданындағы 170 мың мудан астам жердегі өрік іркес-тіркес шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Тәтті жемістің қош иісі аңқып, мол өнімнің думанды көрінісі жазғы ауыл қыстақ картинасын салды. Бүгінгі ауыл қыстақтарылап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайғайдарында көпшілікті Еңсар ауданы Қызыл ауылының құдық қыстағына бастап барып, өрік бағын тамашалайық. Құдық қыстағының өрік бағына кірсеңіз, алтындай жарқыраған өріктер бұтақтарда самсып, торсиып жылтыраған майда өріктер адамды баурайтын мол өнім көрінісін әйгілейді. Бақта қыстақ кадрлармен бағбандар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жаңа өрікті сұрыптау, қораптау сияқты теріп жинау қызметін тәртіппен істеуде. Мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімі ретінде Еңсар өрігінің қант құрамы орнықты 18-ден 22%-ға, белік құрамы 23-ден 25%-ға жетеді. Қанықпаған май қышқылының салыстырмасы 50%-дан асып, тәттәрі жүрекке тимейтін, қышқыл дәмі тіл үйретін, біркелкі болған дәм қалыптастырған, оның қабығы жұқа, еті қалың, тәтті, шырынды болған өзгеше сапасы шарттарапқа әйгілі. Еңсар ауданы Қызыл ауылы құдық қыстағының қатысты жауаптысы тұтас барыста ғылми үзу теру жүйелі қораптаусында өлшемдендіру тәртібіне қатаң бойсынып, арнаулы жабдықтан пайдаланып, үзіп теріп жемістің зақымдалуын мүмкіндіктің барынша азайттық әрі жеміс өнімдерінің сапасына қарай дәрежеге бөліп сұрыптап, тыңғылықты қораптап, сапасы ең жақсы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салдық деді. Жас күйінде сақтау технологиясының жаңаланып дәрежесінің жоғарылауымен суық тізбекті зат айналымының үздіксіз кемелденуі Еңсардың жас өрігінің ұзақ жолды басып сыртқа сатылуындағы шешуші түйіндегі бөгетті ашты. Бұрын Еңсар өрігінің жас күйінде сақтау периоды қысқа, тасымал барысында зақымдалу мөлшері жоғары, ұзақ жолда сақтау тасымалдаудың қиындығы зор, базардың ықпал көлемі шекті болып, сапалы жеміс-жидектердің Шинжаңнан шығуы қиынға соқты. Қазір Чиндун, Шунфэн сияқты ірі зат айналымы кәсіпорындары Қашқарға іркес-тіркестерге теуіп, жергілікті орынның суық тізбекті жас күйінде сақтау сәйкестік құрылғылары сапаланып, дәрежесі үздіксіз жоғарылап, Еңсар жаңа өрігінің зат сөресіндегі мерзімін өнімді ұзартты. Сонымен бірге үлкен қамбаны шығысқа көшіру нысанының орнықты ілгерілеуіне байланысты, тоңазыту қамбасында сақтау мен суық тізбекті тасымалдау саңлаусыз ұштасып, оңтүстік Шинжаңның жас өрігі бас аяғы 3 күнде Шандун сияқты еліміз ішіндегі өзекті тұтыну базарына тіке жетіп, сыртқа сатудағы бөгеттер түбегейлі талқандалды. Күн сайын кемелденген суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйенген Еңсар ауданындағы ауыл қалашықтар желіде желден тысқары қос бағытта сату арнасын ашып, өріктің сатылу жолын жан-жақты кеңейтті. Желден тысқары Шинжаңға бағыттамалы көмектесу механизмінен және кемелденген зат жеткізу торабынан пайдаланып, жас өрікті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтуді жүзеге асырып, жаңа сапалы Еңсар өрігін бүкіл еліміздің ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға жылдам енгізіп, сан мыңдаған отбасына жеткізді. Желіде қыстақ жел дәрежелі тіке тарату бөлмесін ұдайландырып, тіке таратып, ауыл қыстақ кадрлары жергілікті орындағы жүргізушілер алма кезек экранға шығып, ірі электронды сауда тұғырлары арқылы тіке таратып, зат сатып, өзгеше қысқа бейне жаз барқылы өнімдерді таныстырып, оңтүстік Шинжаңға терең жасырынған сапалы өріктің Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізде өтімді болуына мүмкіндік жасады.

қыстақ тұрғыны Тұрсын Иса ясын шын пейілімен қуана. Бейіл жақсы бағада сатамыз ба деп отырмыз. Әйгілі марка сомдалды, сату жолынан қамжымейтін болдық. Көңілімізді ерекше орнықты дейді. Талай жылдан бері ол ғылми баптап қорғауға, тыңғылықты жетілдіруге табанды болғандықтан өрік ағаштары қаулап өсіп, жеміс өнімдерінің сапасы орнықты жақсы болды. Биыл өрік ағашының жеміс беруі адамды қуантып, оған марка сері қабаттасып, өрік бағының жылдық кірісінің орнықты артуынан зор үміт байқалды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы мен саяхаттың ішкерлей тоғысуы еңсар өрік кәсібінің дамуына шыт жаңа өміршеңдік күш қосып, әйгілі марканың ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Әр жылы өріктің пісу мезгілінде жергілікті орын өрік үзу теру мерекесі, өрік бәсекесі жарысы сияқты ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, жер жердегі саяхатшыларды тамашалап ат басын бұруға, үзіп терудің қызығын сезінуге баурайды. Мәдениет пен саяхаттың жетектеуі мен нақты өнімді сату электронды сауда арқылы зат сату өзара ұштасып, жеміс жидек өнімдерінің қосымша құны мен базардың бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Қазір еңсар өргінің жылдық өнім мөлшері 65 мың тоннаға жетіп, өрік кәсібі еңсар ауданының тіректі кәсіп саласының біріне айналды. Жас өріктен өрік қағына дейін, өрік тәнінен өрік мәдениеті, ауыл шаруашылығы саяхатына дейін кәсіп тізбегі үздіксіз кеңейіп, дамудың жарқын болашағы күн сайын нұрлана түсті. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында 170 мың мудан астам жердегі еңсар өрігі пысты деген қабарда тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді. Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Құлжа қаласы Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейкін кездеме бұйымдар зауытының жауаптысы Буайшам Айыптың сол қыстақтағы 36 қыстақ тұрғынын шаруашылық құрып ауқаттануға бастаған әңгімесін бірлікте тыңдайық. Таяуда Құлжа қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі мен Тоғырақ ауылдық еңбек қамтамасыздандыру орнының қызметкерлері Тоғырақ ауылының Тоғырақ қыстағындағы Вейкін кездеме бұйымдары зауытына келіп 36 қыстақ тұрғынына бір өзгеше тарту ұсынды, яғни 4-ші дәрежелі, орта дәрежелі жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік технологиялық шеберлік дәрежесі куәлігін таратты. Көпшіліктің жүздеріндегі күлкіні көрген зауыттың жауаптысы Буайшам Айып ерекше тебіреніп, қыстағымызда зауыт болды, отбасы әйелдерімізде өз армандарын жүзеге асыратын болды дейді. Буайшам 2003 жылы Тоғырақ қыстағына ұзатылып келгеннен кейін отбасындағылардың егін егуіне, сиыр бағуына көмектеседі. Балалы болғаннан кейін ол отбасы әйеліне айналады. 2020 жылы осы қыстақтың партия ешеккасының шужиі Ильяр Мәметжан Буайшамды іздеп барып, әпеке, сіз төсек бұйымдарын тігуге шебер екенсіз, сатылу жолда жақсы, қыстақтағы көп деген әйелдер де тігіншілікке жүріп тұр, қалайша мәнерлеу зауытын ашып, оларды кірісті арттырып, ауқаттануға бастамасқа, қыстақ партия ешеккасы мен қыстақ тұрғындар комитеті де сату арнасын түйілістіруге көмектеседі деді. Бұл ұсыныс Буайшамды қызықтырады, ол өзімнің кірісімді арттырумен бірге көршілерімді де ауқаттануға бастайды екенмін, бұл екі жаққа да тиімді тамаша шаруа екен дейді. Ол зауыт құру ойын қыстақтағы әйелдерге айтқан кезде олар таң тамаша болады, әрі зор үміт күтеді. Көптеген адам іштей қыстақта зауыт құруға бола ма, қарапайым ауыл әйелдері де өнеркәсіп жұмысшысына айнала ала ма деген күдік күмәнда болады. Буайшам барын тапелімен зауыт құруға дайындық көреді. Торапта өтімді төсек бұйымдарының үлгісін тексеріп зерттеп, зауыт үйлерінің орналасуын жобалап, шикізат материалы зат қайнарымен түйіліседі. Дайындық барысында қиын мәселелер арт-артынан туылады. Жабдық сатып алу, зауыт үйлерін салу, шикізат сатып алу, жұмысшылардың еңбекақысын тарату үшін қыруар қаржы қажет болады. Қыстақ тұрғындарының егіншілік өнері де біркелкі болмағандықтан жүйелі тәрбиелеу кезек күттірмейтін жұмысқа айналады. Шешуші сәтте Тоғырақ ауылдық партком мен үкімет және қыстақ партия ешайкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті дер кезінде көмек қолын созып, бір қыдыру шаруашылық құруды сүйемелдеу саясаттарын жеткізеді. 80 мың юан өсімі қазынадан төленетін шағын сомалы қарыз ақша беріп, 22 электрлі тігін машинасын үлестіреді. Әрі зауыт үйлері құрылысына пайдаланылатын жер мәселесін сәйкестіріп шешеді. Зауыт үйлері сәтті салынып, жабдықтар орнатылып, шикізат та түгелдей тиянақтанады. Толымды төсек бұйымдарын өндіру үшін өнерге баулу ең маңызды түйін болып табылады. Буайшам электрлі тігін машинасын негіздік меңгеруден бастап, үйретіп, көпшіліктің оқытушысы болады. Әсілі күндіз-түні жұптары жазылмайтын көршілер мұқият сабағы үйренетін курсанттарға айналады. Биыл 62 жастағы Жауғар Қадыр зауыттағы жасы ең үлкен қызметкер. Зауытқа алғаш келген кезде ол қолөнерден бейхабар болып, мәнерленген өнімдері зауыттан шығу өлшеміне жетпейтін, сол топтағы жөн сал бұйымдар күні бүгінге дейін қамбада сақтаулы тұр. Қазір ол тігін машинасын меңгеруге әбден жетіліп, кездемелері лездақ дайын өнімдерге айналып, оның тіккен бұйымдарының тігісі жаттық болып, қолөнері жас жұмысшылардан титтейде қалыспайды. Жауһар күліп тұрып, жақын маңда мәнерлеу зауыты құрылды. Біз жақын жерде жұмыстанып, кірісімізді арттырып, нағыз өнеркәсіп жұмысшысы болдық, тұрмысымызда барған сайын орнықты бола түсті дейді.
Тоғырға ауылының бір тас жоспарлап түйілістіруінің арқасында зауыт өндірген төсек жапқыш көрпетістар Құлжа қаласындағы әрі сауда сарайындағы ерен базарларға сәтті кіріп, бұқараның қызу қарсалуына бөленді. Биыл екінші айда Тоғырға ауылы орта дәрежелі тігіншілік шеберлігіне тегін баулу курсын ашты. Зауыттағы 32-36 қызметкер түгелдей курске қатынасып 25 күн жүйелі үйрену арқылы барлық адам емтиханнан сәтті өтіп, жергілікті орындағы тұңғыш топта куәлік алған орта дәрежелі тігіншілік жұмысшысына айналды. 6 жылда ауыл қыстақтағы осы шағын зауыт ең алғашқы бір адамның шаруашылық құруынан біртіндеп дамып, 36 тұрақты қызметкері бар шағын мәнерлеу зауытына айналды. Қызметкерлердің ішінде жасы 60-тан асқан үлкендер де, жас әйелдер де бар. Тағы бір бөлім қыстақ тұрғыны шикізатты алып үйлерінде мәнерлеу кәсібімен айналысады. 2025 жылы зауыттың жылдық өнім құны 300 мың юаннан асып, нақ пайдасы 100 мың юаннан асты. Тағы Іле Қазақ автономиялы облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жағынан шаруашылық құрудағы шағын бастамашы, шағын ұсақ шаруашылық құру тұлғасы болып бағаланды. Шағын зауыт үйлері қыстақ тұрғындарының кірісін арттырудағы шын мәніндегі арман зауытына айналды.